0: multe ori în terapie la unii și la alții când îi întreb ceva și spun nu știu. Nu știu, nu m-am gândit niciodată la asta. De asta spuneam anterior că unii spun, acum în timp ce vorbesc cu tine îmi dau seama că faci click-ul ăla, se aprinde beculețul.
1: Da. Tu ai o vorbă pe care o aud și pe care mi-am însușit-o, dar te citez. Nu e suficient să ai un singur procesor. E suficient să ai un al doilea procesor
0: este nevoie,
1: cu care să te observi și tu spui așa, sunt bucuros și sunt conștient de faptul că sunt bucuros. Sau simt asta și mă opresc și mă văd pe mine și mă analizez, mă observ și mi-observ stările. Și cred că e un lucru de care avem nevoie ca oameni. Măcar să-l activăm.
0: Și dacă vrei să aibă, să sune și mai frumos și mai interesant de frumos, nu doar că mă bucur și mă bucur că mă bucur.
1: Da.
0: Conștientizez că mă bucur și mă bucur că pot conștientiza că sunt în bucurie. Pot conștientiza ce bucurie am. Dar mă bucur când văd că sunt trist.
1: Absolut.
0: Da, adică să-ți dai voie să trăiești tristețea. E un joli, o jale, un doliu sau ceva. Sau o tristețe liniștitoare. Pavel vorbește despre o tristare după voia lui Dumnezeu. Doamne, îți mulțumesc că m-ai dus în punctul ăsta. Să pot spune, accept asta, mulțumesc, mă bucur că pot fi trist. Mă bucur că pot să mă retrag undeva în solitudine și să-mi văd viața, să-mi văd interiorul.
1: Să văd ce lucru Dumnezeu. Înseamnă că sunt viu. Și că sunt în contact cu ceea ce simt și că îmi dau voie să mă ascult, îmi dau voie să mă văd, să mă observ, fără să mă sperii, fără să mă condamn.
0: Uite, o expresie, o expresie pe care Pavel o folosește, expresia lui cu omul lăuntric, omul ăsta, duhul, în duh, ne spunem lucruri în duhul nostru, mai pe românește, îmi spun lucruri în barbă, îmi spun lucruri în barbă, ca pentru mine, dar îmi spun în mintea mea, sau am cugetat, sau, uite, David spune în Psalmul 42, când vorbește cu sufletul lui, pentru ce gemi în lăuntrul meu?
1: Sufletul
0: meu, nu-l întreabă pe Dumnezeu, Doamne, de ce gem în lăuntrul meu? Se întreabă pe el însuși. Constată, conștientizează, constată, identifică geamătul ăsta, că zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea, spune David în altă parte.
1: Și poartă un dialog.
0: Da, poartă un dialog cu el. Pentru ce gem în lăuntul meu, suflete al meu? Nădăjduiește iarăși Dumnezeu, cărci iarăși în voi lui, da. Da? Și în Efeseni, Pavel, îmi place mult expresia lui cu ochii inimii, să vă lumineze. Din momentul în care am auzit credința voastră în Dumnezeu și dragostea pentru toți sfinții, nu încetez să mă rog pe Dumnezeu să-ți vă dea un duh de cunoaștere și de percepere în cunoașterea voii lui și să vă dea, să vă numezi ochii inimii. Ochii inimii, ca să puteți împreună, înțelege împreună cu toți sfinții care sunt nădejdea chemării. Adică, la ce pot nădăjdui cu chemarea asta pe care am făcut-o Dumnezeu? De ce exist? De ce m-a creat? De ce m-a mântuit? Ce pot aștepta? Ochii inimii. Da, și spune tot așa de înăuntru nostru, să locuiască Hristos în noi și să cunoaștem adâncimea, lungimea, lățimea, înălțimea. Ce înseamnă toate astea? E o cunoaștere, nu știu dacă pot să spun tridimensională, a interiorului în termenii ăștia ai inteligenței emoționale, de care se vorbește atât de mult. Cuvântul cheie ar fi conștiență, conștiență de sine, să fii conștient. Vorba aia din români, bă, tu te auzi?
1: Da, da, da.
0: Bă, tu ești conștient?
1: Da, da, înțelegi.
0: Tu te auzi, da, da.
1: Și revenind la întrebarea mea, să înțeleg că ai fost foarte conștient de conștiința ta de sine și asta te-a adus apoi pe făgașul pe care ai fost condus să devii consilier.
0: Am fost flămând de cunoașterea asta, adică cu așa întrebări nu poți să dormi ușor.
1: Da, da, da. Trebuie să faci pace cu ele sau cu tine.
0: Da, da, și ajungi să cunoști lucruri despre tine, să cunoști despre alții, dar atenție pentru oricine ne ascultă, nu înseamnă că devii deștept tu în capul tău. Trebuie să te verifici mereu, să mai citești, să te consulți cu alții, să continui echipare. Astea sunt extrem de importante. Dar acum mă limitam și spuneam doar că un consilier este cu atât mai bun cu cât are o conștiență de sine. Solomon spune, mai mult valorează, parafrazez, mai mult valorează un om stăpân pe sine decât unul care cucerește multe cetăți.
1: Multe țări, da.
0: Da. Și asta m-a ajutat, mi-aduc aminte, probabil prima carte ce am remarcat că îmi place din gama asta era, dar nu mai știu titlul exact, limbajul comunicarea non-verbală ceva banal. Băi, ce m-a fascinat. Mi-am dat seama că îmi place, mi-am dat seama că mie îmi plăcea să analizez oameni. Ți-am spus că
1: în copilărie stăteam
0: pe bordura trotuarului, cum erau alea de pe timpul Ceaușescu, erau modele standard. Și îi analizam pe oameni. Cu ce sunt îmbrăcați, cum merg, figura lor, cât este grăbiți, meditativ și mai departe. Interesant. Și nu, trecea timpul. Și nu mă plictiseam să observ asta. Da. Ei, și așa am început să-mi dau seama și să-mi pun întrebări. Și în studiile mele nici nu contează. Da, mi-am dus studiile în teologie, licență, masterat, doctorat prin state, pe partea de psihologie, de psihoterapie. De un fel sau de altul, sau de filozofie, am fost flământ de cunoaștere. Asta e cuvântul cheie, am vrut să cunosc mai multe. Acum, evident că și Solomon spune că cine cunoaște multe nu se poate să nu sufere. Cu cât cunoști mai multe lucruri, ești dezamăgit de niște lucruri la tine, ești dezamăgit de niște lucruri în societatea umană, la oameni. Uneori, ca oameni, ne dăm cu ciocanul peste degete singuri. Da, și nu știm de unde.
1: Și totuși, da, așa se spune că ignoranța este, îmi scapă termenul român, că ignoranța e cumva mai bună. Acum aș vrea să te întreb, oricât de mult ar durea cunoașterea, ai alege să nu ai?
0: Asta este că nu pot face abstracție de faptul că sunt conștient acum, fiind conștient de o anumită, sau o anumită, faptul că am o anumită conștiință de sine, nu pot să fac abstracții de faptul că o am, știi, să mă anulez pe mine însumi.
1: Da.
0: Așa că cu mintea de acum aș spune că nu, aș alege tot drumul ăsta și le-aș sugera tuturor, chiar dacă doare, dar ne face mai umani, ne face să ne dorim o schimbare, un progres, să creștem, să ne maturizăm, da? Să înțelegem pe alții. Nu poți să fii altruist dacă nu înțelegi prin ce. Să-ți înțelegi trăirile tale interioare și să te ducă căpșorul, să înțelegi că și pe altul doare. Și undeva, cred că într-o nișă specifică pe treaba asta, cred că sublinează Domnul Iisus când spune ce voiți să vă facă oamenii vouă, să le faceți și voi, da, lor. Adică ești conștient de ce îți place? Îți dai seama că îți place sau nu-ți place asta? Nu fă altuia, ce vorba românilor, da? Ce ție nu-ți place, altuia nu-i faci. E un minim de empatie. Dar asta înseamnă să cunoști despre tine, că dai mereu cu...
1: Da, uite, un lucru pe care îl spun în contextul meu celor care, să spunem că mă ascultă, e foarte important să știi ce nu vrei și ce nu-ți place. Și chiar oamenilor care se îndreaptă către căsnicie te salvează de multe ori să știi de dinainte ce nu ai vrea să faci, unde n-ai vrea să ajungi. Nu ne garantează asta că nu vom face sau că nu vom ajunge acolo, dar ne dă un plus de conștiență și de... Poate chiar ne trasează un alt făgaș pe care l-am fi avut la un moment dat. Doar faptul că știm ce nu vrem să devenim, ce nu vrem
0: Dacă
1: să ajungem.
0: Dacă ar fi să discutăm despre și ne ducem și spre limite și să când să spui nu, să nu mai mergi în spirit de turmă, să nu mai accepți abuzuri în viața ta, fără să-ți fie bătut la ușă. Vrei?
1: Da.
0: Nu să te pomenești cu decizia aparent bună a cuiva pentru tine. Chiar și un bine făcut cu sila.
1: Da, iubirea poate fi de multe ori violentă, chiar iubirea, din motivații greșite. Ce te împlinește în munca ta?
0: Hai să mai continuăm puțin din întrebarea anterioară.
1: Sigur că
0: și apoi ajung, mă împlinește și parcursul ăsta, dacă e să-ți răspund și în felul ăsta. Da, deci mi-au căzut cărți în mână, am citit, nu eram convins că vreau să urmez teologia. E o poveste foarte interesantă cum am ajuns să fiu pastor. Niciodată n-am pretins o chemare, nu știu de care. Am fost atras de oameni ca albina la nectar, să zic, la miere. Că la miere e trânturul atras. Mirea. Și am citit, mi-am urmat studiile în teologie și în introducerea mea la licență, nu mai știu ce denumire academică trebuia să aibă lungă acolo, ceva despre... consilierea pastorală, darul spiritual al păsuririi sau ceva de genul
1: ăsta. Deci chiar de atunci, cuvântul consiliere.
0: Da, deja eram la facultate. Și în prefață, acolo, în introducere, îmi explicam eu durerea de a scrie pe tema asta. Am cunoscut momente, prea multe momente în care am fost singur, neînțeles și am avut nevoie să vorbesc cu cineva și acum se mai vorbește despre consiliere, psihoterapie, dar pe vremea aceea nu știai cu cine să vorbești și dacă aveai o problemă, venea cineva foarte bine intenționat și drăguț, am eu o carte. Păi m-am săturat de cărți. am iubit cărțile, mă duceam de 3 ori pe zi la biblioteca școlii, citeam, am citesc pe rupte, copiii mei citesc foarte mult la fel. Le-am transmis plăcerea asta de a citi, iubesc cărțile, dar când ai nevoie, când ai o durere,
1: da, nu vrei
0: cărțile poți să ajute, dar ai vrea să vorbești cu autorul dacă se poate. Da, dă-mi un om, vreau un om, nu o carte despre. Și nu știu dacă e timp acum să dezvoltăm diferența dintre o carte și un consilier, dar aș sugera, cartea este un necesar absolut, dar consilierul s-ar putea ca în anumite situații să nu poți depăși o situație fără un consilier, să te dedubleze, să-ți împrumute omul lui interior, lumea lui lăuntrică, să te verși ca să-ți vezi. Lucrurile. Bun, și atunci am scris tot pe tema asta, orice studiu am făcut, tot am scris pe tema asta, așa la licență și la master, diferența între consiliere și ucenicie, iată, în mediul eclesial. La doctorat m-am dus pe echiparea liderilor, că asta am visat dintotdeauna, eu însumi fiind facultat undeva în trecutul meu, pe partea asta, din partea unor lideri eclesiali. Da? Și la doctorat am scris, am făcut o cercetare pe asta, un program care să echipeze pastori, să înțeleagă consilierea, să se echipeze înșiși pentru consiliere, să faciliteze dezvoltarea mentalității, deschiderea mentalității pentru consiliere în mediile eclesiale, în cercurile noastre bisericești, să încurajeze oamenii să se formeze în consiliere și pentru beneficiul lor individual, dar și în ideea de a deveni consilieri, înțelegând tu ca păstor că n-ai cum să faci față la... Dacă ar fi să iei pe bune, foarte pe bune și în serios consilierea oamenilor, n-ai avea timp.
1: Și ce facem cu biserici foarte mari.
0: Da, de asta zic că promovăm cursurile astea de consiliere creștină. E nevoie ca cât mai mult să antreneze, ca să nu mai spunem de lideri de tineret, cele care lucrează cu surorile, cu copiii și mai departe. Lucrezi cu oamenii, trebuie să te echipezi. Sau da. Trebuie, e ideal, e benefic. Măcar să nu te pomnești că rănești, dacă nu cumva chiar să duci un curs.
1: Da, da, da, măcar să știi când să nu vorbești și când să nu...
0: Da, am mai, ce cursuri am dat, am auzit de cursul ăsta, a venit prin anii 2000 în țară la noi, cursul de consiliere creștină, pe care după ce l-am parcurs și am devenit eu însumi instructor, trainer de curs, formator, am vrut neapărat să-i dau o notă mai cristocentrică decât se presupunea că ar fi trebuit să-l aibă, adică nu sunt mulțumit doar să fie o abordare creștină. Vreau să fie o abordare cristocentrică, centrată în el ca persoană, nu numai valorile lui. Una este să vorbești despre bunătate și blândețe.
1: Așa.
0: E bine să fim buni? Da, e bine. E bine să fim răbdători? Da, e bine. Sunt virtuți. Le găsești în codul bunelor maniere. Dar altă treabă este când cunoști o persoană care este așa și înveți la acea persoană. Și anume vorbim de Iisus Hristos.
1: Da.
0: Care ne-a trupat și el chiar pretinde și spune, nu zice, bă, fiți buni.
1: Da,
0: nu, învățați de la mine.
1: E mesajul care devine mesager și nu doar... Nu doar
0: Pentru că poți să fii, cum spuneai tu, poți să fii răutăcios cu adevărul pe care îl ai. Da. Abordarea cristocentrică nu înseamnă doar niște versete biblice. Vorba de o inimă înmuiată. Îmi place atât de mult secvența asta când Domnul Iisus vorbește cu un fruntaș al iudeilor, care se întâmplă să fi fost un tânăr bogat, noi așa știm, tânărul bogat, dar era un fruntaș al iudeilor, plin de Tora. Și îi discuția aia cu bogăția lui, ce să fac ca să moșnesc viața veșnică, Domnul să-i spune, du-te, vinde tot ce ai și împarte la săraci, ia-ți cu cea și urmează-mă. Și el pleacă întristat. Și ne spune acolo evanghelistul că Domnul Iisus l-a iubit. I-a spus ce să se facă,
1: dar
0: l-a trimis la Biblie, spunem noi, dar l-a iubit. Asta îmi place foarte mult la Domnul Iisus. A avut o inimă dincolo de conversații, s-a conectat la oameni.
1: Da.
0: Știi? A putut să vadă dincolo de vameși și păcătoși inima oamenilor. Și interesant, s-a simțit mai confortabil printre oamenii ăștia. Se pare că ăștia aveau o conștiință de sine mai dezvoltată, apropo de conștiință de sine.
1: Da. Știau că sunt greșiți. Știau că sunt păcătoși.
0: Și Domnul
1: Iisus
0: spune, nu, cum zice, nu...
1: Nu cei sănătos are nevoie de doctor.
0: Nu cei sănătoși au nevoie de doctor și nu neprihăniți au nevoie de... Deci eu am venit pentru păcătoși. Adică pentru cei care conștientizează, care își asumă că sunt în felul ăsta.
1: Da.
0: Vorbeam și cu soția cu ceva timp în urmă și constatam, iarăși îl citesc pe Pavel, uitați-vă, fraților, nu mulți de neam ales sunt printre noi, să zicem așa. Cu cât prosperi în viața materială, te paște pericolul să te înglodezi, un cuvânt mai din Moldova, da?
1: Să te învârtoșezi.
0: Să te prinși, să te lași prins în lumea asta fizică, materială, care îți dă un confort, niște facilități și observ puțin că, unii poate chiar judeca pe alții, că pe un pat de spitalul caută pe Dumnezeu. Măi, dar sunt momente de vulnerabilitate când oamenii mai coboară și în ei înșiși. Nu numai cum dau în exterior imaginea publică. Și atunci ne punem întrebări. Iov, cartea Iov. Păi cât de zdrobit a fost omul ăla și ce întrebări a scos din el.
1: Da.
0: Da, ce cunoaște.
1: Și nu le-ar fi avut întrebările fără încercarea
0: ai timp
1: crucială.
0: Să te întrebi, ai timp să te întrebi când viața din exterior se întâmplă cu așa mare repeziciune.
1: Și când ești confortabilă. Da? Uh-huh. Din confortul fotoliului meu cu un ceai cald în mână, probabil că mi-e foarte greu să mă conectez cu cel care suferă afară în frig.
0: Da, și cei care suferă își pun întrebări pentru că văd suferința aia ne la locul ei și îi fac să-și pună întrebări. Da, cel care suferă își pune întrebări. Cel care nu suferă nu își pune întrebări.
1: Dar de ce?
0: Iarăși revin la Solomon, care spunea mai bine este să mergi într-o cale de jale, că te gândești la creatorul tău, la făcătorul tău, decât într-o casă de veselie. Deci cel care suferă își pune întrebări, e mai vulnerabil, coboară, este onest, este așa modest. Este. Cel care are o boală se întreabă care va fi capătul vieții mele? Cum arată până atunci? Cât mai am de trăit? Ce pot să fac până atunci? Pot să evit moartea? Nu putem evita, dar am vrea să o prelungim la nesfârșit. Sunt întrebări pe care nu ți le pui când o duci foarte bine. Deci mie mi-e frică, mi-e teamă de... Mă bucur de diferite facilități în viața mea. Dar mi-e și frică de ele, mi-e groază de ele în același timp.
1: Da, un om neciobit, un om prea întreg. Nu poate fi un recipient prin care Dumnezeu, bunătate și alte lucruri să poată trece mai departe. Îmi place o ilustrație pe care a făcut-o altcineva cu o sticlă, un recipient. O sticlă de jumătate de litru conține jumătate de litru. Printr-o sticlă de jumătate de litru prin care sunt găuri sau poate căreia lipsește chiar fundul, poate trece un ocean. Când noi suntem răniți, când noi suntem știrbiți, când avem zdrobirea noastră, în structura noastră, putem fi recipiente prin care să treacă mai departe. Iubirea lui Dumnezeu, lucrurile pe care El ne le-a încredințat nouă pentru folosul altora. Și pe undeva și asta înseamnă să fii consilier.
0: Da.
1: Sau fără de asta ai putea fi un profesor, un academician, care nu neapărat poate să conțină un alt om, mai ales un om în, în durere.
0: Și atunci, ca să răspund la întrebarea ta, să revin la ea, ce mă împlinește, mă împlinește și parcursul ăsta, băi, nimic n-aș schimba. Nimic n-aș
1: ce
0: schimba.
1: Frumos!
0: N-aș schimba din tot ce s-a întâmplat. Mai ales, it's so convenient, știi cum se zice, îmi este foarte convenabil să spun asta când văd că anumite persoane care într-un moment nefericit mi-au făcut un anumit lucru rău, să văd, cum spunea David, că unele lucruri se schimbă sub ochii tăi.
1: Da.
0: Și iarăși Solomon spune, când ne sunt plăcute Domnului căile cuiva, îi face de prieteni chiar și pe dușmanii
1: chiar și
0: lui.
1: Pe dușmanii
0: și uneori vezi și asta, e o anumită satisfacție. În Isaia 61, Domnul Iisus, când se prezintă el ca robul Domnului, peste care este uns Duhul Domnului, spune că am venit să vestesc un an de răzbunare, anumite lucruri se răzbună. Din păcate, nu toate lucrurile, nu pe toate le vedem schimbându-se în decursul vieții, dar da, privind la parcursul meu, mă bucur să văd că am avut răbdare. Pavel spune că răbdarea în suferință aduce un mare câștig.
1: Da.
0: Suferi și dacă scurt-circuitezi procesul, dacă suferința, fuge suferința, dacă noi încercăm să scurt-circuitezi, dacă ne iese paciența, bine, dacă se poate, știi? Dar dacă stai pe loc când te doare și înveți să rabzi, nu în sensul de a suferi abuzuri, ci cu lucrul tău interior, mă refer în mod special aici, vei vedea că se va fi meritat.
1: Da.
0: Să nu fi zis vorba aia, să nu fi făcut lucrul ăla. De multe ori îmi fac mea culpa, nu trebuia să zic, nu trebuia să fac, dar mă bucur pentru momentul în care am tăcut, am știut să tac, am știut să fac ce trebuie să spunem așa. Și atunci îmi place să învăț din trecutul meu și bune și mai puțin bune. Și lucrul ăsta mi-aduce satisfacție foarte mare. Cristina, dacă mă crezi pe cuvânt, vin oameni suferinți în consiliere. Dar jubilez de bucurie când îi văd cum își pun întrebări. Sau și le spun, atât de mult mă bucur că îți pui întrebările astea. Mă bucur că vezi lucrurile astea. Lucruri pe care le faci și îi rănesc pe alții. Mă bucur, nu trebuie să vină cineva să te tragă de mânecă. Tu singur îți dai seama. Dar oameni care au făcut diferite greșeli, păcate, lucruri condamnabile și își smăcinați de ele. Și până să găsim noi rezolvare, mă bucur că ești aici, mulțumesc că ai venit, mulțumesc pentru încredere, mulțumesc că ești apreciez că ești deschis să discutăm despre asta, dar chiar dacă nu veneai la mine și vorbeai cu altcineva, mă bucur, este câștigul, este meritul tău, să zic așa, nu al meu, bravo ție, felicitări că îți pui astfel de întrebări. Hai să vedem cum am descoperit pas cu pas răspunsul, dar iarăși mă întorc la conștiința de sine, mă bucur când văd oameni care sunt conștienți de sine. Da. Și probabil am putea spune că din născare avem un potențial mai mic sau mai mare pe care îl explorăm sau nu în conștiința asta de sine. Dar contează enorm. E ca un tampon, ca o plasă de siguranță, ca o... nu știu ce altă analogie să dau. Atunci când ai o conștiință de sine, ai un recul mai mare. Poți să absorbi șocul, impactul evenimentului din jur. Ai o lume cu bogată interioară și le poți lucra în interior. Dar dacă tu nu ți-ai pus întrebări despre nici tu o lovi direct în piept, te dă pe spate.
1: Da, da, da.
0: Dar trebuie să știi cum să primești loviturile vieții, oarecum. Mm-hmm. Cum le procesezi cu Dumnezeul tău, cu Creatorul tău și așa mai departe. Mm-hmm. Și atunci e foarte fain. Asta e un lucru care îmi dă mare, mare satisfacție. Oameni care suferă, dar își pun întrebări.
1: Mm-hmm. Tu ești martor la transformări în oameni care sunt mai vizibile sau mai puțin vizibile, dar care sunt de fapt colosale în economia întreaga lui Dumnezeu, pentru că să-ți pese de oameni și să fii acolo, să pui umărul când cineva învață din nou să meargă, cred că e frumos.
0: Hai să-ți citesc, uite, niște încurajări superbe, doar două fire
1: avem nevoie
0: scurte.
1: Cu toții de asta, să le auzim.
0: Îmi spune cineva, sunt fascinat că văd atâtea roade după terapia de până acum. Multă putere de gestionare a gândurilor a lucrat Domnul în mine. Îmi dau seama că am meritat din plin.
1: Ce frumos.
0: Da. Altcineva, sunt atât de mulțumitoare lui Dumnezeu pentru posibilitatea de a face terapie. Parcursul meu, puncte de suspensie, este atât de frumos, zice. Astea sunt doar așa scurte. Mă bucur în discuția cu ei să-i văd. Sau altcineva îmi spunea, s-a deprins să-și înlocuiască gândurile alea stricăcioase, nu știu cum să le zic altfel, cu gânduri raționale, realiste, logice, biblice, în parametru, în raport la Dumnezeu. Am învățat să-mi spun lucruri diferit. Da? Mereu îmi spuneam că sunt prost, că sunt neatent, că sunt neajutorat, că sunt știu cum. Încep, hai să văd ce fac acum, sau știu eu, sau să apelez la Dumnezeu. Îmi place să văd că oamenii între terapii, câteodată omul, pe măsură ce stă mai bine pe picioarele lui, rărim ședințele până că stă, na, cu totul pe picioarele lui. Și îmi place când vin oamenii mai târziu și îmi spun, măi, Cornel, uite, de când ne-am mai văzut, uite, mi s-a întâmplat cu tare lucruri, dar uite cum am depășit lucrul ăsta.
1: Da.
0: Terapia a avut sens, cum spuneau persoanele astea, o merita din plin.
1: Cred că asta e satisfacția ta, cred că cea mai mare, să vezi.
0: Întrebai la un moment dat care e legătura, relația între consilier și consiliat, sau psihoterapeut și consiliat, cum vreau să-i zicem. Este exact asta. Eu nu lupt în locul tău, te ajut ca un antrenor, nu fac exerciții în locul
1: deci
0: tău.
1: Deci nu pot să devin, n-ar trebui să devin dependent de consilierul meu.
0: Da, da.
1: Pentru că
0: da.
1: Nu mă duc să mă repare cu un quick fix.
0: Da, ci din creație Dumnezeu a pus în noi un mod de a trăi, un potențial de a face față, de a ști să mergi, să vorbești, să mănânci, să știu eu, o grămadă de alte lucruri. Și câteodată nu știm să facem banale lucruri. Nu știm să raportăm la cineva, nu știm să iertăm, nu știm să primim o critică, nu știm să primim o laudă, știi? Și lucrurile pot fi mai dramatice de atât. Și satisfacția mea este că oamenii în conștiința asta a lor, lucrul ăsta cu ei înșiși, în lumina lui Dumnezeu, a Scripturii, în raportarea cu Hristos, devin din ce în ce mai autonomi. Este un alt cuvânt cheie pe care l-aș pune cu hashtag autonomie. Nu independență, că suntem interdependenți.
1: Așa este, da.
0: Singurul care este independent este doar Dumnezeu. Noi suntem interdependenți. Nu avem cu mama de copil, copilul de mamă, soțul de soție, soția de soț, interdependenți. Nu e sănătos să fim dependenți de celălalt. Singura dependență legitimă este dependența de Dumnezeu, care este independent. Dar între noi suntem interdependenți. Însă în tot jocul ăsta de cuvinte, autonomia e un cuvânt care strălucește foarte frumos în mintea mea.
1: Da.
0: Și este satisfacția mea când îl ajut pe om să se raporteze la potențialul pe care Dumnezeu l-a așezat în el și să aibă încredere. Știi, expresia asta în societate, e bine să avem încredere noi înșine, că nu, că noi toți ne lepădăm, noi ne încredem în Dumnezeu. Da, Dumnezeu ăsta, Creatorul ăsta, a pus în tine niște lucruri, tu ca om, cum funcționezi tu ca om, ca ăluia care era olog la Scălătoarea Betesda, ridică-te. Tu
1: ridică-te.
0: Nu, te ridică-te, ia-ți patul, nu l-a pus Iisus, nu, Petru, Ioan, ajutați-l pe să-și ducă patul acasă. Nu, ridică-te, ia-ți patul și umblă, fă pași.
1: Da?
0: Sau pe un alt or pe care l-a vindecat, du-te și spală-te la
1: fă ceva.
0: La rău, da.
1: Și chiar și pe Ilie, în depresia lui, l-a pus să să facă niște pași, păi, să-și ia apă.
0: Da, da. Și Dumnezeu pune în noi niște potențiale pe care noi nu mai știm să le folosim, dacă le-am folosit vreodată. Așa numită încredere în sine, mai practic și mai corect spus ar fi încredere în competențele pe care le-am. Hai să dau analogia asta cu niște părinți care își învață copilul, cu oameni suntem și toți am trecut pe aici. Un părinte care își învață copilul să facă la uliță. Nu vrei să-l ai toată viața în Pampers. Ne gândim la vremurile în care nici nu erau Pampers. Nu vrei să fac toată viața și este o bucurie pentru toată casa când copilul nu mai face pentru apucă.
1: Foarte mare bucurie. Uliță
0: și bravo, ai reușit. Adică copilul are competența să-și controleze sfincterele, tot așa cum Biblia zice să ne controlăm limba.
1: Da.
0: Da, cum să-ți controlezi gândul, facem orice gând, îl facem rob ascultă de Hristos. Sunt o grămadă de chestii care se presupune că ar trebui să ni le controlăm. Când eram copil, da, gândeam ca un copil. Dar nu se mai justifică să gândești ca un copil. Și tot Pavel spune Corintenilor, mă, fiți oameni. Adică maturi, fiți oameni odată. Cât? Stăm. Sau Galatenilor le spune, cât o să mai sufăr pentru voi durerile naștere? Zici că e un travaliu care nu se mai termină. Și folosește analogia asta, luând-o din anatomie, în lumea spirituală, ca să arate că sunt niște etape în schimbarea și transformarea noastră. E bine, și schimbările astea sunt într-adevăr o satisfacție pentru mine.
1: Da.
0: Da. Oameni care încep să-și asume viața pe care Dumnezeu le-a dat-o și să-și o gestioneze. Nu poți să spui așa sunt eu și să faci răvagi în jurul tău și să rănești oameni cu vorba, cu fapta sau cu nevorba și cu nefapta. Știi? Sau cu neimplicarea ta, fii prezent în familie, fii prezent în acolo unde scrie în fișa postului că ar trebui să fii prezent și nu doar prezent și implicat. Da.
1: Trebuie, sigur.
0: Și atunci...
1: Asta te împlinește, ce ți ia din energie, ce te obosește, ce ți stoarce puterea, ce ți este greu?
0: Sper să nu te enervez, poți să mă întorc la același cuvânt, conștiință de sine.
1: Absolut.
0: Ce mă omoară, ce mă consumă, este... Cu toată compasiunea o spun, conștiința asta limitată de sine pe care o avem în anumite ipostaze ale vieții, că nu ne dăm seama că facem rău. Sau alții nu-și dau seama că fac rău altora.
1: Da.
0: Și mai în glum, mai în serios, de multe ori se întâmplă că vin în terapie aia care suferă datorită celor care nu vin și ar trebui să vină în terapie, știi? Și sunt multe lucruri triste în lume. Oamenii nu sunt conștienți de ceea ce fac. Nu sunt conștienți de consecințele faptelor lor, lipsa asta de conștiință de sine, de lipsa de autonomie, iarăși mă întorc la asta. Crede-mă că mă consumă cel mai mult. Uh-huh. Apoi ca o extensie, da, răni pe care unii le-au făcut și ăsta le conștientizează acum. Cu cât e mai mare conștiința de sine, fântâna vieții lui, să spunem așa, sufletului lui, cu atâta mai obișnuit să spun că na, unii ne naștem, spuneam, cu potențiale diferite în ce privește conștiința de sine. Sper să nu... Și unii, să spunem că au 3 senzori cu care procesează viața asta. Unii au 17 senzori. Okay. Se mai întrebă cioși, depistează, sunt atenți la detalii, nu că își propune. Așa,
1: da,
0: alții,
1: da.
0: 27 de senzori. Ei, și dacă ai 27 de senzori, gândește că multiplici de 9 ori mai mult durerea din viața durerea. Ta, nu că o multiplici, o vezi de 9 ori mai intens decât o vede unul cu doar 3 senzori.
1: Așa e, da.
0: Da. Și sunt unii oameni care nu au ales ei să fie așa și ai zice în cazul ăla de nu aș ști așa de multe lucruri, de nu aș fi așa de conștient să tratez durerea mai superficială, dar nu poți să fii ceea ce ești să fii, făcut să fii și constructul pe care Dumnezeu ți l-a dat te-ar putea face să fii foarte bun în diferite aspecte, domenii, activități, slujirea oamenilor, spre exemplu, dar când e vorba să suferi, tu s-ar putea să suferi mai intens.
1: Mai intens.
0: Gândește puțin că Domnul Iisus, care știa toate lucrurile, zice după nunta din Cana, cred, da, în Ioan 2 acolo, spune că după minunea asta, mulți au crezut în el, dar el nu a crezut în oameni, pentru că el știa ce este
1: ce
0: în
1: este
0: om. Îți dai seama să treci de unul singur prin lume și toată lumea să te ovaționeze, dar tu să nu-ți poți pune încredere în oameni, să n-ai unde să-ți pleci capul. Zicea, fiul omului n-are unde să-și plece capul.
1: Da.
0: Știi, să n-ai sprijin cineva care să te înțeleagă cu adevărat. Și în grădina Ghețiman, tot vorbim de abordare cristocentrică, acolo la Iisus ca persoană.
1: Da.
0: La Iisus ca persoană, cum a experimentat viața pe pământ. Câtă singurătate a experimentat omul ăsta, dacă îmi dai voie să spun așa.
1: Da,
0: era omul Dumnezeu.
1: Omul
0: Iisus. Câtă singurătate a experimentat omul ăsta?
1: Și mă mai duc cu gândul și înainte de Calvar, când i-a luat pe cei 3 și eu adormit, când el suferea, și a fost un fel omenesc de a spune, mie mi-e rău, mă poate ajuta cineva, mi-e greu.
0: Și n-au putut. Interesant, mi-e
1: da. E cum spunem noi, mi-e rău, adică ajută-mă, leșin, cad, fii lângă mine. Și n-a fost nimeni acolo, cât de prin toți porii lui, cum a simțit el suferința aceea.
0: Da.
1: Ce ți-ai dori să vezi în oameni? Și putem alege aici, poți să alegi tu în părinți, în profesori, în pastori, în autorități, în... Ce ți-ai dori să vezi în oameni mai mult? Alege tu o categorie sau...
0: Cred că o să mă bați până la urmă dacă tot zic de conștiința asta de sine. Duhul omului. Aici, în termen mai biblic, în duhul nostru, da. Oamenii să fie mai maturi în duhul lor. Asta mi-ar plăcea. Și facem. Viața oricum ne împinge să tot experimentăm on the hard way, știi?
1: Da.
0: Pe calea dificilă, tot dând cu capul de lucruri și nu prea anticipăm sau nu învățăm din greșelile din trecut. Asta mi-ar plăcea la oameni. Spre exemplu, dacă e să vorbim despre părinți, așa de mult mi-ar plăcea ca părinții, și spunea cineva că suntem generația, probabil prima generație în care părinții își asumă rolul ăsta ca niciodată până acum, să vorbește mult despre parenting, se scrie, se fac podcasturi.
1: E adevărat.
0: Părinți care spun, hei, am rolul ăsta. Îmi place să folosesc sintagma asta, creșterea și educarea copilor. Foarte mulți oameni se plâng că i-au primit de la părinților, dacă au primit-o și pe aceea, de creștere.
1: Creștere.
0: Mâncare.
1: Da.
0: Haine, tot ce
1: casă
0: e fizic,
1: masă.
0: Material. Da, casă și masă, vorba aia. Și oamenii spun, măi, da, eu am și un suflet. Mm-hmm. Dar ce, nu te-am iubit că ți-am pus mâncare pe masă? Oi, dar nu neg asta, nu neg asta, dar iar și-l citesc pe Domnul Iisus, care în discuția cu Satan, când la ispitirea din Matei 4, citează din Vechiul Testament și spune, omul nu va trăi numai cu pâine, noi oameni buni, ci cu orice cuvânt din partea unei alte persoane, din partea lui Dumnezeu ca creator.
1: Ca tată, ca părinte.
0: Da, da, da. Avem suflet și avem niște nevoi legitime sufletești.
1: Legitime, îmi place legitime. Că ai spus că sunt legitime,
0: nevoi
1: nu
0: legitime.
1: Sunt un moft.
0: Nevoi fundamentale legitime, nevoi fundamentale sufletești legitime. De ce spun legitime? Pentru că Dumnezeu ne le-a creat. Noi nu am putea să-L percem pe Dumnezeu, n-am putea să-L primim pe Dumnezeu dacă n-am avea nevoie de Dumnezeu.
1: Da.
0: Nu ne-am bucurat de primirea Lui dacă n-am suferit de nevoia noastră de acceptare, de apartenență. Da? Să fim acceptați, să aparținem, nevoia noastră de semnificație. Dacă n-am fi avut nevoia de semnificație pusă de Dumnezeu în noi, n-ar avea sens pe noi ce înseamnă să fim în Hristos și cu Hristos am cunoscut Dumnezeu.
1: Da.
0: O securizare, nevoia de securizare. Sunt nevoi fundamentale ale sufletului omenesc, legitime din creație de la Dumnezeu.
1: Are sens ce spui, pentru că mă gândesc la oameni, tu ai spus că nu l-am primit pe Dumnezeu dacă n-am avea dacă n-am conștientizat această nevoie. Și într-adevăr, există oameni care nu au conștiența asta, pentru că sunt mulți oameni care spun eu nu am nevoie de Dumnezeu, pentru că mă uit în jur și nu am nevoie de nimic altceva. Îmi sunt, percepția mea, ca să vorbim în termenii corecți, este că îmi sunt suficient mie.
0: De foarte multe ori, cum spuneam anterior, oamenii ăștia au suferit diferite abuzuri. De la figuri de autoritate, de la lideri eclesiali și spun că îl asociază pe Dumnezeu sau biserica cu liderul sau asociază familiile monogame cu părinții pe care au avut el sau încredem cineva de-a lui și oamenii de fapt au o revoltă față de ceva. Nu m-aș grăbi să-i cred neapărat, nu că nu-i cred pe cuvânt, dar trebuie să înțeleg ce vor să spună. Pentru că Apostolul Pavel ne garantează, ne decopertează sufletul omenesc în Romani 1 și spune că Dumnezeu în persoană s-a asigurat că pune în om, Solomon zice, gândul veșniciei, ne punem întrebări legate de efemeritatea noastră pe pământ, dar Dumnezeu se asigură că a pus în om cunoaștere de Dumnezeu. Interesant asta. Căci lucrurile legate de dumnezeirea lui sunt puse în el. Le vedem lămurit când te uiți cu luarea minte la tot ce a creat Dumnezeu. Le vedem noi. Dar oamenii le nădușe în nelegirile lor. Și atunci oamenii au o anumită conștiință de sine, dar sunt, lasă că mănânc mai târziu la asta, nu mă gândesc la asta.
1: Avem puterea de a înăbuși.
0: Evităm, dar să ne eschivăm de la întrebări pertinente. Întreabă-l pe orice ateu sau agnostic, te gândești la moarte? El spune, nu va urma nimic după. Am înțeles, asta e poziția ta, dar de întrebat te întreb, nu? Nu mă poți minți că nu te întrebi.
1: Da.
0: Răspunsurile noastre diferă, dar de întrebat te întreb, nu-i așa? Ei, ce-i cu întrebarea asta? De ce te întreb? Cum de te întreb, știi? Asta legat de conștiința de sine. Ei, asta mi-ar plăcea ca părinții să înțeleagă că copiii lor nu sunt doar o carcasă.
1: Da.
0: Nu sunt doar un vehicol. Sau dacă e vehicul trupul lor, e un vehicul pentru un suflet pe care nu-l vezi. Și foarte mulți clienți, aproape că am obosit eu, Cristina, decât să plâng oamenii, că părinții mei mi-au văzut doar corpul, doar trupul. Și sunt recunoscător și unul îi spun cu toată onestitatea înaintea lui Dumnezeu, sunt recunoscător pentru mâncare, haine.
1: Da, da, da.
0: Mi-au dat mai mult decât au avut ei.
1: Pentru că părinții noștri ce-au făcut, ce-au putut cu ce-au avut atunci.
0: Dar interesant este că aceiași părinți, neînțelegând unii, da, din păcate nu puțini, neînțelegând nevoile astea sufletești și justificându-se cu ceea ce fizic material au oferit, aceiași părinți mai târziu au nevoie să fie sunați, să primească atenție. Să fii băgați în seamă. Nevoi, sufletești, acceptare, apartenență. Nu mă izola la un azil. Vreau să mă ții lângă tine, să mă primești, să mă iubești. Iată că se învârte roata și ne confirmă. În parcursul unei vieți ajungi la înțelepciunea, la conștientizarea și înțelepciunea cu privire la viață că nu-i tot în haine și mâncare. Asta le-aș spune la părinți. Măi, copiii noștri au un suflet. Fă ce faci tu de obicei față de copilul tău, dar întreabă-te, trece totul pentru un fil, are un suflet, are niște nevoi. El simte. Nu e o piatră, nu e un bolovan, el simte. Copilul ăla simte. Mulți vorbesc foarte mult despre animale. Măi, simte câinile ăla, simte. Dar
1: simt.
0: Un copil...
1: Da.
0: Nu, de la părinți, de la profesori, mă uit acum și la copiii noștri prin școală. Mi-ar plăcea ca toți profesorii să fie un domn trandafir în materia lor. Da? Am observat la copiii mei, mă gândesc la una dintre fete anume, legat de o materie anume. În gimnaziu nu i-a plăcut istoria și pot presupune de ce. În liceu îi place foarte mult istoria. Profesorul face diferența. Să-ți placă ce faci, dar nu poți cere asta profesorilor, pentru că am ajuns cu tristețe la o concluzie și sper să mi-o combată careva. Sper să nu am dreptate. Am ajuns la concluzia că în orice breaslă, 80% din oamenii din acea breaslă nu prea au nicio treabă cu ceea ce fac.
1: Trist.
0: Evident că ne place să ne asociem cu cei care știm ce facem.
1: Da.
0: Dar beneficiarii tuturor serviciilor ar putea să spună, mă, și nu știu dacă, n-are rost. Oricine poate să ia la rând, când spui că sunt preoți cu har, e clar că nu ești la fel de mulțumit de toți ceilalți care nu au har.
1: Da, pentru că nu spui
0: preoți
1: că toți
0: pastori cu har, profesori cu faini, dar foarte mulți și dacă nu i-a făcut o grevă, facem cu toții. Dar nu toți. Și
1: doctori buni.
0: Da. De ce cauți recomandări la un medic? De ce nu mergi cu ochii închiși la unul? Da. Dar it is what it is, acceptăm lucrurile așa cum sunt. De aceea vreau să spun, dacă m-ai întrebat ce mi-aș dori de la profesori, să fie conștienți că iarăși spun. Copiii aia au un suflet. Dacă ție îți place materia, și nu în sensul că, bă, materia pe care vă predau eu e cea mai importantă în viață, nu fi subiectiv în felul ăsta, că îl păcălești și îl dezorientezi pe copil pentru că el aude asta de la toți profesorii.
1: Da, profesorul de matematică trebuie să fie conștient că în fața lui poate fi un viitor pictor.
0: Da, ceva de genul ăsta. Și matematica, chiar dacă va deveni un pictor, să-i fie dragă matematica
1: asta. Dragă,
0: dacă ție ți-e dragă matematica și dacă iubești copiii, asta e o chestie foarte interesantă. Toți care lucrează în sociul uman, ca profesori, spre exemplu, să vorbești despre, trebuie să dai un test psihologic, să fii în toate toanele, cu toate țigle pe casă, dar ar trebui mai să fii people oriented.
1: Așa este.
0: Oamenii vor ca pastori să fie people oriented mai mult decât task oriented. Da? Orientați pe sarcini, departamente, slujire, activitate. Omul, vreau să-mi peste de tine mai mult decât serviciu pe care ți-l.
1: Fie el la o calitate ireproșabilă. Și asta era una întrebări. La fel, ce ți-ai dorit să aveți în pastori? Da.
0: Mă limitez să spun despre mine sau să pornesc de la mine, eu însumi fiind pastor. Asta ar fi ideal și cred că noi toți ca păstori ne-am dori asta. Îmi aleg cuvintele cu grijă, ne-am dori
1: Sigur.
0: Asta. Să ne pese mai mult de oameni, să-i ascultăm mai mult. Și este fenomenal, oamenii au nevoie doar să fie auziți și ascultați mai mult decât de sfaturi. De ce vin oamenii la bisericile noastre? Pentru că într-o măsură mai mică sau mai mare, ei converg spre valorile noastre. Altfel n-ar mai veni.
1: Da.
0: Dar nevoie să fie văzuți. Am nevoie să fie ascultați.
1: Da.
0: Și să te atingi de fiecare în parte.
1: Ai avea cum să ne povestești în timpul scurt care mai rămas despre o... Nu am un cuvânt mai bun decât victorie, despre o mare încurajare, despre o mare bucurie, deși ai făcut-o deja în ce ne-ai mai povestit. Dacă îți vine ceva foarte, foarte specific în minte, ne-ai povestit despre ce te încarcă, despre ce îți dă bucurie, practic e o întrebare repetitivă, dar dacă ai așa un... De fapt, mesajele pe care le-ai citit, feedback-urile acelea ar fi încununarea ceea ce...
0: Da, acum, lucrând cu oameni de diverse situații care se confruntă cu diferite probleme, nu știu de unde să încep și unde să termin. Primele care îmi vin în minte sunt acele situații în care am fost ca un fel de moașă pentru un copil care nu se mai naște.
1: Mm-hmm.
0: Dar e o sarcină peste termen. La ce mă refer aici? James Dobson, celul creștin din America, spunea: un copil care stă, continuă să stea cu părinții acasă după 20 de ani, situația asta se împute, o zic eu în cuvintele mele, se strică.
1: Da.
0: Și în ce îl privește pe copil și în ce îl privește pe părinți. Pentru că părinții rămân antrenați în a fi părinți și uită să mai fie soț, soție sau să fie indivizi, să-și vadă sufletul lor, viața lor și mai departe. Și continuă să ofere un ajutor nenecesar unuia care
1: nu are autonomie.
0: Da, nu are autonomie. Scopul nostru ca părinți, că și tu ești părinte, și vorbim noi toți care, și un noi general, scopul nostru este să-i facem, să-i ajutăm pe copiii noștri să facă pași în autonomie. De ce învățăm pe copii să meargă?
1: Ca să nu-i mai ținem în brațe și să meargă singuri, să se descurcă.
0: Da, dar ți-asumi că el va face pași va și pleca. La propriu și la figurat.
1: Și plecarea adesea este cu spatele la părinte, este spre
0: și asta viitor. Doare. Da. Dar tu ca părinte îți găsești bucuri. Satisfacția că el pleacă. Ar fi ciudat să plece copilul cu spatele și să-l bușească viața, că el nu a văzut ce vine. Da. Din păcate, mulți părinți nevindecați sărăcuții de problemele lor, ori țin pe copii într-o îmbrățișare strânsă, ori dacă îi lasă să plece sau ei se smul și pleacă, i-o condiționat pe copii să plece cu spatele și tot cu fața la părinți, da. Cu fața la părinți. Există un moment, deja l-am citat foarte mult pe Solomon, spune, e un moment când culegi pietre și un moment când arunci pietre. Un moment pentru naștere, un moment pentru moarte. Noi ca părinți înțelegem că dând autonomie copiilor, noi ne-o pierdem pe a noastră și ne ducem spre mormânt. E trist, dar
1: e natural,
0: nu am inventat-o
1: și
0: eu
1: e...
0: sau tu...
1: E da. Sănătos, am putea să spunem.
0: Suntem
1: pentru că
0: într-o
1: economia...
0: societate largă, ne creștem unii pe alții, ne ducem unii pe alții, ne asistăm unii pe alții. Statul zice da, că oferă servicii de astea de asistență pentru categorii între sau altul. Deci societatea umană încearcă să găsească soluții. Da. Familia, Pavel spune că familia, în mod special, trebuie să ajute ca să nu împovăreze biserica sau alte grupări sociale mai largi. Familia, într-un fel sau altul, ne avem unii pe alții. E adevărat că sunt situații când unii cu mai mulți copii, cu mai puțin copii, cu familie mai extinsă, mai sunt unii care experimentează singurătatea într-un alt de nici nu ne gândim. Dar într-un fel sau în altul, nu ajuți cu nimic copilul ăla dacă îl ții. Și atunci spuneam că sunt ca un fel de moașă pentru unii, când îi ajut să plece de acasă. Și am o vorbă ce are pentru mine foarte mult sens. Mai mult sau mai puțin, noi petrecem 9 luni în uterul mamei. Dar petrecem vreo 20 de ani în uterul familiei. Unde nu mai este vorba doar de legătura cu mama, ci și cu tata și cu toți ceilalți membri ai familiei, uneori și cățelul și purcel, bunică, bunici și mai departe. Ideal ar fi, mă rog, nu dezvoltăm acum cu familia nucleu, dar un copil care nu mai pleacă de acasă, își întârzi devenirea. Și sunt unii care la 30 de ani spun, măi Corneliu, dar eu abia acum mă desprind de părinți, eu abia acum învăț autonomia asta, cum să funcționez ca individ creat de Dumnezeu.
1: Da.
0: Că am fost ținut în brațe cu Suzeta până acum. Da? Crescut în puf sau ținut de fusta mamei și mai departe. Și viața de credință, culmea, ți este afectată de aceste disfuncționalități. Pentru că întârzii să-L vezi pe Dumnezeu pe picioarele, să fii pe picioarele tale și să-L vezi pe Dumnezeu. Să vezi ce diferit o să-L vezi pe Dumnezeu când o să fii pe picioarele tale. Sau când le spun unora, să stai tu într-o locuință, o garsonieră, o ceva, și să fii tu ăla care bagă cheia în ușă și nimeni altcineva. Să vezi cum vezi viața după, pe ferestrele acele garsoniere, la propriu sau la figurat. Dar să vezi cum îl vezi pe Dumnezeu. Și bucuria și satisfacția mea este când oamenii aceștia îmi confirmă, plecați de acasă, că văd lucrurile diferit. Și își reconsideră viața de la A la Z. Da, își reconsideră modul cum văd slujirile, biserica, pe Dumnezeu, un partener de viață, jobul, sufletul lor, părinții, frații. Și în primă fază te bucuri că ai scăpat, că ai ieșit, că ai... Că o sarcină peste termen pune în viața în pericol și a copilului și a mamei.
1: Da.
0: Da. Și atunci e bucuria aia că s-a născut un copil sau că cineva a plecat de acasă și este pe picioarele lui, apoi vine vinovăția, vai, am lăsat, am părăsit, ca și cum copilul lui îi pare că își părăsește mama.
1: Da, da.
0: Și uneori este condiționat să te simți prost când m-ai părăsit pe mine, vezi, Doamne.
1: Da, știi? Da, da, ai plecat, mamă, și m-ai lăsat.
0: Da, m-ai lăsat, da. Apoi vine o altă etapă când pe picioarele tale tot ce încerci să faci, pe picioarele tale îți dai seama că ești extrem de stângaci în o grămadă de chestii, că ai fost ținut 20-25 de ani, 30. Și persoane care spunea că la 30 de ani, Corneliu, la 30 de ani trebuie să învăț lucrurile astea. Stai liniștit. Încă ai luat-o din timp, sunt unii care la 60 de ani le-au înțeles.
1: Corneliu, ești o poveste complexă, frumoasă și mă bucur că te cunosc și mă bucur că oamenii care ne urmăresc au putut vedea o scânteie, o frântură din ce înseamnă viața unui consilier. Înainte să încheiem, dacă ai mai vrea tu să spui ceva separat de întrebările mele, dacă ai mai avea tu un gând de transmis pe care nu l-am atins cumva.
0: Sunt un om, Cristina, sunt un om. Și mă întreabă mulți dacă îmi place ce fac, cum mă încarc.
1: Cum ai grijă de tine?
0: Da, da, da. Nu doar cu problemele oamenilor, ci cum mă descarc ca să mă încarc
1: pe mine. Ca să te încarci pentru tine, da, și cum ai grijă de tine. Știu că astăzi ai dormit înainte de filmare, dar cum te încarci, cum ai grijă de tine, poate și aici?
0: Sunt un om. Trebuie să-mi aduc aminte că sunt un om. Când pun capul pe pernă, știu că există un Dumnezeu suveran care guvernează viețile oamenilor și înainte ca acei oameni să mă cunoască pe mine.
1: Da.
0: Asta mă ajută foarte mult să-i las în grija lui Dumnezeu. Nu la modul expeditiv în plata Domnului, dar la propriul.
1: Că nu ești tu salvatorul.
0: Da, da. Însă, la modul foarte onest, atât de mult empatizez cu unii și cu alții. Sunt mereu lucruri care mă dau peste cap. Cât de mult poate să sufere omul. Și sunt lucruri care mă întristează și mă rog la rugăciunea de seară cu familia, cu soția, cu copiii, mă rog, Doamne, te rog pentru persoana aia din mintea mea, nu dau nici nume măcar în rugăciunii cu copiii și soția de față, așa. Doamne, te rog și pentru persoana aia, așa le zic, persoana aia și pentru persoana aia și în mintea mea Dumnezeu le vede și numele asociat. Mă încarc și sufăr foarte mult, aș vrea să nu sufăr. E bine că sufăr, că împațez, da. Și e și dificil. Mă bucură în timp progresul pe care îl fac unii, alții ies prea devreme din terapie, suferința e prea mare sau nu-i momentul potrivit să-și ducă, au făcut niște progrese doar până într-un punct și există un alt moment sau poate că într-o altă etapă a vieții vor continua, ori cu mine, ori cu altcineva. Din motive diferite, oamenii au un parcurs și în orice consiliere la un moment dat oamenii ies din viața mea, că nu-i țin cu mine, știi? Și îmi doresc să le dau un plus cât se poate de mare de funcționalitate, să-i ajut să-și optimizeze viața și asta mă mai ajută în încărcarea cu poveștile pe care le aud. Dar ca om fiind, îmi prinde foarte bine o plimbare. O plimbare.
1: Atât de simplu.
0: Da, atât de simplu. Ies afară și au gărădare. Uneori vin clienții mai devreme, cei consiliați, clienții, vin mai devreme la cabinet și le spun, uite, m-am 10 minute, mă aștept aici și mă duc, dau o tură și iau aer proaspăt sau pur și simplu. Mi-am luat o bicicletă micuță de cartier, așa, care mai dau o tură și mă ved clienții cum îmi scot bicicleta de undeva de acolo și dau o tură și mă întorc mai proaspăt.
1: Și ești un model și pentru ei?
0: Mai da, mai ales după o zi lungă de terapii, înainte de a veni ultima persoană, câteodată mă vede ieșind cu bicicleta. Dau o tură, trebuie neapărat să dau o tură, că dacă nu mă leg de tine, știi?
1: Da.
0: Plimbare, eu mers cu bicicleta, mi-am luat un pian electric și l-am acolo în cabinet și rup clapele alea câteodată.
1: Da.
0: Instrumentele muzicale mă ajută, la chitară sau la pian. Uneori compun piese din durerea interioară. Odată chiar am făcut cadou cuiva. I-am spus, uite ce piesă m-a ieșit după povestea asta pe care am frământat-o cu tine. A fost așa de fascinată persoana. Nu vreau să promit nimănui chestia asta, cât un cântec la fiecare ceva. Dar simt nevoia să mă descarc prin artă, da? Prin mers, sport, dacă pot să zic atâta cât dau niște ture cu bicicleta, să mă conectez cu copiii și cu inocența copiilor. Da? Și
1: asta cu cât ne mai salvează.
0: Da, inocența copiilor. Mă gândesc la cea mai mică, Mezina. Habar nu are, ce-i viața? Și, Doamne, cum ui de probleme când mă uit la Inocența, care îmi povestește un eveniment de la grădiniță, când era la grădiniță, acum la școală.
1: Da.
0: După cum observ, nu-ți dau răspunsuri foarte spiritualiste și foarte nu știu
1: și nici
0: cum.
1: Nu le-aș vrea.
0: Da. Sunt și astea acolo, adică rugăciunea nu e neapărat un genunchi la pământ, cât o zdrobire interioară. Vorba lui David, jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un zdrobit, o inimă mâhnită și te mâhnești cu oamenii.
1: Da.
0: Și asta, cum spuneam, mă bucur că sunt trist, mă bucur că sunt mâhnit, mă bucur că pot empatiza cu oamenii. Da.
1: Da.
0: Astea sunt lucruri care mă ajută. Da, că vorbesc cu Dumnezeu, Doamne, și în timp ce omul vorbește, el nu știe, dar în sinea mea, Doamne, Iisuse, unde ai fost alături de persoana respectivă? Că sigur ăla și-a pus întrebarea asta. Doamne, Tu știu că știi, Doamne, fii Tu alături de el. Sau când văd că o pune rezistență la niște întrebări care sunt dureroase, știi? E o rugăciune așa în național al doilea procesor, ca să zic așa, știi? O rugăciune. Biserica m-a ajutat foarte mult. Avem o biserică micuță și foarte faină. Oameni deschiși, vulnerabili, care sunt într-un proces și asumă procesul. Mai mult și mai puțin unii și alții. Sunt lucruri cumul care mă ajută pur și simplu.
1: Da.
0: Sau alteori, pur și simplu mă ajută tăcerea și solitudinea. Deci probabil aș putea o pune în top.
1: În top, da.
0: În top, solitudinea. E o virtute pe care trebuie să o descoperim neapărat.
1: Da, să o redescoperim, de fapt, părinții deșertului o practicau și am pierdut legătura cu asta. Și e din ce în ce mai greu să stai în solitudine în viteza cu care ne mișcăm.
0: Să te retragi de sub toate pălăriile tale, de de tată, de pastor, de psihoterapeut, de poștaș, de ce mai fi.
1: Și doar să fii.
0: Și doar să
1: fii. E greu să fii.
0: Da,
1: e ușor să
0: eu,
1: faci,
0: Doamne?
1: Dar e mai greu să fii.
0: Cine sunt eu fără pălăriile astea, fără rolurile astea? Știi, și înainte al Dumnezeu te lași zdrobit, modelat și trebuie să închei cu asta.
1: Da.
0: O am scrisă pe Biblie, i-am dat cuiva o comandă, mi-a făcut o pictură drăguță pe coperta Bibliei și am scris acolo: Iisus Hristos este sănătatea mea mentală.
1: Te-am mai auzit spunând asta și de câte ori o aud, e ca și cum s-ar impregna și mai mult în... Și te rog să o rostești încă o dată.
0: Iisus Hristos este sănătatea mea mentală. Mă ajută enorm de mult.
1: Da. Îmi dai speranță că locul ăsta în care ne fățâim fiecare mai mult sau mai puțin poate fi mai frumos. Oamenii pot fi mai buni, mai vindecați, mai restaurați. Și pentru mine asta înseamnă mult și sper că înseamnă mult și pentru cei care ne urmăresc, vreau să cred, mă încăpățânez să cred, că creștinismul nu este pe moarte, că binele va avea ultimul cuvânt și văd asta în frânturi de lucruri mai mici sau mai mari și văd asta în tine și văd asta în oamenii care au ajuns să te cunoască, om cum ești tu, limitat, nu creator, ci creatură. Dar e pentru mine o onoare să cunosc oameni de la care învăț și oameni care pot transmite ceva mai departe și îți mulțumesc foarte mult pentru tot timpul acesta pe care l-am petrecut.
0: Mă bucur de contextul în care ne-am cunoscut acum, recent, zic, la curs și merită să zâmbesc puțin despre treaba asta.
1: Te rog,
0: este o satisfacție foarte mare pentru mine că nu doar formez consilieri și sunt supervisor de unii de consilieri, de unii care au absolvit deja cursul. Sunt cursurile astea care ajută pe oameni să se echipeze. Evident, nivelul fundamental, primul nivel, îi cuprinde pe toți. Bine, de la 18 ani în sus și mai departe, născuți din nou, să înțeleagă niște concepte cu care operăm acolo. Pentru evanghelizare și alte lucruri, sunt alte cercuri, contexte pe care biserica le pune la dispoziție, dar cursul ăsta e pentru cei care sunt născuți nou, majori, și acolo toată lumea poate să aibă un plus de cercetare lăuntrică cu Duhul Sfânt, vorba lui Pavel, Duhul meu luminat de Duhul Sfânt, da? Și în Duhul nostru, în omul lăuntric, în conștiința asta, să zicem, introspecție, să creștem foarte mult, în speranța că de acolo tot mai mult se selectează, să meargă la nivelul avansat, unde să tragă mult mai mult, este mult mai intens, mult mai greu.
1: Este. Mult mai sunt greu. Cursant.
0: Da, da, da. Încă n-ai terminat.
1: N-am
0: să
1: terminat.
0: Să vedem la urmă. La
1: mai
0: capăt.
1: Avem un modul.
0: Da. Și avem și cursurile astea care sunt, eu zic, o mare valoare.
1: Da.
0: Pe care nu am avut-o și ceea ce spun mereu pe la cursuri, îmi doresc și cred, văd deja cu ochii mei, mi-am dorit să las o moștenire spirituală mai bogată decât am primit. Este rolul fiecare generație.
1: Așa
0: să aducă
1: este.
0: Ceva un plus, dar legat de chestia asta, să nu mai fie nimeni ca mine care să spună am nevoie să vorbesc cu cineva și tu să-mi dai o carte.
1: Da,
0: am nevoie de... E ca și cum unui flămând îi dai o carte de bucate.
1: Da.
0: Îți burne cărțile, Cristina, o spun încă o dată. Dar ăla flămând are nevoie de o carte de bucate, are nevoie de un bucătar.
1: Da.
0: Până în viață să gătească el și să scrie la rândul lui, dacă vrea, cărți de bucate, avem nevoie de oameni.
1: De fratele tău, om.
0: Atingi de Dumnezeu. Fratele meu, îmi place expresia asta, fratele meu, om.
1: Da. Cornel, îți mulțumesc și te onorez.
0: Mulțumesc, Cristina. Mulțumesc pentru invitație și pentru dialog.
1: Cu mult drag. Ne bucurăm că ne-ați urmărit pentru încă un episod și sperăm să ne revedem curând cu discuții bune pe marginea valorilor, a standardului și a lucrurilor care ne fac mai buni, mai frumoși, care să facă viața noastră mai bună, mai frumoasă. Mulțumim!

de-ar fi să plec. De-ar fi să plec, să plec din asta lume. Mi-aș plânge dorul pribeag și neputința. Privind spre pruncii ce-și leapă de credința, la lacrima ce se stinge încet, încet dorința. Mi-aș plânge dorul de-ar fi să plec, să plec din asta lume. Mi-aș plânge gândul hoinar și-a mele fapte. Privind spre lumea ce se frământă în noapte, la vorbele rostite, la strigăte și șoapte,

de-ar fi să plec, să plec din asta lume. Mi-aș plânge truda tot ce-i de șertăciune. Privind spre trupul umplut de amărăciune. Spre înălțimi celeste și jos înspre genule. Mi-aș plânge truda. De-ar fi să plec, să plec din asta lume. Mi-aș plânge starea și rostul meu teluric. Privind spre gloata ce așteaptă în întuneric. La cei care sfidează mesajul evanghelic. Mi-aș plânge starea. De-ar fi să plec, să plec din asta lume. Mi-aș plânge.

0: Diaspora cu Dumnezeu. Mărturii și experiențe.
1: Spuneam aseară fraților de aici care ați fost că la momentul potrivit am să aduc o mărturie în fața dumneavoastră ca și întărire spre slava lui Dumnezeu, spun lucrul acesta. Și știu că sunt în biserică, chiar dacă nu aveam o discuție ieri cu cineva în direcția asta, dar știu că sunt în biserică, familie care, la care unii dintre copiii voștri au plecat în lume. A venit această cântare în ultimii ani, să zic așa, aproximativ 8 ani de zile în urmă. Și a venit această cântare în urma unui val puternic care s-a bătut asupra casei noastre. Dumnezeu ne-a vorbit, ne-a înștiințat. Dar vreau să vă spun la modul cel mai serios, nu prea am luat în seamă lucrarea care a fost atunci. Și lucrarea a fost în felul următor. Diavolul a hotărât să-ți dea o lovitură așa de mare, încât să nu mai poți să-ți deschizi gura să mă lauzi. Și a continuat Domnul și a zis, dar eu am să ți-o deschid și mai larg. Slăvit să fie Iisus! Eram schimb de noapte în săptămâna aceea, duminică seara am intrat la lucru, am venit luni dimineața acasă, m-am odihnit câteva ore, în jurul amiezii m-am trezit. Soția pregătise mâncarea, era așternută toată pe masă, așezată pe masă. Așteptam să vină copiii de la școală, erau trei care erau la școală, Semi care era atunci mai mic, erau doar la grădiniță, era deja acasă, au venit pe rând, numai fata noastră cea mare încă nu sosise. Avea aproape 17 ani atunci. La câteva secunde a primit un mesaj pe telefon și același mesaj l-a primit și soția mea la un interval de câteva secunde la fel. Și scria în felul următor. Tată și mami, am ajuns la vârsta când eu singură pot să-mi decid viitorul. Vă rog să nu mă căutați. Sunt în mâini bune, să nu vă faceți griji. Aveți grijă de frățiorii mei. Am intrat în panică. Ce să faci? Unde să te duci? Am sunat, n-a răspuns. Am scris mesaj, n-a răspuns. Am zis, mergem la poliție să o anunțăm pierdută, dispărută. Am mers în primul orașel de care aparținem și spunea ea mesajul ei, în camera mea, în dormitorul meu, sub pernă, este o scrisoare. Ce scria în mesaj era și în scrisoare. Deci pe foaia de hârtie am dat hârtia aceea polițistului care se ocupa de cazuri. S-a uitat la mine și a zis, domnule, nu vă faceți probleme, fata este în mâini bune. Este de un caracter puternic și într-adevăr așa este. Și a dat seama imediat de forma scrisului, cum a compus scrisoarea, dar totuși ca și părinți, ce să faci? Din nou mesaje, telefoane, nu răspundea nimic. Luni de zile n-am știut absolut nimic. La câteva luni de zile am reușit totuși să restabilim legătura printr-un birou care se ocupa de tineri care sunt băiți, fete care sunt plecați de acasă. Am stat față în față cu doamnele cele două care se ocupau de cazul acesta și ele au sfătuit-o la fel. Larisa, du-te înapoi acasă că noi nu te ajutăm. Și n-a vrut. N-a mai recunoscut-o. Se schimbase total portul, părul, absolut tot. Tot îmbrăcat în negru. Ce să facem? Du-te în biserică și spune-i cuiva lucrul ăsta, că cei mai mulți ne-au judecat, așa cum am făcut și eu, cu părinții mei și cu alți frați din biserică, la care copiii le-au plecat în lume. Câțiva ne-au înțeles și am intrat în post și în rugăciune. Dumnezeu ne-a vorbit în multe metode și a zis că va veni, se va întoarce înapoi și ea va spune, va mărturi ea, va mărturisi ea să nu facă nimeni ce a făcut. un lucru care Dumnezeu ne-a învățat și aș vrea să vă învăț pe voi ca și părinți, să nu închideți ușa niciodată. Oricând să știe copilul care pleacă de acasă, care are ușă deschisă. Oricând. Spune cuvântul Domnului că Tatăl îl aștepta în prag. Și când l-a văzut de departe, i s-a făcut milă de el. Tratați-i cu milă. Anul acesta, în preajma sărbătorilor de iarnă, bineînțeles că am fost foarte atenți cu ea. I-am făcut cadouri la ziua de naștere, o sunam din când în când, dar nu vrea să audă nici de familie și mai mult ca atât de biserică, absolut nimic. Anul acesta, în preajma sărbătorilor de iarnă, am invitat-o să vină acasă. Își terminase școala, o școală foarte bună, și-a făcut și un master în direcția asta, foarte ambițioasă, dar nu vrea să audă nimic de Dumnezeu. A venit în preajma sărbătorilor de iarnă acasă de Crăciun și am zis, nu vrei să vii la München, nu trebuie să vii acasă, nu trebuie să vii în biserică, dar să te avem mai aproape. Nu, nici n-a vrut să audă. Cu ceva timp în urmă, aproximativ un an jumate, Domnul mi-a vorbit din nou și a zis așa, s-a întunat spre mine acel frate și a zis, eu mă duc după ea. Și așa a fost. De Crăciun a fost acasă, nici n-a vrut să audă. Și la scurt timp, aproximativ 2 săptămâni după aceea, mi-a trimis un mesaj și a zis, mă mai primiți din nou acasă? Și am zis, tu știi că oricând ușa a fost deschisă, noi te iubim la fel ca pe ceilalți trei, ești fata noastră, ești copilul nostru și oricând ești binevenit acasă. Dar lucrul cel mai mare a fost că nu numai că a venit acasă, este în biserică acum. Au fost 8 ani de zile, n-a fost ușor. Spuneam fratelui Vlad ieri, a fost un moment în viață când am simțit că îmi pierd mințile, când nebunesc. Nu poți să înțelegi, numai dacă ai trecut pe aici. Și acum îmi dau seama de ce a îngăduit Dumnezeu lucrul ăsta. Avem în biserică la noi oameni, frați, surori care se confruntă cu lucrul de astea și zice, frate Nicu, vrem să stăm de vorbă. Hai să vorbim că acum știu, acum înțeleg, cu altă inimă mă raportez la oameni, cu alți ochi privesc. Numai Dumnezeu poate. Știți ceva? O pocăință extraordinară. Mi-aș dori pentru toți tinerii din bisericile noastre o pocăință la fel, cum are Larisa acum. Pentru că mulți dintre tineri vin în biserică și doar vin în biserică atât. Ne bucurăm de ei că sunt aici și nu sunt în altă parte. Dar rugați-vă, Domnule, să aveți o întâlnire personală cu Dumnezeu, că nu-i destul. Venitul la biserică nu mântuie pe nimeni. Rugați-vă, Domnule, să aveți o întâlnire personală cu Dumnezeu și Dumnezeu să vă vorbească. Își aduce aminte de predici de când era de 12 ani, de 13 ani. Nu disperați, părinți, ceea ce s-a sădit în inima copiilor în biserică nu se pierde. Atunci cuvântul Domnului n-ar avea dreptate. Sămânța care a fost semănată aduce rod la vremea potrivită. Poate să treacă ani de zile, dar Dumnezeu să ne dea răbdare și înțelepciune. A fost un moment în viață când l-am simțit pe Dumnezeu atât de aproape, așa cum am cântat. Aș vrea să se simțesc aproape lângă mine. Făceam naveta la lucru zi de zi, 50 de kilometri, dus întors. Și m-a rugat Domnul și vedeam că tace, nu-mi dădea niciun răspuns. Au trecut săptămâni la rând și vedeam pe diavolul cum îmi rânjește în față, cum mă râde în față și nu puteam să fac nimic. Și Dumnezeu tăcea. Și într-o zi am mers la lucru și m-am urcat în mașină. Și în momentul când m-am urcat, am simțit o prezență extraordinară. Era în partea dreaptă, El, Iisus. N-am îndrăznit să mă întorc capul, că am știut că e acolo. Și m-am rugat și am povestit cu El așa cum povestesc cu un prietenul meu cel mai bun. Și am spus tot absolut. Am știut că m-a ascultat. N-a spus niciun cuvânt. Și am ajuns la lucru și din ziua aia Dumnezeu mi-a dat o pace și o liniște și am zis, da, El se duce după ea. Și așa a fost. Haideți să lăudăm pe Domnul cântarea aceasta. Trei momente sfinte de dulce părtășie în care cerul parcă coboară pe pământ. Și mă întreb cu umilință de ce, Iisuse, mie ai hotărât să-mi dai acest cadou prea sfânt. Și spune autorul versurilor la un moment dat, sunt întrebări în viață la care nu am răspuns și nu avem răspuns. Și poate cu întrebările astea am să cobor în mormântul rece. Dar de un singur lucru sunt sigur, finalul cântării este în felul următor. Dar de un singur lucru sunt sigur, că Tu ești Dumnezeul meu, ești suprema mea bucurie și mai presus de toate, Iisuse, Te iubesc. Amin, amin. Domnul să ne binecuvânteze.

Psalmul 23. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășuni verzi și mă duce la ape de odihnă. Îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte din pricina numelui său. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci Tu ești cu mine. Toiagul și nuiaua Ta mă mângâie. Tu îmi întinzi masa în fața potrivnicilor mei, îmi ungi capul cu un de lemn și paharul meu este plin de dă peste el. Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele.

Versetul zilei 227. Epistola lui Pavel către Romani, capitolul 12, versetul 14. Dacă se poartă cineva urât cu voi, fiindcă sunteți creștini, nu-l blestemați, ci rugați-vă ca Dumnezeu să-l binecuvinteze. Cu siguranță ai în viața ta oameni care nu prea te au la inimă. Bine este să identifici motivul real pentru care se poartă urât cu tine. Dacă ai o parte de vină, va trebui să te corectezi. Dar dacă toată răutatea lor vine de undeva din senin, atunci se pare că te numeri printre creștinii privilegiați care suferă pentru Hristos. În realitate, ei se poartă urât din cauza geloziei, a invidiei, a ranchiunii și a faptului că nu pot fi ca și tine, creștini adevărați. Tot ce trebuie să faci cu acești oameni este să te rogi pentru ei și nu doar atât. În umblarea ta de zi cu zi, vorbește-i de bine, evitând să mai spui și altora modul cum se comportă cu tine.

Aidan Wilson Tozer, Lumea Bibliei este adevărata lume. Când citește Scriptura, persoana sensibilă cunoaște, cu siguranță, deosebirea dintre lumea pe care o revelează Biblia și lumea închipuită de oamenii religioși de astăzi. Iar contrastul nu este în favoarea noastră. Lumea, așa cum au văzut-o oamenii din Biblie, era o lume personalizată, caldă, intimă, populată. Lumea lor îl cuprindea înainte de toate pe Dumnezeul care o crease, care încă locuia în ea ca într-un sanctuar și care putea fi descoperit umblând printre pomii grădinii, dacă inima omenească era suficient de pură ca să simtă și ochii omenești suficient de curați ca să vadă. Erau de asemenea prezente multe ființe trimise de Dumnezeu ca să slujească acelora care erau moștenitorii mântuirii. Oamenii Bibliei recunoșteau prezența forțelor sinistre, cărora era datoria lor să li se opună și pe care le puteau învinge ușor, apelând la Dumnezeu în rugăciune. Creștinii de astăzi se gândesc la lume în termeni complet diferiți. Știința, care ne-a adus multe beneficii, ne-a adus și o lume total diferită de aceea pe care o vedem în Scriptură. Lumea de azi constă din spații largi și nelimitate, având pe aici, pe colo, la distanțe îndepărtate unele de altele, corpuri oarbe și fără sens, controlate doar de legi naturale, cărora nu li se pot sustrage. Acea lume este rece și impersonală și complet fără locuitori, cu excepția omului, mica, tremurătoarea ființă efemeră, care se ține de sol, în timp ce călărește în cerc pe traiectoria zilnică a pământului cu stânci și pietre și pomi. Cât de glorioasă este lumea pe care au cunoscut-o oamenii din Biblie! Iacov a văzut o scară fixată pe pământ, în capătul căreia stătea Dumnezeu și pe care îngerii urcau și coborau. Avraam și Balaam și Manoah și mulți alții s-au întâlnit cu îngerii lui Dumnezeu și au conversat cu ei. Moise l-a văzut pe Dumnezeu în rug, Isaia l-a văzut în înălțimi și a auzit cântarea antifonică ce umplea templul. Ezechiel a văzut un mare nor și un foc extins, din mijlocul căruia au apărut chipurile a patru făpturi vii. Îngerii au fost prezenți pentru a vesti apropiata naștere a lui Isus și pentru a o celebra, atunci când ea a avut loc în Betleem. Îngerii l-au mânghiat pe Domnul nostru când s-a rugat în Ghetsimani. Îngerii sunt menționați și în unele epistole, iar cartea Apocalipsei strălucește de prezența făpturilor ciudate și frumoase, absorbite de treburile din cer și de pe pământ. Da, lumea adevărată este o lume populată. Ochii orbi ai creștinilor moderni nu pot vedea lucrurile invizibile, dar aceasta nu anulează realitatea creației spirituale. Necredința a luat de la noi confortul unei lumi personalizate. Am acceptat lumea goală și lipsită de sens a științei, considerând-o ca fiind cea adevărată și uitând că știința este validă numai atunci când se ocupă de lucruri materiale și că ea nu poate cunoaște nimic despre Dumnezeu și despre lumea spirituală. Trebuie să avem credință și să nu ne scuzăm pentru asta, căci credința este un organ al cunoașterii și ne poate spune mai multe despre realitatea finală decât toate descoperirile științei. Nu ne opunem științei, dar îi recunoaștem limitele aferente și refuzăm să ne oprim acolo unde ea este silită să se oprească. Biblia ne vorbește despre o altă lume, prea fină ca instrumentele cercetării științifice să o poată descoperi. Prin credință ne angrenăm în acea lume și ne-o însușim. Ea este accesibilă prin sângele legământului celui veșnic. Dacă vrem să credem, putem chiar de pe acum să ne bucurăm de prezența lui Dumnezeu și de slujirea mesagerilor lui cerești. Numai necredința ne poate lipsi de acest privilegiu regesc.

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 8. Cine este ca cel înțelept și cine pricepe rostul lucrurilor? Înțelepciunea omului îi luminează fața și asprimea feței îi se schimbă. Eu îți spun, păzește poruncile împăratului din pricina jurământului făcut înaintea lui Dumnezeu. Nu te grăbi să pleci dinaintea lui și nu stărui într-un lucru rău, căci el poate face tot ce vrea, pentru că vorba împăratului are putere. Cine poate zice, ce faci? Pe cine păzește porunca, nu-l va atinge nici o nenorocire. Dar inima înțeleptului cunoaște și vremea și judecata, căci pentru orice lucru este o vreme și o judecată și nenorocirea paște pe om. Dar el nu știe ce și cum se va întâmpla, căci n-are nici cine-i spune. Omul nu este stăpân pe suflarea lui ca să o poată opri și n-are nicio putere peste ziua morții. În lupta aceasta nu este izbăvire și răutatea nu poate scăpa pe cei răi. Toate acestea le-am văzut și mi-am îndreptat inima spre tot ce se face sub soare. Este o vreme când un om stăpânește peste alt om ca să-l facă nenorocit. Atunci am văzut pe cei răi îngropați și ducându-se la odihna lor, iar pe cei ce lucraseră cu neprihănire, depărtându-se de locul sfânt și uitați în cetate. Și aceasta este o deșertăciune, pentru că nu se aduce repede la împlinire hotărârea dată împotriva faptelor rele, de aceea este plină inima fiilor oamenilor de dorința să facă rău. Totuși, măcar că păcătosul face de 100 de ori răul și stăruiește multă vreme în el, eu știu că fericirea este pentru cei ce se tem de Dumnezeu și au frică de el. Dar cel rău nu este fericit și nu-și va lungi zilele, întocmai ca umbra, pentru că n-are frică de Dumnezeu. Este o deșertăciune care se petrece pe pământ, și anume sunt oamenii neprihăniți, cărora le merge ca și celor răi care fac fapte rele, și sunt răi cărora le merge ca și celor neprihăniți care fac fapte bune. Și eu zic că și aceasta este o deșertăciune. Am lăudat dar petrecerea, pentru că nu este altă fericire pentru om sub soare decât să mănânce și să bea și să se veselească. Iată ce trebuie să-l însoțească în mijlocul muncii lui, în zilele vieții pe care îi le dă Dumnezeu sub soare. Când mi-am pus inima să cunosc înțelepciunea și să mă uit cu băgare de seamă la truda pe care și-o dă omul pe pământ, căci omul nu vede somn cu ochii nici zi, nici noapte, am văzut atunci toată lucrarea lui Dumnezeu. Am văzut că omul nu poate să pătrundă ce se face sub soare. Oricât s-ar trudi el să cerceteze, tot nu va putea afla. Și chiar dacă înțeleptul ar zice că a ajuns să înțeleagă, tot nu poate să găsească.

Ce este maturitatea spirituală? Cum pot deveni mai matur spiritual? Maturitatea spirituală se dobândește prin devenirea tot mai asemenea cu Iisus Hristos. După mântuire, fiecare creștin începe procesul creșterii spirituale cu intenția de a deveni matur spiritual. Potrivit apostolului Pavel, e un proces în desfășurare care nu se va încheia în viața aceasta. În Filipeni 3, versetele de la 12 la 14, vorbind despre cunoașterea deplină a lui Hristos, le spune cititorilor despre El însuși: nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns desăvârșit, dar alerg înainte, căutând să-L apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Fraților, eu nu cred că L-am apucat încă, dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. La fel ca Pavel, trebuie să avansăm spre o cunoaștere deplină a lui Dumnezeu în Hristos. Maturitatea creștină face necesară o rearanjare radicală a priorităților personale, trecând de la a-i face pe plac sinelui la a-i fi plăcut lui Dumnezeu și a învăța să-L asculți pe Dumnezeu. Cheia spre maturitate e consecvența, perseverarea în a face acele lucruri care știm că ne vor aduce mai aproape de Dumnezeu. Aceste practici sunt numite discipline spirituale și includ lucruri precum citirea, studierea Bibliei, rugăciunea, părtășia, slujirea și administrarea. Indiferent cât de din greu ne străduim să facem aceste lucruri, totuși, niciunul dintre ele nu este posibil fără capacitarea Duhului Sfânt din noi. Galateni 5:16 ne spune că trebuie să umblăm prin Duhul. Cuvântul grecesc folosit aici pentru a umbla în mod real înseamnă a umbla având un scop în față. Mai târziu, în același capitol, Pavel ne spune din nou că trebuie să umblăm prin Duhul. Aici, cuvântul tradus cu umblați are ideea de a aborda lucrurile pas cu pas, câte un pas odată. E vorba despre umblarea sub instrucțiunea altuia, Duhul Sfânt. A fi umplut cu Duhul înseamnă să umblăm sub controlul Duhului Sfânt. Pe măsură ce ne supunem din ce în ce mai mult controlului Duhului Sfânt, vom vedea, de asemenea, o creștere în roada Duhului din viața noastră. Galateni 5, versetele 22 și 23. Aceasta e o caracteristică a maturității spirituale. Când devenim creștini, ni se dă tot ceea ce avem nevoie pentru maturitatea spirituală. Petru ne spune că dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și puterea lui. 2 Petru 1:3. Numai Dumnezeu e resursa noastră și toată creșterea vine prin har, prin El, dar suntem responsabili să facem alegerea de a asculta. Petru ne ajută din nou în acest domeniu. De aceea, dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați iubirea de oameni. Căci dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși,
nici neroditori în ceea ce privește deplina cunoștință a Domnului nostru Iisus Hristos. 2 Petru, capitolul 1, versetele de la 5 la 8. A fi eficient și roditor în cunoașterea Domnului Iisus este esența maturității spirituale. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Iisus și-a ridicat ochii și a văzut pe niște bogați care își aruncau darurile în vistierie. A văzut și pe o văduvă săracă aruncând acolo doi bănuți și a zis: adevărat vă spun că această văduvă săracă a aruncat mai mult decât toți ceilalți, căci toți aceștia au aruncat la daruri din prisosul lor, dar ea a aruncat din sărăcia ei tot ce avea ca să trăiască. Pe când vorbeau unii despre templu, că era împodobit cu pietre frumoase și daruri, Iisus a zis: vor veni zile când nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. Învățătorule, l-au întrebat ei, când se vor întâmpla toate aceste lucruri și care va fi semnul când se vor întâmpla aceste lucruri? Iisus a răspuns: băgați de seamă să nu vă amăgească cineva, căci vor veni mulți în numele meu și vor zice: eu sunt Hristosul, și vremea se apropie. Să nu mergeți după ei. Când veți auzi de războaie și de răscoale, să nu vă spăimântați, pentru că întâi trebuie să se întâmple aceste lucruri, dar sfârșitul nu va fi îndată. Apoi, le-a zis el, un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății. Pe alocurea vor fi mari cutremure de pământ, foamete și ciumi. Vor fi arătări înspăimântătoare și semne mari în cer. Dar înainte de toate acestea vor pune mâinile pe voi și vă vor prigoni. Vă vor da pe mâna sinagogelor, vă vor arunca în temniță, vă vor târî înaintea împăraților și înaintea dregătorilor din pricina numelui meu. Aceste lucruri vi se vor întâmpla ca să fiți mărturie. Țineți bine minte și nu vă gândiți mai dinainte ce veți răspunde, căci vă voi da o gură și o înțelepciune căruia nu-i vor putea răspunde nici sta împotrivă toți potrivnicii voștri. Veți fi dați în mâinile lor până și de părinții, frații, rudele și prietenii voștri, și vor omorî pe mulți dintre voi. Veți fi urâți de toți din pricina numelui meu, dar niciun păr din cap nu vi se va pierde. Prin răbdarea voastră vă veți câștiga sufletele voastre. Când veți vedea Ierusalimul înconjurat de oști, să știți că atunci pustirea lui este aproape. Atunci cei din Iudeea să fugă la munți, cei din mijlocul Ierusalimului să iasă afară din el și cei de prin ogoare să nu intre în el. Căci zilele acelea vor fi zile de răzbunare ca să se împlinească tot ce este scris. Vai de femeile care vor fi însărcinate și de cele care vor da țâță în acele zile, pentru că va fi o strâmtorare mare în țară și mânie împotriva norodului acestuia. Vor cădea sub ascuțișul sabiei, vor fi luați robi printre toate neamurile și Ierusalimul va fi călcat în picioare de neamuri până se vor împlini vremurile neamurilor. Vor fi semne în soare, în lună și în stele. Și pe pământ va fi strâmtorare printre oameni care nu vor ști ce să facă la auzul urletului mării și al valurilor. Oamenii își vor da sufletul de groază în așteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ, căci puterile cerurilor vor fi clătinate. Atunci vor vedea pe Fiul omului venind pe un nor cu putere și slavă mare. Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, să vă uitați în sus și să vă ridicați capetele, pentru că izbăvirea voastră se apropie. Și le-a spus o pildă: vedeți smochinul și toți copacii.
când înfrunzesc și-i vedeți, voi singuri cunoașteți că de acum vara este aproape. Tot așa, când veți vedea întâmplându-se aceste lucruri, să știți că împărăția lui Dumnezeu este aproape. Adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta până când se vor împlini toate aceste lucruri. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Luați seama la voi înșivă, ca nu cumva să se îngreuieze inimile cu îmbuibare de mâncare și băutură și cu îngrijorările vieții acesteia, și astfel ziua aceea să vină fără veste asupra voastră, căci ziua aceea va veni ca un laț peste toți cei ce locuiesc pe toată suprafața pământului. Vegheați, dar, în tot timpul și rugați-vă, ca să aveți putere să scăpați de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla și să stați în picioare înaintea Fiului Omului. Ziua, Iisus învăța pe norod în templu, iar noaptea se ducea de o petrecea în muntele care se cheamă Muntele Măslinilor. Și tot norodul venea dis de dimineață la el în templu ca să-l asculte.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: să verificăm niște lucruri atunci când ne punem alături de cineva. Să ne întrebăm și să verificăm, omul acesta mă mângâie, mă securizează, mă îngrijește, e devotat stării mele de bine? Atunci când sunt îndurerat, trist, din motivele mele personale, el e sensibil față de durerea mea emoțională, față de nesiguranța pe care o trăiesc, vine în întâmpinare nevoii mele de liniștire, știe să mă aline, îl preocupă asta, îl interesează binele meu emoțional. Dacă se întâmplă să fiu, nu știu, atacat, persecutat, încolțit de oameni sau situații, el e acolo să mă apere, să fie protector? Dacă am greșit față de el, eventual, sau fără să-mi dau seama, accidental am făcut un lucru care l-a supărat, e blând, e bun în sensul de a vedea cu blândețe ce s-a întâmplat și să-mi acorde iertare și considerație și clarificare?
1: Bun găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă, trăită cu bucurie și cu sănătate, împreună cu cei dragi dumneavoastră. Cineva cu multă ironie sau poate cu prea mult miez spune așa: se pare că vremea în care ne apreciem cel mai mult partenerul este

înainte de căsătorie și după funeralii. Căsătoria fiind o loterie la care bărbații își pun în joc libertatea, iar femeile fericirea. O perspectivă care izvorăște din adâncul nu foarte luminos al unor experiențe trăite, nu-i așa? Dar cum privesc la căsătorie doi tineri furați de emoții, mobilizați de așteptări, entuziasmați de atenția care li se acordă, copleșiți de bucuria de a lucra împreună pentru o bună reușită a nunților? Ei bine, cum privesc la căsătorie sau cum se pregătesc pentru căsătorie? Și aici e realmente cheia pentru intervalul lung dintre ziua nunții și ziua despărțirii la mormânt. Ei bine, dragi ascultători, vă invităm să discutăm și astăzi despre consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită. Un subiect pe care continuăm să-l abordăm împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România. Și dacă în edițiile anterioare am discutat despre conceptul și practica consilierii premaritale din perspectiva psihoterapeutului, despre aspectele pe care le pot descoperi o tânără și un tânăr despre sine înainte de a face pasul căsătoriei, despre ce trebuie să învețe tânăra, tânărul despre celălalt în condițiile în care va depinde de el în marile și micile aspecte ale vieții, ce pot învăța doi tineri înainte de căsătorie despre comunicare, despre ceartă și respect pentru diferențele dintre ei, ei bine, astăzi vă invit să abordăm noi aspecte legate de acest subiect, consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită. Rămâneți așadar împreună cu noi!

0: Fantastic, iată din câte unghiuri poate fi abordată problema securității emoționale în cabinetul psihoterapeutului. E efectiv foarte încurajatoare acest tablou pe care l-ați zugrăvit privind problema securității emoționale atât de importantă, esențială pentru reușita în căsnicie. Da, astăzi nu avem, din păcate, instituit o școală pentru a învăța despre căsătorie, așa cum spuneam și la început, exceptând cursurile de consiliere premaritală oferite de biserică sau în unele biserici evanghelice și iată de către psihoterapeuți. Însă nu legea educației aduce conceptul de cursuri paternale aproape obligatorii în anumite situații. Și am văzut legea concediului paternal. Este de asemenea o prevedere care aduce în atenția taților posibilitatea de a-și crește zilele libere ca urmare a frecventării acestor cursuri de puericultură, adică de îngrijirea copilului. Consilierea premaritală, așadar, ar trebui, ne întrebăm, ar trebui să abordeze și problema planificării familiale? Și care sunt aspectele esențiale ale acestei realități pe care ar trebui să le cunoască tinerii înainte de a intra într-o relație de căsătorie? Planificarea familială.
1: Da, absolut că această chestiune ar trebui să fie parte din ceea ce înseamnă consilierea premaritală. Pentru că scopul planificării familiale, care există ca serviciu oferit de multe cabinete medicale, poate și chiar în terapie, este de a îmbunătăți calitatea vieții în general vorbind și pentru a învăța cuplul și a-l pregăti și cu privire la sănătatea sexualității și a planificării sarcinilor și, desigur, a valenței maternale și parentale ulterioare. Deci, ne ajută planificarea familială să discutăm din timp despre bunăstarea fizică, emoțională, mentală, socială, dar și sexuală. Și să avem o abordare pozitivă cu respect a sexualității. Cred că știm și înțelegem cu toții că au fost vremuri, epoci, etape în istorie în care sexualitatea a fost un subiect tabu și nu cred că a ajutat foarte mult, ci dimpotrivă a adus foarte multe probleme care au fost la rândul lor tabu, nu s-au discutat, au fost puse sub preș și a creat multă nefericire. Adică e important să știm cum funcționează femeia din punct de vedere sexual, a intimității, bărbatul, care este dinamica intimității sexuale. Și de asemenea, planificarea aceasta familială își propune să învrednicească, să abiliteze cuplul în capacitatea lor de a preveni situații de disfuncții, de dinamică sexuală și neîmplinire. Foarte multă nefericire poate să aducă asta în cupluri. Autoculpabilizare atunci când oamenii nu cunosc și nu înțeleg dinamica aceasta fiziologică, anatomică și relațională a sexualității. Dar de asemenea, abilitează cuplul să decidă când, cum, dacă și câți copii să aibă. Poate că lucrul acesta ne contrariază puțin, dar e important ca bună învoirea, bună înțelegere, discuția și respectul reciproc să fie valabile și în chestiunea aceasta, să poată cădea de comun acord la câți copii dau naștere, ambii parteneri, când și dacă există etape, dacă se stadializează, să spunem, sau se creează acolo un anumit spațiu între sarcini. De asemenea, putem să vorbim în planificarea familială despre metodele contraceptive, dacă sau nu vom apela la ele și cum pot fi ele folosite corect. Apoi, e foarte important să fie pentru mulți tineri în ziua de astăzi o educație corectă despre prevenirea infecțiilor cu transmitere sexuală, acelor boli cu transmitere sexuală. Sigur că nu-i așa, dacă sunt principii bine clare, stabilite și discutate și ar fi de dorit să nu treacă nimeni prin astfel de probleme. Apoi, poate că e important ca acest cuplu să știe despre prevenirea și depistarea precoce a unor posibilități nedorite de cancer, de coluterin sau de sân, sau, eu știu, să combată, eu știu, mortalitățile și morbiditățile aderente sau adiacente sarcinilor, complicațiile. Dacă nu avem educație, nu știm ce se poate întâmpla. Și, desigur, de asemenea, planificarea familială își propune să combată și să reducă cât mai mult abandonul de copii. Adică, știm cu toții, copiii doriți sunt mai bine și îngrijiți, și educați, și alimentați, și sunt copii mai sănătoși. Deci e important ca sarcinile să fie dorite, copiii să apară doriți și asumați de către ambii părinți. Deci, e important să avem discuții și despre aceste lucruri și cuplul să hotărască împreună care sunt valorile care vor influența și aceste aspecte ale sexualității, ale nașterilor, ale frecvențelor nașterilor, a numărului de copii și așa mai departe.

0: Consiliere premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită este subiectul pe care continuăm să-l abordăm împreună cu invitatea specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România. Și așa cum spuneam la început, un subiect în condițiile în care prima imagine a celor doi tineri care vor să se căsătorească e legată de ziua nunții, cu tot fastul pe care îl presupune acest eveniment, nunta. Nunta fiind mare consumatoare de resurse de tot felul, însă în cheltuiala aceasta pentru organizarea exemplară a zilei nunții, puțin se gândesc la riscul divorțului. Însă studiile arată că căsnicia are 47% șanse de reușită doar și 53% reprezintă rata divorțului, în condițiile în care una din patru căsnicii se sfârșesc în divorț. Înainte de căsătorie, ne întrebăm, doamna Ștefania Botez, înainte de căsătorie, e oportun ca cei doi să discute efectiv și despre divorț? Și dacă da, în ce termeni?
1: Realitatea este că înainte de căsătorie e foarte oportun și e de dorit ca cei doi să poată avea o perspectivă împărtășită și bine asumată despre tot ce înseamnă cuplu, durabilitatea, valori, rezistență și așa mai departe. Chestiuni care pot să fie tolerate și care nu pot fi tolerate, până unde și ce n-aș tolera, nu am putea și așa mai departe. Sigur, Dumnezeu urăște mult despărțirea în căsătorie. Este foarte explicit din punctul acesta de vedere. Scopul și gândul lui a fost că atunci când doi oameni se unesc, această uniune să fie una de lungă durată și cu loialitate și fidelitate. Realitatea, așa cum ați spus, pe teren este alta din multe puncte de vedere și cauze. Dar aș reveni și a spune că, iată, dacă am acorda suficient timp și atenție stadiului acestuia de prospectare, de clarificare în perioada premaritală, poate că am evita cu bătaie lungă, pe termen lung, rupturile și separările și apariția atâtor situații de divorț. Deci, societatea socotește că logodna, de fapt, e timpul acela de cunoaștere reciprocă, de evaluare a posibilității întemeierii și durabilității dintre cei doi și e bine să fie văzut înainte dacă există riscuri și dacă sunt îndoieli serioase, mai bine este ca în stadiul acesta în care nu suntem încă prin angajament și legământ unul cu celălalt angajați, e mai de dorit ca dacă nu se reușește compatibilizarea, nu e cel mai oportun să se recurgă chiar la această rupere a logodnei sau la o despărțire mai bine acum decât mai târziu, pentru că implicațiile sunt mai mari după. Și atunci pot să apară situații în care elementele de îndoială și de nefuncționalitate să fie prezente, să fie evidente și cu atât mai bine ar fi să nu se forțeze lucrurile pentru a se ajunge acolo, în căsătorie, în legământ. Motive, de exemplu, pentru care unele logodne s-ar putea rupe și la care ar trebui să fim atenți, pot să fie luate puțin în calcul și discutate. În primul rând, n-ar trebui să ne căsătorim pentru că suntem obligați de o circumstanță. Poate că există o sarcină neplanificată, dar nu există acolo niciun temei pentru. Deci, iată, să întreprindem acțiunea căsătoriei doar dintr-un motiv sau altul, ca acesta, chiar și o sarcină neplanificată, nu e un motiv temeinic și suficient pentru o relație care nu avem nicio siguranță că ea nu va ajunge totuși tot la ruptură. O altă obligație ar putea să fie faptul că, nu știu, familia ne presează sau prietenii, anturajul ei pun presiunea aceasta, că voi sigur vă potriviți sau dacă tot ați ajuns. Știu și se întâmplă situații în care s-a ajuns până într-acolo încât am pus la punct totul și presiuni care s-au făcut de genul, păi da cum, am rezervat restaurant, invitațiile sunt date, totul este dat, totul este aranjat, cum să nu, n-avem cum să mai dăm înapoi și s-a pășit în actul căsătoriei cu un cost de nefericire și de necompatibilitate cu bătaie lungă. Da? Deci, motive ca acestea, proprietăți comune, bunuri, proiecte comune, sarcini neplanificate, presiunea anturajului, nu sunt motive pentru care să pășim. De asemenea, un motiv pentru care am putea să ne gândim la o eventuală rupere, deși e dureros, pentru că deja suntem implicați emoțional, poate fi dureros să rupem, dar poate e mai sănătos să rupem acum, ar fi, de exemplu, pierderea interesului. Sunt situațiile acelea în care copiii, adolescenți, tinerei se îndrăgostesc încă din liceu, sunt preună, sunt faza aceea în care poate vor să scape de acasă, dintr-un climat oarecare, sau e mirajul că vom fi adulți și ne facem noi viața cum vrem și ne îndrăgostim la prima vedere așa și la prima tinerețe, dar odată cu trecerea anilor, oamenii se maturizează și la un moment dat ajung să pur și simplu să schimbe, să se modifice interesul și opțiunea și modalitatea în care îl percepe celălalt. Și atunci să apară ruperea și pierderea interesului. Nu sunt pregătiți suficient, emoțional, psihologic, traumele sunt nerezolvate. Istoricul acesta dureros din spate nu îi lasă, sunt blocați și nu sunt pregătiți emoțional să pășească. Și atunci dacă nu suntem pregătiți să spunem și să nutrim așteptarea că ne vom vindeca prin relația de căsătorie, ar trebui să ne pună serios pe gânduri și să nu pășim cu astfel de așteptare nerealistă, mă va vindeca. Sigur că se întâmplă, se întâmplă și e de dorit ca partenerul să securizeze și să faciliteze, să contribuie la întărirea și poate chiar vindecarea cuiva. Dar pentru ca să fiu vindecat de o relație anterioară, de istoricul de traumă, de conflictul nerezolvat cu figura nu știu care parentală, ar trebui să ne punem pe gânduri și să nu pășim dacă nu suntem pregătiți. Și incompatibilitățile reale și nu acele doar invocate, și anume reale de, nu știu, culturi, etnii, religii, medii sociale și interese diferite, chestiunile acelea de convenție și de conjunctură care creează o incompatibilitate puternică ar putea fi un motiv pentru care lucrurile să nu se întâmple. Atenție foarte mare! Dacă cineva, un posibil partener, are elemente de imaturitate, vădită, superficialitate, impulsivitate și agresivitate observabile, o egocentrare, sigur, toți suntem într-o anumită măsură egocentriși și vrem binele nostru, dar atunci când egocentrarea este exagerată sau atunci când observăm că folosește, până în ghilimele, oameni și situații într-un interes personal și nu are intenții serioase, asumate și responsabilitate, încă o dată spun, sunt elemente care trebuie să ne atragă atenția și pe care să le observăm, să le discutăm și mai bine să fim vigilenți înainte și să rupem o logodnă, decât să se ajungă la un divorț sau o rupere cu multe implicații afectogene, atât pentru parteneri, cât poate și pentru copiii care deja apar în relația respectivă.
0: Da, se spune că cele mai multe persoane care ajung la divorț și-ar fi dorit să existe cineva care să le ofere o îndrumare înainte de a se căsători. Ori consilierea premaritală este contextul ideal, prilejul, condițiile esențiale pentru a ridica multiplele implicații ale căsătoriei. pentru a le aborda, pentru a le clarifica, pentru a le înțelege, pentru a le asuma. Da, consilierea premaritală fiind un tip de terapie cu ajutorul căreia cuplurile învață cum să se pregătească pentru căsătorie și consilierea premaritală are acest rol, acest scop de a spori, practic, șansele fericirii și durabilității căsniciei. Efectele pozitive ale consilierii premaritale, făcându-și simțită prezența pentru mult timp după întreruperea terapiei efective. Cum ați prezenta, doamna Ștefania Botez, beneficiile consilierii premaritale din realitatea cabinetului de psihoterapeut, evaluând cuplurile pe care le-ați consiliat de-a lungul anilor? Iar la această întrebare și multe altele vă invit să găsim răspuns în ediția de săptămâna viitoare a acestei emisiuni. Vă reamintim o serie de emisiuni în care discutăm despre consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă-ți dorești o căsnicie reușită. Un subiect abordat împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România, și interpretă de muzică creștină în același timp. Așadar și astăzi, în finalul acestui interviu, o invităm să adreseze un dar muzical pentru fiecare dintre dumneavoastră. Toată ocrotirea lui Dumnezeu pentru fiecare. Rămâneți împreună cu noi pe Undele Radio.
1: Am mers împreună într-o călătorie în stadiul tatonării, a precontemplării, a ceea ce poate să însemne relația de căsătorie. Da? Consilierea premaritală ne va ajuta, vă va ajuta să precontemplați, să înțelegeți, să clarificați și să decideți. E important să parcurgeți acest stadiu și este foarte important să nu uitați de factorul acela care întărește, consolidează orice relație de cuplu pe acest pământ, și anume Dumnezeu, cel care prezent acolo, e un refugiu pentru fiecare dintre noi în parte, dar și pentru cuplu ca atare. E refugiu pentru mine ca individ și e un refugiu, un medic, o mângâiere, un adăpost în vremuri de criză, care sunt inerente vieții și pentru cuplu, și pentru familie. Tu mi-ești refugiu. Fă din această realitate spirituală o realitate psihologică, existențială pentru tine și pentru cuplul tău. Fiți binecuvântați la adăpostul celui care este refugiu pentru fiecare dintre noi.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

Conflicte, de Doru Sătmărean. Conflicte au existat de când e lumea. Există și vor exista pe toată durata sa. Între Dumnezeu și îngerii ce s-au răzvrătit și cu omul ce în lume cu drag l-a plămădit. Primul conflict a apărut în univers. A fost când păcatul a apărut și omul a avut regres. Între Dumnezeu și om, când i-a fost călcată porunca, prin neascultarea sa, omul și-a stricat cu el relația. Conflicte între oamenii ce gândesc diferit, ce-și prețuiesc gândirea și planul construit. Conflict între generațiile cu idei noi venite. Au fost de când e lumea, la fiecare generație apărute. Conflicte se nasc între copii și părinți și ajung unii față de alții neiubiți și nesuferiți. Conflicte se nasc între frați și frați de sânge și uri ce nu se mai pot niciodată stinge. Conflicte se nasc în biserici, între nepocăiții frați, și se fac singuri de Domnul condamnați. Conflicte ce duc la certuri și destrămări, ce nu aduc zidire, ci suferințe și alte urmări. Conflicte cu forme și fenomene negândite, ce au produs doar rupturi între generațiile nepregătite. Tinerii se simt neînțeleși și dezorientați. Părinții sunt depășiți, nepregătiți și dezarmați. Un dezechilibru tragic între tabere se formează. Știința caută soluții pentru conflicte ce se creează. Dar soluțiile, terapia, nu în lume se pot afla, ci la Domnul, care soluții întotdeauna va avea. Biblia descrie multe conflicte ce s-au produs, nu mai deosebite ca acum, la care lumea a ajuns. Mintea omului bătrân de cel tânăr mereu s-a deosebit. Întotdeauna înțelepciunea cu pripa nu s-au potrivit. Tinerețea niciodată n-a înțeles înțelepciunea, n-a avut răbdare cu ea să-i asculte sfătuirea. Înțelepciunea așteaptă ca tinerețea să se maturizeze, aplanând conflictul creat ca diferențe să modeleze. Răgnetele independenței naște conflicte, dorința de libertate în pofte neîmplinite. Tânăr drag, deschide sufletul în luptele ce ai, spune-le Domnului ce cunoaște viața cu al ei vai. Divergentul născut din atinereții teribilism, ce decurge din neascultare și neconformism, lasă-te prelucra de Domnul prin Duhul Său și îți va da claritate vieții în conflictul tău. Conflictul existent în noi aduce necredință, văzând lumea fără sens și a noastră existență. Dar sensul lumii nu se găsește în neclarul din ea, ci în Domnul și rostul cu care a creat lumea. Conflicte produce societatea cu a ei conformism. Dacă noi, tineri dragi, ca ea refuzăm să gândim, fă ca Timotei, de Pavel învățat prin epistola sa, nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea prin purtarea ta. Să fii exemplu în tot ce faci trăind în lume, față de bătrâni, vârstnici sau tinerii ca tine. Să fii ca Domnul în a lui tinerețe pe pământ, în vorbe și fapte,
arătând că ești din cel sfânt, căci tinerețea și zorile ei sunt trecătoare și vei avea și tu conflicte cu generația viitoare. Te vei mira cum de tineretul nu înțelege viața, amintindu-ți că și tu ai fost cândva în situația asta. Conflicte există între neprihănire și păcat. Întotdeauna au fost de la primul om creat. Diavolul s-a amestecat cu al neascultării păcat, producând primul conflict ce pe pământ a existat. Și de atunci produce cât poate de des conflicte, numai ca lucrările Domnului să nu fie împlinite. Dar Domnul, care cunoaște așa bine în fapte, știe să-i dărâme planurile în intențiile avute. Toate conflictele ce în lume au luat amploare au fost lucrarea diavolului, producând răul care Domnul nu produce conflicte, doar le îngăduie ca să-și arate rezolvarea prin pace și dragoste. Orice conflict ce în lume vreodată s-a născut a avut un rost, acela de a se face Domnul cunoscut prin oameni, prin popoare ce s-au luptat. Domnul a intervenit și pe unele le-a aplanat. Istoria decurge cum a plănuit-o El. Orice conflict se produce plănuit în planul acel, alcătuit odată în sine, de la început, de la care Biblia ne spune că nu s-a abătut. Și nu se va abate deloc nici de cum, ci toate îi vor urma planul până la sfârșit de drum. Conflicte, războaie, de toate se vor mai întâmpla între popoare, între generații sau în mintea cuiva. Dar orice conflicte vor apărea în lume sau viața ta, să nu te despartă de Domnul și mântuirea sa. Necazurile au fost prevestite că toți le vom avea. Nimeni nu va fi scutit, oricât de bună i-ar fi viața. Așa a gândit Dumnezeu lumea cu acestea toate, necazuri, conflicte și războaie aducătoare de moarte. Dar nu te îngrijora, de ți-ai încredința viața Domnului, de ți se va întâmpla ceva, va fi doar prin voia Lui. Fii liniștitor de uri, certuri și conflicte, așa cum Domnul a făcut în viața Lui cu cele apărute. Nu le produce tu, nu le ațâța tu mai tare. Fii făcător de pace când conflictul apare.

Eu mă numesc Achim Bărbos, am născut aici în România. Am stat 32 de ani de zile în Statele Unite ale Americii și nu știu prea bine românește, câteodată mai pun cuvintele unde nu trebuie. Vreau să îmi spun mărturia, este o mărturie reală, nu este o poveste, nu este un basm. Și vreau să puneți fiecare semnul întrebării după această mărturie. Relația personală între om și Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este același și acum. Și face minuni și acum, dragii mei. Și ceea ce veți vedea și veți auzi prin această testimonie este că Dumnezeu a făcut un miracol cu mine. Am, în 1981, vreau să fiu scurt, cât se poate de scurt, am trecut pe aici prin Viena, prin Traiskirchen, prin lagărul de emigrare. Am ajuns în Statele Unite. Prin mila lui Dumnezeu în Statele Unite, Dumnezeu m-a binecuvântat cu mai mult decât am avut nevoie. M-a binecuvântat cu prosperity, cum se spune, prosperitate. Am început o unitate de, pentru reparații auto în Statele Unite, pentru tiruri. După aia am avut portul din Savannah, Georgia, unde sunt vapoare. Am avut făcut reparații la utilaje de acolo. Am avut angajați. Și pe lângă toate astea, bani, desigur că veneau. Am avut prosperitate. Dar nu i-am mulțumit lui Dumnezeu pentru asta. După aia timp am avut, desigur, am fost la școala de instructori de scafandri, am făcut-o și aia, am deschis o școală de scafandri la mine acasă, am învățat polițaii din Savannah, Georgia și din Port Menworth, i-am învățat scafandri, i-am calificat și pentru anumite salvări de a recupera cadavre în anumite situații și am fost la școala de aviație. Am devenit pilot, am zburat pentru squadronul de la Homeland Security pe marginea oceanului din Savannah, Georgia, anumite misiuni și vreau să ajung la locul unde mi-a ieșit Dumnezeu înainte. În 1999 am avut un copil de 25 de ani care a murit într-un accident în Statele Unite. L-am adus în România, l-am înmormântat aici. Și eu cu viața mea, pentru că am avut de toate, Dumnezeu m-a binecuvântat de toate. Am avut mașini de lux, am avut mașini de sport, am avut tot felul de bărci mici și mari pentru toate activitățile și n-am știut să-L proslăvesc pe Dumnezeu. Dumnezeu mi-a ieșit înainte așa cum mi-a ieșit la Pavel, înaintea nebuniei mele, pentru că eu am făcut un legământ cu Dumnezeu în 1970. Și am crezut așa cum crede omul, că și asta trece, și asta merge. Dar cu Dumnezeu nu este de jucat. Cu păcatul nu este de jucat, că te joci cu focul. După trei luni de zile, după ce băiatul meu a murit, am mers și am închiriat un avion, mai mic, pentru că vroiam să mă duc să fac ceva poze peste parada care era pentru Stand Up for America. Și un prieten de-a meu care era și el în squadron cu mine, zice, pot să vin și eu cu tine? Era sigur că merge. Și am mers, am închiriat avionul și am mers ca să luăm poze peste, cu parada, de peste oraș. Când am venit, după ce am terminat cu pozele,
am venit la lansare să ne lansăm și când am venit de la înaltă atitudine, la joasă atitudine, colegul meu a avut infart. Eram îndreptat pe pistă pentru lansare și a căzut peste instrumente. N-am mai putut să ghidez avionul pentru aterizare proprie. Ne-am prăbușit în capătul pistei. Avionul a explodat. Din aripile avionului, desigur că sunt sistemele hidraulice, sunt rezervoarele de benzină, a început să curgă și focul era mare. Nu era nimeni împrejur ca să ne ajute. Ușa copilotului era deschisă, geam, parbrizul era spart, ușa mea, pilotului era blocată din impact. Și băiatul l-am văzut arzând. Am luat și eu foc. Eram în centura de siguranță. Am tras în piept foc și fum, cum ardea toate sârmele și toate astea. Desigur că într-o situație ca asta nu poți să supraviețuiești lung, să stai în viață lung, timp lung. Am știut că am să mor. Doar minute. Dar întrebarea mare a fost, unde mă duc? Și vreau să vă spun, dragi mei frați, nu este o frică așa de mare, care nici nu se poate exprima în orice limbă. Nu se poate exprima o frică așa de mare când e omul înaintea morții și știe că nu este mântuit.

Am știut că am să mă duc în locul unde nu trebuie. O venit cineva, nu știu ce s-a întâmplat, m-am găsit sub avion, după rugăciunea care am făcut-o. Nu a fost o rugăciune lungă, rugăciune scurtă. M-am găsit sub avion. Curgea pe mine uleiul, curgea benzina cu foc și am ars 47%, gradul 2 și gradul 3. Înăuntru eram afectat pentru că am tras fum și foc în piept și plămânii erau afectați. Vine cineva, după ce am ieșit, m-am tras în coate și în genunchi de sub avion. Vine cineva la mine și se rostogolește cu mine ca să stingă focul. O lua și el foc. Acum vine altcineva cu stingătorul ca să stingă focul. O stins focul de pe prietenul ăsta al meu, dar când se stingă focul de pe mine nu mai era, că mi-au ars toate hainele, decât era, decât centura care mai era. Și totuși m-au spreat cu aceste chimicale care au produs infecție pe toată fața corpului. Acum vine ambulanța. Mă ia ambulanța și mă duce la un spital, mă lasă pe targ acolo. Când vin doctorul la mine, ce nu putem face nimic cu el? Pentru că noi nu suntem dotați în acest spital pentru arsuri așa de grave. Eram conștient. Era un prist, un preot, și zice, pot să zic cu ultima rugăciune? Da, zi. După aia l-am rugat, am zis, te rog, sună pe soția acasă. I-am dat numărul de telefon ca să vină, ca să vorbesc cu ea, că nu știu dacă o să trăiesc ca să mai pot să mai vorbesc cu ea. O sunat-o pe soție și zice, doamnă, știi ce s-a întâmplat cu soțul dumneavoastră? Nu știu. S-a prăbușit cu avionul. Băiatul care a fost cu el a murit, dar soțul dumneavoastră o ars, dar încă este în viață și ar vrea să stea de vorbă cu dumneavoastră. Soția, când a auzit situația asta, a căzut cu infart. Acum merge ambulanța acasă. O aduce pe soție la spital, doctorii pe lângă ea ca să-și revină. După ce și-a revenit, a venit cu targa, a pus-o lângă targa mea. Am vorbit cu ea câteva cuvinte și de acolo m-a luat și m-a pus în elicopter și m-a dus la spitalul care era dotat pentru arsuri, Augusta, Georgia, la vreo 300 de kilometri de Savannah, Georgia. Și am ajuns acolo, am trecut prin tratamente. M-au durat ani de zile pentru recuperare și sunt aici. Soția nu după mult timp a murit. Și desigur că după aia, pe oricare timp, am căsătorit cu soția Brenda. Acum un lucru, dragii mei. I-am făcut o promisiune lui Dumnezeu și eu vă încurajez, dacă vrei ca Dumnezeu să-ți asculte rugăciunea, țineți promisiunea care ai făcut-o. Am făcut promisiunea, Doamne, am să te slujesc pe tine toată viața mea. Am deschis o organizație în Statele Unite, am vândut totul. Pentru că pentru mine averea nu mai avea valoare. Banii nu mai aveau valoare. Mașinile, bărcile, nimic nu mai avea valoare pentru mine. Pentru că aveam o promisiune care am făcut-o lui Dumnezeu. Și am deschis o organizație în Statele Unite cu numele Worldwide Orphans in Need, orfanii din întreaga lume în nevoie. Și prin organizația aceasta am ajutat și ajutăm orfanii pe unde putem. Avem în România, am venit aici, am făcut case pentru romi din ceea ce mi-a dat Dumnezeu. Și a fost și în alte biserici.

deci care ne-a ajutat. După aia, după ce am renovat orfelinatul din Ognașugătag, după aia s-au închis 12 apartamente, le-am renovat și după aia m-am mutat în locul natal unde am crescut și am deschis o tabără de vară, care este Tabăra Internațională Creștină Fânață, Maramureș, unde suntem noi acum. Și unde frații polițiști, dintre ei, au fost acolo cu noi. Și îi așteptăm iară din nou să vină. Vă așteptăm și pe dumneavoastră să veniți. Multe suflete l-au primit pe Domnul acolo în tabără. Aceasta este testimonia mea, este mai lungă. Dar din cauza timpului, eu mă limitez la atât. Dragă frate și soară, Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea. A făcut un miracol cu mine, că niciun doctor nu mi-a dat nicio șansă de scăpare. Nu este posibil, pentru că ca să lupți pe din afară, să lupți infecția din afară, trebuie să fii sănătos înăuntru. Și într-o parte se prindea, trebuia să ia pielea dintr-o parte, o pune într-alta, așa că eram pe tot corpul. Dar Dumnezeu slăvit să-i fie numele. M-a iertat și mi-a dat viață, dar mi-a dat de lucru. Dragă frate și soră, caută-ți unde ți-e chemarea. Nu te juca cu Dumnezeu, nu te juca cu păcatul, dar nu te juca cu focul. Și atunci am zis, Doamne, am terminat cu focul în lumea asta, am terminat cu focul și din cealaltă lume. Vreau să știu unde mă duc. Domnul să vă binecuvinteze.

Psalmul 115. Nu nouă, Doamne, nu nouă, ci numelui Tău dă slavă pentru bunătatea Ta, pentru credincioșia Ta. Pentru ce să zică neamurile, unde este Dumnezeul lor? Dumnezeul nostru este în cer, El face tot ce vrea. Idolii lor sunt de argint și aur, făcuți de mâini omenești. Au gură, dar nu vorbesc. Au ochi, dar nu văd. Au urechi, dar nu aud. Au nas, dar nu miroase. Au mâini, dar nu pipăie. Picioare, dar nu merg. Nu scot niciun sunet din gâtlejul lor. Ca ei sunt cei ce-i fac, toți cei ce se încred în ei. Israele, încrede-te în Domnul. El este ajutorul și scutul tău. Casa lui Aron, încrede-te în Domnul. El este ajutorul și scutul lor. Cei ce vă temeți de Domnul, încredeți-vă în Domnul. El este ajutorul și scutul lor. Domnul și-aduce aminte de noi. El va binecuvânta. Va binecuvânta casa lui Israel. Va binecuvânta casa lui Aaron. Va binecuvânta pe cei ce se tem de Domnul, pe cei mici și pe cei mari. Domnul să vă mulțească tot mai mult pe voi și pe copiii voștri. Fiți binecuvântați de Domnul, care a făcut cerurile și pământul. Cerurile sunt ale Domnului, dar pământul l-a dat fiilor oamenilor. Nu morții laudă pe Domnul și nici vreunul din cei ce se pogoară în mijlocul tăcerii, ci noi. Noi vom binecuvânta pe Domnul de acum și până în veac. Lăudați pe Domnul!

Domnul i s-a arătat lui Avram și i-a dat o poruncă neobișnuită. Ieși din țara ta, din rudenia ta și din casa tatălui tău și vino în țara pe care ți-o voi arăta. Geneza 12, versetul 1. Ce minunat! Deodată, Dumnezeu a ales un om și i-a spus: vreau să te ridici și să pleci, lăsând totul în urmă, casa ta, rudele tale, chiar și țara ta. Vreau să te trimit undeva și te voi îndruma pentru ca să ajungi acolo. Cum a răspuns Avram acestui cuvânt incredibil de la Domnul? Evrei 11:8. Prin credință, Avram, când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să-l ia ca moștenire, a ascultat și a plecat fără să știe unde se duce. Gândește-te la ceea ce Dumnezeu cerea de la Avram. Nu i-a arătat cum îi va susține familia, cât de departe va merge sau când va ajunge. I-a spus doar două lucruri la început: du-te și îți voi arăta calea. Ce lucru incredibil a poruncit Dumnezeu! El i-a spus lui Avram în esență: din această zi vreau să-mi dai toate zilele tale de mâine. Trebuie să-ți trăiești viața punându-ți viitorul în mâinile mele, în fiecare zi. Dacă te vei angaja să faci acest lucru, te voi binecuvânta, te voi călăuzi și te voi conduce într-un loc pe care nu ți l-ai imaginat vreodată. Dumnezeu vrea să ducă fiecare membru al trupului lui Hristos în același loc. Într-adevăr, Avram este ceea ce cercetătorii biblici numesc un om exemplar, cineva care servește ca model de cum să umbli înaintea Domnului. Exemplul lui Avram ne arată că este necesar din partea tuturor celor care îl caută să-i fie plăcuți Domnului. Apostolul Pavel ne spune că toți cei care cred și se încred în Hristos sunt copii ai lui Avram. Înțelegeți și voi, dar, că fii ai lui Avram sunt cei ce au credință. Galateni 3:7. Pe scurt, suntem plăcuți lui Dumnezeu doar încrezându-ne în El. Voi v-ați încredințat toate zilele de mâine în mâinile Domnului, așa cum a făcut Avram?

Dragoste la prima vedere. Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Această lecție este despre Rut și frumoasa ei poveste de iubire. Cartea Rut oferă o imagine atât de clară a mântuirii și are multe lecții minunate de învățat. Vă invit să ascultăm ceea ce Dumnezeu vrea să ne învețe în această secțiune numită Dragoste la prima vedere. Povestea lui Rut are loc într-unul dintre cele mai întunecate capitole din istoria ebraică, vremea judecătorilor. Cartea Rut ar putea fi numită Povestea izbăvirii, deoarece povestea lui Rut și Boaz este o frumoasă ilustrare a mântuirii și a răscumpărării tale. Să petrecem ceva timp să o cunoaștem pe Rut și povestea ei și să vedem cum vrea Dumnezeu să folosească această poveste pentru a ne învăța despre mântuirea pe care El o oferă în Hristos. Rut, nora moabita lui Naomi, este o imagine a unei persoane care începe ca străină față de familia lui Dumnezeu. Acest lucru se vede și în modul în care Dumnezeu își exprimă dragostea și harul pentru ea prin răscumpărare atât spirituală cât și socială. În ea și soacra ei, Naomi, găsim o imagine frumoasă a răscumpărării noastre în Hristos. Dumnezeu își exprimă harul nemărginit față de ea în capitolul 2, când ea iese pe câmp să culeagă. Primul exemplu al harului lui Dumnezeu pentru Rut vine din Levitic, capitolul 19, versetele 9 și 10, unde proprietarii de pământ sunt chemați să permită săracilor să lucreze pentru propria lor hrană în spatele secerătorilor proprietarului și la marginile exterioare ale câmpului. Rut beneficiază de această dispoziție plină de har. În al doilea rând, harul lui Dumnezeu se manifestă prin legea răscumpărătorului înrudit, de care beneficiază Rut și Naomi, soacra ei. Atunci când Rut a ieșit să culeagă în Rut capitolul 2 cu versetul 2, ea s-a dus într-un ogor să strângă spice pe urma secerătorilor și s-a întâmplat că ogorul acela era al lui Boaz, care era din familia lui Elimelec. Am citit că a ajuns accidental pe câmpul rudei apropiate a socrului decedat. S-ar putea spune că Rut, din greșeală, dar sub providența divină, rătăcea în planul special al lui Dumnezeu și ajunge una dintre mamele din linia genealogică a lui Iisus, Hristosul, răscumpărătorul lumii. Apoi, în versetul 5, cuvântul lui Dumnezeu scrie: și Boaz a zis slujitorului însărcinat cu privegherea secerătorilor: a cui este tânăra aceasta? Când Boaz a văzut-o pe Rut, a rămas absolut uimit. Așadar, el l-a întrebat pe slujitorul său despre această femeie și a aflat tot felul de lucruri despre ea. Se spune clar în scripturile ebraice că slujitorul lui Boaz este impresionat de Rut, deoarece este o femeie harnică și politicoasă. În Rut, capitolul 2, versetele 8 și 9, Boaz exprimă un interes clar pentru Rut, spunând: Boaz a zis către Rut: ascultă, fică, să nu te duci să culegi spice în alt ogor, să nu te depărtezi de aici și rămâi cu slujnicele mele. Uită-te unde vor secera pe câmp și du-te după ele. Am poruncit slugilor mele să nu se atingă de tine și când îți va fi sete, să te duci la vase și să bei din ce vor scoate slugile. Această schimbare bruscă a circumstanțelor o copleșește pe Rut. Ea se exprimă plină de mirare în versetul 10. Atunci ea s-a aruncat cu fața la pământ și a zis: cum am căpătat eu trecere înaintea ta ca să te îngrijești de mine, o străină? Există două cuvinte ebraice care înseamnă har. Cele două cuvinte sunt conectate. Se vorbește despre bunătatea de care beneficiază o persoană fără un motiv evident, iar cuvântul pentru aceasta este han. Rut folosește acest termen pentru a descrie bunătatea pe care i-a arătat-o Boaz. Celălalt termen este mult mai convențional. În timp ce încă este vorba despre har, își are originea în recompensa de a fi fidel într-un legământ. Acest cuvânt este hesed. În versetele 11 și 12, Boaz își exprimă interesul pentru Rut prin răsplata divină, la care se va referi soacra ei în Rut capitolul 2 cu versetul 18. Boaz i-a răspuns: mi s-a spus tot ce ai făcut pentru soacra ta de la moartea bărbatului tău și cum ai părăsit pe tatăl tău și pe mama ta și țara în care te-ai născut, ca să mergi la un popor pe care nu-l cunoșteai mai înainte. Domnul să-ți răsplătească ce ai făcut și plata să-ți fie deplină din partea Domnului Dumnezeului lui Israel, sub ale cărui aripi ai venit să te adăpostești. Rut, capitolul 2, versetele 11 și 12. Când iubești pe cineva, asta se dovedește prin dorința ta de a avea grijă de persoana respectivă. Când iubești pe cineva, vrei să-i dai, să-i oferi. Boaz este în mod clar îndrăgostit. Vedem acest lucru demonstrat de-a lungul capitolului 2. În timp ce el se ocupă în permanență de Rut, el îi pregătește un prânz special, dă comenzi specifice pentru protecția ei, îi asigură prosperitatea pe tot parcursul sezonului de recoltă și chiar le spune oamenilor săi să arunce în mod intenționat o mulțime de cereale chiar în fața ei, astfel încât să poată ridica cu ușurință o cantitate mare.
Când Ruth s-a dus acasă, avea atât de multe cereale încât soacrei ei cu greu i-a venit să creadă. Când Ruth explică întreaga situație, Naomi se ridică și cu credința ei slăbită se entuziasmează, pentru că știe ceea ce Ruth încă nu înțelege. Mâna providențială a lui Dumnezeu a fost asupra lui Ruth și a rătăcit chiar în câmpul unei rude cu drept de răscumpărare. Naomi a zis nurorii sale: „Să fie binecuvântat de Domnul, care este plin de îndurare pentru cei vii, cum a fost și pentru cei ce au murit. Omul acesta este rudă cu noi”, i-a mai spus Naomi. „Este din cei ce au drept de răscumpărare asupra noastră.” Rut, capitolul 2, cu versetul 20. Așa că, zi de zi, ea iese în câmpurile lui Boaz. Ne putem întreba ce se întâmplă între Rut și Boaz în acest timp pe măsură ce se cunosc. Capitolul 3 începe următorul pas al răscumpărării lui Naomi și Rut. Naomi decide să dea contur unei potențiale relații între Rut și Boaz. Naomi spune în Rut, capitolul 3, versetul 1: „Fica mea, aș vrea să-ți dau un loc de odihnă ca să fii fericită.” Acesta este un alt fel de a spune: „Vreau să-ți găsesc un soț.” Ea continuă zicând: „Și acum, Boaz, cu ale cărui slujnici ai fost, nu este el rudă cu noi? Iată, el are să vânture la noapte orzurile în arie. Spală-te și unge-te, apoi îmbracă-te cu hainele tale și pogoară-te la arie. Să nu te faci cunoscută lui până va isprăvi de mâncat și de băut.” A sosit timpul pentru treieratul cerealelor și Naomi o ajută pe Ruth să-și dea seama. După treierat, avea de obicei loc un banchet. Naomi îi spune lui Ruth să privească și să-și amintească exact unde doarme Boaz în fiecare noapte. Boaz doarme pe câmp, în mijlocul cerealelor, pentru a proteja recolta de potențialii hoți. Apoi, Naomi îi spune lui Ruth să meargă la Boaz și să-i facă o propunere de căsătorie, ceea ce e datoria răscumpărătorului înrudit. Ruth trebuia să-i spună lui Boaz: „Vreau să fii răscumpărătorul meu.” Ruth se furișează spre Boaz, noaptea târziu după ce a adormit, și se culcă la picioarele lui. Boaz se trezește îngrozit când își dă seama că există o femeie acolo. „Cine ești tu?” întreabă el. Ea a răspuns: „Eu sunt Ruth, slujnica ta. Întinde-ți poala hainei peste slujnica ta, căci ai drept de răscumpărare.” Ruth, capitolul 3, versetul 9. Se pare că Boaz este un bărbat mai în vârstă și este emoționat de această propunere. El spune în versetele din Ruth, capitolul 3, versetele 10 și 11: „Și el a zis: Fii binecuvântată de Domnul, fică. Această faptă de pe urmă mărturisește și mai mult despre tine decât cea din tâi, că n-ai umblat după tineri, săraci sau bogați. Acum, fică, nu te teme. Îți voi face tot ce vei zice, căci toată cetatea știe că ești o femeie cinstită.” Cu toate acestea, există un singur obstacol. Boaz îi explică faptul că, deși el este o rudă apropiată, nu este cea mai apropiată rudă față de ea. El continuă să-i spună că există altcineva care are dreptul la primul refuz de a fi răscumpărătorul ei. Oricum ar fi, el o asigură pe Ruth că problema va fi rezolvată până la finalul zilei. El adună daruri și o trimite înapoi la Naomi în secret pentru a aștepta rezultatul zilei. La începutul celui de-al patrulea capitol al acestei cărți, Boaz organizează o întâlnire cu bătrânii satului. Boaz l-a văzut pe cel care era cea mai apropiată rudenie de Ruth și i-a spus: „Hei, cutare, apropie-te, stai aici.” Cel s-a apropiat și s-a oprit. În Ruth, capitolul 4, cu versetul 1, Boaz reunește 10 oameni, deoarece legea evrească le cere să aibă 10 oameni prezenți la întâlnire, înainte de a putea lua decizii oficiale. Prin această măsură, el respectă legea. În timp ce Boaz participă la ședință, el îi oferă un discurs atent elaborat acestui om, cea mai apropiată rudă cu Ruth, al cărui nume nu este dezvăluit niciodată. În esență, el îi spune: „Sunt sigur că îți aduce aminte de Elimelec, ruda noastră. El a coborât la Moab și a murit acolo. Ei bine, Naomi s-a întors și are nevoi materiale. Apoi, există unele proprietăți de răscumpărat în legătură cu moșia lui Elimelec. Tu ești primul la rând pentru răscumpărare. Dacă vrei să o răscumperi, răscumpără-o. Dacă nu, spune-mi și o voi răscumpăra eu, pentru că sunt următorul la rând.” Omul răspunde că o va răscumpăra. Apoi începe a doua parte a planului lui Boaz. „Perfect”, spune Boaz, „dar trebuie să știi ceva. De îndată ce vei răscumpăra pământul, va trebui să te căsătorești cu o femeie moabită, văduva lui Elimelec, și să crești copiii în numele lui, ca aceștia să moștenească acel pământ.” Căsătoria cu o femeie văduvă din Moab era ceva de necrezut. Apoi, a avea copii în numele altcuiva care urmează să moștenească tot acel pământ în numele celui decedat părea să nu fie o alegere atrăgătoare pentru acest bărbat. El a văzut această alegere ca pe o amenințare pentru propria moștenire. Prin urmare, el se răzgândește brusc și refuză să o ajute pe Naomi să iasă din situația ei dificilă, plasând responsabilitatea lui Boaz. A fost un plan minunat gândit de un om îndrăgostit. Când Ruth s-a dus acasă la Naomi, ea i-a spus ce s-a întâmplat și ce urmează să se întâmple. Naomi îi răspunde: „Fii liniștită, fica mea.
până vei ști cum se va isprăvi lucrul acesta, căci omul acesta nu va avea odihnă până nu va sfârși lucrul chiar astăzi. Rut, capitolul 3, versetul 18. Naomi a vrut să spună că Boaz va analiza toate aspectele în ședința cetății. Când Boaz i-a spus acelei rude care era o rudă mai apropiată decât el, trebuie să te căsătorești cu o femeie moabită, bărbatul a spus, nu o pot răscumpăra. Nu pot să-mi pun propria moștenire în pericol. Poate îngrijorat de propriul său nume, propria reputație, propria capacitate de a stabili proprii copii ca și moștenitori ai săi. Cu toate acestea, este amuzant faptul că numele lui Boaz ajunge să fie umplut de glorie și faimă, fiind înaintașul lui David, înaintașul marelui Mesia, în timp ce numele acestui om nu este scos deloc în evidență. Îi se dă numele de prieten, fiind nedemn de un nume ca unul care a refuzat să-și facă datoria pentru rudele sale. Nu mă pot căsători cu femeia moabită. El spune, mergi tu înainte și ia dreptul de răscumpărare. Apoi Boaz le-a spus celor care depuneau mărturie. Notați următorul lucru, domnilor. Voi răscumpăra tot ce era al lui Elimelec și o voi răscumpăra pe Rut, femeia moabită. Când Boaz merge la sfatul cetății, o răscumpără în mod legal pe Rut. Boaz o răscumpără pe Rut în două moduri. În primul rând, el îi plătește toate datoriile. Apoi, Boaz stabilește o relație cu Rut prin căsătorie, aducând-o astfel cu drepturi depline în familia lui Dumnezeu. Răscumpărarea lui Rut semnifică două lucruri pentru noi, cu privire la propria noastră răscumpărare. În primul rând, răscumpărarea noastră se bazează pe moartea și învierea lui Iisus Hristos. Care este importanța și semnificația morții lui Iisus Hristos în legătură cu răscumpărarea noastră? Semnificația morții lui Hristos este următoarea. Moartea lui Iisus Hristos a fost prețul care trebuia plătit pentru a anula datoria păcatelor noastre și a ne aduce în familia lui Dumnezeu. Dar aceasta este doar jumătate din răscumpărare. Căsătoria dintre Boaz și Rut prezintă a doua dimensiune a răscumpărării. Hristos cel înviat vrea să aibă o relație cu tine. Această relație este descrisă ca o relație de dragoste. Iisus Hristos este mirele. Noi suntem mireasa. Suntem logodiți cu El. Cu alte cuvinte, în răscumpărarea noastră există ceva de crezut și există ceva de primit, de știut, de imitat. Aceasta este a doua dimensiune a răscumpărării și este prezentată pentru noi aici în Cartea Rut. Iisus Hristos bate la ușa inimii tale. Tot ce vrea Iisus să faci este să deschizi ușa și să-i ceri să intre și să preia controlul în viața ta, să intre și să rămână cu tine în părtășie. Majoritatea creștinilor nu reușesc să facă acest lucru. Ei doar discută cu Iisus prin gaura cheii și poate îi strecoară ceva bani pe sub ușă. Trebuie să-i spui lui Iisus, vreau ca tu să fii răscumpărătorul meu, vreau să mă răscumperi prin moartea ta și vreau să încep o relație cu tine. Asta înseamnă că tu trebuie să-i spui lui Iisus, te văd stând acolo. Faptul că stai cu răbdare, ciocănind la ușa vieții mele, îți arată intenția și că ți-ar plăcea să mă răscumperi, intrând și având o relație cu mine, ca o relație intimă de căsătorie. Știu că trebuie să răspund la chemarea ta deschizând ușa vieții mele. Te rog să fii răscumpărătorul meu. Dacă nu ai făcut niciodată acest lucru, spune următoarele cuvinte. Doamne Iisuse, te rog să faci asta chiar acum. Răscumpără-mă prin sângele tău și adu-mă în relația specială ce ai pregătit-o pentru mine. Lecția cărții Rut cu privire la răscumpărarea noastră este următoarea. Rut a fost răscumpărată datorită iubirii și harului lui Dumnezeu, exprimate prin cuvântul lui Dumnezeu și prin legile lui Dumnezeu. Acesta a fost singurul motiv pentru care Rut se afla acolo unde se afla la sfârșitul cărții. Și singura cale prin care veți fi vreodată în cer, într-o zi, este din același motiv. Dragostea lui Dumnezeu, harul lui Dumnezeu și răscumpărarea lui Dumnezeu, care sunt exprimate pentru voi în cuvântul lui Dumnezeu și în legile lui. În cele din urmă, marea provocare a cărții Rut este următoarea. Ai fost tu răscumpărat? Ai fost adus înapoi la Dumnezeu pentru a avea o relație cu Iisus? L-ai rugat pe Iisus să fie răscumpărătorul tău? Iisus a devenit ruda noastră când s-a întrupat. El stă la ușa inimii tale. De asemenea, vrea să devină răscumpărătorul tău. Totuși, tu trebuie să-i ceri să fie mântuitorul tău. Dintre toate provocările și aplicațiile din această frumoasă poveste de dragoste, aceasta este cea mai importantă. Ești tu răscumpărat? L-ai rugat vreodată pe Iisus Hristos să fie mântuitorul tău? Dacă nu, acceptă răscumpărarea lui Iisus astăzi. Deschide ușa inimii tale și invită-L pe Iisus să vină pentru a fi răscumpărătorul și mântuitorul tău. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi studiind Cuvântul lui Dumnezeu. Ce poveste frumoasă! Ce adevăr minunat! Dumnezeu vrea să fie răscumpărătorul tău. Cu toate acestea, El nu te forțează. El te face să știi că El are grijă de tine și te iubește. Dacă L-ați acceptat deja ca răscumpărător,
asigurați-vă că împărtășiți această poveste de dragoste cu ceilalți, pentru că Dumnezeu nu dorește ca cineva să piară, ci ca toți să ajungă la pocăință și credință. Vă invit să ne urmăriți în continuare și, de ce nu, să mai chemați cel puțin o persoană să ni se alăture.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 5. Fiule, ia aminte la înțelepciunea mea și pleacă urechea la învățătura mea, ca să fii cu chibzuință și buzele tale să aibă cunoștință. Căci buzele femeii străine strecoară miere și cerul gurii ei este mai lunecos decât unde lemnul, dar la urmă este amară ca pelinul, ascuțită ca o sabie cu două tăișuri. Picioarele ei pogoară la moarte, pașii ei dau în locuința morților, așa că ea nu poate găsi calea vieții, rătăcește în căile ei și nu știe unde merge. Și acum, fiilor, ascultați-mă și nu vă abateți de la cuvintele gurii mele. Depărtează-te de drumul care duce la ea și nu te apropia de ușa casei ei, ca nu cumva să-ți dai altora viața ta și unui om fără milă anii tăi, ca nu cumva niște străini să se sature de averea ta și tu să te trudești pentru casa altuia, ca nu cumva să gemi la urmă când carnea și trupul ți se vor istovi și să zici: cum am putut eu să urăsc certarea și cum a disprețuit inima mea mustrarea? Cum am putut să n-ascult glasul învățătorilor mei și să nu iau aminte la cei ce mă învățau? Cât pe ce să mă nenorocesc de tot în mijlocul poporului și adunării? Bea apă din fântâna ta și din izvoarele puțului tău. Ce? Vrei să ți se verse izvoarele afară și să-ți scurgă râurile pe piețele de obște? Lasă-le să fie numai pentru tine și nu pentru străinii de lângă tine. Izvorul tău să fie binecuvântat și bucură-te de nevasta tinereții tale. Cerboaică iubită, căprioară plăcută, fii îmbătat tot timpul de drăgălășiile ei, fii îndrăgostit necurmat de dragostea ei. Și pentru ce, fiule, ai fi îndrăgostit de o străină și ai îmbrățișa sânul unei necunoscute? Căci căile omului sunt lămurite înaintea ochilor Domnului și el vede toate cărările lui. Cel rău este prins în însăși nelegiuirile lui și este apucat de legăturile păcatului lui. El va muri din lipsă de înfrânare și se va poticni din prea multa lui nebunie.

Ce înseamnă că Biblia este inspirată de Dumnezeu? Atunci când oamenii spun despre Biblie că este inspirată de Dumnezeu, ei se referă la faptul că Dumnezeu a influențat în mod divin pe autorii umani ai Scripturii într-o astfel de modalitate încât ceea ce ei au scris reprezintă chiar cuvântul lui Dumnezeu. În contextul Sfintelor Scripturi, cuvântul inspirație înseamnă pur și simplu insuflat de Dumnezeu. Inspirația ne comunică faptul că Biblia este cu adevărat cuvântul lui Dumnezeu, așa încât aceasta face Biblia unică față de toate celelalte cărți scrise vreodată. Deși există puncte de vedere diferite cu privire la cât anume din Biblie este inspirată de Dumnezeu, nu există niciun dubiu că Biblia însăși pretinde că fiecare cuvânt din fiecare capitol al ei este inspirat de Dumnezeu. 1 Corinteni, capitolul 2, versetele 12 și 13, 2 Timotei, capitolul 3, versetele 16 și 17. Acest punct de vedere privind Sfintele Scripturi este adesea asociat conceptului de inspirație verbală plenară. Acesta are sensul că inspirația se extinde la cuvintele în sine, inspirația verbală, și nu doar la concepte sau idei, precum și că toate părțile Scripturii și toate temele abordate de Scriptură sunt de asemenea inspirate de Dumnezeu, inspirația plenară. Există oameni care cred că numai anumite părți din Biblie sunt inspirate sau că numai anumite idei ori concepte care sunt legate de religie sunt inspirate. Aceste puncte de vedere cu privire la inspirație contrazic însăși ceea ce Biblia pretinde. Inspirația deplină, atât verbală cât și plenară, reprezintă o caracteristică esențială a cuvântului lui Dumnezeu. Gradul de acoperire al inspirației este precizat foarte clar în 2 Timotei, capitolul 3, versetele 16 și 17. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Acest verset ne arată că Dumnezeu a inspirat întreaga Scriptură și că acest lucru face Biblia folositoare pentru noi. Iată că nu doar părți ale Bibliei care țin de doctrine religioase sunt inspirate, ci fiecare parte a Bibliei, de la Geneza până la Apocalipsa, reprezintă cuvântul autentic al lui Dumnezeu. Întrucât este inspirată de Dumnezeu, Sfânta Scriptură are autoritatea necesară în ceea ce privește doctrina și este suficientă pentru ca oamenii să învețe cum să aibă o relație corectă cu Dumnezeu. Biblia nu numai că pretinde a fi inspirată de Dumnezeu, ci ea are și puterea de a ne schimba și a ne face compleți, echipați pe deplin pentru orice lucrare bună. Un alt verset reprezentativ în ceea ce privește inspirația divină a Sfintelor Scripturi se găsește în 2 Petru, capitolul 1, versetul 21. Acest verset ne spune că nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânați de Duhul Sfânt. Acest verset ne ajută să înțelegem că deși Dumnezeu a folosit oameni pentru a scrie Sfintele Scripturi, cuvintele pe care ei le-au scris sunt în fapt chiar cuvintele lui Dumnezeu. Chiar dacă Dumnezeu a folosit oameni cu personalități și stiluri diferite de scriere, El i-a inspirat în mod divin pentru a scrie exact ceea ce El a dorit să ne transmită. Domnul Iisus însuși a confirmat inspirația verbală plenară

Sfintelor Scripturi atunci când a spus: „Să nu credeți că am venit să stric legea sau prorocii. Am venit nu să stric, ci să împlinesc, căci adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege, înainte ca să se fie întâmplat toate lucrurile.” Matei 5, 17 și 18. În aceste versete, Iisus a întărit acuratețea Sfintelor Scripturi până la cel mai mic detaliu, pentru că ele reprezintă cuvântul autentic al lui Dumnezeu. Întrucât Sfintele Scripturi reprezintă cuvântul inspirat al lui Dumnezeu, putem concluziona și că ele sunt de asemenea pline de autoritate divină și infailibile, perfecte. O imagine corectă asupra lui Dumnezeu ne va conduce întotdeauna la o imagine corectă asupra cuvântului Său. Deoarece Dumnezeu deține toată puterea, toată cunoștința și este întru totul perfect, cuvântul Său, prin natura Lui, are aceleași caracteristici. Aceleași versete care arată inspirația divină a Sfintelor Scripturi arată și că Biblia este plină de autoritate și infailibilă. Așadar, fără niciun dubiu, Biblia este ceea ce pretinde a fi, cuvântul lui Dumnezeu către omenire, incontestabil și plin de autoritate divină. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

Nu facem firul ierbii ca să crească și nu conducem soarele înspre apus. Și totuși, crește noi dorința să controlăm ce-a fost creat de sus. Privim spre cer și munți și când vedem splendoarea, nu lăudăm pe Cel ce le-a creat, ci cutezăm să creștem și mai mare mândria, fiindcă am uitat că din țărână suntem luați și Duh de viață nări ni s-a suflat. Învață, suflete, și te supune sub mâna celui ce te-a plămădit. Și ieri, și azi, și mâine sunt clipe și secunde în dar. Le ia atunci cu mulțumire și laudă.

nu se hrănește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Vă invităm să ne deschidem inima și mintea pentru a asculta Sfânta Scriptură.

Epistola lui Pavel către Coloseni. Capitolul 1. Pavel, apostol al lui Iisus Hristos prin voia lui Dumnezeu și fratele Timotei, către sfinții și frații credincioși în Hristos care sunt în Colose. Har și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Iisus Hristos. Mulțumim lui Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, căci ne rugăm neîncetat pentru voi și am auzit despre credința voastră în Hristos Iisus și despre dragostea pe care o aveți față de toți sfinții, din pricina nădejdii care vă așteaptă în ceruri și despre care ați auzit mai înainte în cuvântul adevărului Evangheliei, care a ajuns până la voi și este în toată lumea, unde dă roade și merge crescând ca și între voi. Și aceasta din ziua în care ați auzit și ați cunoscut harul lui Dumnezeu în adevăr, cum ați învățat de la Epafras, prea iubitul nostru tovarăș de slujbă. El este un credincios slujitor al lui Hristos pentru voi și ne-a vorbit despre dragostea voastră în Duhul. De aceea și noi, din ziua când am auzit aceste lucruri, nu încetăm să ne rugăm pentru voi și să cerem să vă umpleți de cunoștința voiei Lui în orice fel de înțelepciune și pricepere duhovnicească, pentru ca astfel să vă purtați într-un chip vrednic de Domnul, ca să-i fiți plăcuți în orice lucru, aducând roade în tot felul de fapte bune și crescând în cunoștința lui Dumnezeu. Întăriți cu toată puterea, potrivit cu tăria slavei Lui, pentru orice răbdare și îndelungă răbdare, cu bucurie, mulțumind Tatălui care v-a învrednicit să aveți parte de moștenirea sfinților în lumină. El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui, în care avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor. El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel întâi născut din toată zidirea, pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin El și pentru El. El este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin El. El este capul trupului, al bisericii. El este începutul, cel dintâi născut dintre cei morți, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietatea. Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El și să împace totul cu sine prin El, atât ce este pe pământ, cât și ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii Lui. Și pe voi care odinioare erați străini și vrăjmași prin gândurile și prin faptele voastre rele, El v-a împăcat acum prin trupul Lui de carne, prin moarte, ca să vă facă să vă înfățișați înaintea Lui sfinți, fără prihană și fără vină. Negreșit, dacă rămâneți și mai departe, întemeiați și neclintiți în credință, fără să vă abateți de la nădejdea Evangheliei pe care ați auzit-o, care a fost propovăduită oricărei făpturi de sub cer și al cărei slujitor am fost făcut eu, Pavel. Mă bucur acum în suferințele mele pentru voi și în trupul meu împlinesc ce lipsește suferințelor lui Hristos pentru trupul Lui care este biserica. Slujitorul ei am fost făcut eu, după isprăvnicia pe care mi-a dat-o Dumnezeu
pentru voi ca să întregesc cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să zic, taina ținută ascunsă din veșnicii și în toate veacurile, dar descoperită acum sfinților lui, cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este bogăția slavei tainei acesteia între neamuri, și anume Hristos în voi, nădejdea slavei. Pe El îl proslăvim noi și stăruim pe orice om și învățăm pe orice om în toată înțelepciunea ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos Iisus. Iată la ce lucrez eu și mă lupt după lucrarea puterii Lui care lucrează cu tărie în mine.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

Unii au văzut căsătoria și sigur că au fost implicații și bune și rele în generațiile anterioare. Adică, da, poate că angajamentul acesta de lungă durată în unele situații a creat doar o chestiune de conformism sau de anevoire, nu neapărat de armonizare, ci de anevoire să ducem un angajament social cumva așa, pentru că trebuie până la capăt. Și au fost observate astfel de detalii, de percepții. Și atunci unii oameni din generațiile actuale pot să spună, păi ce, ca să fiu nefericit, să fiu constrâns, să trebuiască să stau într-o captivitate din care nu pot ieși? Nu, nu voi alege asta, sunt liber. Da, iată, din nou, spunem, secularismul și cultura lui me, myself, să-mi fie, să am eu, a creat astfel de pârghii și perspective în care libertatea este înțeleasă, aleg ce-mi place, când îmi place, cum îmi place și trebuie să fie pentru mine.

0: găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă trăită cu bucurie și cu sănătate împreună cu cei dragi dumneavoastră. A fi sau a nu fi căsătorit? O soluție pentru tinerii de azi sau o piatră de încercare? În condițiile în care studiul Reveal Marketing Research, studiu realizat la finele anului trecut și care consemnează împlinirile românilor pentru anul 2022 și așteptările lor pentru anul 2023, relevă că 70% dintre tinerii cu vârsta între 18 și 24 de ani au declarat că nu au un plan pentru căsătorie în acest an, în timp ce 26% dintre tinerii cu vârsta cuprinsă între 25 și 35 de ani își propun să se căsătorească în anul 2023. Așadar, dragi ascultători, continuăm să discutăm despre căsătorie, un proiect de viață tot mai mult amânat. Împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România. Și dacă în ediția de săptămâna trecută am analizat conceptul de căsătorie din perspectiva părinților și bunicilor noștri, ne-am întrebat ce înseamnă pentru adolescenții și tinerii de azi căsătoria, observând că tot mai mulți preferă relațiile degrevate de orice angajament pe termen lung, așa cum sunt relațiile de concubinaj. Astăzi continuăm discuția prin a observa sentimentul insecurității în concubinaj și beneficiile demodatei logotne. Rămâneți așadar împreună cu noi! Deci iată, aceste relații de uniune consensuală sau de concubinaj oferă o aparentă libertate celor doi parteneri, e adevărat, fără implicații juridice, pentru că, așa cum vedem în România, încă concubinajul nu este reglementat, dar nu putem vorbi despre o degrevare a acestui tip de relație, o degrevare sub aspect psihologic a afectării emoționale, așa cum ne spuneați. Și totuși, ca să înțelegem drama, durerea celor care, iată, până la urmă preferă să se raporteze astfel, fără să-și asume un angajament pe durată nelimitată, așa cum presupune căsătoria. Deci, pentru a înțelege durerea prin care trec, ne-ați putea, vă rugăm, să ne prezentați o speță, un caz pe care l-ați întâlnit?
1: Mă gândesc la mai multe situații pe care le-am avut în cabinet și oarecum, în momentul acesta în care mă întrebați, îmi dau seama că au elemente foarte comune. Deci, în situații de uniune consensuală, relații care nu au mers și s-a ajuns la cabinetul terapeutic datorită efectelor emoționale, psihologice, suferință, inadecvare, regret, rană emoțională, durere. De fiecare dată s-a adresat în stadiul în care relația ajunsese în pericolul ruperii sau chiar fusese deja ruptă și mi revine o situație în minte în care, într-adevăr, relația s-a rupt și suferința era prezentă. Am reiterat împreună cu clienta povestea și istoricul acestui cuplu. Modalitatea în care tiparele celor doi nu s-au, tiparele de personalitate, de relaționare, de atașament, de rezolvare proprie a conflictului și de dinamică de cuplu în consecință, care nu se armonizaseră și câtă durere era prezentă, pentru că fuseseră, nu-i așa, și elemente, ca în orice alt tip de relație, fuseseră și elemente pozitive care au dus la avansarea relației în timp, dar aceste inadvertențe și nepotriviri au făcut să se rupă și regretul mare era neasumarea. Efectiv era neasumarea. Deci clienta aceasta povestea nu doar faptul că relația nu s-a finalizat cu o asumare juridică, dar tiparul în ansamblu era de neasumare, cu eforturi din partea ei de a crea mai multă responsabilizare în atribuirea sarcinilor, în rezolvarea de probleme, în asumarea psihologică și emoțională a partenerului pe care își dorea să o obțină, atât în familia extinsă, unde acest tânăr nu și asumase să-i facă loc, practic, partenerei lui, în familia extinsă, în fața societății, în atribuții de rol. Deci era un pattern de neasumare, care, bineînțeles, că s-a finalizat cu o frustrare enormă, cu neîmplinire, cu sentimentul profund de nefericire și cu acea priză de conștiință, să spunem, a clientei, care a spus, păi, nici lucrul acela asumat, nici aspectul celălalt, se vede și în comportament, se vede și în asumarea socială, atunci înseamnă că eu niciodată nu voi reuși cu omul acesta să pot să finalizez proiecte și să ne asumăm împreună valori și scopuri comune. Și a fost foarte dureros ca de fiecare dată când relațiile se înfiripează, au un timp de tatonare și apoi se rup, e foarte dureros, a fost și aici. Practic suferea de această despărțire, suferea emoțional și asumase ea în cele din urmă să rupă această relație care practic nu dădea semne de responsabilizare pe multe aspecte și paliere. Iată, e nefericire multă pentru că vreau să reafirm ideea pe care am spus-o și pe care oamenii nu o prea înțeleg fără să analizeze și să aprofundeze de fapt ce se întâmplă. Ideea este aceea că implicațiile emoționale, psihologice, de bunăstare reală sunt afectate atunci când neasumarea este prezentă și se manifestă la toate aceste niveluri. Pentru că exact așa cum este atunci când îți asumi ceva și semnezi, afirmi, faci public că ți aparține sau că tu ți-ai însușit lucrul acela și mă refer nu la tot felul de angajamente pentru o proprietate. Afirmăm, există un cost, facem un act care atestă pentru, nu știu, un parcurs academic. Ne costă, ne implicăm muncă, energie, timp și apoi se certifică într-un mod public că am făcut, că mi-am însușit, că mi-am asumat tot procesul acela. Practic, în viață, noi nu putem fără elementul acesta de asumare, tocmai pentru că suntem făpturi cu libertate decizională care ne și împuternicește, ne și responsabilizează. Deci, practic, nu putem eluda elementul responsabilitate și el costă atunci când încercăm să-l omitem pe alte criterii.

0: Deci, iată, angajamentul, chiar și în relația de căsătorie, nu este un cuvânt gol, lipsit de conținut, cu atât mai puțin demodat, ci dimpotrivă are o serie de implicații și ceea ce înțelegem este că această aparentă libertate pe care ar presupune o relație de uniune consensuală sau relația de concubinaj, practic ascunde foarte, foarte multă durere. Ei bine, dacă ne întoarcem la rezultatele studiului Revere Marketing Research publicat la începutul acestui an, 15% dintre cei chestionați au declarat că vor să se căsătorească sau să se logodească în anul 2023. Unii preferă concubinajul, alții preferă să meargă, iată, înspre relația de căsătorie în ritm sau într-un tipar chiar tradițional, parcurgând și această etapă de logodnă. Doamna Ștefania Botez, ce valoare considerați că mai are astăzi logodna și ce ar trebui să însemne efectiv perioada de logodnă? Tot așa, din contextul acestei terapii pe care ați acordat-o celor care au trecut și pe aici.
1: Da, într-adevăr, deja pentru societatea actuală, pentru generațiile acestea postmoderniste, logodna este un concept învechit, demodat, poate chiar, dar nu lipsit de valoare, pentru că există o valență extraordinară în etapa aceasta, pe care, nu întâmplător, generațiile anterioare o parcurgeau. Și anume, logodna avea rolul acesta de fază premaritală în care cuplul, recunoscut în fața societății ca fiind angajați cumva unul față de celălalt, de fapt sunt angajați într-o cunoaștere inițială a personalității lor și a armonizării, a cunoașterii spre armonizare a ceea ce sunt ei ca și personalitate. Aș aduce în actualitate prin corespondentul perioadei premaritale de cunoaștere, de consiliere, de înțelegere premaritală, unde avem nevoie să înțelegem cine suntem din perspectiva personalității, a tiparelor, a valorilor, a concepțiilor cu privire la multe aspecte de cuplu, de mariaj. Deci era foarte bună, era ca o perioadă în care societatea știa că acești doi tineri sunt într-un stadiu în care se gândesc la căsătorie, dar încă sunt în prospectarea valorilor și a personalității lor, cât de bine se armonizează, cât de bine se întâlnesc punctele comune, așa încât să poată păși la pasul următor și anume să-și asume public, juridic, relația prin căsătorie, prin actul căsătoriei. Deci, deși demodat, e foarte mare păcat că nu mai există. Deci au fost arși, săriți, efectiv niște pași care, practic, omiterea lor, o vedem în efectele pe care le constatăm, și anume instabilitate, neasumare, dramă psihologică, suferință, mai multe divorțuri, mai mult neasumarea căsniciei, iată, în esență și nupțialitatea, dar și nativitatea au de suferit, pentru că noi așa nu ne mai asumăm o grămadă de lucruri și nu acordăm timp și atenție unor aspecte atât de importante. Vreau să spun puțin că relația aceasta între doi parteneri, bărbat și femeie, care vizează o relație pe termen lung sau mai consistentă, are și ar trebui să aibă la bază câteva ingrediente de care oamenii să devină conștienți din timp, pe care să le observe din timp. Deci, iată, logodna era stadiul în care puteau să conștientizeze prezența acestor valori sau ingrediente. Care sunt acestea și vreau să le enunț un pic. E nevoie totdeauna să fie și atracție, dar poate că, iată, în vremurile actuale plusarea este pe acest element, atracția, să ne placă, să fie de dorit și din punctul acesta imediat al cuvântului. Deci atracția e doar un element din ingredientele formării și stabilizării unei relații. Apoi, odată cu atracția, ar trebui să fie admirația, adică să-mi placă personalitatea, să inspire respect, considerație cine este celălalt, să observ comportamentul, valorile, caracterul, să-mi placă omul, nu doar aspectul lui. Și apoi, în al treilea sau a treia categorie de ingrediente, de valori care trebuie să fie prezente, ar fi scopurile, proiectele, le-am putea numi, scopuri și proiecte comune, să avem o perspectivă comună despre ce înseamnă o relație de cuplu, maritală, poate, de parenting, de a aduce, a face ceva în lumea asta care să fie benefic pentru generații viitoare și pentru societate în ansamblu. Deci atracție, admirație și proiecte sau valori comune ar trebui

0: Da, deci iată, logodna în trecut avea o valoare aparte pentru cei doi tineri care urmau să-și asume și angajamentul de căsătorie. Știut fiind faptul că totuși unii dintre ei în stadiul acesta, de altfel poate chiar prielnic, cu beneficii multiple, ajungeau să-și dea seama că nu sunt potriviți și încheiau logodna, rupeau logodna fără să facă un pas mai departe pentru o căsătorie care poate că ar fi dus la un eșec. Dar chiar așa cu oare, dacă ar fi să insistăm puțin aici la logodnă, erau la fel de dureroase aceste logodne rupte, deșirate, precum sunt căsătoriile, de exemplu, destrămate astăzi?
1: Eu, psihologic vorbind, vreau să subliniez că în momentul în care ne deschidem, ne arătăm disponibilitatea, receptivitatea față de un partener, față de un potențial partener, indiferent de stadiul juridic și de implicațiile, să zicem, la toate nivelurile, deci chiar dacă în perioada mai demodatei logodne nu se ajungea la intimitate și la alte aspecte, tot era dureros, însă prezerva totuși stadiul acesta de implicațiile mai profunde ale intimității, ale intimității fizice chiar, care e foarte dureroasă oricât oamenii vor să o nege, acolo intimitatea fizică, sexuală, erotică, duce la o vulnerabilitate maximă. Deci implicațiile în cazul unei rupturi sunt mai mari, sunt profunde. Și deci prezerva cumva cuplul pentru niște damage-uri mai profunde. Chiar dacă, psihologic spun, atâta vreme cât te deschizi emoțional și nu merge și totuși te-ai străduit sau ai încercat să meargă, deja ceva ai pus acolo și când retragi, e dureros, dar nu atât de dureros ca atunci când ai pus totul și totul este rănit și retras sau respins. Da? Deci era o modalitate totuși de a prezerva inima, sufletul, sinele de suferință profundă la toate nivelurile. De aceea era sănătoasă și era foarte sănătos și este foarte sănătos ca făcând o primă perspectivă și tatonare de posibilă armonizare, cu cât ne dăm seama mai repede că nu merge, cu atât mai bine ar fi să nu procede mai departe la a merge la infinit cu încercările care nu și să ne oprim din timp, să păstrăm cu respect considerație pentru celălalt, dar să ne retragem la timp de acolo, decât să dăm totul fără niciun fel de cunoaștere, înțelegere și asumare responsabilă și apoi să ne coste totul, de fapt. Da? Într-o relație maritală neevaluată corect, în care intrăm poate doar pe criteriul atracției, să zicem, a amfetaminelor, care trebuie să recunoaștem că în primul stadiu a unei relații există această fază de, eu știu, de atracție, da, care este foarte chimică. Deci specialiștii ne spun că în prima fază a formării unui cuplu există stadiul atracției chimice. Amfetaminele naturale sunt prezente acolo, se dezvoltă, se manifestă și putem fi oarecum îmbătați la nivelul creierului de aceste substanțe care sunt ca niște mici sau se comportă ca niște droguri naturale care ne creează starea de bine, de beatitudine și de estompare, trecem mai ușor cu vederea multe lucruri. E bine să ne uităm cu atenție, chiar dacă sunt

prezente aceste acțiuni ale chimiei. Însă, dacă doar intrăm pe baza acestor elemente în relația de cuplu, după ce aceste lucruri se liniștesc, se consumă, se potolesc, abia atunci ne gândim cine e omul din fața mea, cine este străina asta, cine este străinul acesta. Odată am avut o consiliere cu un bărbat care efectiv așa s-a exprimat. După ce a trecut toată faza extazului acesta amfetaminic și ne-am căsătorit foarte impulsiv și rapid, imediat am intrat într-un proiect comun să ne construim o casă și am fost îmbătați oarecum de toate elementele acestea chimice și apoi de euforia unui proiect comun în care ne-am investit. După ce am terminat și un element și pe celălalt, m-am uitat la ea și am zis, cine-i femeia asta? Spunea el în terapie. Cine-i femeia asta? Nu știu cine-i. Și bineînțeles că au apărut acolo tot felul de inadecvări și de tentații extraconjugale și așa mai departe. Și omul era în criză, într-o criză, dar pe care și-o asumase să vină să o proceseze și s-a întors la nevasta lui, adică a făcut reconsiderări, considerând într-adevăr că totuși angajamentul, devotamentul e o responsabilitate care trebuie asumată. Și pentru mine a fost o bucurie, ca și psihoterapeut de cuplu și familie, să văd că, deși a apăruse o criză, iată, au fost multe elemente resemnificate, regândite și s-a ajuns la o asumare adevărată.

0: Da, deci iată, în trecut, tinerii înțelegeau valoarea logodnei ca și etapă care preceda angajamentul de căsătorie.
1: Da, vreau să vă întrerup și îmi cer scuze. Ați spus tinerii înțelegeau și aici mi-a venit ideea să vă întrerup, îmi cer scuze că v-am întrerupt, deci, dar vreau să spun, poate că nu neapărat tinerii, cât societatea prin părinți, prin adulți, prin mentor, prin, cum se cheamă, însoțitorii spirituali, de fapt înțelegeau valoarea acestor elemente mai mult decât tânărul în sine. Și poate că era mai mult prezentă influența aceasta de mentorare, de asistare a nașului, a nașilor, a părinților, a sfătuitorului, a duhovnicului, a învățătorului, a modelului. Era mai mult prezent și ghidajul acesta de multe ori făcea bine. Sigur, au fost și situații când trebuie să o recunoaștem, să fim cinstiți cu toată realitatea istorică, socială, culturală care a fost, și anume a existat și epoca logodnelor și aranjamentelor de conveniență pe care le făceau părinții. Nu? Și poate că foarte mult există acum un fel de replică, de răspuns la căsătoriile aranjate și la nefericirea emoțională, poate, prezentă în multe din astfel de relații aranjate. Însă, în același timp, trebuie să vedem și aspectul pozitiv, că era mai multă susținere, mai multă îndrumare, mai multă disponibilitate a tinerilor de a fi ghidați, de a fi sfătuiți, de a fi însoțiți în alegerile lor. Sigur, încă o dată o să subliniem ca să fim cinstiți, cu plusuri și cu minusuri. Probabil ar trebui să ne uităm retrospectiv și să vedem ce poate fi învățat din istorie, ce a fost rău și să căutăm să nu repetăm, dar ce a fost bun, elementele acelea bune, cum să le integrăm în viața noastră actuală și să nu le dăm la pachet pe toate, la coș, alegând ceva ca o formă de contradependență sau contrareacție la unele elemente.
0: Da, deci logodna era o cutumă. Spuneți mai degrabă decât o alegere conștientă și bine procesată de către tineri, o cutumă care însă înmagazina o înțelepciune acumulată în timp.
1: Da, sigur, sigur. Sinele colectiv până la urmă și aducea acolo aportul, nu-i așa? Învățătura, înțelepciunea, perii albi, experiența. Avea un cadru în care să poată fi manifestată cu valența de susținere și îndrumare a tinerilor care pășeau pe un drum nou pentru ei, proaspăt. Asta ar trebui păstrat. Fortuitul ar trebui dat deoparte, obligativitatea să alegi pe cine vreau eu, mama, părinții, bunicii și așa mai departe, să fac alegeri în locul tinerilor. Dar asistarea ar trebui să rămână, înțelepciunea ar trebui să fie cerută, invitată într-un astfel de demers. Și dacă tot este să vorbim despre procesul acesta și procedeul acesta care deja nici nu mai prea există, e învechit, depășit, demodat, al logodnei, al unor etape, iată, vreau să vă spun, am o prietenă foarte bună care este într-un stadiu premarital și care, da, au recurs la pașii aceștia așa puțin poate depășiți, dar pe care n-au vrut să-i sară. Inclusiv au recurs la perioada logodnei. Logodnă pe care au celebrat-o împreună cu cele două familii și cu prietenii, cu anturajul imediat, proxim, care e acolo susținător și aproape, împletind-o cu acea consiliere premaritală foarte serioasă, pe care și-au luat-o foarte în serios pentru a prospecta, pentru a face înțelegeri și pentru a încerca să armonizeze deja opticile implicit diferite ale celor doi, pentru că sunt doi oameni cu istorii, cu personalități, cu un background foarte diferit, care sigur că au nevoie de un timp de armonizare, cunoaștere, înțelegere și armonizare a multor aspecte. Și eu mă bucur că, deși oarecum nu se mai poartă, chiar a fost o uimire atunci când ne-au invitat și ne-au spus că deja din prima fază de prietenie în care au putut să vadă cât, ce, cum se armonizează unul cu celălalt, au hotărât să intre în stadiul de logodnă. Și ne-am bucurat cu toții să parcurgem alături de ei aceste etape. Iar în lunile următoare vor și consfinți prin căsătorie alegerea lor.
0: Ei bine, logodna a fost acceptată în trecut de către tineri și tot în trecut, dacă ne uităm, tinerii se căsătoreau aproape imediat ce împlineau vârsta de majorat. Astăzi, conform studiului Revere Marketing Research, 70% dintre tinerii cu vârsta între 18 și 24 de ani au răspuns că nu au planuri de căsătorie. Ca atare ne întrebăm care sunt preocupările, viziunea asupra vieții în această grupă de vârstă la noile generații și de ce căsătoria nu mai este o prioritate astăzi. Dar la această întrebare vă invit să găsim răspuns în ediția de săptămâna viitoare. Vă reamintim într-o serie de emisiuni în care discutăm despre căsătorie, un proiect de viață tot mai mult amânat, împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România. Înainte însă de a încheia, o invităm pe doamna Ștefania Botez în calitate de interpretă de muzică creștină să ofere un dar muzical pentru toți cei care sunteți împreună cu noi. Toată ocrotirea și binecuvântarea lui Dumnezeu pentru fiecare!
1: O melodie pe care o interpretez se intitulează Cu tine merg. Mesajul acestei melodii, acestui cântec, e unul de speranță, și anume că și atunci când, poate chiar mie, sau mai mult, altora din jurul meu, li se pare că nu se întâmplă nimic, că stau pe loc, că nu înaintez, că nu apare reușita, succesul pe care îl anticipează cu toții și alții și eu însumi, totuși, atunci când mă deschid față de Dumnezeu și sunt receptiv la ceea ce El vrea să îmi transmită, se întâmplă intrapsihologic un demers de schimbare, de transformare. Dumnezeu lucrează în noi. Maturizarea atunci când am receptivitate față de vocea și cuvântul lui Dumnezeu se va întâmpla, pentru că Dumnezeu își dorește întotdeauna ca oamenii să se dezvolte, să crească, să se maturizeze. Deci, iată, o ofer ca un dar celor care au sentimentul ei înșiși sau anturajul lor au o percepție că nu se întâmplă nimic. Cu Dumnezeu se întâmplă. Fiți binecuvântați toți cei care sunteți într-o astfel de etapă.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

I-au adus niște copilași ca să se atingă de ei. Dar ucenicii au certat pe cei ce aduceau. Când a văzut Iisus acest lucru, s-a mâniat și le-a zis: lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția lui Dumnezeu este a celor ca ei. Adevărat vă spun că oricine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș, cu niciun chip nu va intra în ea. Apoi i-a luat în brațe și i-a binecuvântat, punându-și mâinile peste ei. Marcu 10, de la 13 la 16. Lăsați copilașii să vină. Lăsați copilașii la mine să vină, spunea în Iudeea Iisus, să crească frumos în har și lumină, sub razele sfinte de sus. Lăsați copilașii curați în simțire să fie în viață la fel, să crească frumos în har și iubire, feriții de-al urii flagel. Lăsați copilașul ce plânge și tace, mânia să nu stea în el, să crească frumos în har și în pace, și voi fiți în viață la fel. Căutați să nu fiți nici când poticnire, din drumul spre cer nu-i opriți, căci dacă în voi ei văd vreo smintire, mai mare o sândă primiți. Lăsați copilașii să crească în statură și în duh să sporească mereu, să crească frumos în har și scriptură, așa cum îi vrea Dumnezeu.

0: Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii ca să le facă de rușine pe cele tari. De când a văzut lumina zilei, a înțeles ce este suferința. A fost abandonat într-un spital, iar mai târziu, ajungând la casa de copii, a trăit calvarul vieții lui. Până într-o zi, când l-a întâlnit pe Dumnezeu, acea zi a schimbat cu totul viața. Vă invităm, dragi ascultători, să-l cunoaștem pe Ioniță Cătălin, un om care astăzi slujește printre aceia care odinioară au fost frații lui de suferință, acei oameni pe care nimeni nu-i bagă în seamă, oamenii străzii. Doresc să vă spun un bun venit în cadrul emisiunii Oglinda Sufletului și totodată să vă mulțumesc că ați acceptat invitația de a vă deschide inima și a ne relata povestea vieții dumneavoastră.
1: Mulțumesc de invitație, chiar mă bucur să împărtășesc mărturia mea. Oriunde mă duc, fac lucrul acesta pentru că sunt dator să mărturisesc și să spun ceea ce mi-a făcut Dumnezeu în viața mea. Dumnezeu a fost foarte bun cu mine și nu pot să nu vorbesc și să tac și să stau mut în fața acestui mare Dumnezeu care a intervenit într-un mod miraculos în viața mea.
0: După naștere ați fost abandonat într-un spital, iar mai apoi ați fost dus la casa de copii unde ați crescut până la vârsta de 18 ani. Ați trecut prin multe greutăți. Dar aș vrea să începem cu începutul. Povestiți-ne despre toate aceste încercări prin care Dumnezeu a îngăduit să treceți.
1: Și aș vrea să încep cu ideea aceasta, ca să audă toți. Nouă ni se repeta unde am crescut, o să vă și explic unde am crescut. Ni se repeta în mod frecvent și totdeauna că nu o să ajungem nimic bun în lumea aceasta. Nu o să ajungeți nimic bun în lumea aceasta și Dumnezeu din nimic, mai mult de atât, face ceva valoros și nu numai valoros, și vestitor al Evangheliei. Pentru că așa vrea Dumnezeu să ridice pe cei de jos, cuvântul lui Dumnezeu ne spune, să facă de râs pe cei înalți. Eu am fost părăsit la naștere, abandonat în spital, de către mama mea naturală. Am aflat lucrul acesta și mi s-a spus că cei de la spital m-au pus în brațele unei asistente într-o ambulanță cu gândul că ei credeau că mamei mele a venit mintea înapoi la cap. Și ei credeau că mamei mele i-a fost ori ceva, o scăpare, ceva. Și-au gândit că poate își va lua copilul înapoi în brațele ei. Și mă punea, cum i-am spus, în brațele unei asistente, într-o ambulanță și mă ducea acasă. Mama mea, când auzea că se apropia ambulanța în sat, pleca de acasă. Și cei de la spital, bineînțeles că avea și ceva declarație, trebuia semnat de maică mea și ea nu accepta și pleca de acasă. Și cei de la spital n-aveau unde să mă prezint, că singura semnătură era maică mea. De acolo m-am dus înapoi la spital și a fost un drum. Așa, du-te, vino cu mine. N-am fost dorit nici la spital și la spital eram foarte mulți copii. Țin minte când am crescut mai mare, am văzut același salon în care am fost abandonat, plin de copii abandonați care nu erau nimănui. Și asistentele medicale mi-a spus, aici ai crescut și tu. Și am rămas uimit. După noi, spuneau asistenta medicală, după noi se trăgea ușa, pentru că plângeam toți în cor. Și ei aveau efectiv puțin de asistenți medicali sau îngrijitori. Și trăgeau ușa după noi și nu se auzea așa tare plânsul nostru, nevoile noastre. Așa cum mi-a spus, de la spital de acolo de la Băiuș, m-am mutat la Oradea, nu știu cât timp a stat acolo. Și de la Oradea m-am mutat la Tinca, unde am făcut grădinița. Și de la Tinca, după ce am terminat grădinița, am ajuns la Băiuș, la casă de copii, unde apărut și calvarul, am crescut într-un mediu brutal, bătaie, zilnic, în fiecare seară. Nu înțelegeam de ce trebuia să stăm, să ne batem fiecare seară. Și după ce ne bătea, eu băgam capul sub pătură, scrâșneam din minți. Totdeauna gândeam, mintea mea, că o să cresc eu mare și am să-i bat pe băieții cei mari care mă băteau. O altă chestie pe care o făceam înainte să mă duc la dormitor, pentru că aveam și eu dreptul să plâng, meream în spatele curții să nu mă vadă nimeni și plângeam acolo minute în șir, până când gândeam că oricum deja vă plâng că nu îi pasă nimănui, șterge lacrimile că oricum vă taie tătoi în seara asta. Și așa a și fost. Înainte de culcare, luam bătaie și ne culcam bine bătuți. Tot așa se trăgea ușa după noi și eram bătuți în liniște. Nimeni nu știa că nu eram bătuți, dar a doua zi, când eram la școală, poate că ei și-au dat un pic seama, îngrijitorii de acolo, deci eram bătuți de băieții mari. Și îngrijitorii cred că și-au dat seama că ceva nu-i bine, că eram foarte vulcanici, eram foarte recalcitranți, eram foarte răi, sadici, din calea afară, pentru că înduram, nu spuneam la nimeni, n-aveam voie la nimeni să spunem cine ne-a bătut. Mai ales la îngrijitori, n-aveam voie să le spunem. Și așa am crescut, am devenit un băiat rău, foarte rău, din calea afară de rău. Școala o făceam așa de pe un an pe altul, repetenți și corijenți. Și de aici ni s-a tras cuvintele acestea care vi le-am spus la început. Acei învățători ne spuneau în față și ne ziceau că nu o să ajungem nimic bun în lumea aceasta. Și mai mult de atât, pușcăria și strada o să vă mânce pătăți. Ei și știau deja fiecare unde o să ajungem. Pușcăria și strada o să vă mânce pătăți, nu sunteți de treabă de nimic, nu o să ajunge nimic bun în lumea aceasta și Dumnezeu de nimic face ceva valoros. Slăvit să fie numele Lui. Am crescut mare deja, am terminat și o școală și îmi duc aminte de alți îngrijitori care erau cu inimă bună și țineau la noi și ne îndemnau să facem o școală, un liceu, o facultate. Deja accentuez facultate pentru că între noi sunt foarte puțini care au reușit și au făcut o facultate. Plus, masterul deja e prea sus și sunt și dintre ei care au reușit. Și mă bucur pentru ei și mă uit înapoi și mă gândesc că la nopțile acelea de chin și de bătaie și stau și mulțumesc lui Dumnezeu și astăzi mulțumesc lui Dumnezeu și totdeauna când am posibilitatea și îmi ridic privirea spre cer, îi spun, Doamne, îți mulțumesc că mi-ai păstrat mintea întreagă. Și nu am probleme mentale. Mulți dintre ei au clacat psihic și sunt cu probleme mentale. Mă uit la mine, întreb pe Dumnezeu, Doamne, de ce eu? Trebuia să mă las să fiu și eu un om cu probleme, un om care aproape la 40 de ani să se legene, să aibă probleme mentale. Dar Dumnezeu, în planul lui, el m-a păzit pentru că el avea o lucrare specială cu mine și o să ajungem și la aceasta să vă spun. Și cum i-a spus, îngrijitorii aceia de la casă de copii ne îndemnau să facem o școală, să nu ne lăsăm, să mergem la liceu, să reușim în viață, să nu ajungeți ca mulți dintre voi pușcăriași și oameni ai străzii. Și gândurile astea îmi plăceau. Mă gândeam, măi, dacă aș face și eu o liceu, o facultate, poate. Dar gândurile astea îmi dispăreau foarte repede, pentru că mediul în care eram eu acolo, plin de ură și de răutate, lucrurile acestea bune dispăreau foarte repede, însă cele rele erau lipite de noi, eram foarte rele. Și după ce am crescut mai mare, vremea să plec de la casa de copii a ajuns, dar n-am vrut să mă duc, pentru că mă gândeam, poate că voi reuși să fac o școală sau un liceu, o facultate. Și m-am dus la directorul de la casa de copii din vremea aceea și i-am făcut următoarea mărturisire că aș vrea să dau mai departe la o școală, la liceu, undeva la Oradea, după aia la o facultate. S-a uitat directorul țintă la mine și mi-a spus direct, vezi de treabă că nu-i școala de tine. Și oricum nu mă omoram eu după școală, că nu eram eu să fiu, dar mă gândeam că să fac un viitor, dar viitorul acela s-a spulberat în ziua aceea și de acolo am plecat. M-a dus la o fundație, chiar atunci au apărut multe fundații, și m-a dus la fundație în speranța că ei mă vor ajuta să mă integrez în societate. Dar numai integrare nu îmi sună mie în cap, pentru că, dacă cunoașteți zicala aceea, un câine scăpat din lanț, când s-a dus, e dus și poate nu-l mai găsești niciodată. Așa eram și eu, nu vreau să ascult de nimeni, de acum eram eu stăpânul lumii, nu mai îmi comanda nimeni ce să fac, eu făceam ce vreau și bineînțeles că acolo la fundație trebuia să respect reguli, pe mine nu mă interesa și am zis eu plec de aici, nu mai stau cu voi și am plecat de acolo, n-am avut unde să mă duc, nu știam unde să mă duc și m-am dus acasă la mama mea naturală, Dumnezeu să o binecuvânteze, cu toate că poate că spun acum cuvintele acestea și vă gândesc cum poate copilul acesta să spună cuvintele acestea. Dumnezeu în cuvântul său scrie și spune, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Acum pe tată nu-l pot cinsti, că nu-l cunosc nici în ziua de astăzi. Cunosc pe mama mea, Dumnezeu a înnoit legătura aceasta dintre mine și ea. Folosesc un alt verset din Biblie în care Pavel scrie Corintenilor 2 Corinteni 5 cu 17, dacă nu greșesc. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, cele vechi s-au dus, iată că de acum toate lucrurile sunt noi. Și am zis, Doamne, ce să înțeleg de aici? Și Domnul mi-a vorbit, zice, eu te-am iertat. Așa mi-a spus Domnul Iisus, eu te-am iertat. Și tu ești dator să o ierți pe mama ta. Un lucru foarte greu la un copil de la casă de copii, să-și ierte părinții. Mulți dintre ai noștri, când și-au văzut părinții, i-au luat la bătaie pe amândoi. Și-au bătut părinții acolo, de față cu toți și cu poliția. Dar la mine a fost altfel. Și vreau să revin la cealaltă parte cu maica mea. Mama mea stătea cu un alcoolist acolo unde stătea acasă, unde am ajuns și eu. Și de multe ori nu mai suferea și pleca de acasă. Pleca cu lunile. Și după câteva săptămâni a venit acasă și m-a văzut și pe mine abandonatul în casa ei. Ne-am uitat țintă unul la altul, n-am spus nimic, la care a primele cuvinte a spus, de ce ai venit de acolo? De ce n-ai mai stat acolo? Și am rămas așa, fără niciun cuvânt, fără nicio reacție, nu știam ce să zic, mă gândeam, nu știam, am rămas fără cuvinte. Și acum vă gândiți fiecare dintre dumneavoastră, Dumnezeu să vă binecuvânteze, cum poate omul acesta să mai zică acestei străine, că pentru mine era o străină, să-i zică mamă? Da, Dumnezeu mi-a dat puterea aceasta să-i zic mamă.
0: Ce vârstă aveați la momentul acela când v-ați întors acasă?
1: Am avut undeva la 18 ani. Exact 18 ani după casa de copii, cum i-am spus, am ajuns la fundația aceea, n-am stat. Și de acolo am ajuns acasă. Și cum vă spun, în casa aceea era tensiuni, omul acela era alcoolist, era dus rău când era băut. Și vreau să vă mai spun o chestie. Umblam prin sat și oamenii mă întrebau, cum îi spui tu mamei tale? Și am zis, dar cum să-i spun, că doar are un nume. Și zic, dar nu-i spui mamă. N-am cum să-i spun unei străine mamă. Pentru că ea pentru mine a fost o străină. Mama mea a fost statul care m-a crescut. Eu aparțineam statului român. Ei m-au crescut și la alea, da, lor le puteam spune mamă. Și bine, dar nu-i spui mama, nu, n-am cum. Și imaginați-vă că și tineri și copii care ascultați această mărturie și cred și nu vă este greu să spuneți din toată inima și cu toată dragostea, mamă, cuvântul acesta și pentru voi e ușor, pentru mine era foarte greu, nu-l găseam, nu-l aveam în vocabularul meu, nu îl aveam. Mai mult de atâta, cuvântul acesta vine și din inimă și din dragoste. Și o mamă care îți arată dragoste și iubire, îi spui mamă pentru că te-a crescut și ți-a arătat iubire, dragoste. Eu n-am avut parte de așa ceva. Dar cum i-am spus, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Dumnezeu mi-a dat puterea aceasta să o iert, să o îmbrățișez. Și când m-am dus prima dată să îi arăt acțiunea aceasta, că am luat-o în brațe, s-a uitat așa uimit. Nu-i vinea să creadă, nu știa ce să zică, n-a zis nici nimic. Și m-am mai dus iară și tot timpul când mergeam îi arătam că încep să-mi pese de ea. Pentru că Dumnezeu a schimbat toate lucrurile vechi, ura, răutatea, noi ne-am urât foarte mult și eu și ea. Nu aveam niciun sentiment unul față de altul. Și vreau să mă duc mai înainte. De acolo, de acasă, din cauza tensiunilor, am plecat și am ajuns exact ceea ce ne spuneau acei îngrijitori în casă de copii. Pușcăria și stradul să ne mănânce pe toți. Am ajuns omul străzii, un om de nimic, din toată regula, chiar mă gândeam la cuvintele acestea, să ajungi un om de nimic. Și așa am ajuns, în stradă, în toată regulă, și imaginați-vă un om al străzii, eu am fost, știu cum este să trăiești, să dormi, să mănânci mai rar, că mâncare nu era. De dormit, dormeam pe unde apucam, țin minte odată, că am dormit și în tabela de marcaj al stadionului, eram 10 persoane, toți din casă de copii, care nu vreau să ascultăm, nu vreau să ne integrăm, pentru că noi ne vedeam cei mai tari de acum, nu vreau să ascultăm și dormeam fiecare pe unde apucam. Și din toate locurile unde ne făceam un cuibuș, eram dați afară, pentru că oamenii normali, așa gândesc ei că se cred ei, văzându-ne pe noi în statutul acesta social, om al străzii, eu cred că ei pe noi ne vedea anormal. Și ei, dintr-o dată, s-au făcut vecini cu niște oameni anormali. Și nu concepeau ideea aceasta. M-am făcut vecin cu cine? Cu boschetarul, cu omul străzii. Și țin minte în fiecare seară când mergeam la locul de dormit, era un om care stătea în poarta lui cu mâinile în sân și cu atâta ură și răutate se uita la noi. Pentru că lui nu-i venea să creadă că noi ne-am făcut vecini cu el. Pe stradă a fost foarte greu, am răbdat mult foame, am fost flământ tot timpul când găseam ceva pe jos, luam și mâncam ca să mai stâmpăr foamea pentru tinerii care mă ascultă. Aș vrea să vă spun că am mâncat odată și de la McDonald's. Și știu că voi mâncați la McDonald's înăuntru, cu părinții voștri. Eu am mâncat la McDonald's într-un șanț. Într-un șanț. Cum e McDonald's în șanț? Oamenii care mor cu mașinile își aruncă pungile de McDonald's sau ce mai rămâne în punga aceea pe geam și eu am găsit-o în șanț. Și acum imaginați-vă, copii și tineri care mă ascultați, punga aceea, știți cum se vede la desene, parcă strălucește toată punga împrejurul lui. Gata, e bogăția lumii, o pungă de McDonald's aruncată într-un șanț. Pentru mine asta era o bogăție. Și m-am aruncat în șanț și am luat punga de McDonald's și am început să scot din pungă cutii goale, că erau toate goale, și am ajuns la un pahar de înghețată care și ăla era aproape gol, dar mai rămăsese pe marginea paharului urmă de înghețată. Și eu am început să trag cu degetul și băgam în gură degetul cu acel gust de înghețată care a rămas pe pahar. Unde n-am ajuns cu degetul, copii și tineri dragi, am spart paharul și am tras cu limba. Și cred că în ziua aceea a fost toată mâncarea în ziua aceea pentru mine. A fost foarte greu, am răbdat mult. Totdeauna când îmi ridicam privirea spre cer, blestemam foarte urât. Acum, ca și salmistul, când îmi ridic ochii spre cer, de unde eu atâta trebuia să fac? Să strig, Doamne, ajută-mă! Eu făceam altceva. Îl blestemam pe Dumnezeu. Și după tot zbuciumul acesta, aproape un an de zile de om al străzii, niște oameni cu inimă bună, ar fi multe să vă mărturisesc și de pe stradă, cum am trăit și cum, pe unde dormeam și ce mâncam, când mâncam. Vreau să vă mai spun, de mai multe ori mergeam de la Beiuș la Oradea, 60 de kilometri pe jos. Nu îndrăznea nimeni să ne bage la ei în mașină, deși mă vedeau în ce hal eram îmbrăcat și cum nu, și miroseam. Și trecând din sat în sat, am ajuns într-un alt sat și la un moment dat am văzut un om în poarta lui. M-am uitat la el, l-am văzut, am trecut pe lângă el și el a început să zică către mine. Zice, stai așa. M-am uitat la el, zice, unde mergi? Să mă duc la Oradea. Zic către el. Zice, vină până la mine în curte. Când am auzit chestia asta, am zis, ce vrea omul ăsta care nu mă cunoaște, nu m-a văzut în viața lui, un om străin, să se bage în seamă cu mine, un om de nimic, un om al nimănui, un om fără nicio nădejde, fără niciun scop în viața aceasta, să zică, vină până la mine în curte. Și m-am dus. Nu știu ce vrea. Până am ajuns în poarta lui, el deja ieșise afară din casă și ce credeți? În mâna lui avea o pungă de mâncare. Și mi-a întins punga în mâna mea și mi-a zis drum bun. Acum, fraților, atunci nu știa să spun că Dumnezeu poartă de grijă și celor de nimic, și celor care n-au pe nimeni în lumea aceasta. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu spune, eu sunt tatăl orfanilor și apărătorul văduvelor. Și el, Dumnezeu se autodeclară tatăl meu. Dumnezeu este tatăl meu. Și cum am spus, pe tata nu o cunosc nici în ziua de astăzi. Și bucuria mea a fost punga aceea. Și eu cred și pot să afirm și să vă spun că Domnul Iisus Hristos i-a vorbit acelui om. Trec prin fața casei tale. Dă-mi să mănânc, că mi-e foame. Și omul a ascultat. Și acum imaginați-vă când omul a ieșit în poarta lui și m-a văzut, cine nimicul ăsta, cine săracul ăsta, cine vagabond, că eram om al străzii, cum să spună Domnul Iisus, trec prin fața porții tale, dă-mi să mănânc, că mi-e foame. Și omul când vede, imagine nu-i vine să creadă. Și Domnul Iisus Hristos i-a vorbit acelui om. Și Dumnezeu mi-a purtat de grijă în ziua aceea prin acel om. Cum i-am spus, am fost luat de pe stradă, tot așa cu gândul de reintegrare în societate, de niște oameni buni, cu inimă bună, pentru că ei aveau pe inimă lucrarea aceasta cu oamenii străzi. Unul dintre ei eram și eu și ei au gândit că ne vor integra în societate. Și cum i-am spus și prima dată, numai integrare nu îmi suna mie în cap. Și m-au luat de pe stradă și oamenii aceștia m-au ajutat 2 ani de zile. Dar în acești 2 ani de zile eram atât de răi și din calea afară de obraznă și nu vreau să facem nimic, nu vreau să lucrăm. Eram foarte răi. Și ce pot să vă spun este faptul că oamenii aceștia față de mine și arătau toată bunătatea lor și toată dragostea lor. Eu față de ei, după 19 ani de zile, un câine legat în lanț și un an de zile scăpat cu lanțul la gât, scăpat în lumea aceasta, acum mă integrează un astfel de om. Eu vă spun un singur lucru. Cine a reușit sistemele acestei lumi, a reușit puterea lui Dumnezeu. Slăvit să fie numele Lui. El schimbă omul și mintea și mentalitatea. Și o să ajung și la momentul când Dumnezeu m-a schimbat. Am stat acolo 2 ani de zile și de acolo oamenii aceștia mi-au spus: ne pierdem vremea cu voi aici, nici o șansă, n-are rost, mergeți fiecare în drumurile voastre. De acolo am ajuns din nou în stradă, din nou omul străzii. Am zis, cunosc viața de stradă, sunt obișnuit, am mai stat, știu cum e să dorm pe stradă, dar ce pot să vă spun este că de data aceasta a fost mult mai mult, foarte greu. Să dorm la minus 15-20 de grade și să mai și trăiești, pot să vă spun că Dumnezeu chiar are ceva special cu omul ăla. Să trăiești. Eu la Oradea acum lucrez cu oamenii străzi și acum câțiva ani erau niște ierni mai grele și în fiecare an eram abordat de oamenii aceștia străzi din Oradea și mă spunea, zice, uite, știi pe băiatul respectiv? Zic, da, normal, cum să nu știu, doar i-am întins mâna și i-am dat de mâncare. Zice, l-au găsit jandarmi azi dimineață și când am auzit de jandarmi, te gândești că au făcut ceva rău. Zic, dar ce a făcut? Deci tocmai asta, că n-a mai putut să facă nimic. L-au găsit înghețat de viu pe bancă. Și mă îngrozeam când auzeam treaba aceasta și mă gândeam la cele nopți ale mele. Cum a îngăduit Dumnezeu în dreptul meu viață și nu m-a lăsat să mor înghețat de viu, să fiu găsit de alți jandarmi sau poliție locală sau gardieni publici, cum erau atunci, sau de poliție. Dumnezeu a scris în dreptul meu în fiecare seară atunci, viață, viață, viață. Am un plan special cu acest tânăr. Și a fost foarte greu. Mâncarea o găseam pe jos, dar nu puteam să mănânc, era ca și piatra de tare. Doream să-l mănânc, stomacul îmi spunea mâncă-l, mai

0: Almeni. Dumnezeu a avut milă de mine și a îngăduit viața în dreptul meu. Zilele treceau, nu știam ce să mai fac și într-o zi m-am întâlnit cu un prieten care el mai mergea pe la biserică, cum spuneam, nu, în deridere, la pocăiți, ca așa ziceam fiecare dintre noi, toți ziceam așa, în deridere odată. Și mi-a zis, măi, Cătălin, uite, zice, măi, să mai scap de problemele astea, mă. Și ce ar fi bine să faci tu? Zice, știi tu la pocăiți? Când am auzit de pocăiți, zic, dar ce să caut eu la pocăiți? Ce să caut eu la pocăiți? Și tu, uite, că poate te ajută cu ceva. Și uite, mie îmi dă una alta, mai îmi dă și de mâncare. Și când am auzit de mâncare, am zis, wow, ce aș mânca ceva, mă. Cald și bun. Și am zis, unde e mâncarea asta? La pocăiți. Nici vorbă, ce pocăie, nici să aud așa ceva. Și în sinea mea duceam o luptă și vreau să meditați bine la aceste cuvinte. Și spuneam în felul următor. Cum să mă duc eu la pocăiți când n-am ajuns eu? Chiar așa e rău. Auziți? Mai repet o dată. Cum să mă duc eu la pocăiți că n-am ajuns eu chiar așa de rău? Dar ce rău spunea cuvintele acestea din mine. Pentru că a mere să caut fața lui Dumnezeu, gândeam că e un lucru mai rău din răul în care eram. Și n-am vrut nici cum să o. Și am zis, nu mă duc. Însă zilele treceau, nopțile mă așteptau, mă îngrozeam când cădea soarele și se apropia ora 8, 9, 10 noapte. Și Doamne, Doamne, era foarte greu să dormi, să te aștepte gerul, să te acopere noaptea aceea gerul. Și m-am gândit după aceea, totuși, mă duc la pocăiți să văd cu ce mă ajută pocăiță. Am zis în sine mea. Și am intrat în biserică, sus la balcon, era în orașul Alești, dacă sunteți și cunoașteți locația, era în orașul Aleș, la Frații Baptiști. M-am dus sus la balcon, să nu mă vadă nimeni, să uite nimeni la mine. Har Domnului că balconul era gol, că oricum se golea el în 2 minute, nu mai stătea nimeni în balcon, din cauza mirosului meu. Și stând acolo, am așteptat să se gate, să le spun, să mă duc în față, să le spun la oameni ce nevoiam. Și timpul trecea și la un moment dat a început să cânte corul. Dumnezeu să binecuvânteze corul și cântarea corului. A început să cânte corul. Și eu dintr-o dată am început să plâng. Nu-mi dădeam seama de ce plâng la cântarea corului, fraților. Plângeam la cântarea corului. E un lucru normal în orice biserică să cânte corul la un moment dat. Și un om de nimic să fie cercetat de Duhul lui Dumnezeu la cântarea corului. Plângeam și îmi ștergeam lacrimile. Nu știam ce se întâmplă cu mine. Și atunci am spus, Doamne, primele mele cuvinte la adresa lui Dumnezeu sau prima mea rugăciune. Am spus, Doamne, să n-am nimic din seara aceasta. Eu vreau să mă duc cu tine până la capăt. Nu vreau să mă opresc. Vreau să mă duc cu tine până la capăt. Și de atunci, fraților, sunt 18 ani.
1: Vă mai amintiți ce cântare a cântat corul la momentul acela?
0: Nu, că eram cuprins de puterea aceasta lui Dumnezeu. Nu eram atent la nici la melodie, nici era Duhul lui Dumnezeu peste mine. Și Dumnezeu m-a prins în brațele lui și a spus, de aici nu-ți mai dau drumul. Și era ultima mea seară fără Dumnezeu și prima mea seară cu Dumnezeu.
1: Acela a fost momentul când, pentru prima dată, v-ați întâlnit cu Dumnezeu.
0: Și ce vreau să vă spun este că ați înțeles că n-am intrat în biserică, eu m-am intrat în biserică în speranță că mă va ajuta pocăiți. Și Dumnezeu a schimbat

0: Interesul acesta lumesc, în interes ceresc, de 18 ani de zile, și nu-mi pare rău, și laud pe Dumnezeu toată viața cât voi trăi, mi s-a făcut de cunoscut și sunt copilul lui și el spune că el este tatăl meu, pentru că el este tatăl orfanilor. Schimbarea a fost pe moment, a fost ceva miraculos, spre surprinderea mea. În seara aceea n-a venit nimeni din biserică să mă întrebe măcar cine sunt sau cum de m-am rătăcit printre oamenii normali. Sau cum de m-am rătăcit în biserica aceea. Nimeni. Însă a venit unul singur, care niciodată nu dezamăgește pe nimeni, nu lasă pe nimeni. Un pas dacă faci spre el, el face 1.000 spre tine. Și șocul acela față de puterea aceasta lui Dumnezeu și pacea lui Dumnezeu care a umplut ființa mea, nu mi-a dat voie să analizez situația aceea. A venit el singur. El singur și mi-a spus: ce vrei să-ți dau? Domnul Iisus, despre el vorbesc. Și el mi-a zis: ce vrei să-ți dau? Și am zis: Doamne, dă-mi pacea ta, dă-mi dragostea ta. Și Dumnezeu spune: vă dau pacea mea. Domnul Iisus Hristos spune: vă dau pacea mea, vă las pacea mea. Nu cum o dă lumea, că lumea, știm fiecare dintre noi Scriptura. Și Pavel scrie într-un prigioare Filipenilor: pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere. Și vreau să vă spun că în seara aceea am trecut orice priceperea mea. Cum? Nu mi-a mai fost foame, eram cu stomacul gol. Nu mi-a mai fost frig și m-am dus și m-am culcat pe același beton, sub același minus 15-20 de grade. Nu știu cum am culcat, nu știu cum am trezit, plin de pace și de bucurie. A doua zi am zis: Doamne, ce a fost? Că e prea fain, e prea bun, e prea... mai vreau. Și totdeauna, de atunci, de 18 ani, totdeauna, fiecare dată când intru în casa lui Dumnezeu, spun: Doamne, mai vreau. Mai vreau din prezența ta. Și vă spun, de 18 ani, spun Domnului când intru în casa lui de rugăciune: Doamne, mai vreau. Mai vreau, că știu că e bine. Și de acolo m-am mutat la Oradea, unde sunt până în ziua de azi. Cum am ajuns în Oradea, Dumnezeu m-a binecuvântat, am găsit un loc unde să stau. În Oradea, pe strada Gutenberg, un adăpost al primăriei, era de noapte. Și acolo am stat 3 luni de zile, până când Duhul lui Dumnezeu a trezit duhul unei surori care era o soră pensionară. Și Dumnezeu i-a vorbit instant, doar cineva m-a prezentat. Dumnezeu i-a vorbit instant: ia-l, că am un plan de lucrare cu amândoi. Și m-am dus, m-am întâlnit cu sora aceasta. Primul lucru care mi-a spus, mi-a zis: poți să vii să mănânci la mine în fiecare zi. Când am auzit treaba aceasta, bucurie pe mine, am unde să mănânc în fiecare zi, auziți? Și după câteva vreme, lângă apartamentul ei era o chirie și: nu vrei să te muți aici în chirie? Cum, Doamne, n-aș vrea să mă mut. Și m-am mutat acolo în chirie, m-am angajat atunci la momentul respectiv și după toate acestea am spus: Doamne, ce să fac în schimb? Mi-am dat seama că eu vorbesc foarte mult și cei care vorbesc foarte mult sunt buni pentru slujba de predicare și am zis: Doamne, mă duc și mă fac pastor. Și am început să strig acolo: mă fac păstor, mă fac păstor. Și un coleg de apartament mi-a zis: măi, omule, cum să te faci tu păstor? Tu n-ai nicio pregătire, n-ai nicio școală, ce păstor te faci tu? Păi zic: mă fac păstor. Zice: nu, trebuie să mergi la liceu și după aia. Zic: bine, m-am dus la liceu, am făcut liceu, 4 ani de zile de liceu, lucram între timp și după liceu, bine, am luat și bacul cu 7,11 și după liceu m-am dus și m-am scris la teologie pastorală în Oradea, Alemania. Și după ce m-am scris și a început anul universitar în 2008, când am văzut colegi și ce termeni teologici și ce vorbire aveau. Am zis, Doamne, sigur e locul meu și pe aici? Și da, am un plan de lucrare cu tine și aici. Și Dumnezeu a investit în mine 4 ani de zile din cuvântul Său. Și acum, cum i-am spus în Oradea, mă duc între oamenii străzi, nu mă duc cu teologia mea, dar am făcut școala aceasta, m-a ajutat foarte mult să-mi îmbunătățesc și vocabularul și vorbirea. Și între oamenii străzi nu mă duc cu teologia mea. Teologia mea între oamenii străzi este o teologie practică. Bag mâna în buzunar, dacă e ceva, mă opresc la ei și le cumpăr de mâncare. Dacă nu, mă duc mai departe și mă uit la ei și mă minunez de felul în care Dumnezeu, și mi-a mai spus, Dumnezeu mi-a păzit mintea întreagă. Stau și mă uit la ei cu milă și spun, Doamne, de ce eu? Unul dintre ei putea să fie în locul meu. De ce eu, Doamne? Și Dumnezeu în planul lui, el știe mai bine. Dar totdeauna când îi văd și stau și se leagă acolo în parc, mă uit la ei și pe acolo au trecut mulți dintre ei, am trecut și eu, dar Dumnezeu m-a păzit. Și îi mulțumesc toată viața cât voi trăi, că am mintea întreagă.
1: Ce faceți la momentul actual? În ce slujire sunteți implicat?
0: Acum sunt în Oradea și, cum i-am spus, slujesc în biserici de pe sate din Bihor, în biserici cu frați puțini, și slujesc în Oradea, la penitenciar, între oamenii străzi. Asta e cea mai bună calificare a mea. Eu mi-am și dat examenul pe stradă de 2 ori și cel mai bine înțelege un om a străzi, unul care a trecut printre ei. La pușcărie când intru, același limbaj, aceeași comportament. Când am intrat în penitenciar prima dată, am zis, ăștia toți sunt frații mei. N-am nicio problemă cu vorbirea și cu limbajul. Și Dumnezeu m-a trecut prin viața aceasta, casa de copii, stradă și așa, ca să învăț limbile acestea sociale ale lor. Și atunci când mă duc între ei și vorbesc pe limba lor, ei știu, mă, ăsta e a nostru, ăsta e dintre noi. Se simte, se aude din vorbirea lui. Nu vă mai spun că, zice, singurul dintre toți pocăiții pe care i-ai adus aici, singurul care vine constant la noi, ești tu singur. Acum nu vreau să pară ca o laudă, dar eu îi înțeleg. La Oradea, cum mi-a spus, mă ocup cu oamenii străzii, intru la penitenciar și avem adăpostul de noapte. La adăpostul de noapte, acolo erau și 70 și 80 de persoane, acum sunt 50 de persoane. Ne încercăm și încercăm cu bisericile care sunt mai aproape de Oradea să facem o dată pe lună fiecare biserică ca să acoperim o zi din săptămână și fiecare din ei să mănânce în seara aceea. Pentru că până n-am venit noi, seara ei nu mâncau niciodată. Nimeni nu le dădea, doar dacă aveau mâncarea lor proprie. Și eu, mergând prin biserici, le spun, fraților, dacă aveți pe inimă să facem o oală de mâncare simplă, 10 kg de cartofi într-o oală, niște piparcă roșii deasupra și dacă mai aveți și niște carne de porc sau de pui, mai aruncăm și de alea înăuntru, le place foarte mult. Și spune Cătăline, fă-ne popricași de cartofi, că ne place tare mult. Nu ne aduci nițele și spanei și de astea, că nu, asta ne-o place. Și ce vreau să vă spun din asta? Că mi-am spus că ei simt și știu lucrul acesta. Când împart la toți și le dau la toți porția de mâncare, la final vin la mine și spune Cătălin, mâine ce mâncăm? Și nu se duce la niciunul dintre frații cu care vin eu. Vine direct la mine. Și spune, mâine ce mâncăm? Și atunci mă gândesc eu ce mănânc mâine? Și totdeauna când mă trezeam în fiecare dimineață, asta gândeam, ce mânc azi? Ce mânc astăzi? Și mi-aduceam aminte de cuvintele acelea, ce mânc astăzi? Și oamenii ce au zis, ce mânc mâine? Și repede am băgat mâna în pungă, le-am mai dat câte o poție. Nu la toți, dar înțelegeți ce vreau să vă spun. Asta este lucrarea de la Oradea. Mai avem după aceea o construcție terminată la Bicăcel, dacă cunoaște zonele, lângă Lăzăreni. Și avem încă o construcție în progres între Oradea și Sân Martin, dacă cunoaște zona. Chiar de la Sân Martin, cum intri spre Oradea, pe partea dreaptă, jos, într-o groapă acolo, nu prea se vede casa, dar dacă veniți pe la Oradea, vă las numărul de telefon la final, să mă sunați să veniți să vedeți despre ce este vorba. Acolo am văzut mâna lui Dumnezeu. Încă de la teren. Terenul ne-a costat o sumă, nu vă spun că nu, eu nu prea pomenesc bani în mărturiile mele. Ne-a costat o sumă, mi s-a cerut suma aceea și ne-a spus, omule, noi dacă avem 300-400 de lei, facem o oră de mâncare. Unde să ne ceri atâta bani, atâta mari de bani pe teren? Și dacă aveți banii, terenul e vostru. Ne-am rugat Domnului și Dumnezeu a pus pe inimă unor frați, biserică foarte mică, care au pus mână de la mână și au acoperit toată cheltuiala pe teren. Și noi am rămas uimiți și am spus, Doamne, planul tău de lucrare se vede. Și mai departe vreau să vă mai mărturisesc odată despre faptul că nu aveam apă la casă. Noi, după ce am luat terenul, primul lucru, fântână. Și nu aveam apă. Și un frate din America, Domnul i-a vorbit în duhul și îi se repeta cuvântul ăsta, simplu, apă. Și tot îi se repeta, apă, apă, apă, apă. Și fratele s-a gândit, apă. Doamne, trebuie apă în Africa. Trebuie apă într-o țară care răspunsul nu-i vine. Și el tot, apă, apă, apă. Doamne, unde trebuie apă? Și până la urmă, ca să se liniștească fratele, sună la Oradea pe un polițist creștin și întreabă, frate, nu știi pe cineva că uite de câteva zile Dumnezeu îmi vorbește apă. Trebuie să dau cuiva apă, să bei apă, să... Și nu, nu, nu, nu, stai liniștit. Cunosc o soră și un frate care au pe inimă lucrarea aceasta lui Dumnezeu cu oamenii străzi și vor să construiască o a doua casă pentru oamenii străzi care e mai aproape de Oradea și nu au fântână. Și atunci fratele din America zice, asta este răspunsul pe care îl așteptam. Spune, întreabă sora, întreabă cât costă tot, săpatul, tot, tot, tot și eu plătesc fântână. Auziți? Eu plătesc fântână. Am rămas uimit și am văzut mâna lui Dumnezeu după aceea, fundația, parterul, placa dintre etaje. Asta chiar vreau să o mărturisesc. Am sunat la Alești, acolo este un frate baptist care are stații de sortare și betonieră. Și l-am sunat, frate, mă numesc Ioniță Cătălin, fac proiectul, lucrarea aceasta, suntem într-o construcție pentru oamenii străzi, nu este pentru mine. Zic, dacă ne-ați face și nouă o ofertă, un preț ca la săraci. Zice, frate Cătălin, m-a sunat mâine dimineață și vă spun toate detaliile. Zic, bine. M-a sunat a doua zi dimineață, fratele, cu betoniera și cu stația de sortare. Zice, frate Cătălin, fii pe pace, pe liniște, că totul este asigurat. Toată placa dintre etaje ne-a dat-o pe niciun leu. Nu vă spun cât a costat, că v-am spus, eu nu folosesc termenul zecilor în mărturiile mele. Deși a costat destul de mult și zice, nu numai beton și betoniera, vă dăm și pompă. Că mă gândesc că trebuie numai să aveți echipa de oameni care toarnă și totul este asigurat. Am zis, Doamne mare ești, cum omul acela a zis, băi, vă costă atâta, treaba voastră, așa. Și acum trebuia să mergem mai sus. Și, cum i-am spus, eu călătoresc foarte mult, umblu din loc în loc Pentru că Domnul Iisus Hristos, unora le-a spus, nu spune nimănui. Altora le-a spus, du-te și spune ce ți-a făcut Dumnezeu, eu asta fac. Deci de 18 ani asta fac. Mă duc din locul meu și spun ce mi-a făcut Dumnezeu. Ajungând în Suedia, la o biserică de frați creștini în Suedia, m-am prezentat, i-am spus cine sunt, dacă este loc de prezentare, zice, nicio problemă, liniștit. Și după ce am prezentat lucrarea, fratele presbiter sau diacon era, care m-a și întâmpinat în ușa bisericii, mi-a spus, fraților, ce mi-a plăcut la fratele Cătălin, după tot ce a prezentat și a mărturisit, n-a cerut și n-a pomenit termenul de pace. Pe mine asta m-a uimit. Și mai mult de atât, la final a spus, fraților, dacă aveți pe inimă să ne rugăm pentru lucrarea aceasta, la care fratele de presbiter sau diacon ce era, el a rămas uimit și a zis, cum, omul acesta cere să ne rugăm pentru el și mulți alții care au venit din prima, dați, donați, ajutați. Și omul acesta a venit simplu, rugați-vă pentru noi. Acum zice fratele diacon, ce credeți, fraților? Suntem aici în familie, numai noi, în biserică. Sunteți de acord să luăm o parte din banii bisericii? Noi nu-l cunoaștem pe fratele, nu știm ce intenție are. Să luăm o sumă de bani și să-i dăm fratele Cătălin să ducă la orarea la lucrarea aceasta. Care toată biserica, da, slavă Domnului. Eu am rămas șocat, uimit. Și la final vine fratele, cum a spus, presbiter sau diacon ce era, și a spus, frate Cătălin, cu ajutorul Domnului, am hotărât să-ți dăm 10.000 de coroane, mă gândesc că nimeni cunoști banii ăștia, îs valoarea la 1.000 de euro în ziua de azi. Mi-a zis, slăvit să fie Domnul, nu știm cine ești, nu te cunoaștem, dar mergem pe credința că Dumnezeu îți va pune pe inimă să faci lucrarea aceasta. Am ajuns și în Germania după aceea, și banii din Suedia și cu banii din Germania, unde sper să ajung peste 2-3 săptămâni, să le spun și lor ce am făcut cu banii care s-au adunat, am luat toată cărămida de la etaj. Și plus s-a plătit și manopera de zidire la etaj. Și mi-am rămas, eu rămân uimit de felul cum Dumnezeu lucrează. Omul acela din Suedia, fratele lucrător, a spus, nu te cunoaștem, nu te știm, dar credem și știm că Dumnezeu va lucra și vei duce banii să se facă în continuare lucrarea aceasta. Sunt multe să vă spun, multe să vă mărturisez. Trăiesc lângă un Dumnezeu puternic, plin de semne, de minuni. Acum așteptăm să îndure Dumnezeu, să facem și acoperișul. Și dacă l-am acoperit, pot respira un pic mai, parcă am așa o povară când văd că casa aceea nu este acoperită. Dar Dumnezeu lucrează și știm că noi suntem o binecuvântare la rândul nostru pentru alții. Eu sunt o binecuvântare la rândul meu pentru frații mei. Și atunci când mă întâlnesc cu ei, toți vin la mine și spune, primul lucru spune, ia-ne de mâncare, ne foame, ia-ne de mâncare, ia-ne de mâncare că ne foame. Poate întrebați casa pentru ce? Casa este pentru oameni străzii care încercăm să luăm și să integrăm, ca așa cum au încercat alții cu mine, și dar nădăjduim că Dumnezeu, prin rugăciuni și cu putere, lucrează și poate transforma și astăzi inimi împietrite, inimi care încă se gândesc la părinții lor, de ce eu, de ce mama mea, de ce tatăl meu m-a părăsit și eu nu cunosc dragostea părintească. Acum, dacă sunt întrebări, așteptăm și întrebări.
1: După viață plină de suferință, Dumnezeu v-a arătat că a avut un scop cu viața dumneavoastră. Dar ce impact a avut asupra celor din jurul dumneavoastră? Mă refer la cei care vă cunoșteau, cei din familie, dacă ați rămas în relații bune cu mama dumneavoastră. Ce au spus de schimbarea făcută de Dumnezeu în viața dumneavoastră?
0: Deci mama mea nu cred că prea știa, nici frații mei. Eu mai am 2 frați și 2 surori. 9 nepoți, o nepoată și a doua e pe drum. Mama mea s-a întors la Dumnezeu, că asta am ezitat să o zic. Am scăpat, că am zis că vă spun și partea bună și partea rea. Le-am spus, vă spun și partea bună. Mama mea, anul trecut, s-a hotărât pentru Dumnezeu, a făcut botezul și m-am dus până în Spania să văd minunea cu ochii mei, să aud cu urechile mele că spune da până la moarte. Și o bucurie. Chiar atunci era ziua mea. Imaginați-vă, ce alt cadou. Era pe 28 septembrie, atunci este și ziua mea. De ziua mea să primesc cadoul acesta, să aud din gura mamei mele. Și fratele meu, și unul din frate s-a botezat. Și mama mea să spună da până la moarte. Și astăzi vorbim, sunăm la telefon, dar în legătură cu întrebarea dumneavoastră, de acum ei știu mai îndeamănunt ce fac eu la Oradea. Pentru că și mama mea a dat o sumă de bani în lucrarea aceasta de la Oradea. Și a spus, noi nu putem merge, dar tu ești acolo cu ei. Și de multe ori când mă sună, ce faci, cum ești, zic, acum vin de la frații mei și am hrănit pe tăți. Zice, Doamne, bine faci. Doamne, bine faci. Și se bucură. Bucuria mea e să-i văd pe ei că se bucură. Pentru că e doar atât se bucură. Cât îți iau acolo, cât vorbesc eu cu ei, sunt într-o veselie, într-o bucurie. Pentru că după ce plec eu de acolo, ei simt cu mine. Ei intră înapoi în lumea lor, în zbuciumul lor.
1: Ce puteți spune? Credeți că a meritat tot chinul pe care l-ați îndurat ca Dumnezeu să poată să vă folosească ca pe unealtă prin care să întoarcă și pe alți oameni la Hristos?
0: Dumnezeu pregătește pe fiecare și îl trece pe acolo. Măi, pe el îl trec pe aici. Să n-aibă parte de dragoste părintească. Să nu știe să zică până la 20 ceva de ani cuvântul mamă. La 23 de ani am spus prima dată mamă către mama mea. Când am spus unui frate american, s-a întors cu spatele la mine și a început să plângă, că n-a vrut să mă vadă. La 23 de ani am spus cuvântul acesta, mamă.
1: Ce îndemnați pe tinerii care ascultă această mărturie? Poate mulți dintre ei au crescut într-o familie cu mamă și tată, dar poate nu au prețuit îndeajuns acest dar primit din partea lui Dumnezeu. Poate au primit și educație creștină încă de mici, dar încă nu-i slujesc Domnului. Ce îndemnați să facă?
0: În primul rând, chiar acum, în momentul acesta când eu vorbesc, să mergeți să vă îmbrățișați părinții și mama și tata și să le spuneți, vă iubesc și vă mulțumesc că existați. Să-i aprecieze, să-i asculte, să nu le întoarcă vorba, să fie ascultător, că mulți nu cunosc dragostea aceasta părintească. În privința slujirii, am fost în multe biserici și am văzut și tineri devotați pentru lucrarea lui Dumnezeu și vă îndemn și să vă gândiți, Doamne, să vă rugați așa, Doamne Dumnezeule, dacă cu nimicul acesta ai făcut atâtea minuni și Tu lucrezi prin omul acesta de nimic. Doamne, și eu vreau să fac ceva pentru Tine. Să nu mă las mai prejos decât omul acesta. Omul acesta a ajuns ce a ajuns datorită harului Tău. Doamne, dă-mi și mie harul acesta. Doamne, dă-mi și mie harul acesta să Te slujesc, să Te mărturisesc. Poate și sunt unii tineri care sunt în patim. Dumnezeu poate să vă elibereze. Imaginați-vă, eu n-am vrut să aud și când m-am dus în biserică pentru un interes lumesc, Dumnezeu a transformat pe loc totul, pe loc. Și astăzi mă gândesc și spun, Doamne, Cum ai avut atâta putere asupra mea?
1: Îndemnați frații din biserică să se implice mai mult în aceste activități sociale. Poate oamenii străzii încă nu sunt priviți ca fiind niște unelte prin care Dumnezeu poate să lucreze mai târziu.
0: Atunci când vă uitați la omul acela străzii, să-l vedeți un potențial predicator, misionar, evanghelist, cântăreț, mulți dintre ei au voci, nimeni nu știe, cântăreț în biserică. Și la câteva săptămâni, după ce l-ai văzut pe stradă, i-ai întins mâna, să vezi, cum? Doamne, cum? Implicarea voastră este rugăciune. Rugăciune cu foc este cel mai important. Rugăciune. Rugăciunea cuiva m-a ajuns și pe mine, cineva s-a rugat și pentru mine și știu persoana aceea, o cunosc și acum când mă vede, spune, mare Dumnezeu cu tine. Știu cine ai fost, cât de stricat erai și astăzi, mare Dumnezeu cu tine. Și mă îndemn, fraților, cea mai mare implicare, rugăciune. Rugăciunea, asta cer de la tot și în fiecare biserică în care mă să vă rugați pentru ei ca Dumnezeu să facă minuni în continuare în mijlocul lor și între ei.
1: Vedem că și în România este nevoie de multă implicare. Poate multe biserici se focalizează pe misiunile din Africa, India și uită că și în România este nevoie de ajutor. Spre final, dacă doriți să ne lăsați câteva date de contact, unde oamenii pot afla cum se pot implica mai concret.
0: Prima dată vreau să vă spun că am fost întrebat de câțiva frați. Frate Cătălin, dacă tot faci atâtea, de ce nu mergi și în Africa, și în India? Am zis, fraților, am Africa în Oradea, am India în Oradea, am Pakistan în Oradea, am în Oradea tot ce vreau. Am unde să slujesc și mulțumesc Domnului. Da, detalii de contact, Ioniță Cătălin, numărul meu de telefon este număr de România, 0741-46-5286. 0741-46-5286. Mă puteți găsi și pe Facebook, Ioniță Cătălin. Cu numărul de România mă puteți găsi și pe WhatsApp și Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin.
1: Ați văzut și ați trăit cu adevărat minunile lui Dumnezeu. Dar sunt mulți oameni care încă mai cochetează cu păcatul și amână să se întoarcă la Dumnezeu. Ce puteți să-i sfătuiți?
0: Să nu eziteze niciun moment astăzi. Să se gândească că e ultima lui șansă. Poate că Dumnezeu îți vorbește prin mărturia aceasta. Poate nu o să mai harul acesta. Astăzi, cât este momentul, Dumnezeu spune astăzi. Eu nu insist, nu fac chemări cu ridicări de mâini, dar mă rog Domnului ca Dumnezeu să vă cerceteze inimile, să vă schimbe inimile și știu că Dumnezeu te poate scăpa de orice patimă ai avea. Să vă rugați Domnului și să credeți în Dumnezeu, că Dumnezeu încă face minuni și, sigur, după ce Dumnezeu te schimbă, tu la rândul tău ești o mărturie. Tu la rândul tău poți veni la radio să mărturisești că Dumnezeu a făcut minuni cu tine, slăvit să fie numele Lui.
1: Făcând o retrospectivă și privind în urmă la viața pe care ați trăit-o, nu putem spune decât slăvit să fie Domnul pentru bunătatea și îndurarea Lui. Acum aș dori la încheiere să lăsați câteva gânduri pentru ascultătorii noștri. Ce doriți să le transmiteți?
0: Tot așa, primul gând, rugăciunea. În al doilea rând, implicarea. Așteptăm frați care au pe inimă să vină să ne ajute, să ne dea o mână de ajutor la înaintarea acestei construcții. În țară este foarte greu, cu forța de muncă căutăm și nu găsim. Stăm și cu lunile de multe ori și nu facem nimic și nu lucrăm nimic acolo. V-aș îndemna să vă implicați, pentru că știu că Dumnezeu poate. Dumnezeu poate să vă binecuvânteze. Voi, la rândul dumneavoastră, la fiecăruia, puteți fi o binecuvântare pentru alții. și vreau să mă leg de un verset care spune înțeleptul Solomon: cine ajută pe sărac, împrumută. Auziți? Împrumutăm. Și Dumnezeu, automat, dar El nu se lasă niciodată dator. Niciodată Dumnezeu n-a rămas. Și mărturisiți dumneavoastră, v-a rămas Dumnezeu vreodată dator când ați făcut bine cuiva? Eu cred că nu. Și totdeauna încerc să-L fac pe Dumnezeu dator. Totdeauna când mă duc între ei, dar n-am cum. Dumnezeu nu-mi rămâne niciodată dator. Niciodată. Și știu că El nu-mi rămâne dator niciodată. Slăvit să fie numele Lui.
1: Vă mulțumesc că ați ales să fiți astăzi alături de noi pentru a ne împărtăși minunea pe care Dumnezeu a făcut-o în viața dumneavoastră. Vă doresc multă binecuvântare, putere de slujire și fiți mai departe o lumină prin care oamenii să se întoarcă la Hristos. Fiți binecuvântat!
0: Amin! Domnul să vă binecuvânteze! Amin!
1: Aici punem punct ediției de astăzi, dragi ascultători. Haideți să prețuim darurile pe care Dumnezeu le lasă în familiile noastre, copiii, să ne creștem copii în frică și ascultare de Domnul, pentru ca mai târziu să ne bucurăm de roadele pe care le vom culege. Vă doresc multă binecuvântare, har și pace. Rămâneți în continuare alături de postul RV Viena, dorindu-vă audiție binecuvântată.

Psalmul 32. Ferice de cel cu fără de legea iertată și de cel cu păcatul acoperit. Ferice de omul căruia nu-i ține în seamă Domnul nelegiuirea și în duhul căruia nu este viclenie. Câte vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, căci zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Mi se usca blaga cum se usucă pământul de seceta verii. Atunci ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea. Am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile. Și tu ai iertat vina păcatului meu. De aceea orice om evlavios să se roage ție la vremea potrivită. Și chiar de s-ar vărsa ape mari, pe el nu-l vor atinge deloc. Tu ești ocrotirea mea, tu mă scoți din necaz. Tu mă înconjori cu cântări de izbăvire. Eu, zice Domnul, te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmezi. Te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta. Nu fiți ca un cal sau ca un catâr fără pricepere, pe care îi strunești cu un frâu și o zăbală cu care îi legi ca să nu se apropie de tine. De multe dureri are parte cel rău, dar cel ce se încrede în Domnul este înconjurat cu îndurarea lui. Neprihăniților, bucurați-vă în Domnul și veseliți-vă! Scoateți strigăte de bucurie toți cei cu inima fără prihană!

Versetul zilei 35, Epistola lui Pavel către Efeseni, capitolul 5, versetele 8 și 9. Odinioară erați întuneric, dar acum sunteți lumină în Domnul. Umblați deci ca niște copii ai luminii, căci rodul luminii stă în orice bunătate, în neprihănire și în adevăr. A trăi în lumină înseamnă a nu mai trăi în fățărnicie. A fi lumină înseamnă a trăi doar cu o singură față și acea față să fie una transformată de Dumnezeu. Atunci când ești lumină, de fapt ești tu însuți, arătând oamenilor cine ești tu cu adevărat, cu minusuri și plusuri. A ascunde cine ești tu înseamnă a sta și a fi în întuneric. Nu te mai obosi să arăți cine și ce nu ești, ci trăiește în lumină și în roada luminii. Fii tu însuți, însă acel însuți să fie unul plin de bunătate, de neprihănire și de adevăr, un însuți transformat de Dumnezeu.

Îți mulțumesc că sunt o făptură atât de minunată. Minunate sunt lucrările tale și sufletul meu știe foarte bine lucrul acesta. Psalmul 139, versetul 14. Îndrăznește să faci bine, îndrăznește să spui adevărul, ai de îndeplinit o sarcină pe care nimeni altcineva nu o poate face. Fă-o cu atâta bunăvoință, atât de curajos, atât de bine, încât îngerii să își dorească să-ți spună povestea. Astfel, știind că Dumnezeu ne-a făcut pentru El, realizăm faptul că a pus în noi excelență, capacități, abilități și talente care prin dezvoltarea lor să te facă să strălucești. Nu există niciun dubiu legat de potențialul pus de Dumnezeu în noi. În noi zac straturi aurifere și de diamante ce abia așteaptă să fie scoase la suprafață, puse în evidență, expuse în văzul și auzul oamenilor fascinați de frumos. Ochii au fost pregătiți deja să admire creațiile noastre și să ne admire. Urechile au fost ajustate spre cea mai înaltă finețe ca să fie încântate de talentele noastre, de mărturia nobleței noastre purtate prin lume. Inimi stau în așteptarea noastră să fie alinate, încurajate, iubite de inima ta, iubitoare. Ceea ce suntem noi este darul lui Dumnezeu pentru noi. Ceea ce facem cu noi înșine este darul nostru pentru Dumnezeu, spunea un vechi proverb danez, de Daniel Botta. Bună dimineața, cu reverență și uimire pentru ceea ce am fost creat să fim pentru excelență. Fiți binecuvântați și astăzi și nu uitați să fiți o binecuvântare pentru alții.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 2. Fiule, dacă vei primi cuvintele mele, dacă vei păstra cu tine învățăturile mele, dacă vei lua aminte la înțelepciune și dacă îți vei pleca inima la pricepere, dacă vei cere înțelepciune și dacă te vei ruga pentru pricepere, dacă o vei căuta ca argintul și vei umbla după ea ca după o comoară, atunci vei înțelege frica de Domnul și vei găsi cunoștința lui Dumnezeu. Căci Domnul dă înțelepciune, din gura lui este cunoștință și pricepere. El dă izbândă celor fără prihană, dă un scut celor ce umblă în nevinovăție. Ocrotește cărările neprihănirii și păzește calea credincioșilor lui.

cărările adevărate ca să umble pe drumuri întunecoase, care se bucură să facă răul și își pun plăcerea în răutate, care umblă pe cărări strâmbe și apucă pe drumuri sucite ca să te scape și de nevasta altuia, de străina care întrebuințează vorbe ademenitoare, care părăsește pe bărbatul tinereței ei și uită legământul Dumnezeului ei. Căci casa ei pogoară la moarte și drumul ei duce la cei morți. Nici unul care se duce la ea nu se mai întoarce și nu mai găsește cărările vieții. De aceea, tu să umbli pe calea oamenilor de bine și să ții cărările celor neprihăniți. Căci oamenii fără prihană vor locui țara și oamenii neîntinați vor rămâne în ea. Dar cei răi vor fi nimiciți din țară și cei necredincioși vor fi smulși din ea.

De ce este important să credem în inerența Bibliei? Trăim într-o vreme când există o tendință tot mai mare de a ridica din numeri atunci când cineva se confruntă cu o eroare. În loc să întrebe ca Pilat ce este adevărul, omul postmodern spune nimic nu este adevăr sau probabil există adevăr, dar nu-l putem cunoaște. Ne-am obișnuit să fim mințiți și mulți oameni s-au obișnuit deja cu falsa noțiune că și Biblia conține erori. Doctrina ineranței Bibliei este una extrem de importantă, fiindcă adevărul contează. Această problemă se reflectă asupra caracterului lui Dumnezeu și este fundamentală pentru înțelegerea fiecărei învățături a Bibliei. Mai jos sunt câteva motive pentru care ar trebui să credem într-un mod absolut în ineranța Bibliei. 1. Biblia însăși pretinde că este perfectă. Cuvintele Domnului sunt cuvinte curate, un argint lămurit în cuptor de pământ și curățit de 7 ori. Psalmul 12:6. Legea Domnului este desăvârșită, Psalmul 19:7. Orice cuvânt al lui Dumnezeu este încercat. El este un scut pentru cei ce se încred în el, Proverbe 30:5. Aceste pretenții de puritate și perfecțiune sunt afirmații absolute. Observați că nu spune că orice cuvânt al lui Dumnezeu probabil că este curat sau că Scriptura este aproape perfectă. Biblia susține perfecțiunea completă și nu lasă niciun loc teoriilor perfecțiunii parțiale. 2. Biblia stă în picioare sau cade ca un întreg. Dacă într-un ziar important se descoperă în mod regulat diverse erori, acesta va fi rapid discreditat. Nimeni nu va spune, toate erorile se limitează doar la pagina 3. Pentru a fi demn de încredere în oricare din părțile lui, ziarul trebuie să fie veridic în totalitate. În același mod, dacă Biblia este lipsită de acuratețe când vorbește despre geologie, de ce trebuie să fie teologia ei demnă de încredere? Ea fie este un document demn de încredere, fie nu. 3. Biblia îl reflectă pe autorul ei. Toate cărțile își reflectă autorul. Biblia a fost scrisă de Dumnezeu, însuși prin autori umani, într-un proces numit inspirație. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu, 2 Timotei 3,16. Vezi de asemenea 2 Petru 1,21 și Ieremia 1,2. Noi credem că Dumnezeul care a creat Universul este capabil să scrie o carte. Mai mult, Dumnezeul care este perfect este capabil să scrie o carte perfectă. Întrebarea care se ridică nu este, are Biblia vreo greșeală, ci poate Dumnezeu să facă o greșeală? Dacă Biblia conține erori, atunci Dumnezeu nu este omniștient și poate să facă erori. Dacă Biblia conține informație greșită, atunci Dumnezeu nu spune adevărul, ci mai degrabă este un mincinos. Dacă Biblia conține contradicții, atunci Dumnezeu este autorul confuziei. Cu alte cuvinte, dacă ineranța biblică nu este adevărată, atunci Dumnezeu nu este Dumnezeu. 4. Biblia ne judecă pe noi și nu viceversa, căci cuvântul lui Dumnezeu judecă simțirile și gândurile inimii. Evrei 4, versetul 12. Observați legătura între inimă și cuvânt. Cuvântul cercetează, iar inima este cercetată. A nu crede părți din cuvântul lui Dumnezeu, oricare ar fi motivul, înseamnă a inversa procesul.
Noi devenim examinatorii, iar cuvântul trebuie să se supună minții superioare. Totuși, Dumnezeu spune, dar mai degrabă, cine ești tu, omule, ca să răspunzi împotriva lui Dumnezeu? Romani 9:20. 5. Mesajul Bibliei trebuie luat ca un întreg. El nu este un amestec de doctrine din care suntem liberi să alegem. Multor oameni le plac versetele care vorbesc de dragostea lui Dumnezeu, dar nu le plac versetele care vorbesc de judecata lui Dumnezeu împotriva păcătoșilor. Însă, noi nu putem rupe și alege doar ceea ce ne place din Biblie, iar restul să aruncăm. Dacă Biblia greșește în legătură cu iadul, de exemplu, atunci cine ar spune că este adevărată când vorbește de cer sau de orice altceva? Dacă Biblia nu oferă corect detaliile despre creație, atunci nici detaliile cu privire la mântuire nu pot fi demne de încredere. Dacă istoria cu Iona este un mit, atunci probabil și istoria lui Isus este la fel. Dimpotrivă, Dumnezeu a spus ceea ce a spus, iar Biblia ne prezintă imaginea completă a ceea ce este Dumnezeu. Cuvântul tău, Doamne, dăinuiește în veci în ceruri. Psalmul 119, versetul 89. 6. Biblia este singura noastră autoritate pentru credință și practică. Dacă ea nu este demnă de încredere, atunci pe ce ne bazăm credința? Iisus ne spune să credem, iar aceasta include credința în tot ce ne spune El în cuvântul Său. Ioan 6, versetele de la 67 la 69, este un pasaj foarte frumos. Iisus tocmai a vorbit de plecarea unora care ziceau că îl vor urma. El se întoarce spre cei 12 ucenici și îi întreabă, voi nu vreți să vă duceți? Doamne, i-a răspuns Simon Petru, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Fie ca și noi să avem aceeași încredere în Domnul și cuvintele Lui dătătoare de viață. Nimic din ce am prezentat mai sus nu trebuie luat ca o respingere a adevăratei științe. Ineranța Bibliei nu înseamnă că trebuie să ne oprim în a ne folosi mințile sau să acceptăm orbește ce ne spune Biblia. Avem porunca de a studia cuvântul, 2 Timotei 2:15. Iar cei care îl studiază sunt lăudați, Faptele Apostolilor 7:11. De asemenea, recunoaștem că există în Biblie pasaje dificile, cât și divergențe referitoare la interpretare. Scopul nostru este să ne apropiem de Scriptură cu reverență și într-un duh de rugăciune, iar atunci când găsim ceva ce nu înțelegem, să ne rugăm mai tare, să studiem mai mult și, dacă răspunsul continuă să ne scape, să ne recunoaștem umil limitările în fața cuvântului perfect al lui Dumnezeu. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Iată o expresie care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. Radio Holy Doctor. 24 din 24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

A doua epistolă a lui Pavel către Corinteni. Capitolul 5. Știm în adevăr că dacă se desface casa pământească a cortului nostru trupesc, avem o clădire în cer de la Dumnezeu. O casă care nu este făcută de mână, ci este veșnică. Și gemem în cortul acesta plin de dorința să ne îmbrăcăm peste el cu locașul nostru ceresc, negreșit dacă atunci când vom fi îmbrăcați, nu vom fi găsiți dezbrăcați de el. Chiar în cortul acesta, deci, gemem apăsați, nu că dorim să fim dezbrăcați de trupul acesta, ci să fim îmbrăcați cu trupul celălalt peste acesta, pentru ca ce este muritor în noi să fie înghițit de viață. Și cel ce ne-a făcut pentru aceasta este Dumnezeu care ne-a dat arvuna Duhului. Așadar, noi întotdeauna suntem plini de încredere, căci știm că, dacă suntem acasă în trup, pribegim departe de Domnul, pentru că umblăm prin credință, nu prin vedere. Da, suntem plini de încredere și ne place mult mai mult să părăsim trupul acesta ca să fim acasă la Domnul. De aceea ne și silim să-i fim plăcuți, fie că rămânem acasă, fie că suntem departe de casă. Căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos, pentru ca fiecare să primească răsplata după binele sau răul pe care îl va fi făcut când trăia în trup. Ca unii care cunoaștem, deci, frica de Domnul, pe oameni căutăm să-i încredințăm, dar Dumnezeu ne cunoaște bine și nădăjduiesc că și voi ne cunoașteți bine în cugetele voastre. De aceea nu ne lăudăm singuri iarăși înaintea voastră, ci vă dăm un temei de laudă cu privire la noi, ca să aveți cu ce răspunde acelora care se laudă cu ce este la înfățișare și nu cu ce este în inimă. În adevăr, dacă ne-am ieșit din minți, pentru Dumnezeu ne-am ieșit. Dacă suntem întregi la minte, pentru voi suntem. Căci dragostea lui Hristos ne strânge, fiindcă socotim că dacă unul singur a murit pentru toți, toți, deci, au murit. Și el a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru cel ce a murit și a înviat pentru ei. Așa că, de acum încolo nu mai cunoaștem pe nimeni în felul lumii, și chiar dacă am cunoscut pe Hristos în felul lumii, totuși acum nu-L mai cunoaștem în felul acesta. Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Și toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu care ne-a împăcat cu El prin Iisus Hristos și ne-a încredințat slujba împăcării. Că adică Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine, neținându-le în socoteală păcatele lor și ne-a încredințat nouă propovăduirea acestei împăcări. Noi, dar, suntem trimiși și împuterniciți a lui Hristos și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin voi, vă rugăm fierbinte în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, el l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în el.

0: Muncesc, dar nu oricum. O emisiune despre creștinul la locul de muncă cu Valentin Giurici.
1: Bine v-am regăsit și astăzi. Vă prezint un invitat din Suedia care a venit în România și a început un business în domeniul social. Andreas Samuelson este împreună cu noi. Andreas, bine ai venit.
2: Mulțumesc.
1: Cred că orice român își pune întrebarea de ce a venit un suedez în România. Pentru că cei mai mulți români pleacă în străinătate ca să câștige un ban. Tu ai venit în România ca să câștigi bani sau ce te-a dus aici

0: Suedia, am mutat în Siria, care este un sat în lângă Arad, și acolo, dintr-un o societate perfect pus la punct, tot e organizat, nu este nici nevoie de tine deloc. Am ajuns într-un sat, străzile făcute în pământ, casele era în zona asta aproape dărâmate, oamenii nu mergeau la școală, nu aveau mâncare, nu aveau acoperiș, da, era numai distrus într-un fel tot. Și cumva explicând că, imaginez că este un plug, așa zici, nu? Care,
1: da.
0: Dacă ești un plug și ești într-un oraș, nu te simți bine. Pentru că nu prea există niciun loc unde să chiar să bag.
1: În asfalt nu poți.
0: Nu poți, grădinele sunt mici, dar după aceea te duci la câmpie și tu poți să fii în plinul cine este. Și asta m-am simțit când am mutat într-un sat, ca de a venit fantastic. Eu sunt, cred că, antreprenor în fire și atunci acolo era o lume care numai abia așteptea să fie schimbat. Știi? Și era tot de la creșteam legume, așa aveam grijă de animale cu oamenii, reparam casele, porneam firme, porneam orice era posibil. Și cred că asta m-a făcut să simt că, wow, aici am un rost, aici am de făcut câteva vieți și asta m-a făcut să simt foarte împlinit.
1: Ai fost într-o parte mai marginașă a Siriei, pentru că Siria are și zone mai frumoase.
0: Corect. Noi ne ales, este o zonă care nu mai arată așa, dar atunci era cumva cel mai săracă zonă și acolo ne-a început. Și în Arad, în Kekeci, și pe strada Mărului în Arad. De cumva trei zone care noi găseam cel mai sărace în zona. Da.
1: Ai venit cu gândul să începi o afacere sau să te implici social?
0: Oh, nu. Nici cum, cred că. Ideea era, eram plictisit în Suedia, aveam 21 de ani, cam așa, și nu știam ce să fac cu viața. Și am auzit de un englez care facea minuni prin România și am venit numai să vizitez. Și cumva am fost atras de toate poveștia, de toată adâncimea, că tot timpul am fost atras de oameni care nu trăiește pentru bani, care trăiește din inima pentru ceva și e dispus să dă tot ce are pentru visul lor. Și aici am întâlnit cu Lee Saville, care stă în Sharia, în Networks, și am mers cu el înainte, în zonele astea mai sărace. Da.
1: Care e visul tău? Pentru ce trăiești tu?
0: Wow! Cred că când am mers în Sharia acolo, într-o zi, când stăteam acolo pe stradă, încercam să dau mâncare, să creștea legume și da, toate lucrurile astea împreună cu oamenii de acolo și întrebeam, ce fac eu aici? Eu dau mâncare sau repar casă? Ce sunt eu? Ce fac în zona asta? Și nu o voce, dar așa în inimă am simțit foarte puternic, Andreas, tu ești aici să fac zona asta puțin mai mult cum era gândit să fii. Ok, că cumva dacă gândim la Dumnezeu, El are o perspectivă, o idee pentru zona sau o idee, un vis pentru societatea noastră și eu cumva m-am alăturat de visul Lui pentru zona asta. Pentru că aici era un copil care nu avea de muncă și acolo era o 200 de metri pătrat care nu era crescut nici legume acolo. Și nu era gândit așa. Hai să punem, creștem legume acolo, el are mâncare. Aici era niște tați care nu avea de muncă. Hai să creăm un loc de muncă. Aici era una pasiune pentru cai, dar nu are nu știu ce. Și atunci începeam să încerc să găsesc cumva viața pentru oamenii ăsta. Și atunci acolo mă simt cel mai bucuros când liberez pe un om să trăiască cum era gândit să trăiască.
1: Ce frumos să gândești dincolo de ceea ce se vede la orizont, să vezi perspectiva lui Dumnezeu. Prea adesea noi ne uităm la pământ și la bani și la locul de muncă pe care l-avem, iată că tu vezi în față. Și acum aș vrea să fac trecerea înspre faptul că tu în momentul de față conduci un atelier de mobilă și tâmplărie în care faci doar lucruri unicat, foarte apreciat de mulți oameni și nu putem să dăm un nume ca să te caute oamenii pe internet. Dar de asemenea ești implicat și social. Iată că sunt 17 ani de când ești în România. În ce fel ai văzut acea schimbare pe care ți-ai dorit-o?
0: În primul rând, cred că într-un fel toți suntem un caz social. Puțin. Toți avem nevoie de ajutor și cred că dacă e o chestie care Iisus

0: Dar asta este că avem nevoie de ajutor. Și avem nevoie să creștem la un complet alt nivel. Oricine, nimeni poate să zică că a crescut destul, acum știu. Nu, nu, nu. Trebuie să merg înainte. Și atunci m-am alăturat de niște oameni și aici am zis la ei, eu nu sunt dispus să fac nimic pentru tine, dar dacă vrei să faci ceva cu mine, hai să facem împreună. Eu nu am venit ca omul bun care face... Nu, eu am venit să zic, hai să facem asta împreună. Și atunci am mers într-o zonă unde era greu cu joburi, cu destul de haotic zona și am zis, hai să facem ceva împreună. Și unul dintre băieții de acolo s-a alăturat cu drag de tâmplerie, de lemn, de a crea, de gașcă, de... No. Și noi ne-a pornit firma asta și cumva succesul sau ce s-a întâmplat acum, ce s-a schimbat, este chiar că acum, după încă 6 ani, încă suntem pe piața, echipa crește, cred că e foarte adânc. Este puțin ca, eu am copii acum, una de 5 ani, 6 ani, una de 3 ani și ei face pas în fiecare zi, nu mari, dar face pas în fiecare zi. Și așa zic și eu la băieții mei și fetele de acolo, că ei face pas în direcție bună în fiecare zi.
1: Și în domeniul social, cum ai văzut schimbare în timpul acesta?
0: Nu, dar băieții face... Creșteam legume și în șiria. Și într-o zi mergeam la Piața Angro, în Arad, și vindeam roșii de 100 de lei. Și eram, cred că nici... Era destul pentru benzină și tot care am cheltuit numai pe drumul către acolo. Dar eram așa fericit că am reușit cu băieții să crească niște legume. Dar acum băieții și oamenii are viziuni. Și une după aia a avut mai mare viziune mai mare, și una a zis, eu vreau să fac o casă. Și atunci provocarea este de ia un om care are viziune să facă o casă. Și el zice, vrei să, dacă s-a alături de tine în viața ta, Andreas, eu vreau să ies și să fac o casă. Și atunci provocarea a fost să scot un om și zic, uite aici, tu poți să faci casa asta. Și chiar asta se întâmplă acum. De la oameni care poate nu au ținut o săptămână de un job, acum face casa, acum face, cumpără mobila, face mobila pentru ei, face... No. Și asta, zic eu, e o realizare pentru ei foarte mare. Dar și a muncit pentru ce a făcut.
1: Îmi spuneai că în localitatea în care ai fost, copiii mergeau la școală până în clasa 4.
0: Asta e foarte normal, că după aia chiar se vede dacă ai fost prezent sau nu, dacă știi să scrii sau nu. Exemplu, în zona unde lucrăm noi, aproape câteva oameni adulți știe să scrie și să citesc, dar foarte rar. Și atunci sigur că copiii e foarte greu pentru ei și... Rar treceau oamenii, aproape nimeni, peste clasa 4. După aia ne-a pornit o clasă de o homework club, știi? După amiază.
1: Un after school.
0: Un after school care vinea copii și acum, nu e cu fiecare caz, dar mulți oameni e acum cel mai bun la casă, e clasă și tot foarte fain și toți continuă, în afară de câteva foarte puțin.
1: Până la ce clasă?
0: Acum ei continuă. Una e la juridică, una e în Timișoara acum, știi?
1: La facultate?
0: Chiar, da. Și merge înainte. Foarte, foarte impresionant. Unii oameni sunt extrem de fain.
1: Iată o viață investită în România și bucuria rezultatului. Pe de o parte, rezultat în partea de business, pe de altă parte, în partea socială. Care sunt câteva principii care te ghidează, care te mână în tot ceea ce faci? Pentru că asta încercăm să obținem în această emisiune. Care sunt principiile biblice sănătoase care îi ghidează și dacă în România funcționează sau Biblia este doar pentru informarea noastră?
0: Nu. O frumusețe care o văd este așa. Noi gândim un business clasic, este ca un triunghi, nu? Unde un om sus are o grămadă de angajați care susține pe el. Dar dacă eu citesc Biblia și eu am înțeles pe Hristos, El a făcut exact invers. El, care era cel mai mare, El a devenit slujitorul cel mai mare.
1: Și în business se aplică asta?
0: E în business foarte concret. Pentru că eu, ca lider, atunci cel mai mare, unde e poziția mea? Cel mai de jos. Eu sunt slujitorul care trebuie să fie, dacă vreau să fie mare, cine e mare în impresia celui? Slujitorul, nu? Și atunci, în business, eu trebuie să consider poziția mea ca un slujitor. Eu, dacă e cineva în relația noastră cu angajatul meu, responsabil de a spăla picioarele lui altcineva, este de fapt eu, în primul rând, nu el. Care e interesant, exemplu, în căsătorie, nu? Cine e, în primul rând, responsabil de a sluji una pe altul? Sigur că e bărbatul, care, în primul rând, e capul familiei, care, în primul rând, responsabil să spală picioarele al lui nevastă, nu? Și atunci, la fel, la business, primul rând, eu sunt responsabil. Asta cred că e un principiu, că ei nu e responsabil să slujesc pe mine, dar invers, la perspectiva aia. Și atunci, business-ul pentru cine este? Pentru mine sau pentru ei? Dacă noi gândim mare, sigur că business-ul am pornit ce? Să creează o societate, pentru că business-ul în sine nu mai e o unitate, niște foi, niște din asta. Dar relațiile este adevărate, nu? Asta e numai un cadru unde să crească ce? Iubirea, slujirea, bucuria, potențialul, omul să crească acolo ca o seră. Ca la legume, știi? Cumva care protejează pe omul să crească sănătos, ca o familie extinsă. Și asta e cumva, mai încă cred eu, că business-ul nu neapărat e pentru tine, este că tu slujești oamenii prin lucrarea asta de un cadru în care oamenii pot să crească. Și atunci, în primul rând, fructul, cunoaștem dacă e un business după voia lui Hristos, fructul, ce fruct ai în businessul tău? Este de bucurie sau de nerv? Este de omul, unul crește mult și alții rămâne jos. Atunci, aici trebuie să recunoaștem asta.
1: Ce spui tu este un pic împotriva curentului, pentru că mentalitatea comună este îmi fac un business ca să fac bani.
0: Corect.
1: Tu spui, am făcut un business ca să fac locuri de muncă, pentru a vedea că oamenii se dezvoltă, pentru a crea o mini-societate.
0: O mini-societate și eu zic așa, când eu zic, ce faci, Andreas? Eu fac o societate nouă, dar pot să zic cu altă cuvinte, pot să zic împărăția cerului, nu? Și atunci, tu ce ai acolo? Este efortul meu să încerc să promovez ce? Împărăția cerului. Și aici este un principiu, cred că, care avem și noi. Normal, noi gândim, Iisus nu are nicio treabă cu businessul meu. Asta e businessul meu și eu merg la biserică, aici are el treaba. Eu am două vieți. Dar asta cred că e exact ce nu vrea Hristos. Eu cred că El vrea să implică tot ca unul. Viața ta, tot e unul. Cum să există două vieți? Că Hristos trebuie să fie la fel de implicat, să ghidează deciziile în businessul meu, decât la familia sau la biserica sau orice.
2: Biblia spune, orice faceți, să faceți ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii. Voi slujiți Domnului Hristos.
1: S-ar putea ca unii să spună, e ușor să vorbești așa. El are o viață frumoasă, e suedez, a venit aici, este un fel de haiduc, aici face ce îi place. Și să creadă că ai o viață perfectă. Recent ai avut parte de un dezastru, un incendiu care a distrus aproape tot ce ai avut. Spune un pic ce a însemnat acel moment pentru tine, cum a trecut acea noapte?
0: Cumva viziunea s-a luat, concretizat, s-a început să crească, a început să funcționează, băieții a crescut, cumva a fost destul de frumos, dar cum ai zis, într-o zi s-a ars tot. Cred că ne-a avut produse de 150.000 de euro. Tot lemnele care am cules din grădini, din oameni, am cules supra faine chestii, tot s-a ars.
1: Și ne povesteai înainte de emisiune cum tot felul de lemne adun rădăcini sau tot felul de
0: toate ce am cules de ce așa am salvat, pentru acum vine un client zice vreau o masă așa. Nu mai am. Aia s-a ars, bucata aia, trebuie să găsim alta. Știi? Și ne-a rămas fără niciun atelier.
1: Să iei lemn de la gutter, gata tăiat, este una. Mai comanzi mâine un camion și să fie unicat.
0: Bucățele aia, frumusețele care este crescut cu noduri, cu de toate, aia sunt foarte rare și foarte grele, greu găsești și scump. Dar s-a ars tot. Uh-huh. Și cumva noaptea aia când stai și vezi că tot ce ai lucrat și tot ce ai încercat a fost ars. Și am gândit că ai finalul.
1: Acum, te-ai gândit cumva 17 ani au dispărut?
0: Acum trebuie să știi că eu 12 ani lucream în șiria, după aia am mutat în șiria, în Timișoara și ultimii 6 ani. Sigur că am gândit. Acum era gata, era finalul, s-a ars tot. Acum hai să mergem să facem altceva. Că era gata. Dar frumusețea era când stăteam cumva gol, fără nimic, că suna oamenii să zicea: Andreas, cum pot să te ajut? Uite aici, eu am două scânduri acasă, pot să le dau. Uite aici, unde pot să pun lucrurile momentan. Unde, și oamenii suna, uite aici, eu dau un avans pentru masa care poți să faci când vrei. Și cumva comunitatea a venit și ne-a ridicat. Mm. Și pentru mine era extrem de fantastic că eu înțelegeam, eu credeam că firma era făcută dintr-o clădire de ciment. Mm-hmm. Că aia era firma, știi? Dar când s-a ars și nu mai a rămas nici o caramidă, a rămas toate relațiile, a rămas toată inima, a rămas toată gașca și între asta, gașca, băieții din Cerneteaz, a intrat, a trecut acolo pe focul, s-a salvat ce a putut, a venit voluntari și am realizat că nu e făcut în ciment, e făcut în relație, e altceva. Și iar odată e fantastic că cumva ideea lui Dumnezeu ca un foc nu e problema. Nu e problema deloc.
1: Am putea spune că și viața noastră, de fapt, e făcută din relații, nu din banii pe care îi câștigăm, nu din casa pe care o avem, betoane, ci din oamenii care sunt lângă noi.
0: Sigur că da, 100%.
1: Ce ai învățat din această experiență? Cum ai trecut peste ea?
0: Primul rând, e interesant că eu, dacă e vreodată am o provocare pentru oameni, eu zic la ei, dacă ar putea să dai orice la omul ăsta, dacă e sărac, dacă e nu știu ce, dar dacă ar putea să dai orice, ce ai vrut să dai? Ce este o comoară în tine care e așa de prețios că tu ai zis, dacă poți să aleg orice în lumea asta, aș vrea să dau asta la omul ăsta? Cred că ai, sau încă nu am auzit niciun om care ar zice, dacă ar putea să dau orice în lumea, aș dau bani la omul ăsta. Ei ar zice, sincer, dacă aș putea să dau ceva, aș dau sensul de a fi o parte de o familie. Sau aș da posibilitatea și bucuria de a ierta. Aș da speranța și bucurie. Aș da, știi, lucrurile astea care chiar contează, nu? Și după aia m-am gândit așa, unde ai învățat speranță, bucurie, iertare, familie? Numai în momente de failure, de crize. Când ai primit chiar speranța? Când tot era negru și cineva a venit și a dat speranță. Când ai primit iertare? Când, cum știi să iert? Că ai fost iertat. A fost un eșec, a fost o problemă și ai iertat. Când ai primit chiar sensul de familie? Când nu ai meritat să fii familia, dar tot cineva te-a ținut. Și atunci, ce am crescut și ce ne-a îmbogățit pe noi acum, sigur că nu e bani, dar restul de a fi o parte din societatea, de a fi o gașcă care vine tot mai aproape una de altul. Și atunci noi ne-am învățat extrem de mult din asta. Și chiar ne-a primit un dar de sus din momentul ăsta.
1: Andreea, să-mi face plăcere discuția cu tine, dar mă uit și la ceas și văd că ne apropiem de final. N-aș vrea să ratez o întrebare, pentru că știu că lucrezi cu lemnul și faci produse speciale de acolo. Ce înseamnă lemnul pentru tine? Parcă îi dai cumva viață, nu știu. Și văd că ai această, chiar și arătarea ta, alura ta este una artistică. Ce înseamnă lemnul pentru tine?
0: Sincer, cred că trebuie să zic, iar dacă mulți oameni poate deja auzit, dar poveștea lui Kenosis a pornit așa. A mers prin dealurile în Tauț și era o grămadă de foc, o lemne de foc acolo. Și între grămada asta de lemne de foc era o bucată mai mare, mai frumoasă. Și am întrebat pe om dacă pot să cumpăr bucata asta Și omul a zis, măi, nu are nicio valoare. Eu vreau să arunc, eu vreau să bag pe foc. Și de asta am aici, poți să iei pe gratis. Și am zis, mulțumesc, am luat bucata. Am curățat scorța, am reparat toate crepăturile, am șlefuit și din ceva de aruncat pe foc a ieșit o piesă extraordinară. Cu iubit, tăiat, păstrat totuși forma, ceva extraordinar. Și cred că pentru mine asta de a venit și iubirea, că lemnul e ceva care are forma lui, frumusețea lui, dar de mult ori nu vedeam, bagem pe foc. Și la fel omul, care unii zice, ce valoare are omul ăsta? Nu are nicio valoare. Nu. Nu vezi valoarea lui. Tu vii cu ochii pentru el și tu vezi un potențial enorm și tu iei pe om, tu șlefuiești, nu se distrugi, se scoți ce e frumos din el. Dacă e rănit sau dacă are probleme, tu repar și investești în el. Mm-hmm. Tu nu taie să distrugi forma lui, tu taie numai să păstrezi forma lui naturală, să iasă cât mai frumos. Și de acolo cred că e născut și iubirea și bucuria pentru lemn, pentru oameni, pentru un atelier care tot muncește ca să iasă cât mai frumos din ce alții există ca poate nu are atâta valoare.
1: Și într-adevăr muncești, vorbești ca un predicator, dar mă uit la mâinile...
0: Tatăl meu e predicator, e chiar pastor.
1: Mă uit la mâinile tale când mai ridici mâinile și văd acolo, cred că urme de baiți, dacă
0: da,
1: nu
0: da, înțeleg. Da, astăzi facem o masă neagră, e faină.
1: Așa,
0: da.
1: Deci și muncești, pe lângă faptul că ești director, acolo. Pe lângă faptul că ești președintele fundației, totuși ești implicat acolo cot la cot cu oamenii și emisiunea noastră este despre muncă. Ce înseamnă să muncești ca pentru Domnul? Este timpul concluziilor. Ce concluzii ai aduce tu astăzi?
0: Eu duc concluzia că un business este pur și simplu un cadru unde se prinde oamenii viața. Și viața pentru mine, când eu sunt fericit, este când sunt cu oameni și eu creez lucruri. Și atunci asta nu e un ladder de succes sau un... Eu, dacă pot să aleg orice, ar fi în atelier cu băieții și să facem produse. Asta e locul meu. Și chiar am un om care le lucrează lângă mine și am zis, te rog, vii tu administrator acum, faci tu treburile care este de sus, că eu vreau să fiu aici cu băieții.
1: Mulțumim că ai fost împreună cu noi, Andreas.
0: Mulțumesc de invitație.
1: Astăzi invitatul nostru este antreprenor în business social, Andreas Samuelsson din Suedia și iată, așa cum am auzit, a venit aici și a investit într-o fabrică de mobilă, este în momentul de față, dar a investit în oameni. Îi place ca lucrurile să prindă viață în jurul lui. Și aici se referă la oameni. Oare cum ar arăta țara noastră dacă am trăit cu această mentalitate? Nu cum aș putea să mai iau de la alții, ci cum aș putea să mai dau, cum aș putea să investesc în ei, așa cum face Dumnezeu cu noi.
2: Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.

Și dacă? Și dacă, Doamne, voi uita să-ți mulțumesc vreodată pentru lumină, pentru pâine și pentru dragostea-ți de tată, te rog privește cu îndurare. Sunt doar un pumn de tină, ce adesea plânge obosit, împovărat de vină. Privește cu îndurare, Doamne, și iartă-mi neputința. Când valuri vin să mă doboare, mărește-mi Tu credința. Și pun în mine un duh nou și o inimă curată, smerit să-ți mulțumesc, Iisuse, să nu uit niciodată.

acum 6 ani. Poveste reală. Ios, personaj episodic, ca nu principal, sigur, nu secundar, nici secundar nu, atunci al treilea după secundar episodic, nu? Sunt personaj episodic în povestea asta, deci am fost acolo. Acum 6 ani stăteam în pat pe laptop, eram în Austria, în camera mea, și eram pe Facebook și am citit următorul lucru. Am citit următoarea știre. O fată din Baia Mare, eu sunt din Baia Mare, apropo. O fată din Baia Mare s-a aruncat de la etajul 7, lăsând o scrisoare în urma ei. Și cred că e ok să vă citesc un pic din scrisoarea asta. Citez. Sunt conștientă, avea 16 ani, apropo. Sunt conștientă că nu am avut un motiv întemeiat să fac asta. Știu că alții ar fi avut mai multe motive și nu au făcut asta. Dar eu țin să cred că sunt o persoană slabă. Am cedat psihic, iar moartea era o soluție la care am încercat de mult să ajung și n-am reușit. Mereu am fost oprită de persoanele care țineau la mine, dar acum așa nu mai am cine să mă oprească. Nici eu nu găsesc un motiv să mă oprească. Sunt o ființă scârbită de viața ei, scârbită de persoanele care o înconjoară. Iubirea nu există pe pământ, totul este doar un teatru, toți poartă câte o mască, până și eu. Prieteni nu există, doar familie, dar până și ei te tădrează la un moment dat. Îmi pare sincer rău, foarte rău, pentru toate greșelile făcute, pentru toate momentele în care am supărat, am rănit pe cineva sau cineva a vărsat lacrimi pentru mine. Îmi pare rău pentru tot. Dacă aș ști tatăl care m-a lăsat prin câte am trecut în absența lui, oare i-ar păsa? Dacă ar ști mama ce e în sufletul meu, ce sunt și ce gândesc, oare ar plânge? Mi-ar simți durerea? Merit să mor, sunt doar un suflet rău care rănește și omoară. Am atâtea păcate încât ar fi trebuit să mor de mult. Dar Dumnezeu e bun cu mine, nu mă acceptă. Am păcătuit în toate modurile posibile, toate poruncile le-am încălcat. Mă simt vinovată, m-am săturat de tot și de toate. Asta îmi doresc, să mor. Realizez că momentul ales de mine nu e tocmai potrivit. Distrug sărbătorile familiei mele, dar la asta mă pricep cel mai bine, nu? Voi lăsa familia îndurerată de acum încolo, dar va fi bine într-o zi. Atât îmi doresc ca sora mea să nu treacă niciodată prin ce am trecut eu. Eu mereu am protejat-o. Acum o va face mama, iar eu de sus. Am început să plâng și după aia am început să scriu. Nu mă întrebați de ce, habar n-am. Tot ce mi-aduc aminte e că am început. Și e ca și cum am adormit și m-am trezit după ce am terminat de scris. Pentru că am aflat că nu murise. Am aflat că e în comă la spital și că doctorii nu mi-au dat nicio șansă. Dar am avut un gând. Dacă cumva nu i-a zis nimeni adevărul, pentru că e clar că i-a crezut toată viața ei o minciună și trăia într-o minciună și a încercat să-și ia viața fiind îmbuibată și imbibată și înnecată de o minciună și sufocată de o minciună și posedată de o minciună, dacă cumva poate să ajungă cumva la ea adevărul, pentru că din câte știu eu, adevărul ăsta are o putere. Și dacă cumva poate să ajungă adevărul la ea, scris de mine, eu în Austria, în Viena, ea în Baia Mare, în comă, dacă mă întrebați acum, nu știu dacă aș mai face, mi se pare o prostie, adică cum să ajung, ce sens are. În fine, am început să plâng, am început să scriu. Am aflat că nu murise, eram acum la spital, doctorii nu mi-a dat nicio șansă și am scris vreo 3-4 ore. Și am zis Dianei cât e de iubită. I-am scris o scrisoare și am devenit așa, scrisoare, nici nu știam cum o cheamă atunci. Am scris așa, o scrisoare pentru fata care a încercat să se sinucidă. Și am zis că e de iubită, i-am zis că Dumnezeu n-a uitat de ea. I-am zis că Dumnezeu are o perspectivă și o părere mult mai bună, mult mai înaltă despre ea decât o crezut ea. Și că nu știu cine o mințit-o, nu știu cât o mințit-o, nu știu cât s-o minți singură, dar că Dumnezeu e acolo cu ea, nu a uitat-o, nu i-a uitat starea, îi cunoaște inima, îi vede sinceritatea și că e acolo cu ea. Și am scris și am scris și am scris și am pus-o pe toate sinonimele posibile. Am încercat cumva, nici nu știu ce am încercat, nici nu mi-aduc aminte ce am scris, dar ce-i cert e că
am terminat de scris, am încercat să scriu tot ce învățasem eu într-un an de zile despre dragostea lui Dumnezeu, care m-a scos din cea mai mare mizerie în care am putut să fiu vreodată, care m-a scos din cea mai mare depresie în care am fost vreodată, care m-a scos din cele mai grele dependențe în care am fost vreodată, care m-a scos din cele mai mizerabile mentalități în care am fost vreodată, care m-a scos de sub abuzul religiei, de sub abuzul dependențelor, care m-a ridicat și m-a înviat și m-a adus la viață într-un an de zile, într-un an de zile. Cât am știut eu, n-am știut foarte mult, dar cât am știut eu despre Dumnezeu care mi-a schimbat și mi-a transformat viața, am început să scriu și am scris tot. Și am știți ce? Am publicat scrisoarea pe un blog, am șeruit-o pe Facebook și după ce am șeruit-o pe Facebook, a fost distribuită de peste 3.000 de oameni până a ajuns la cea mai bună prietenă a ei care a mers la spital. Și eu citit-o. Și mi-a scris. Și ea era în comă în timp ce îi se citea scrisoarea. În momentul în care i s-o citit scrisoarea, i s-o citit adevărul lui Dumnezeu despre ea, i s-o citit mesajul Evangheliei lui Iisus Hristos, a început să plângă fără să se oprească, în comă fiind. Și știți de ce? Știți de ce se întâmplă treaba asta? Știți de ce s-a întâmplat chestia asta pentru Diana? Pentru că Biblia mea zice așa: Dumnezeu nu rupe nicio trestie care-i frântă și nu stinge niciun muc, nu stinge niciun muc care încă mai fumegă. Știți cum arată un muc de țigară? Știți cum arată un muc de țigară care-i pe jos, călcat în picioare, care încă mai fumegă, încă mai iese, încă mai miroase urât, că recent o fuma cineva, dar aproape că și-o terminat țigara, a fost pe terminate, o și călcat-o în picioare, probabil mai mulți oameni au călcat-o în picioare, cum mai mulți oameni au călcat pe băiatul ăla în picioare, dar dacă tu încă respiri, dacă tu, asta înseamnă, dacă tu încă mai fumești, dacă tu încă ești aici, dacă tu încă ești în viață, dacă prietenul tău deprimat încă respiră, în care suflare, Dumnezeu nu te stinge, Dumnezeu e gata să-ți vorbească, Dumnezeu e gata să te atingă, Dumnezeu e gata să miște existența ta, Dumnezeu e gata să miște existența ta și să ducă depresia ta la o parte, să ridice deprimarea ta, tristețea ta profundă, gândurile de a te sinucide, și Dumnezeu vrea să trăiești. Și în seara asta Dumnezeu o să sufle viață peste tine și în seara asta noi o să învățăm să suflăm viață peste prietenii noștri. Diana a trecut prin 15 operații din momentul ăla. Cred că au fost 17, dar am zis 15 ca să nu exagerez. De la operație la alta, doctorii spuneau că ba nu mai are cum să umble niciodată, ba că va fi mutilată pe viață, ba că va șchiopăta pe viață, ba că dacă cumva supraviețuiește, cea mai bună șansă e scaunul cu rotile. Pot să vă arăt o poză cu Diana din 20 decembrie 2021? Adică luna trecută? Asta e Diana Rus. Ia-i Diana. Și Cezara e fetița ei. Și Dumnezeu a dat peste cap și a răsturnat toate părerile medicilor și toate părerile doctorilor și toate astrele și tot ceea ce zicea universul și tot ceea ce spuneau legile fizicii și legile biologiei și legile sanitare, pentru că Dumnezeu i-a vorbit la Diana atunci când ea nu mai putea și a mai dat o nouă șansă la viață. Și prin Diana cred că mă folosește pe mine în seara asta ca să înțelegi că tu nu trebuie să fii așa, tu nu trebuie să ajungi în punctul ăla în care crezi toate minciunile pe care le-a crezut Diana. Cred că în seara asta, fără să trească să fii în comă, fără să trebuiască să fii pe jumătate mort, cred că în seara asta trebuie să înțelegi un lucru, că Dumnezeu e aici și că e gata să te ridice la viață, să schimbe viitorul tău. Ce face Dumnezeu cu Diana e să renunțe la trecutul ei și la ce poate să spună trecutul ei și să-i dea un viitor nou. Ce-a făcut Dumnezeu prin mine în momentul ăla, s-a folosit de un om care cu un an în urmă a vrut să se sinucidă, să se arunce de la etajul 2 în Viena, pe strada Gumpendorfer Strasse, în bițir cu 10, pentru că nu mai a avut speranță la viață, pentru că n-am mai crezut că pot să trăiesc cu un scop, pentru că n-am crezut că pot să fac ceva semnificativ cu viața mea, pentru că răneam toți oamenii din jurul meu, eram și eu un copil, Diana era și ea o copilă și poate că voi sunteți copii și poate că nu ești copil, dar nu vrei să trăiești și crezi că ești pe jumătate mort și că nu mai are rost să trăiești. Cred că trebuie să înțelegi un lucru, că Dumnezeu vrea să schimbe destinul tău și viitorul tău.
Și vreau să vă zic ceva, vreau să vă zic ceva, vreau să vă zic ceva. Trebuie să înțelegi un lucru, exact așa cum băiatul ăla, baznicul ăla, fii atent ce s-a întâmplat cu el. O zis Pavel către el, să nu-ți faci niciun rău, că suntem toți aici. Pavel și Sila au avut un moment cu Dumnezeu. Ăia cântau, se rugau, era o explozie spirituală, cam cum e în seara asta aici, am crezut că iau razna la închinare. După aia, paznicul a încercat să se sinucidă. Pavel, știți ce a făcut? Nu a început să se roage pentru el. A zis, nu-ți face niciun rău, suntem toți aici. Nu-ți face niciun rău, suntem toți aici. Pentru că Dumnezeu, după ce ai un moment cu el, te învață să stai cu oameni în durerea lor. Te învață să treci pe stradă. Și ce te învață? Atunci când treci pe stradă, te învață să ai ochii bunului samaritean. Când treci pe stradă, nu o să fii preotul, nu o să fii levitul, nu o să fii religiosul, nu o să fii ignorantul, nu o să fii indiferentul, nu o să fii cel cu comoditate, nu o să fii cel cu confort, o să fii cel care are ochi, care are inimă, care are suflet și care știe el prin ce-o trecut, încât dacă îl văd pe ăla mort, dacă îl văd pe ăla pe jumătate mort și bătut, dacă am un prieten care trece prin suferință, atunci eu o să fiu ăla care îl caută. Nu aștept pe nimeni altcineva, eu o să fiu ăla care îl caută. Nu aștept să-l aduc la biserică, eu o să fiu ăla care îl caută. Nu aștept ca să vină un lider spiritual, eu o să fiu ăla care îl ridică de jos. Nu aștept să vină cel care a citit Biblia, nu aștept să vină cel care știe Biblia. Știi de ce? Știi de ce? Pentru că preotul și levitul știau Biblia pe de rost. De-aia nu-i de ajuns să știi Biblia pe de rost, pentru că oamenii se sinucid lângă noi, pentru că oricât am ști Biblia, dacă nu ne împinge la milă și la compasiune și la acțiune și dacă nu ne coborâm, dacă nu coborâm în șanțurile în care prietenii noștri sfrânți, dacă nu stăm cu oamenii în suferința lor, în tragedia lor, dacă nu-i ridicăm pe cei care sunt pe jumătate morți, bătuți de viață, loviți de religie, care trecuți prin tragedie și care suferă, atunci Biblia noastră și creștinismul nostru nu are absolut niciun rost și o să fim ca preotul și levitul. Dar dacă stăm lângă Dumnezeu și înțelegem că ne trimite la milă și compasiune, o să fim ca bunul samaritean, o să fim cei care veghează, o să fim cei care sunt alerți. Și vreau să ne ridicăm toți în picioare și o să ne rugăm în seara asta, dragilor, o să ne rugăm, dar nu o să ne rugăm doar ca să ne rugăm de dragul rugăciunii, o să ne rugăm ca Dumnezeu să ne vindece pe cei care avem nevoie să fim vindecați, să sufle viață peste noi, să sufle viață peste noi cei care suntem pe jumătate morți și să ne miște către compasiune pe cei care avem prieteni sau pe cei care o să dăm de oameni pe stradă aleatoriu când ne plimbăm în drumul nostru, în mersul nostru, în călătoria noastră și nu știm ce să facem, avem impresia că trebuie să-i ocolim, noi nu o să-i mai ocolim, dragi. Noi nu o să-i mai ocolim.

Psalmul 63. Dumnezeule, Tu ești Dumnezeul meu, pe Tine te caut. Îmi înserează sufletul după Tine, îmi tânjește trupul după Tine, într-un pământ sec, uscat și fără apă. Așa te privesc eu în locașul cel sfânt, ca să-ți văd puterea și slava. Fiindcă bunătatea ta prețuiește mai mult decât viața, de aceea buzele mele cântă laudele tale. Te voi binecuvânta, dar toată viața mea, și în numele tău îmi voi ridica mâinile. Mi se satură sufletul ca de niște bucate grase și miezoase, și gura mea te laudă cu strigăte de bucurie pe buze. Când mi-aduc aminte de tine în așternutul meu și când mă gândesc la tine în timpul priveghiurilor nopții, căci tu ești ajutorul meu și sunt plin de veselie la umbra aripilor tale. Sufletul meu este lipit de tine, deasupra ta mă sprijinește. Dar cei ce caută să-mi ia viața se vor duce în adâncimile pământului, vor fi dați pradă sabiei, vor fi prada șacarilor. Dar împăratul se va bucura în Dumnezeu. Oricine jură pe el se va făli, căci va astupa gura mincinoșilor.

Versetul zilei 160, Psalmul 39, versetul 9. Stau mut, nu deschid gura, căci tu lucrezi. Poți să aștepți în tăcere ajutorul Domnului? Nu lăsa gura să te bagi în păcat și să rostească ce nu trebuie, despre tine, despre alții și chiar despre Dumnezeu. Ești mai aproape de izbăvire ca niciodată. Oricum încercarea va trece, însă important este cum vei trece tu prin ea. Gândește-te ce vrea Dumnezeu să înveți din probele prin care treci, fiindcă nimic nu ți se întâmplă la întâmplare.

spiritul celor 10 porunci. Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia. Studiul următor se va centra pe cele 10 porunci, punând o întrebare vitală. Care este legea care îți guvernează viața? Mai mult decât atât, vom vedea felul în care Iisus a interpretat și a aplicat aceste 10 porunci în viața celor din jurul său. Haideți să urmărim împreună acest mesaj intitulat Spiritul celor 10 porunci. Povestea cărții Exod se centrează asupra progresului israeliților. Sclavia era problema lor, Moise era eliberatorul lor și Dumnezeu și-a manifestat puterea lui în fața opresorilor lor. Paștele a devenit un ritual important și cele 10 porunci formează nucleul legal al societății lor. Să ne concentrăm acum ca să privim la aceste porunci care servesc drept coloană vertebrală a legii, concentrându-ne nu doar asupra a ce anume ne spune să facem fiecare poruncă, ci și asupra spiritului care stă dincolo de legi. Exod, ca și Levitic și Deuteronom, este clasificat ca și o carte a legii, fiindcă ea conține multe legi date de Dumnezeu poporului său. Mare parte din cartea Exod, de la capitolul 20 până la sfârșit, formează cartea legământului, unde multe legi sunt date. Primele 5 cărți ale Bibliei conțin peste 600 de legi, dar esența legii mozaice este găsită în cele 10 porunci. Iisus știa că Dumnezeu a dat omului legea pentru că Dumnezeu iubea pe om. Așadar, legea ar trebui mereu văzută ca și expresia dragostei lui Dumnezeu pentru protecția și dezvoltarea omului. Iisus a transmis legea lui Dumnezeu prin prisma dragostei față de Dumnezeu, mai înainte ca să o aplice la viețile oamenilor. Fariseii, saducheii și cărturarii nu au făcut lucrul acesta. Ei puneau cartea înaintea oamenilor, aplicau legea în mod legalist, fără harul lui Dumnezeu, centrându-se aproape exclusiv pe litera legii, fără să se preocupe măcar de spiritul legii. Lucrul acesta înseamnă că liderilor religioși cel mai adesea le păsa de scăpările și precizia exactă a formulării legilor decât să descopere și să trăiască conform cu intenția lui Dumnezeu atunci când el a dat legi în contextul lor original. Adesea, Iisus în mod deliberat încălca unele aplicații legalistice ale legilor sabatului, care erau numite legile orale sau halakah, pentru a atrage atenția liderilor religioși și asupra faptului că sabatul a fost făcut pentru om și nu omul a fost creat pentru sabat. Dumnezeu nu a creat legea și apoi a

creat omul, astfel încât să existe cineva prin preajma ei. Dumnezeu l-a creat pe om pentru o relație și i-a stabilit legi pentru a-l ajuta pe om să împlinească intențiile lui Dumnezeu bune în ce-l privește pe om. Pavel a spus în 2 Corinteni, capitolul 3, versetul 6, căci slova omoară, dar Duhul dă viață. Slova este aplicația legalistică a legii pentru a-i controla în mod opresiv pe ceilalți. Lucrul acesta omoară spiritul uman. Spiritul este principiul sau scopul pe care Dumnezeu l-a avut în inima lui atunci când a dat legea. El este ceea ce Dumnezeu a dorit ca legea să împlinească în societatea umană atunci când a creat-o și aceasta aduce viață. Acum, să examinăm inima legii lui Dumnezeu. Cele 10 porunci sumarizează sute de alte porunci. Deci spiritul acestor 10 porunci face referire la spiritul tuturor legilor biblice. Sunt 4 porunci care guvernează relația noastră cu Dumnezeu, care întotdeauna este pe primul loc, și 6 porunci care guvernează relațiile noastre cu oamenii. Mai târziu, în Matei capitolul 22, versetele de la 35 la 40, Iisus sumarizează aceste 10 porunci în 2. Când un învățător al legii întreabă: Învățătorule, care este cea mai mare poruncă din lege? Iisus i-a răspuns: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este cea dintâi și cea mai mare poruncă. Iar a doua, asemenea ei, este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Iisus concluzionează spunând: în aceste 2 porunci se cuprinde toată legea și prorocii. Dacă tu iubești pe Dumnezeu cu toată ființa ta, tu vei împlini primele 4 porunci. Dacă tu îți iubești aproapele ca pe tine însuți, atunci vei împlini ultimele 6 porunci. În continuare avem un scurt sumar al fiecărei porunci. Prima poruncă este: eu sunt Domnul Dumnezeul tău, să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Cineva spunea că mesajul Bibliei poate fi cuprins în 4 cuvinte. Dumnezeu pe primul loc. Dacă Dumnezeu este ceva anume, atunci El este totul. Și până nu îl vezi pe Dumnezeu ca fiind totul, tu nu îl vei vedea ca fiind ceva. Prin urmare, spiritul primei porunci este Dumnezeu pe primul loc. A doua poruncă este să nu-ți faci chip cioplit. Această poruncă interzicea închinarea la idoli. După cum declara Iisus în Evanghelia după Ioan, capitolul 4, cu versetul 24, Dumnezeu este Duh și cine se închină Lui, trebuie să îi se închine în Duh și în adevăr. Idolii au fost concepuți pentru a fi niște obiecte care să funcționeze ca și portal către divinitate, prin care închinătorul putea obține controlul ritualic asupra zeului, astfel încât voia închinătorului să fie făcută. Cu toate acestea, potrivit Scripturii, omul a fost creat ca să fie locuit de Duhul lui Dumnezeu și să devină un rob dornic să împlinească voia lui Dumnezeu în lume. Doar că inima idolatră merge dincolo de a numi un obiect ca fiind Dumnezeu. Un credincios a rezumat lucrul acesta foarte bine. Este idolatrie atunci când tu cauți să primești lucruri de la cineva care nu este Dumnezeu. Ceea ce doar Dumnezeu poate da, precum speranța, sens sau împlinire supremă. De asemenea, este idolatrie să oferi ceva ce doar Dumnezeu ar trebui să primească cuiva care nu este Dumnezeu, precum închinarea, devotament total sau ascultare deplină. Cea de-a treia poruncă este să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău. Această poruncă nu se referă pur și simplu la a folosi numele lui Dumnezeu ca și înjurătură, după cum cred unii, ci are de-a face cu blasfemia, întinarea numelui lui Dumnezeu prin cuvintele și acțiunile tale, micșorând gloria lui Dumnezeu prin orice ai spune sau orice ai face, în timp ce îi porți numele. Aceasta include săvârșirea de lucruri păcătoase în numele lui Dumnezeu. Spiritul celei de-a treia porunci spune că ori de câte ori tu vorbești sau duci numele lui Dumnezeu, tu ar trebui să îți aduci aminte că Dumnezeu este un Dumnezeu al scopurilor, ordinii și sfințeniei. Cea de-a patra poruncă este: adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești. Dacă Dumnezeu este primul, atunci El ar trebui să aibă cel puțin a 7-a parte din timpul tău. Dumnezeu vrea ca tu să îi dedici timp. Dacă Dumnezeu este totul pentru tine, după cum ar trebui să fie, nu este absurd să dedici o zi pe săptămână ca zi a Domnului. O altă aplicație a acestei porunci sabatice este pur și simplu odihnă. Oamenii au nevoie de odihnă. Dumnezeu îți poruncește să pui deoparte o zi pe săptămână în care să te odihnești de munca ta. Tot așa ți se poruncește să dai acea zi de odihnă și acelora care lucrează pentru tine. A cincea poruncă este: cinstește pe tatăl tău și pe mama ta pentru ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău.
Scriptura îi învață pe copii să își asculte părinții, dar această poruncă merge mai profund. Adulții trebuie să își onoreze și să își respecte tatăl și mama, chiar dacă zilele de ascultare strictă au trecut. Este de asemenea un păcat să permiți copiilor să nu te respecte cât timp îi crești. Această poruncă este singura care are o promisiune. Respectul pentru alții este contagios. Întreaga societate este perfecționată când e fundamentată pe relații de respect cu ceilalți. Cea de-a șasea poruncă este să nu ucizi. Cuvântul acesta din ebraică nu înseamnă a omorâ, ci a asasina. Sunt locuri în Biblie unde Dumnezeu poruncește poporului său să omoare. Roman capitolul 13, versetele 3 și 4 spune despre autoritatea rânduită de Dumnezeu. Căci nu degeaba poartă sabia. El este în slujba lui Dumnezeu ca să-l răzbune și să pedepsească pe cel ce face răul. Geneza 9 cu versetul 6 spune: celui care varsă sânge de om, de către om îi se va vărsa sângele lui. Baza pentru această poruncă este la fel de importantă ca și porunca în sine, căci Dumnezeu a făcut pe om după chipul lui. Fiind chipul lui Dumnezeu în lume, aproapele tău ar trebui tratat cu toată demnitatea și respectul pe care poziția lui nobilă o cere. A lovi pe cineva care e chipul lui Dumnezeu înseamnă să-l lovești pe Dumnezeu. Astfel, pedeapsa pentru astfel de ofensă trebuie să fie una severă. Cea de-a șaptă poruncă este să nu prea curvești. Moralitatea sexuală este vitală pentru sănătatea culturală și socială. Loialitatea sexuală, atât înainte de căsătorie, cât și după, este vitală pentru o căsnicie solidă. Căsniciile solide sunt vitale pentru sănătatea și siguranța copiilor și pentru menținerea familiei ca unitate, ce reprezintă fundamentul unei societăți puternice. Oricât de dureroasă poate fi restricția sexuală în timpuri de ispită, porunca pentru moralitate este un element esențial pentru fericirea și prosperitatea umană. Dumnezeu poruncește ca sexualitatea să fie permisă doar în căsătorie, pentru că El te iubește și știe consecințele unor principii morale slabe. Cea de-a opta poruncă este să nu furi. A fura înseamnă să iei ceva de la altcineva fără permisiune sau fără vreun drept legal. Unii au găsit în spiritul poruncii acesteia o mulțime de principii. Cineva poate fura un soț, sănătatea, libertatea, reputația, proprietatea sau relația, timpul, energia sau chiar liniștea sufletească. Respectul față de sanctitatea unei persoane se extinde în mod natural la a respecta tot ce este asociat cu cealaltă persoană. Și tu trebuie să te comporți de așa manieră încât să nu faci rău celorlalți sau drepturilor lor, ca și persoane care poartă chipul lui Dumnezeu. Imaginează-ți frumusețea unei societăți unde toți ar face toate eforturile pentru a se abține de la a lua, fără să aibă drept legal sau permisiune și în mod nejustificat, lucrurile altei persoane. Cea de-a noua poruncă este să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău. Luată în mod strict, cea de-a noua poruncă vorbește despre a oferi o mărturie sinceră în instanță, dar cuvintele în instanță evident lipsesc. Spiritul celei de-a noua porunci vorbește despre dorința lui Dumnezeu pentru o societate onestă, plină de oameni sinceri care vorbesc adevărul. Nesocotirea interacțiunii pline de compasiune și delicatețe, intenția de a amăgi, de a lăsa o impresie falsă, indiferent de cum ar fi obținută, încalcă această poruncă. Cea de-a zecea poruncă este să nu poftești. Spiritul acestei ultime porunci privește la rădăcina multor altor porunci. Când ele spun să nu ucizi, să nu furi, să nu minți sau să nu curvești, cea de-a zecea poruncă spune nici măcar să nu te gândești la asta. Deși nu este un păcat să cauți să îți îmbunătățești propria persoană sau situația în care te găsești, rădăcina majorității răului se găsește în a fi invidios pe alții sau pe lucrurile lor, permițând inimii și minții tale să tânjească să le aibă. Nu invidia, nu imita, ci fi mulțumit înaintea lui Dumnezeu pentru tot ce El ți-a dat. Invidia și pofta arată că tu ești nemulțumit de voia lui Dumnezeu pentru viața ta. Dumnezeu a dat cele 10 porunci ca să ofere poporului un standard comportamental productiv. Dumnezeu este sfânt și iubitor, interesat de creația lui. Astfel, ceea ce poruncește Dumnezeu este bun și drept. A asculta aceste porunci înseamnă să duci o viață înțeleaptă. Există cineva care să fie ascultat toate aceste porunci? Iacov ne spune clar: căci cine păzește toată legea și greșește într-o singură poruncă, se face vinovat de toate. Pavel face referire la Psalmul 14, versetele 1 la 3, în Romani, capitolul 3, versetele 10-12, și declară că toți oamenii sunt păcătoși.
Nu este niciun om neprihănit, nici unul măcar. Nu este nici unul care să aibă pricepere. Nu este nici unul care să caute cu tot din adinsul pe Dumnezeu. Toți s-au abătut și au ajuns niște netrebnici. Nu este nici unul care să facă binele, nici unul măcar. Mai departe, Pavel spune în Romani, capitolul 3, versetele 22 și 23. Nu este nicio deosebire, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Cu toate acestea, Pavel de asemenea declară adevăratul scop al acestor porunci în Romani, capitolul 3, versetul 20, spunând: căci nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea lui prin faptele legii, deoarece prin lege vine cunoștința deplină a păcatului. Scopul acestor porunci este, deci, de a ne arăta păcatul, de a ne face conștienți că suntem păcătoși. Dumnezeu nu a dat aceste porunci pentru ca, prin ele, noi să ne putem câștiga mântuirea de sub judecata Lui. Dumnezeu le-a dat pentru a ne arăta că suntem niște păcătoși condamnați și că avem nevoie de un mântuitor. Cele 10 porunci sunt asemenea unui test dintr-un spital. Dacă ești bolnav și nu știi ce este în neregulă cu tine, poate că doctorul te va examina și îți va face niște teste. Scopul testului nu este să te vindece, ci să descopere ce este în neregulă cu corpul tău. În mod similar, ținta acestor porunci sfinte este de a spune ce este în neregulă, păcatul care este în inima și sufletul tău. Dacă îți compari comportamentul cu legea lui Dumnezeu, vei vedea cât de departe ești de Dumnezeu, datorită gândurilor, cuvintelor și faptelor tale. Când te uiți la legea lui Dumnezeu și apoi te uiți la tine, tu vei ști că ai păcătuit împotriva lui Dumnezeu și a omului și că tu nu poți atinge standardul unui Dumnezeu sfânt. Primele 20 de capitole din Exod prezintă o narațiune istorică cu aplicație alegorică, arătând cum anume poți fi salvat. Următoarele 20 de capitole din Exod oferă legea și cortul întâlnirii. Exod arată calea de ieșire din robia păcatului sau calea de a fi mântuit. Exod arată umblarea. Mântuirea nu este doar o cale a eliberării, ci o cale zilnică spre viață. Exod arată minuni, purtarea de grijă miraculoasă a lui Dumnezeu pentru poporul său. Cartea Exod mai arată și cuvântul curat al lui Dumnezeu pentru a-l revela pe el și pentru a învăța pe oameni căile lui. De asemenea, cartea Exod arată închinarea, felul cum Dumnezeu vrea ca tu să îi te închini. Exod arată ieșirea din păcat, cum să fii salvat și cum Dumnezeu vrea ca tu să trăiești odată ce ai fost mântuit. Iată de ce Dumnezeu dă atâtea legi în Exod. În cele din urmă, Dumnezeu arată modul în care El vrea ca să fie glorificat de omul pe care El însuși l-a salvat. Acel om ești tu. Aici apar cele 10 porunci. Dumnezeu ne învață cum să trăim și cum să ne închinăm, astfel încât să avem acel tip de relație cu El și cu alții, despre care El știe că e cea mai bună. În final, atunci când înțelegi spiritul celor 10 porunci, tu înțelegi spiritul sutelor de alte porunci. Legile îți sunt date pentru ca tu să ai viață din belșug. Legea vine din inima dragostei lui Dumnezeu. Legea lui Dumnezeu trebuie să treacă prin prisma dragostei față de Dumnezeu mai înainte ca ea să fie aplicată la viața poporului lui Dumnezeu și la viața ta. Dacă nu faci lucrul acesta, tu poți distruge sufletele oamenilor atunci când în mod legalist îi zdrobești cu nenumărate cerințe meticuloase. Biblia niciodată nu ar trebui folosită astfel. Este important să înțelegi mântuirea pentru ca tu să poți experimenta mântuirea din robia păcatului. Mai mult, tu vei fi implicat ca și instrument prin care altcineva poate fi eliberat din sclavia păcatului sau mântuit. Fie ca Dumnezeu să te ajute să citești cuvântul și fie ca tu să permiți cuvântului să intre în inima ta și viața ta, pentru că atunci vor avea loc lucruri frumoase și minunate. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi studiind cuvântul lui Dumnezeu. În această lecție am revizuit cele 10 porunci care stau în centrul legii lui Dumnezeu. Domnul Iisus oferă o perspectivă extraordinară asupra acestor porunci, interpretându-le întotdeauna prin dragostea lui Dumnezeu. Rezumatul plin de simplitate al spiritului celor 10 porunci este: iubește-L pe Dumnezeu și pe aproapele tău. Permite acestor porunci să scoată la iveală păcatul tău, iar apoi întoarce-te și urmează-L pe Iisus, iubindu-L pe Dumnezeu cu toată inima ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Te invit să ne urmărești în continuare și, de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.

Fiule, păstrează cuvintele mele și ține la tine sfaturile mele. Ține sfaturile mele și vei trăi. Păzește învățăturile mele ca lumina ochilor. Leagă-le la degete, scrie-le pe tăblița inimii tale. Zi înțelepciunii, tu ești sora mea. Și numește priceperea prietena ta, ca să te ferească de nevasta altuia, de străina care întrebuințează cuvinte ademenitoare. Stăteam la fereastra casei mele și mă uitam printre zăbrele. Am zărit printre cei neîncercați, am văzut printre tineri pe un băiat fără minte. Trecea pe uliță, la colțul unde stătea una din aceste străine, și a apucat pe calea care ducea spre locuința ei. Era în amurg, seara, în noaptea neagră și întunecoasă. Și iată că i-a alergat înainte o femeie îmbrăcată ca o curvă și cu inima șireată. Era bună de gură și fără stâmpăr, picioarele nu-i puteau sta acasă. Când pe uliță, când în piețe, pe la toate colțurile stătea la pândă. Ea l-a îmbrățișat și l-a sărutat și cu o față fără rușine i-a zis: eram datoare cu o jertfă de mulțumire, azi mi-am împlinit juruințele, de aceea ți-am ieșit înainte să te caut și te-am și găsit. Mi-am împodobit patul cu învelitori, cu așternut de pânzeturi din Egipt, mi-am stropit așternutul cu smirnă, aloie și scorțișoară. Vino să ne îmbătăm de dragoste până dimineață, să ne desfătăm cu desmierdări. Căci bărbatul meu nu este acasă, a plecat într-o călătorie lungă, a luat cu el sacul cu bani și nu se va întoarce acasă decât la luna nouă. Tot vorbindu-i, ea l-a ademenit și l-a atras cu buzele ei ademenitoare. Deodată a început să meargă după ea, ca boul care se duce la măcelărie, ca un cerb care aleargă spre cursă, ca pasărea care dă buzna în laț, fără să știe că o va costa viața, până ce săgeata îi va străpunge ficatul. Și acum, fiilor, ascultați-mă și luați aminte la cuvintele gurii mele. Să nu ți se abată inima spre calea unei asemenea femei. Nu te rătăci pe cărările ei, căci ea a făcut să cadă multe jertfe și mulți sunt cei pe care i-a ucis ea. Casa ei este drumul spre locuința morților, drumul care pogoară spre locașurile morților.

Ce înseamnă să căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu? Iisus a spus să căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu în predica lui de pe munte, Matei 6:33. Înțelesul versetului e atât de direct pe cât sună. Trebuie să căutăm lucrurile lui Dumnezeu ca o prioritate înaintea lucrurilor lumii. În primul rând, lucrul acesta înseamnă că trebuie să căutăm mântuirea care este inerentă în împărăția lui Dumnezeu, pentru că este de mai mare valoare decât toate bogățiile lumii. Înseamnă aceasta că trebuie să neglijăm sarcinile rezonabile și zilnice care ne sunt de folos în susținerea vieții? Cu siguranță nu, dar pentru creștin trebuie să fie o diferență de atitudine față de ele. Dacă avem grijă de lucrurile lui Dumnezeu ca prioritate, căutând mântuirea Lui, trăim în ascultare de El și împărtășindu-le altora vestea bună a împărăției, atunci El va purta de grijă de lucrul nostru așa cum a promis. Și dacă așa e aranjamentul, unde e loc de îngrijorare? Dar cum știm dacă cu adevărat căutăm împărăția lui Dumnezeu? Există întrebări pe care ni le putem pune noi înșine. Unde îmi cheltuiesc în principal energiile? E tot timpul meu și sunt toți banii mei cheltuiți pe bunuri și activități care vor pieri cu siguranță sau în slujirea lui Dumnezeu, ale cărei rezultate dăinuiesc veșnic? Credincioșii care au învățat să-L pună cu adevărat pe Dumnezeu pe primul loc se pot odihni în această dinamică divină și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Dumnezeu a promis că le va purta de grijă alor săi, asigurându-le tot ceea ce au nevoie. Filipeni 4:19. Dar ideea lui despre ceea ce avem nevoie e adesea diferită de a noastră și timpul lui numai ocazional se va potrivi cu așteptările noastre. De exemplu, poate considerăm că nevoia noastră o constituie bogățiile sau avansarea, dar poate că Dumnezeu consideră că lucrul de care avem nevoie cu adevărat e un timp de sărăcie, pierdere sau solitudine. Când se întâmplă acest lucru, suntem într-o companie bună. Dumnezeu i-a iubit atât pe Iov cât și pe Ilie, dar i-a permis lui Satan să-l devasteze pe Iov, totul sub ochiul lui supraveghetor, și a lăsat-o pe femeia aceea malefică, Izabela, să frângă duhul profetului său Ilie. Iov, capitolele 1 și 2, 1 Împărați, capitolul 18, versetul 19. În ambele cazuri, Dumnezeu a făcut ca aceste încercări să fie urmate de restaurare și susținere. Aceste aspecte negative legate de împărăție merg în contrasensul unei erezii care câștigă teren în jurul lumii, așa numita Evanghelie a prosperității. Un număr în creștere de învățători falși strâng urmași sub mesajul Dumnezeu vrea să fii bogat, dar acea filozofie nu e sfatul Bibliei și, cu siguranță, nu e sfatul din Matei 6:33, care nu e o formulă pentru dobândirea bogăției, ci o descriere a felului în care lucrează Dumnezeu. Iisus ne-a învățat că atenția noastră trebuie să fie departe de lumea aceasta, statutul și ademenirile ei mincinoase, și îndreaptă lucrurile spre împărăția lui Dumnezeu. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

nu se hrănește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Vă invităm să ne deschidem inima și mintea pentru a asculta Sfânta Scriptură.

Evanghelia după Marcu. Capitolul 1. Începutul Evangheliei lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. După cum este scris în prorocul Isaia, iată, trimit înaintea ta pe solul meu, care îți va pregăti calea. Glasul celui ce strigă în pustie, pregătiți calea Domnului, neteziți-i cărările. A venit Ioan care boteza în pustie, propovăduind botezul pocăinței spre iertarea păcatelor. Tot ținutul iudeii și toți locuitorii Ierusalimului au început să iasă la el și, mărturisindu-și păcatele, erau botezați de el în râul Iordan. Ioan era îmbrăcat cu o haină de păr de cămilă și împrejurul mijlocului era încins cu un brâu de curea. El se hrănea cu lăcuste și miere sălbatică. Ioan propovăduia și zicea: după mine vine cel ce este mai puternic decât mine, căruia eu nu sunt vrednic să mă plec să-i desleg curelele încălțămintelor. Eu, da, v-am botezat cu apă, dar el vă va boteza cu Duhul Sfânt. În vremea aceea a venit Iisus din Nazaretul Galilei și a fost botezat de Ioan în Iordan. Și îndată, când ieșea Iisus din apă, el a văzut cerurile deschise și Duhul pogorându-se peste el ca un porumbel. Și din ceruri s-a auzit un glas care zicea: tu ești Fiul meu prea iubit, în tine îmi găsesc toată plăcerea mea. Îndată Duhul a mânat pe Iisus în pustie, unde a stat 40 de zile fiind ispitit de Satana. Acolo stătea împreună cu fiarele sălbatice și îi slujeau îngerii. După ce a fost închis Ioan, Iisus a venit în Galileea și propovăduia Evanghelia lui Dumnezeu. El zicea: s-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Pe când trecea Iisus pe lângă Marea Galilei, a văzut pe Simon și pe Andrei, fratele lui Simon, aruncând o mreajă în mare, căci erau pescari. Iisus le-a zis: veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Îndată ei și-au lăsat mrejile și au mers după el. A mers puțin mai departe și a văzut pe Iacov, fiul lui Zebedei, și pe Ioan, fratele lui, care și ei erau într-o corabie și își dregeau mrejile. Îndată i-a chemat și ei au lăsat pe tatăl lor Zebedei în corabie cu cei ce lucrau pe plată și au mers după el. S-au dus la Capernaum și în ziua sabatului Iisus a intrat îndată în sinagogă și a început să învețe pe norod. Oamenii erau uimiți de învățătura lui, căci îi învăța ca unul care are putere, nu cum îi învățau cărturarii. În sinagogă era un om care avea un duh necurat. El a început să strige: ce avem noi a face cu tine, Iisuse din Nazaret? Ai venit să ne pierzi? Te știu cine ești, ești Sfântul lui Dumnezeu. Iisus l-a certat și i-a zis: taci și ieși afară din omul acesta. Și duhul necurat a ieșit din el, scuturându-l cu putere și scoțând un strigăt mare. Toți au rămas înmărmuriți, așa că se întrebau unii pe alții: ce este aceasta? O învățătură nouă? El poruncește ca un stăpân chiar și duhurilor necurate și ele îl ascultă. Și îndată i s-a dus vestea în toate împrejurimile Galilei. După ce a ieșit din sinagogă,
a intrat împreună cu Iacov și Ioan în casa lui Simon și al lui Andrei. Soacra lui Simon zăcea în pat prinsă de friguri și îndată au vorbit lui Iisus despre ea. El a venit, a apucat-o de mână, a ridicat-o în sus și au lăsat-o frigurile. Apoi ea a început să le slujească. Seara, după asfințitul soarelui, au adus la el pe toți bolnavii și îndrăciții și toată cetatea era adunată la ușă. El a vindecat pe mulți care pătimeau de felurite boale, de asemenea a scos mulți draci și nu lăsa pe draci să vorbească pentru că îl cunoșteau. A doua zi dimineața, pe când era încă întuneric de tot, Iisus s-a sculat, a ieșit și s-a dus într-un loc pustiu și se ruga acolo. Simon și ceilalți care erau cu el s-au dus să-l caute și când l-au găsit i-au zis, toți te caută. El le-a răspuns, haidem să mergem în altă parte, prin târgurile și satele vecine, ca să propovăduiesc și acolo, căci pentru aceasta am ieșit. Și s-a dus să propovăduiască în sinagogi prin toată Galileea și scotea dracii. A venit la el un lepros care s-a aruncat în genunchi înaintea lui, îl ruga și zicea, dacă vrei, poți să mă curățești. Lui Iisus i s-a făcut milă de el, a întins mâna, s-a atins de el și i-a zis, da, voiesc să fii curățit. Îndată l-a lăsat lepra și s-a curățit. Iisus i-a poruncit cu tot din adinsul, i-a spus să plece numai decât și i-a zis, vezi să nu spui nimănui nimic, ci du-te de te arată preotului și adă pentru curățirea ta ce a poruncit Moise ca mărturie pentru ei. Dar omul acela, după ce a plecat, a început să vestească și să spună în gura mare lucrul acesta, așa că Iisus nu mai putea să intre pe față în nicio cetate, ci stătea afară, în locuri pustii, și veneau la el din toate părțile.

0: Întâlniri de Gradul Zero. Emisiune realizată de Cristina Olariu.
1: Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire. Bun venit, îi spunem și invitatului nostru, Ștefan Moțec. Bine ai venit, Ștefan.
2: Mulțumesc de invitație, bine v-am găsit.
1: Ștefan este avocat. Oare ce ar trebui să mai spun despre tine? Ești ceh, ești căsătorit, are o fată drăguță, două chiar. Are experiență în umblarea lui cu Dumnezeu, destul de lungă, vom afla mai multe lucruri. Dar poate că ar trebui să încep cu o întrebare. Ce argumente are nevoie să audă un avocat ca să-și răstoarne toate presupozițiile în viața lui de credință?
2: Trebuie să asculți prima dată argumentele celuilalt. Când prezinți un anumit caz, dacă m-ai luat așa cu o întrebare foarte
1: profesională.
2: Directă, profesională, când vine o persoană cu o anumită problemă, îți prezintă toată istoria, toate informațiile, tendința este să îți faci o imagine și să spui ai găsit soluția. Din experiență am învățat că nu găsești soluția până nu asculți părerea celuilalt sau nu te pui în poziția celuilalt. Abia atunci se echilibrează lucrurile și de fapt vezi care este poziția reală. Așa că trebuie să te raportezi și la partea cealaltă, nu doar în mod unilateral.
1: Adevărul e că asta e o tehnică bună în comunicare, să înveți să-l asculți pe celălalt.
2: Și sunt și versete în proverbe în sensul acesta. Nu-mi vine acum, dar
1: mi-aduc le găsim aminte. Până la finalul emisiunii. Dumnezeu e aproape de tine, de inima ta. Și umblarea ta, îmi spuneai puțin mai devreme, a fost una în care treptat, gradual, ai avut momente în care l-ai descoperit pe Dumnezeu. Hai să vedem, cum l-ai văzut? Ajută-mă să-l văd din ochii tăi.
2: Dacă e să rezum umblarea mea cu Dumnezeu, ar trebui să încep undeva din copilărie. De acolo am avut un prim contact cu ceea ce înseamnă viața de credință religioasă. Am crescut în biserică. În familie, deși părinții mei nu erau neapărat convertiți, nu l-au mărturisit pe Domnul Iisus Hristos prin botez, încă la momentul respectiv în copilăria mea, dar mergeam la biserică, la Moldova Nouă, în Cara Severin, și
1: cred că e o comunitate cehă în zonă. Așa este?
2: Este o comunitate de cehi, vreo 5 sate în zona respectivă, de acolo provin și eu, din Sfânta Elena. Iar la Moldova Nouă a fost un cor al copiilor, în care am fost parte, învățam versete biblice, eram încurajat să luăm și cuvântul, așa era protocolul și a fost bine. Și sigur că l-am descoperit la nivelul respectiv, sigur ca și copil, l-am descoperit pe Dumnezeu așa cum era posibil. Ajungând la vârsta adolescenței, a tinereții, am conștientizat într-un mod mai profund, deși știam de copil că sunt un păcătos, că e nevoie de iertare. Și sigur, luptele la perioada adolescenței și a tinereții au fost mai puternice și atunci am conștientizat faptul că am nevoie de mai mult decât de a cocheta cu viața de biserică. Și atunci am luat decizia de a mărturisi nevoia mea de mântuire. M-am botezat la 18 ani și am trecut într-o altă etapă în care, la modul declarat pe față, am fost copilul lui Dumnezeu. Doar că, după nu mult timp, viața mea de credință a început să se dilueze, să fie slăbită, deși, în aparență, sigur că din afară totul părea în regulă. Adică ritualul era același, mers la biserică, implicare, dar era o uscăciune spirituală, era o slăbiciune împotriva ispitelor și perioada asta s-a prelungit destul de mult în timp. Și dacă e cumva să duc până la capăt imaginea asta de ansamblu, abia în urmă cu, nu știu, poate 8-9 ani, s-a întâmplat în viața mea o nouă cercetare.
1: Să mă lași să te întrerup, doar în punctul acesta. Uscăciune spirituală înseamnă slăbiciune spirituală?
2: Implicit. Este o parte din acea uscăciune. Este și slăbiciune spirituală sub toate aspectele ei. În primul rând, în ceea ce privește foamea după cuvânt.
1: Adică nu era sau era și nu era
2: sățietate? Nu era sau dacă era, era în mod mecanică.
1: Deci cumva, mai mult datorie decât
2: decât o plăcere și o foame pe care să o simți, pe care să ți-o potolești. Nu era biruință împotriva ispitei. Nu era rodire din punct de vedere spiritual pentru împărția lui Dumnezeu, nu era mărturie și dacă spuneam ceva cuiva, n-aveam nicio putere, cuvântul meu, ca și mărturie, ca și al mărturisii pe Domnul Iisus Hristos.
1: Ce crezi că antrena starea asta?
2: E un complex și probabil că la fiecare poate să genereze, sunt mai multe cauze sau particulare. În dreptul meu, deși eram și sunt de felul meu un om responsabil și oarecum serios și nu iau viața ușor, nu știu ce să zic, dar motivul principal a fost acea slăbiciune în ceea ce privește lupta cu ispita. Deci acolo era o zonă în care, din care nu puteam să ies și nu știam cum. Au fost momente în care a fost lupta din punct de vedere spiritual să ies din această stare și nu reușeam. Acum sigur că sunt mai multe cauze care concură la asta, dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu am rămas acolo și acum pot să mărturisesc într-un mod limpede, clar și fără nicio reținere că ceea ce citim în Cuvântul lui Dumnezeu, ceea ce vedem la înaintașii noștri, fie că sunt personaje biblice sau persoane care au făcut parte din Biserica lui Hristos, din trecut sau poate din generația noastră, aceste exemple sunt reale și noi suntem chemați să călcăm pe urmele lor. Și noi, la rândul nostru, să lăsăm urme în spatele nostru. Și mărturisesc lucrul acesta că este posibil. Și a fost, la momentul ăsta, etapa a doua în viața mea de credință. Nu a fost doar o minune a lui Dumnezeu, deși este harul lui Dumnezeu de la început până la sfârșit, dar este și rolul nostru, voința noastră și modalitatea prin care să răspundem anumitor provocări. Deci ține și de noi să ieșim de unde suntem.
1: Știi că am vrut să definești perioada asta de uscăciune, pentru că uneori ne putem simți foarte jos și nu neapărat să fim foarte jos. Uneori citim din datorie Scriptura, dar cred că e cel mai bun lucru pe care poți face lucrul acela, nu abandonarea ei. Mă gândesc la eroii Bibliei, pentru că ei menționat Avram și perioadele lui de uscăciune și de așteptare și de absența unui răspuns, sau Moise de 40 de ani în pustie păzind oile socrului său, fără măcar să aibă cea mai mică speranță că va mai ieși vreo dată din această etapă a vieții lui în modul în care el anticipase. Și într-un fel cred că fiecare dintre noi, invariabil, parcurgem perioade de pustiu, de inexplicabil, de rutină, în care mergi pentru că știi că acesta este drumul, nu neapărat pentru că ești antrenat de o pasiune extraordinară. Dar ce mi-a plăcut e că ai clarificat care sunt lucrurile. Ei bine, aceste perioade de pustiu nu neapărat sunt perioade în care ești slab, ci Dumnezeu te ține. Dar vulnerabilitatea în fața ispitei sau repetarea unei anumite stări, aici e un indicator clar că trebuie ieși din starea aia. Nu mai e ceva în care ești ținut de Dumnezeu ca să te pregătească pentru un moment cheie, ci e ceva din care tu trebuie să faci un efort să ieși.
2: Acum, până să definesc, sau poate să intru mai în detaliu, să definesc acea perioadă și să dau anumite caracteristici ale ei, aș spune că ceea ce am înțeles chiar și atunci, deși poate mi-a fost mai greu, dar mi s-a clarificat mai târziu, eu îl iubeam pe Dumnezeu și este adevărat acel verset care spune că toate lucrurile lucrează spre binele celor care îl iubesc pe Dumnezeu. Și din această perioadă de uscăciune, deși nu încurajez sau nu dau un sfat ca să rămâi în acea perioadă și să te lungești, dar și din aceste perioade, că sunt mai lungi, mai scurte sau că e un moment de criză, de fapt Dumnezeu vrea să ne învețe ceva și în dreptul meu aș porni cu aceste două aspecte pozitive cu titlul de exemplu. În primul rând, dacă n-aș fi trecut pe acolo, n-aș fi înțeles la modul real dependența mea de Dumnezeu. Asta este un prim aspect pe care l-am înțeles foarte clar. Altfel aș fi crezut că sunt un pic mai bun că și așa mai departe. Și aș fi fost pe un teritoriu periculos. Un al doilea lucru este că acele perioade de uscăciune te pregătesc pentru a înțelege situația altora care la rândul lor poate trec prin situații similare. Și atunci, dacă tu ai trecut pe acolo, ai o altă înțelegere, o altă îngăduință, o altă abordare. Și în felul ăsta Dumnezeu te pregătește pentru a fi la dispoziția celor care sunt în nevoie. Și un verset, un principiu biblic care îmi place, este acela unde în evrei se spune cruiți cărări drepte. Ori, acolo zice, întăriți-vă genunchii și mâinile. E nevoie ca tu să fii întărit și e acea relație personală cu Dumnezeu, dar odată întărit și e cu un scop, ca tu să croiești niște cărări, ca cel care este slăbit sau e undeva în urmă să-l ajuți. Și sigur, după aceea să urmezi și pacea și sfințirea, adică nu se oprește acolo, te întorci înapoi la Dumnezeu. Deci ăsta este al doilea aspect pe care l-am înțeles și important este să valorificăm, adică să nu ne uităm doar la noi, bine că am scăpat din zona respectivă și acum sunt pe val și mă bucur și poate fac doar spectacol. Nu, ci de fapt trebuie să slujești. Revenind la perioada de uscăciune, eu de felul meu sunt un om care apreciez viața de familie, îmi iubesc soția, mi-am iubit-o și o voi iubi, dar e ceva și sigur că a simțit și așa am resimțit și noi, că ceva nu e complet. Ceva undeva acolo este umbrit. Nu e toată inima, parcă, deși dai toată inima, dar nu e la mod obiectiv toată inima disponibilă pentru acea relație.
1: Sentimentul că s-ar putea obține ceva mai mult de la...
2: Da. Și sigur, lucrurile după se leagă, egoism, criticarea altora mai degrabă decât să-ți vezi starea ta. o capcană pe care am resimțit-o eu și o văd și la alții din jurul meu în aceste situații, poate să fie paradoxal cuvântul lui Dumnezeu prezentat într-un mod superficial. Și aici aș puncta aspectul sau doar l-aș aminti. În neputința mea de a birui păcatul, cred că fiecare dintre noi avem o anumită zonă de predispoziție spre păcat, care este mai preponderentă.
1: Suntem oameni, natura noastră, da. Până vom închide ochii, va trebui să luptăm cu păcatul.
2: Așa este.
1: Nici o zi fără luptă.
2: Așa este. Ei, eșecul meu în a birui, de a fi victorios în viața mea și a trăi o viață curată, la un moment dat mi-a fost cumva justificată inclusiv prin mesajele pe care le-am ascultat, predicile sau, nu știu, discuțiile cu alții frați, cu alți frați în credință, în care se pune accentul, Domnul știe că suntem slabi, că suntem neputincioși.
1: Justificarea unui anumită.
2: Da. Și atunci, la un moment dat, chiar dacă încercai să te lupți și să duci acea luptă, nu până la sânge, cum citim tot în Evrei, la un moment dat cedă și spui, asta e, n-are rost să mai mă zbat atât, nici măcar să, de ce să fiu plin de lacrimi și asta e, Domnul știe și nu pot. Ori, acest nu pot vine în contradicție cu alte învățături din Scriptură, unde zice că suntem biruitori, că suntem mai mult decât biruitori, că nicio ispită nu este peste puterile noastre. Și atunci, cum împarci astea două?
1: Exact.
2: Am ieșit din acea, sau mă rog, nu m-a captat acea învățătură sau acele tendințe un pic dezechilibrate și am știut că se poate mai mult. Cuvântul lui Dumnezeu este adevărat, nu doar teoretic, ci

0: la modul firesc, fără să facem analogia spirituală, dar și în zona spirituală, influențează viața copiilor noștri, în bine sau în rău. E moștenirea genetică, moștenirea educațională și chiar și spirituală. Și lupta mea cu păcatul, atâta timp cât a fost doar a mea în principal și consecințele sau riscurile care mă expuneam câteodată, aproape spuneai, asta e și dacă ar fi să mor și să mă duc în iad, da, deci cumva la modul categoric, până la urmă e viața mea. Dar când conștientizez că prin viața ta poți să nenorocești pe altcineva într-un mod indirect, dar că are efect sau contribuie la asta, atunci asigur că asta parcă m-a străpuns. Zic, ok, eu sunt păcătos și eu merit pedeapsa lui Dumnezeu, dar de ce copiii mei să aibă de suferit din cauza asta? Am conștientizat, a fost o perioadă, un context în care am conștientizat riscurile astea, au fost niște indicii, și atunci a fost momentul în care, nu atât pentru mine, poate, cât pentru alții, am zis așa, nu se mai poate. Și sigur că asta a presupus acei pași pe care eu trebuia să-i fac. Degeaba așteptam o minune din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu răspunde, dar mi-a dat și o rețetă și noi trebuie să învățăm rețeta aia și o știm și trebuie să ne conformăm ei.
1: Și ce ai făcut?
0: Am mărturisit.
1: Și? S-a prăbușit și totul sau s-a crădit totul?
0: Nu, Dumnezeu în harul lui a pregătit contextul în care să nu mărturisirea mea să nu producă consecințe negative, colaterale, și Dumnezeu a dus acea eliberare, vindecare, întărire, și de atunci sigur că a început o nouă etapă în viața mea și asta încet, încet cumva s-a transformat. Sigur, a fost așa ca o nouă naștere din nou, a doua binecuvântare principală în viața mea. Și asta așa parcă a reaprins acea dragoste din tip pe care aproape nici n-am avut-o nici măcar la început. Când a fost, eu eram și mai matur din punct de vedere spiritual și fizic, și asta cumva a generat în mine o dorință de a împărtăși altora, sigur, în contextele în care era potrivit și de folos, așa cum am apreciat eu. Și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru harul lui și de acum înainte, cum să zic, e ceva verificat deja, nu este doar o teorie care nu știe funcționează sau nu funcționează în dreptul meu.
1: Ștefan, ești creștin ca la carte, adică tu ce scrie în Biblie e 100% testat și venim pe pielea ta. Dacă venim în lumină, avem părtășii unii cu alții, dacă ne mărturisim păcatele, este credincios. Versete pe care noi le știm și le uzăm foarte mult, nu cred că e vreun din acestea pentru un creștin care umblă bine ani de zile cu Domnul să nu le știe, să zică, mamă, n-am știut lucrul ăsta. Nu, categoric le știm. Dar în momentul în care chiar le aplicăm, ele funcționează incredibil. Deschid toate ușile, dau la o parte toate barierele, reașează lucrurile pe criteriile pe care trebuie, părtășia redevine părtășie, în lumină chiar nu mai e nimic de ascuns, nu mai e nimic de temut, ci pasiunea și dorința de slujire revine și e la locul ei. Incredibil.
0: Asta este Evanghelia, vestea bună, și asta este puterea lui Dumnezeu.
1: Despre asta e vorba până la urmă lumei. Da. Foarte interesant. Toate cuvintele acestele Bibliei verificate dau rezultatele exact pe care le promite să le aibă. Bun, 8 ani, spui tu, în care ai avut un alt stil de viață și te raportezi la perioada de uscăciune remarcând foarte clar. Într-un fel, nu, și chiar apreciez dorința ta de a te vulnerabiliza. Părerea mea e că toți experimentăm uscăciune, ridicare și că trebuie să ne asumăm, să ne pocăim, să ne recunoaștem, să venim în lumină, să ne asumăm ce trebuie asumat și să ne revizuim inima și motivațiile cu care facem tot ceea ce trebuie să facem. Prea puțin vorbim despre lucrurile acestea. Poate nici nu este un cadru, o emisiune ca asta.
0: Da, în detrimentul nostru.
1: Exact. Da. Poate ar trebui creat un cadru în care să putem să vorbim mai deschis despre luptele noastre și să ne putem sprijini unii pe ceilalți în așa fel încât să înțelegem, hei, nu numai eu mă lupt cu satana și cu firea mea pământească, toți avem de luptat.
0: Aici aș mai vrea să precizez, ca să nu se înțeleagă într-un mod greșit, nu înseamnă că în ultima perioadă, în ultimii ani, nu sunt lupte și da, nu sunt turbulențe și că nu sunt provocări, sunt, dar ești întărit. Nu înseamnă că ești fără de păcat în această perioadă. Da? Deci sunt situații în care, datorită nevegherii, datorită anumitor situații conjuncturale, dar tot din cauza noastră, cumva, și asta este o provocare ca să căutăm să ne întărim și să căutăm părtășia cu alții, să fim întăriți. Deci viața de credință presupune o continuă luptă, doar că acea luptă e de dorit să fie biruitoare, în care să putem după aceea să facem ceea ce Dumnezeu ne cere, dar cu o inimă curată, cu o inimă eliberată. Nu să ne luptăm cu păcatul și acolo să fie lupta noastră, ci

0: liberați de această luptă, să ne luptăm cu ceea ce poate e împotrivirea, da, lumii, filozofiei, lumii diavolului, a altor lucrări ale celui rău, în așa fel încât să fim o mărturie, să pătrundem cu lumina noastră în întunericul acesta.
1: Cum lumina și întunericul vor fi tot timpul în competiție. Da. N-am altă imagine cât a unui magnet, a polilor care se resping și pe care oricât încerci să îi apropii, nu se vor putea niciodată lipi unul de celălalt. Cam așa cred că suntem noi în lumea aceasta, o bătălie continuă de respingere. Firea pământească se luptă faptele firii cu faptele Duhului și e în continuu războiul acesta, dualitatea aceasta cu care noi trebuie să luptăm și cu cât stăm mai aproape de Domnul, cu atât înțelegem cine duce lupta și cum stau lucrurile. Nu vreau să transform emisiunea noastră într-una de predică, dar o consider necesară și o consider o încurajare pentru toți cei care parcurg perioade de uscăciune spirituală. Se poate ieși de acolo?
0: Se poate.
1: Există și perioade de abundență spirituală și că unele elemente țin de deciziile noastre. Nu toate.
0: Nu toate, dar unele, da. Aici un alt aspect pe care, apropo de acea perioadă în care aș fi vrut să împărtășesc și să fiu de folos, că ai amintit mai devreme că ar fi de dorit și ar fi beneficiul nostru să avem un cadru în care să ne împărtășim și să ne încurajăm și să învățăm și din greșeli și din experiențe pozitive, să ne vulnerabilizăm și așa mai departe. Din păcate sunt rețineri în direcția asta și o spun cu amar. Sigur, nu generalizez, dar cel puțin în contextele în care am avut ocazia să fiu parte, au fost rețineri și e o amărăciune, din punctul ăsta de vedere, că nu se creează acea posibilitate, acel cadru în care să fie acea părtășie frățiască, duhovnicească, reală. E un motiv de rugăciune pentru mine și îndeștim și credem că Dumnezeu va lucra în această direcție.
1: Acum, dacă ne uităm la fragilitatea bisericii, ne dăm seama că asta e de fapt cuvântul, fragilitatea diverselor membre ale trupului lui Hristos, ca să folosesc exact analogia pe care o folosea Apostolul Pavel când se referea la biserică. În contextul ortodox există duhovnicul care primește mărturisirea și care te sfătuiește cum să ieși din criza ta. Într-un fel mi se pare contextul sănătos pentru că există confidențialitatea acelei mărturisiri și urmărirea unui parcurs spiritual în urma mărturisirii. Mi se pare sănătos. Pe plan general, pe toți ne-ar ajuta să înțelegem că suntem la fel de vulnerabili și că nu ești așa perfect cum pari, ci și tu ai luptă și te lupți. Prin urmare, am și eu vreo șansă pe aici, pe pământul acesta. Cred că ambele dimensiuni merită exploatate. Ce bine ne-ar prinde să avem în rândul nostru oameni duhovnicești cu care știi că poți să împărtășești luptele tale și se roagă pentru tine și nu pleacă mai departe aceste lupte pe care tu le ai. Ce bine ne-ar prinde să creăm un cadru pe de altă parte, nu foarte extins, pentru că nu poți să împărtășești la 100 de oameni viața ta, dar poate că un cerc mai mic cu care să te întâlnești regulat și să împărtășești câte ceva ar fi un grup de suport pentru fiecare dintre noi. Ce idei bune avem, nu-i așa? Nu ne aparțin. Unii le practică de ani de zile.
0: Ar trebui să pășim în ele și, da, trebuie să căutăm, să nu rămână doar la nivel de declarații sau de idei, ci să trăim. Și se întâmplă, da? Deci, dacă nu este într-un context, este în altul și se întâmplă și Dumnezeu deschide acele uși și îți netezește calea într-un fel sau altul. Așa că trebuie să avem această nădejde că putem să fim de folos fraților noștri.
1: Unde ești acum cu Domnul?
0: Pe drum. Sunt pe drum, e acel proces de maturizare și în această ultimă perioadă, în diferite contexte în care am fost implicat într-un fel sau altul, a contribuit la, caut să învăț din orice experiență, din orice situație și parcă așa se consolidează viața de credință, se deschid într-un fel poate noi orizonturi, dar într-un mod natural. De felul meu nu sunt un îndrăzneț sau un aventurier, ci caut parcă mai degrabă să se așeze lucrurile și să pășesc, deși poate că aici ar trebui să învățăm un pic să pășim mai prin credință. Așa că sunt cu Domnul în acel punct în care îmi conștientizez dependența mea de El, absolută, conștientizez că ceea ce a lucrat în mine ar trebui să aducă rod înapoi pentru împărăția lui Dumnezeu, pentru biserică, pentru frații mei de credință, pentru colegii mei care poate nu au relație cu Dumnezeu. Cred că au, dar doar poate de suprafață, să fie o mărturie, să spun adevărul, să trăiesc adevărul, să experimentez din plin viața de credință și în același timp să-L și cunosc mai mult pe Dumnezeu, atât din Scriptură, da, deci cumva resimt nevoia de a citi mai mult Scriptura, de a o adânci, de a o înțelege, cât și în viața practică de a fi un echilibru între lecturarea Scripturii, adâncirea meditației în rugăciune și viața de zi cu zi, de dimineața până seara. Dar drumul meu sau viața mea cu Dumnezeu, mai ales așa în ultima perioadă, începe dimineața cu acea rugăciune de mulțumire pentru tot ce a fost în ziua de ieri și așa un fel de retrospectivă în momentul în care sunt odihnit, de regulă mă trezesc mai devreme dimineața și mulțumesc pentru tot ce a fost și caut să învăț din ziua de ieri și pentru ziua care îmi stă în față dacă e suprind până la capăt, pentru că nu știm ziua.
1: Corect.
0: Ce se va întâmpla, ceea ce știu că ar urma să se întâmple, caut călăuzirea lui Dumnezeu. Și sigur că mă rog tot timpul pentru a fi pregătit pentru situațiile neprevăzute, fie că sunt capcane și să fac față, fie că sunt oportunități pe care să le valorific.
1: Foarte frumos răspuns. Oare transpare profesia ta sau e iluminarea interioară?
0: Nu cred că are de-a face profesia cu viața de credință, deși ele se întrepătrund, dar viața de credință în profesie nu invers. Profesia, am ajuns avocat, nu neapărat mi-am dorit, eu aș fi vrut să fiu om de afaceri, economie, matematică, am ajuns aici, nu știu, nu la întâmplare, e clar că nimic nu se întâmplă la întâmplare și până la urmă, prin această profesie, prin această activitate, poate că am impactat, am ajutat persoane din multe puncte de vedere, chiar am făcut o actualizare a persoanelor cu care m-am intersectat ca și colegi, ca și salariați și sigur un cabinet micuț de avocatură, dar au trecut oarecum, fie că au fost avocat stagiar sau salariați, la aproape 50 de persoane prin postura asta. Și chiar ne gândim să facem un eveniment în care să ne adunăm cu toții, am făcut odată când am fost acum 10 ani, și să nu doar să ne vedem și să ne bucurăm unii de alții, ci să continuăm să ne rugăm pentru ei și să vedem să îi aducem aproape de Dumnezeu. Asta este o preocupare principală, dincolo de partea profesională, este preocuparea pentru colegii mei nemântuiți, pentru cei cu care interacționez.
1: Foarte frumos. Suntem la finalul emisiunii, Ștefan. Nu știu de ce povestea ta mă face să mă gândesc la episodul acela al celor doi ucenici care se duceau spre Emaus după învierea Domnului și care povesteau cu Domnul Iisus pe drum și le tălmăcea Scripturile și mă gândesc că nu vorbeau lucruri ușoare, ci lucruri adânci și importante care făceau sens pentru cultura și înțelegerea lor. Dar totuși, de-abia în momentul frângerii pâinii, li s-au deschis ochii și întrebarea lor era cum de nu ne ardea inima noi când ne vorbeam?
0: Da, este nu un regret în sens negativ, dar este așa un sentiment. Dar avem soluție și pentru asta, răscumpărați vremea. Da? Deci nu ne uităm în urmă cu un regret din ăla care să te macine și să te țină în loc, dar conștientizez faptul că ar fi fost mult mai bine, mult mai plăcut să valorificăm fiecare zi din viața noastră și acum eu timpul înapoi nu pot să-l dau, dar ceea ce pot să răscumpăr vremea și sigur pentru cei care sunt din jurul nostru ar trebui să fie o provocare cu cât ești bine la orice vârstă, dar să nu risipești din timpul tău. Tot ceea ce faci, sigur, trăim în această lume, da? Deci suntem parte a vieții pe acest pământ, dar nu suntem din lumea aceasta și nu suntem pentru lumea aceasta, așa că ar trebui perspectiva noastră asupra vieții să fie bine calibrată, în așa fel încât să nu regretăm trecutul care poate l-am risipit într-un fel sau altul.
1: Da, până la urmă, oamenii, nu știu că l-aș putea numi risipă, cel puțin din prisma ta, și nici pentru cei doi ucenici care mergeau spre Emaus, ochii nu li se deschiseră încă. Și cred că fiecare dintre noi avem nevoie de o etapă în care să procesăm lucrurile, să le acumulăm până să ajungem în punctul în care să ni se deschidă ochii și să avem o altă percepție asupra.
0: Și aici aș mai vrea, mi-aduc aminte de textul acesta, nu de mult l-am recitit și un pic am meditat asupra lui, și ca o încurajare pentru noi și pentru cei care avem de umblat cu Dumnezeu. De multe ori căutăm, poate ca să ne revigorăm viața de credință, ceva deosebit, o manifestare a Duhului, ceva oarecum palpabil sau inexplicabil. Cei doi ucenici au plecat, noi ne ducem cu gândul la cinzecime, când au fost plini de bucurie, au fost umpluți de Duhul Sfânt și acolo e plinătatea bucuriei, dar cei doi ucenici au plecat plini de bucurie, doar datorită faptului că li s-au clarificat scripturile și l-au descoperit pe Iisus Hristos ca fiind cel despre care se spunea în scripturi. Și după zice, au plecat acolo și au fost plini de bucurie, nu mai știu acum să citez exact, dar bucuria noastră, noi trebuie să căutăm bucuria în cunoașterea și descoperirea Cuvântului Dumnezeu, care sigur este lucrarea Duhului Sfânt. Uh-huh. Deci nu putem să discernem, dar să rămânem în cuvânt. Există poate tendința în anumite contexte în care sunt căutate anumite experiențe, poate și așa, și există riscul să ne părtezi de cuvânt, ori Duhul Sfânt nu lucrează decât în baza și în limitele cuvântului revelat.
1: Am mai putea vorbi jumătate de oră, dar timpul pentru emisiunea noastră s-a epuizat. Mulțumesc că ai acceptat invitația mea. Cât de ocupat ești, uită-te o jumătate de oră în care am vorbit despre viața ta și despre modul în care Dumnezeu te-a trecut prin perioade de urcuș, de coboruș, dar ce produs frumos a reușit să scoată Duhul Sfânt din inima ta, modelându-l, aranjându-l după placul lui.
0: Și sunt în continuare mâna Tatălui care ne prelucrează și ne îndepărtează orice pată, orice zbârcitură.
1: În atelier suntem cu toții, mulțumim că ne-ați urmărit. Să fiți binecuvântați și Dumnezeu să vă vorbească în continuare tuturor. Toate cele bune!
2: Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.

În zor de zi și astăzi m-am trezit. Și ce? Doar te-ai trezit de atâtea ori. Și totuși, cât pot fi de fericit, pe mine Domnul astăzi m-a trezit, dar alții au sfârșit cu viața lor. Și azi îmi bate inima frumos. Și ce? Doar altceva oricum nu știe. Și totuși, cât pot fi de bucuros că inima îmi bate as frumos când altora li slabă și pustie. Și azi aud cum păsări ciripesc. Și ce? Le auzi de fiecare dată. Și totuși, Doamne, cum să-ți mulțumesc că pot să aud cum păsări ciripesc când alții n-au să audă niciodată. Și astăzi pot vedea un cer senin. Și ce? Ce ți se pare așa feric? O, minunat e acest cadou divin, să pot vedea și azi un cer senin, când alții văd o lume de întuneric. Și azi mă bucur iarăși să trudesc. De ce? E o nouă zi din cele grele. Și totuși, Doamne, eu ți mulțumesc că două mâini mă ajută să muncesc când alții nu se pot sluji de ele. Și azi mă bucur iarăși să alerg. De ce? E o nouă zi obositoare. Eu totuși mult mă bucur să înțeleg cât sunt de fericit că pot să merg când alții nu se ajută de picioare. Și azi sunt fericit că ești cu mine, că sufletul nu mi-e nici când pustiu. Îți mulțumesc că pot să fiu cu tine, că-mi dai putere să înving suspine când alții nu te văd și nu te știu.

0: Dragi ascultători, vă reamintesc că ascultați emisiunea În diaspora cu Dumnezeu.
1: Дорогие слушатели, мы напоминаем, что вы слушаете передачу «С Богом в диаспоре».
0: În partea a doua a interviului vom descoperi cum a lucrat Dumnezeu în viața celui de-al doilea invitat din Ucraina, fratele Novoroc, Pedro Nicolaevici, căruia îi spunem un bun venit.
1: Во второй части нам откроет, как Бог трудился, или как Бог трудился вместе с Петром Новороком, и мы хотели бы сказать ему добро пожаловать.
0: Ваш руга să ne spuneți ce vârstă aveți și de unde veniți.
1: Мы бы хотели, чтобы вы нам сказали, сколько вам лет и откуда вы приехали.
2: Моя служение, епископ, ну, можно так сказать, второй по Украине.
3: Служирea mea este episcopul duc, care aduc a doilea după în Ucraina.
2: Familia mea, Novoroc, Petro Nicolaevici.
3: Numele meu este Novoroc, Petro Nicolaevici.
2: Ну, Житомирської області родився, в 41-му році, так що мені вже 75 років.
3: M-am născut în Житомир, în orașul Житомир. În anul 41 și eu am 75 de ani.
0: Domnul să vă binecuvinteze!
3: Nehai Bog v-ați blahosloveți!
0: Cu ce gânduri ați venit în Belgia?
3: Vașe prebutea în Belgia chiar.
2: Друзей у нас по всему, по всей земле багато. И приїхали провідати друзей, якими ми дуже хорошо знакомі. Я ще не перший раз у Бельгії.
3: Eu nu sunt de prima dată în Belgia, eu am venit să vizitez frații mei care cunoscuți, prietenii mei care ne cunoaștem de mult timp.
0: Spuneți-mi, vă rog, cum era viața creștină în vremea prigoanei?
3: Скажіть, будь ласка, як було життя церкви в часи гоніння?
0: Și cum e viața creștină în vremuri de libertate?
3: Яке життя сьогодні в день свободи? Церкви.
2: Во время гонения намного христиане были ближе к Богу, как сегодня.
3: În timpul prigoanei creștinii erau foarte aproape de Dumnezeu.

Psalmul 111. Lăudați pe Domnul. Voi lăuda pe Domnul din toată inima mea, în tovărășia oamenilor fără prihană și în adunare. Mari sunt lucrările Domnului, cercetate de toți cei ce le iubesc. Strălucire și măreție este lucrarea Lui și dreptatea Lui ține în veci. El a lăsat o aducere aminte a minunilor Lui. Domnul este îndurător și milostiv. El a dat hrană celor ce se tem de El. El își aduce pururea aminte de legământul Lui. El a arătat poporului Său puterea lucrărilor Lui, căci le-a dat moștenirea neamurilor. Lucrările mâinilor Lui sunt credincioșie și dreptate. Toate poruncile Lui sunt adevărate, întărite pentru vecie, făcute cu credincioșie și neprihănire. A trimis poporului Său izbăvirea, a așezat legământul Său în veci. Numele Lui este sfânt și înfricoșat. Frica Domnului este începutul înțelepciunii. Toți cei ce o păzesc au o minte sănătoasă și slava Lui ține în veci.

Iisus a plecat de acolo și s-a dus în patria lui. Ucenicii lui au mers după el. Când a venit ziua sabatului, a început să învețe mulțimea în sinagogă. Mulți, când îl auzeau, se mirau și ziceau: de unde are el aceste lucruri? Ce fel de înțelepciune este aceasta care i-a fost dată? Și cum se fac astfel de minuni prin mâinile lui? Nu este acesta tâmplarul, fiul Mariei, fratele lui Iacov, fratele lui Iose, fratele lui Iuda și fratele lui Simon? Și nu sunt surorile lui Iisus aici, între noi? Și găseau o pricină de poticnire în el. Însă Iisus le-a zis: nu este un proroc, nici măcar unul, care să nu fie disprețuit decât în patria lui, între rudele lui și în casa lui. N-a putut, deci, să facă nicio minune acolo. De ce? Pentru că erau necredincioși. Doar și-a pus mâinile peste câțiva bolnavi și i-a vindecat. Și se mira de necredința lor.

Spune-mi că nu ai renunțat să visezi, că nu te-ai împotmolit de criticile celor care, deși nu au făcut nimic pentru visurile lor, au avut grijă să ți le pună la îndoială pe ale tale. Că nu ai renunțat la luptă, că toate încercările prin care ai trecut nu te-au doborât într-atât încât să nu te mai poți ridica, că te-ai ridicat mai puternic și mai curajos, că încă ești plin de speranța victoriei, că, deși ți-e inima făcută țândări, totuși găsești putere să zâmbești și să crezi că dragostea învinge totul, că reușești să ierți pe cei care fără încetare caută să te abată din drumul tău și că, poate cel mai important, reușești să te ierți pe tine însuți pentru toate greșelile pe care le faci, pentru că și Dumnezeu o face. Că atunci când valurile se ridică și stau gata să te înghită, tu ești în barcă cu cel care la momentul potrivit se ridică și ceartă vânturile și marea se liniștește. Că nu ți-ai părăsit încrederea în Dumnezeu pe care o așteaptă o mare răsplătire, că nu ai uitat că întristările de aici lucrează tot mai mult o greutate veșnică de slavă, că știi că în ochii lui Dumnezeu ești plin de valoare, că atât de mult te iubește încât a trimis ce avea mai drag pe Fiul Său, care să ia toate păcatele tale asupra Lui, pentru ca, prin faptul că a învins pe Satan, păcatul și moartea, relația ta cu El să fie restabilită, iar libertatea dragostei Lui să locuiască din belșug în tine. Spune-mi că o să faci tot posibilul ca într-o zi să ne vedem în cer. Autor necunoscut. Bună dimineața și astăzi, în darul minunat al unei noi zile, fiți binecuvântați și nu uitați să fiți o binecuvântare pentru alții.

cum nu se potrivesc zăpada vara și ploaia în timpul secerișului, așa nu se potrivește slava pentru un nebun. Cum sare vrabia încoace și încolo și cum zboară rândunica, așa nu nimerește blestemul neîntemeiat. Biciul este pentru cal, frâul pentru măgar și nuiaua pentru spinarea nebunilor. Nu răspunde nebunului după nebunia lui, ca să nu semeni și tu cu el. Răspunde însă nebunului după nebunia lui, ca să nu se creadă înțelept. Cel ce trimite o solie printr-un nebun, își taie singur picioarele și bea nedreptatea. Cum sunt picioarele ologului, așa este și o vorbă înțeleaptă în gura unor nebuni. Cum ai pune o piatră în praștie, așa este când dai mărire unui nebun. Ca un spin care vine în mâna unui om beat, așa este o vorbă înțeleaptă în gura nebunilor. Ca un arcaș care rănește pe toată lumea, așa este cel ce tocmește pe nebuni și pe întâii veniți. Cum se întoarce câinele la ce a vărsat, așa se întoarce nebunul la nebunia lui. Dacă vezi un om care se crede înțelept, poți să ai mai multă nădejde pentru un nebun decât pentru el. Leneșul zice: afară este un leu, pe uliță este un leu. Cum se învârtește ușa pe țâțânile ei, așa se învârtește leneșul în patul lui. Leneșul își vâră mâna în blid și-i vine greu să o ducă iarăși la gură. Leneșul se crede mai înțelept decât 7 oameni care răspund cu judecată. Un trecător care se amestecă într-o ceartă care nu-l privește este ca unul care apucă un câine de urechi, ca nebunul care aruncă săgeți aprinse și ucigătoare, așa este omul care înșală pe aproapele său și apoi zice: am vrut doar să glumesc. Când nu mai sunt lemne, focul se stinge.

Cel ce urăște se preface cu buzele lui și înăuntru lui pregătește înșelăciunea. Când îți vorbește cu glas dulce, nu-l crede, căci șapte uriciuni sunt în inima lui. Chiar dacă își ascunde ura în prefăcătorie, totuși răutatea lui se va descoperi în adunare. Cine sapă groapa altuia, cade el în ea și piatra se întoarce peste cel ce o prăvălește. Limba mincinoasă urăște pe cei pe care îi doboară ea și gura lingușitoare pregătește pieirea.

e grav bolnavă și tăticul a murit, iar eu care-s cel mai mare după leacuri am venit. Domnul doctor, fie-ți milă, că suntem copii sărmani, dacă moare și măicuța, ce ne facem noi, orfani? Doctorul se înduioșează, de la masă se ridică și cu gândul tot la carte, greșind, luă o altă sticlă. Bucuros copilul aleargă înspre mama lui bolnavă, neștiind că duce în mână, în sticluța lui, o travă. Doctorul, cum îl petrece cu privirea pe sărman, se întoarce iar la masă și citește din roman. Deodată se înfioară, de la masă se ridică. Oare ce medicamente i-o fi pus în a lui sticlă? Când zărește eticheta, inima-i se înfioară. Vai, ce crimă poate să fie! Grav e ceea ce am greșit! N-am să mai ajung copil.

Meu, fă că doar să nu ajungă la măicuța lui bolnavă copilașul care duce în sticluța lui o travă. Iată, ușa se deschide, copilașul cu sfială și cu ochii plini de lacrimi îi arată mâna goală. Domnul doctor, în fuga mare am căzut și-am spart sticluța. Fie-ți milă și dă-mi alta să nu mă moară și maicuța.

De ce trebuie să citim, să studiem Biblia? Spus mai simplu, noi trebuie să citim și să studiem Biblia pentru că ea este cuvântul lui Dumnezeu adresat nouă. 2 Timotei 3,16 spune că Biblia este inspirată de Dumnezeu. Cu alte cuvinte, este cuvântul lui Dumnezeu pentru noi. Există atât de multe întrebări pe care filozofii și oamenii în general și le pun și la care Dumnezeu ne răspunde în Sfintele Scripturi. Care este scopul vieții? De unde vin eu? Există viață după moarte? Ce se întâmplă după moarte? Cum aș putea ajunge în rai? De ce este lumea plină de păcate și rău? De ce mă lupt să fac binele? Dincolo de răspunsurile la întrebări vitale, Biblia ne oferă sfaturi și îndrumări valoroase referitoare la lucruri foarte practice din viața noastră de zi cu zi, precum cum trebuie să mă port cu partenerul de viață, cum pot avea o căsătorie reușită și fericită, cum pot fi un prieten bun, cum pot fi un părinte, ce este succesul și cum se poate obține, cum se poate să mă schimb în caracterul meu, ce contează cu adevărat în viața mea, cum aș putea să trăiesc astfel încât să nu privesc cu regret către trecutul meu, cum aș putea să-i fiu plăcut lui Dumnezeu, cum pot găsi iertarea, cum este posibil să fac față biruitor momentelor grele și circumstanțelor nefericite din viață. Noi trebuie să citim și să studiem Biblia pentru că ea este fără erori și oferă încredere totală. Biblia este unică față de toate cărțile așa zis sfinte, pentru simplul motiv că ea nu oferă învățături morale și spune așa să faci. Dimpotrivă, Biblia ne oferă posibilitatea de a testa veridicitatea ei prin verificarea sutelor de profeții descrise în detaliu care s-au împlinit întocmai, prin verificarea informațiilor istorice la care ea face apel și prin verificarea lucrurilor care țin de știință pe care ea le relatează. Aceia care spun că Biblia conține erori au urechile închise pentru adevăr. Odată, Iisus a fost întrebat ce este mai ușor să spui, păcatele îți sunt iertate sau ridică-te, ia-ți patul și umblă. La aceasta, el a dovedit că are puterea să ierte păcatele, ceva ce nu putem vedea cu ochii prin vindecarea unui paralizat, ceva ce a putut fi văzut cu ochii de către cei din jurul lui. În mod similar, noi avem siguranță asupra veridicității cuvântului lui Dumnezeu când prezintă subiecte spirituale pe care, de regulă, nu le putem testa folosind simțurile obișnuite, însă putem testa veridicitatea prin testarea celor subiecte care ne sunt la îndemână, acuratețea istorică, științifică și profetică. Trebuie să citim și să studiem Biblia pentru că Dumnezeu nu este schimbător și pentru că natura umanității nu se schimbă. Biblia este la fel de relevantă pentru noi astăzi pe cât era și la momentul când a fost scrisă. În timp ce tehnologia schimbă lucrurile din jurul nostru, dorințele și natura omului nu se schimbă. Poți afla, pe măsură ce vei citi istoria biblică, faptul că, indiferent dacă vorbim despre relații individuale sau la nivel de societate, nu este nimic nou sub soare. Și că, în timp ce omenirea ca întreg este în căutarea dragostei și fericirii, însă în tot felul de locuri greșite, Dumnezeu, Creatorul nostru bun și plin de îndurare, ne spune că El este sursa fericirii desăvârșite. Sfintele Scripturi
cuvântul său revelat, sunt atât de importante încât Iisus a spus despre ele: omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Luca 4, versetul 4. Cu alte cuvinte, dacă vrei să-ți trăiești viața din plin așa cum intenționează Dumnezeu, ascultă și ține seama de cuvântul lui Dumnezeu. Este mai important decât chiar a mânca. Trebuie să citim și să studiem Biblia, pentru că trăim într-o lume care abundă în învățături false. Biblia ne oferă abilitățile de a separa eficient adevărul de minciună. Ea ne spune cum este Dumnezeu, pentru că altfel, dacă avem o impresie eronată despre Dumnezeu, înseamnă că ne închinăm la un idol sau la un Dumnezeu fals. Ne-am închinat la ceva care nu este Dumnezeu. Biblia ne spune modul cum oamenii chiar pot ajunge în rai și că aceasta nu se obține nici prin a fi o persoană bună, nici prin a fi botezat și nici prin vreun alt lucru pe care l-am putea face noi. Ioan 14 cu 6, Efeseni 2, versetele de la 1 la 10, Isaia 53 cu 6, Romani 3 cu 10, 6 cu 23, 10, versetele de la 9 la 13. În acest sens, cuvântul lui Dumnezeu ne arată cât de mult ne iubește Dumnezeu pe fiecare dintre noi. Romani, capitolul 5, versetele de la 6 la 8, Isaia 53 cu 1. Și numai prin a înțelege aceasta, putem să îi arătăm dragostea noastră ca răspuns la dragostea lui. 1 Ioan 4, versetul 19. Biblia te va ajuta în a fi pregătit să-L slujești pe Dumnezeu. 2 Timotei 3 cu 17, Efeseni 6 cu 17, Evrei 4 cu 12. Te va ajuta să știi cum poți fi mântuit de păcate și care este consecința acestei cunoașteri. 2 Timotei 3 cu 15. Vei experimenta succesul în viață dacă vei medita la ceea ce îți spune Biblia și dacă vei urma îndrumările pe care le conține. Iosua 1 cu 8, Iacov capitolul 1, versetul 25. Cuvântul lui Dumnezeu te va ajuta să descoperi păcatele din viața ta și te va susține în lupta pentru a renunța la ele. Psalmul 119, versetele 9 și 11. Îți va oferi sfaturi înțelepte care să te ghideze în viață, făcându-te mai înțelept decât învățătorii tăi. Psalmul 32 cu 8, 119 cu 99, Proverbe 1 cu 6. Biblia te ajută să eviți să-ți irosești ani întregi din viața ta pe lucruri care nu contează sau care conduc la rezultate nefolositoare. Matei 7, versetele de la 24 la 27. Citirea și studierea Bibliei te va ajuta să vezi dincolo de tentația aparent atrăgătoare a păcatelor atunci când ești ispitit, așa încât poți învăța din greșelile pe care le-au făcut alții în loc să experimentezi tu însuți. Experiența este un învățător excepțional, însă atunci când ajungi să înveți păcătuind, acest proces de învățare este întotdeauna dureros. Ar fi, deci, mult mai bine să înveți din greșelile altora. Există atât de multe persoane menționate în Biblie de la care putem învăța atât experiențe pozitive cât și negative, uneori chiar din viața aceleiași persoane în ipostaze diferite. David este un astfel de exemplu care, atunci când l-a învins pe uriașul Goliat, ne învață că Dumnezeu este mai mare decât oricine atunci când ne cere să înfruntăm pe cineva sau ceva.
1 Samuel, capitolul 17. Același David, comițând adulter cu Batșeba, ne arată cât de grave și îndelungi pot fi consecințele unui singur moment de așa zisă plăcere. 2 Samuel, capitolul 11. Cunoscând Biblia, putem avea speranță și pace atunci când totul pare să se prăbușească în jurul nostru. Romani 15:4, Psalmul 112, versetul 7, Habacuc 3, versetele de la 17 la 19. Biblia este o carte nu numai pentru citit, este o carte care trebuie studiată așa încât să poată fi aplicată în viețile noastre. Astfel, este ca și cum ai înghiți mâncarea fără a o amesteca, apoi ai arunca-o înapoi și tot așa, astfel încât nu obții niciun beneficiu nutritiv din ea. Biblia este cuvântul lui Dumnezeu, este asemenea legilor naturii, chiar mai mult decât atât. Poți să o ignori, însă o vei face cauzându-ți durere și suferință, la fel cum ar fi de pildă dacă ai putea ignora legea gravitației. Nu se poate exprima în suficiente cuvinte cât de importantă este Biblia pentru viețile noastre. Studierea Bibliei poate fi comparată cu săparea după aur. Dacă faci un efort mic și strecori numai pietrișul dintr-un pârâu, probabil că te vei alege doar cu câteva particule de aur. Însă, pe măsură ce efortul tău de a studia Biblia în tot mai multe detalii și cu tot mai multă dedicare, răsplata ta va fi pe măsură. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

se hrănește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Vă invităm să ne deschidem inima și mintea pentru a asculta Sfânta Scriptură.

Epistola 1 a lui Pavel către Tesaloniceni. Capitolul 1. Pavel, Silvan și Timotei, către biserica Tesalonicenilor, care este în Dumnezeu Tatăl și în Domnul Iisus Hristos. Har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi toți, pe care vă pomenim necurmat în rugăciunile noastre, căci ne aducem aminte fără încetare înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru de lucrarea credinței voastre, de osteneala dragostei voastre și de tăria nădejdii în Domnul nostru Iisus Hristos. Știm, frați prea iubiți de Dumnezeu, alegerea voastră. În adevăr, Evanghelia voastră v-a fost propovăduită nu numai cu vorbe, ci cu putere, cu Duhul Sfânt și cu o mare îndrăzneală. Căci știți

sunat prin Macedonia și Ahaia, dar vestea despre credința voastră în Dumnezeu s-a răspândit pretutindeni, așa că n-avem nevoie să mai vorbim de ea. Căci ei înșiși istorisesc ce primire ne-ați făcut și cum de la idoli v-ați întors la Dumnezeu ca să slujiți Dumnezeului celui viu și adevărat și să așteptați din ceruri pe Fiul Său pe care L-a înviat din morți, pe Iisus care ne izbăvește de mânia viitoare.

0: Întâlniri de Gradul Zero. Emisiune realizată de Cristina Olariu.
1: Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire. Bun venit, îi spunem invitatului nostru. Un om de afaceri care are mai multe domenii, chiar puțin mai devreme vorbeam despre domeniile în care funcționează, mobile, paste, produse agro, undeva în zona aceasta.

0: Da? Și bineînțeles o carieră politică. Bun venit, Nelu Balaș.
1: Bine v-am găsit, sunt onorat să fiu în emisiunea dumneavoastră.
0: Într-o postură în care astăzi vorbim despre viață, despre cum suntem noi, dincolo de cravată și costum, dincolo de fața pe care de obicei trebuie să o afișăm în rolurile pe care, și funcțiile pe care le ocupăm pentru o perioadă sau într-un anumit context. Astăzi suntem în carne și oase, într-o emisiune în care vrem să descoperim întâlniri de gradul zero, o discuție în care să fim foarte autentici, în care să găsim momente cheie în care Dumnezeu ni s-a descoperit așa cum este El. Nelu Balaș, cum e El? Care e momentul zero în care ai vrea să ne duci?
1: Aș putea spune că dacă vrei să fii cinstit cu tine și vrei să răspunzi corect la etapele vieții prin care ai trecut, cred că toată viața noastră este un moment zero. Cred că am putea lua fiecare element din viața noastră de când ne trezim și până când ne culcăm, un moment zero. Și știm că nimic din ceea ce ni se întâmplă, fie că ne place sau nu uneori, este sub mâna și sub controlul lui Dumnezeu. Eu cred că noi, ca și creștini, familii, oameni de afaceri, oameni politici, suntem sub controlul și atenția lui Dumnezeu.
0: Nelu, alege-ne un moment, poate cel mai provocator pentru tine, în care ți-ai dat seama că dacă Dumnezeu nu intervine, nu mai iese nimic.
1: Sunt enorm de multe.
0: Alege-mi unul.
1: Mi-aduc aminte că a fost un moment în viața noastră când am crezut că acolo e nu finalul, acolo e momentul de răscruce care se va schimba radical, se vor schimba radical lucrurile în viața noastră. A fost momentul în care business-ul era undeva foarte jos, totul era sub o formulă din asta de incoerență, incertitudine, tot ceea ce am planificat nu mai funcționa. Și a fost un moment când, în mod miraculos, Dumnezeu a lucrat mult, mult peste așteptările noastre și n-aș rezuma momentul zero la latura economică, aș rezuma la latura spirituală sau familiară. Deci am să mă opresc la familia mea. Momentul zero, cred că în viața mea a fost, de fapt au fost două, pentru că sunt legate. Primul a fost când, fiind, știu eu, cum să spun, instructor de dans, umblam foarte mult pe la tot felul de chefuri, discoteci, discutăm acum de anii 85, 86, 87.
0: Da?
1: Și nu beam, nu fumam, nu făceam alte, dar era o splendoare, da, era o splendoare să fiu în mijlocul atenției pe ceea ce îmi plăcea să fac. Și într-o zi un verișor de-al meu mi-a spus, hai la noi la biserică. Și eram așa un tânăr care sportiv și cum a trebuit să-i dau pas? Și zic, a spus, ok.
0: Nu prea le aveai cu biserica atunci.
1: Deloc, chiar deloc. Și, deși provin dintr-o familie de creștini, dintr-o familie, dintr-o biserică de părinți penticostali, din 12 frați, și sigur n-am putut să-l refuz pe acest văr al meu, dar totuși ca să mă scap de el, i-am spus să ne vedem de seară. Culmea, la 5:30, la 6 începea biserica, cineva mă trezește. Eu cu seara înainte fusesem la chef, de-aia am spus cu dansul, eram foarte obosit. Și mi-a spus, măi, vă rog, ai promis că vii la biserică. Și, sigur, a fost momentul în care de atunci a rămas în biserică.
0: Deci, ce s-a întâmplat în seara?
1: Absolut.
0: A fost alt tip de dans.
1: Alt tip de dans. Un dans care mi-a vorbit și care mi-a dat seama că trebuie să iau o decizie esențială în viață și asta a fost să îl recunosc pe Domnul Iisus ca mântuitor și domn personal. Acela a fost primul moment și al doilea moment a fost când am cunoscut-o pe Laura. Deci a fost... Sunt mulțumitor pentru familia noastră, pentru copiii noștri, pentru Laura, în mod special. E o fată extraordinară, o soție minunată și o creștină care trăiește viața de creștin.
0: Așa, hai să aflăm câteva detalii despre întâlnirea cu Laura. Cine e Laura, de fapt?
1: Laura cânta prin biserici, la nunți, și acolo am cunoscut-o și din data în care ne-am cunoscut, în exact 7 săptămâni, ne-am căsătorit.
0: Oh.
1: Foarte scurt, foarte rapid. Dar dacă ar fi să trăiesc încă de 100 de ori, aș face totul la fel cum am făcut. E cel mai minunat lucru care mi s-a întâmplat în alea 7 săptămâni.
0: Curajoasă și Laura.
1: Da. Am fost condamnat pentru frontieră și aveam de gând să trec frontiera din nou pe vremea lui Ceaușescu și a fost o grabă. Găsisem un juvaier, o bijuterie, o fată extraordinară și am spus, asta nu pot să o pierd. Ne căsătorim, trec din nou frontiera și am să o iau dincolo. De-aia a fost așa mare grabă, cele 7 săptămâni. Între timp a venit Revoluția și n-am mai avut timp. De atunci mă tot gândesc să plec și n-am mai plecat.
0: Oricum, ai rămas cu juvaierul, ceea ce e important.
1: Ceea ce este important,
0: de ce numești întâlnirea de gradul zero? Unde l-ai văzut pe Dumnezeu în această experiență ta?
1: În schimbarea care a apărut în viața mea.
0: Prin ambele evenimente.
1: Prin ambele evenimente. Deci, în mod convergent au funcționat de-a lungul vremii. Ambele. În fiecare etapă din viața mea am văzut mâna lui Dumnezeu până la cel mai mic element, deși nu sunt o persoană care să mă exteriorizez, să fac eveniment din orice, dar sunt, acum aici sunt în locul în care spun exact ceea ce simt, fără niciun fel de perdea, fără niciun fel de...
0: Ne-am întâlnit într-un loc potrivit.
1: Da. Și apreciez invitația.
0: Povestește-mi puțin despre băiețelul vostru, Nati.
1: Aș vrea să-ți povestesc despre toți 4 copii ai mei. Denisa și Emanuela, Samuel și Nathanael. Au fost și sunt cele mai frumoase lucruri din viața mea și la fel pe perioada cât a trăit Nati. Nati pentru noi a fost, dacă ar trebui să încep cu Nati, de la cel mai mic, care Dumnezeu ni l-a îngăduit din ziua nașterii și până în ziua în care Dumnezeu l-a chemat exact 20 de ani. În ziua în care s-a născut, în acea zi a și plecat. În jumătatea zilei în care noi aveam tortul pregătit, așteptam fetele, noi întotdeauna ziua lui o țineam doar în cadrul familiar. Niciodată n-am ieșit în public să expunem ce problemă avem noi. Noi n-am avut nicio problemă, Nati pentru noi a fost o binecuvântare și oriunde am mers, fie că a fost concediu, fie că a fost conferință, fie că a fost oriunde, excepția serviciului, Nati a fost cu noi peste tot.
0: Pentru cei care nu cunosc povestea lui Nati.
1: Nati s-a născut cu anumite deficiențe datorită unui erori medicale. El a fost perfect sănătos. Sigur, acestea au avut urmări. Medicii au oferit, au spus că probabil cel mult 4 ani, dar Dumnezeu a spus 20. 20 pe zile și pe ore numărate. A fost...
0: Faptul că a fost o eroare medicală a zguduit credința ta?
1: Nu. Nu, absolut deloc. Și ca un element de detaliu, nici astăzi medicul respectiv care a greșit nu știe că a greșit. Noi am mers la un medic specialist, neurolog, care ne-a spus că nu se va mai face bine niciodată cu ceea ce a pornit, cu aia se va duce și în timp va pierde.
0: Adică tot. În timpul sarcinii a suferit sau la naștere a suferit
1: la naștere, leziuni cerebrale? La ieșire, da. La ieșire pe canal, deci a stat mult, prea mult pe canal, i s-a asfixiat nervii frontali și de acolo a urmat restul.
0: Am înțeles.
1: Am luat decizia, sigur, nici nu mi-a trecut prin cap, am primit tot felul de sugestii să... Și îmi dau un singur lucru, dacă se face
0: să
1: bine...
0: Ce?
1: Să-mi caut drepturi, să-mi...
0: Malpraxis?
1: Da.
0: Niciodată n-ați cochetat cu ideea
1: nimic.
0: Asta? Să intentați
1: nimic,
0: un proces de malpraxis?
1: Pentru că știu că acel medic a avut și lucruri pozitive în viața lui și am mai fost sigur de un lucru, că n-a făcut-o intenționat. Și pentru mine a fost suficient.
0: El știe?
1: Nu.
0: Nu știe?
1: Nici astăzi. Așa am decis noi să nu-i spune, să
0: și
1: nu...
0: Și dacă l-ar fi ajutat în alte cazuri să nu...
1: Nu cred că l-ar fi ajutat. A fost o chestiune care, în discuția cu neurologul, fără să se cunoască între ei, a edificat și decizia a fost a mea și a Laurei ca să ne vedem de drum, pentru că n-am știut cum va reacționa și în momentul ăla la reacție vine o altă reacție și eu sunt o persoană destul de hotărâtă și fermă în ceea ce fac. Și extrem de încăpățânată dacă mi se pune o chestiune în minte și cunoscându-mă am preferat să fac pasul în spate și să văd de drum și de problemele care trebuia să mă ocup. Nu numai de nati, de familie în general, de profesie, de toate celelalte, dar n-aș vrea să fac din nati o cauză, un eveniment. Pentru nati am decât un singur cuvânt. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru fiecare zi care ne l-a lăsat în cei 20 de ani.
0: Interesant această cifră rotundă, ca o paranteză în viața voastră.
1: Cristina, la ora 3-4 fără un sfert, am fost în cameră și a fost totul în regulă. Și la ora 5 trebuia să vină fetele să-l sărbătorim. La 4 fix a plecat.
0: Pur și simplu, așa din
1: senin. Pur și simplu, da. Și atunci mi-am amintit că s-a născut la 4 dimineața, cu 20 de ani în urmă, și Dumnezeu și de ziua lui ni l-a lăsat doar 12 ore. Și după aceea l-a luat.
0: Ce lucru interesant.
1: Foarte interesant. Deci eu, pentru mine, tot ceea ce s-a întâmplat a fost cu o precizie de, dacă vrei, de ceas elvețian. Deci totul a fost... Și atunci, mă repet, toată viața noastră, ca și familie, a fost o întâlnire de grad zero. Toată viața noastră.
0: Acum, un copil care trece printr-o așa o suferință, nu neapărat realizează el suferință, dar cei din jurul lui resimt mult mai mult această suferință a lui. Cum v-a schimbat pe voi povestea lui Nati?
1: Ne-a unit foarte mult. Ne-a ajutat și ne ajută să înțelegem fiecare lucru care ni se întâmplă în viață mult mai bine ca înainte. Nu există niciun copil sau persoană cu nevoi speciale ca noi să nu vedem.
0: V-a deschis ochii pur și
1: simplu.
0: Nu-i
1: vedeam înainte. Treceam pe lângă fără niciun fel de problemă. Nu există vreo nedreptate sau vreo chestiune de ignoranță făcută de viața în care ne trăim, în lumea contextuală, să nu observ, să nu sesizez. Deci n-am cum. Nu reacționez niciodată. Niciodată nu reacționez. Mă uit, văd, mă gândesc și probabil acționez. Nu reacționez. Deci nu funcționez niciodată sub o comandă, sub impuls. Sunt un tip foarte calm, ferm, în aceeași măsură și cu direcții precise. Funcționez destul de bine ca om, destul de organizat. Destul de organizat ca om și ca viață. Aș vrea să spun despre Sami, un copil, al doilea copil al meu, are 1,97, un copil frumos, cu minte, încă nu a făcut pasul, sunt convins că va lua o decizie în ceea ce privește viața lui. Este un copil extraordinar, un suflet, un copil cu un suflet enorm, cu bunătate și cu un bun simț și cu sensibilitate și talent. Vicecampion la canotaj, pianist, cântă foarte bine la voce. Aveți nevoie de el, trebuie să-l luați în echipă. Denisa și Emanuela le cunoști, sunt fete extraordinare, implicate în biserică, care au soți minunați și care au familie extraordinară, deosebită. Deci, sunt oameni care au ales familia și l-au ales pe Domnul și dacă ar fi să trag o concluzie la ceea ce am spus, nu vine în minte decât o singură frază: mulțumesc frumos, mulțumesc Domnului pentru tot.
0: Dar în fiecare dintre noi Dumnezeu ne vorbește pe limba noastră. Cu cei hotărâți Dumnezeu trebuie să fie cumva hotărâți, sau cei care au nevoie de date exacte, Dumnezeu le vorbește în date exacte, are aritmetica lui. Tine și cu familia ta Dumnezeu ți-a vorbit prin acești 20 de ani, cred că a fost cel mai puternic mesaj pe care l-a articulat într-o formulă atât de diferită. Ce înțelegi despre Dumnezeu?
1: Am înțeles că Dumnezeu este în controlul tuturor lucrurilor. Sunt convins de asta. Întotdeauna am fost convins. Am înțeles că...
0: E dur? E ferm?
1: E dragoste. E dragoste. Eu în toate chestiunile astea am văzut, atunci când am crezut ca om și sunt persoana care nu-mi lipsește cuvântul eu. Eu fac, eu rezolv, eu sunt tipul de om, spun eu despre mine, lider, care e complicat. E complicat să am un șef deasupra mea. E complicat pentru cel care mi-e șef. Pentru că sunt persoana care Îmi place să fiu acolo, să fiu prezent, să punem virgula împreună, să subliniem dacă e ceva de subliniat, să deschidem paranteza dacă e ceva de explicat mai în detaliu. Și în stilul acesta al meu, de, zic eu, persoană care de cele mai multe ori am stat în capul mesei, întotdeauna am știut și am văzut că Dumnezeu mi-a fost fie alături, fie înainte mea. Deci, întotdeauna.
0: Șef?
1: Domn. Domn. Diferența între șef și domn este mare.
0: Unde se sizezi? Șef e termenul contemporan.
1: Nu.
0: Nu prea mai avem domni în ziua de astăzi.
1: Noi astăzi aș putea să explic trei condiții de lider, trei condiții de șef, trei condiții de domn. Atunci când vorbești despre un șef, vorbești de omul care își impune punctul de vedere și n-ai decât să asculți. Atunci când discuți despre un lider, vorbești despre o persoană care îți este alături, stă cu tine cot la cot și te sprijină în tot ceea ce poate, ca împreună să depășiți și să duceți anumite chestiuni. Atunci când vorbești despre un domn, vorbești despre respect. Vorbești despre cineva care îl respecti foarte mult. Vorbești despre cineva care îi datorezi așa de multe și așa, atât de mult încât niciodată nu ți-ai permite în mod voit și intenționat să-l întristezi, deși nu o facem de puține ori. Deci nu mă văd la omul care nu mi-am întristat domnul, l-am întristat de multe ori și sigur ne pare rău, dar cred că cea mai bună expresie pentru cineva pe care îl respecti foarte mult este respect. Sau dacă vrei, poți să-i spui direct domn.
0: Așa e. Nu ne-au rămas multe minute și aș vrea să mai surprind o dimensiune a relațiilor, pentru că ele de multe ori ne definesc percepțiile noastre, relația cu Nadi, relația cu Laura, relația cu ceilalți copii. Cum e cu relația cu angajații? În ce măsură aceasta definește credința ta sau este definită de credința ta? Câți angajați ai?
1: Eu sunt lider.
0: Nu șef?
1: Nu.
0: Conform terminologiei.
1: Eu sunt lider. Eu sunt prieten cu angajații. Business-ul meu nu îmi cere mulți angajați, că tot e automatizat.
0: Uh-huh.
1: Tehnologie de ultimă generație și nu este important numărul angajaților, este important ce se realizează. Sigur, în ultima perioadă, ca și om de afaceri, datorită unor chestiuni independente de voința noastră, ai trecut și prin vale. Suntem într-o perioadă în care, zic eu, ne-am redresat destul de bine, neașteptat de bine. Dar referitor la angajații mei, eu sunt lider, sunt prietenul lor, sunt șoferul lor, sunt omul care dă telefoane în numele lor și pentru ei dacă trebuie date, care suntem atenți de fiecare om care ne calcă curtea și o facem cu respect. Nu vorbim niciodată de sus, nici cu angajații și nici cu nimeni altcineva.
0: Vezi de ce spuneam că relația intermediată oarecum de credință în Dumnezeu? Pentru că percepția ta vis-a-vis de Dumnezeu e că El e plin de dragoste, demn de respect, de dragoste care ne întâmpină cu dragoste. Asta este filtrul prin care noi manifestăm mai departe și autoritatea și celelalte daruri pe care Dumnezeu ni le dă, cu bunătate și dragoste.
1: Ce-am fi să nu avem un astfel de domn? Care sunt meritele noastre? Nu pot să cred că aș putea să pretind vreodată ceva în plus față de ceea ce am primit. Eu am o stare de mulțumire și de așezare, dacă vrei, din punct de vedere al relațiilor, încât n-am niciun stres că, știu, n-am, habar n-am, o mașină cu un volan de piele. Am spus ceva.
0: Până la urmă, mai...
1: Mai ceva, Cristina, îmi place simplitatea.
0: Foarte bine.
1: Îmi place să fiu foarte simplu, îmi place să urăsc extravaganța, urăsc aspecte ostentante, apar, cobor din ceva foarte scump, mă îmbrac cu un costum extrem de scump sau mănânc la cel mai scump restaurant.
0: De ce le urăști?
1: Pentru că...
0: Ele conferă o anumită identitate.
1: Nu este adevărat. Nu este adevărat. Deci dacă viața reală a unui om sunt condițiile de viață în care el crede.
0: Adică?
1: Și eu sunt conștient de faptul că astăzi, pe planetă, sunt oameni care nu au ce să mănânce, sunt conștient de faptul că sunt oameni care sunt în suferință, sunt conștient. Și am să-ți dau un exemplu. Mi s-a defectat mașina de foarte mult timp, recunosc, poate am 20 de ani de când am fost cu tramvaiul. Dar acum 20 de ani mi s-a defectat mașina într-o iarnă și am urcat din stația Cluj într-un tramvai, am plecat pe undeva prin Timișoara și am văzut oameni care noi, trebuie să recunosc, ne văd în fiecare zi în tramvai cu o cămașă mai uzată și cu pantofi mai uzat și cu plasa mai veche și cu aproape goală plasa. Omule, cine ești tu să te crezi superior față de oamenii din tramvaiul respectiv? Asta e lumea în care trăim, Cristina. Asta e viața reală care ar trebui să o vedem ca și oameni, indiferent de circunstanțe, funcție socială, bani în cont, habar n-am, diplome academice, nu. Suntem oameni și de aici pornim. Restul sunt detalii.
0: Dacă ți s-ar da șansa să rescrii scenariul vieții tale, ai rescrie perioada celor 20 de ani cu Nati?
1: Da.
0: Cum?
1: Exact cum au fost. Pentru că noi ca și familie, pe noi ca și familie, chestiunea respectivă ne-a unit, ne-a maturizat și ne-a ajutat să vedem altfel lucrurile.
0: Deci pierderile, dramele, tragediile, tot ce ai experimentat le-ai lăsat acolo?
1: Absolut. Absolut. Fără niciun fel de ezitare, poate din 20 de ani, soția mea Laura, poate 8 ani sau poate 7 ani, a stat în spital cu el.
0: E un erou. Sper să am și pe ea invitat
1: la
0: misiunea asta.
1: Laura e o fată extraordinară care n-am cum să mă gândesc altfel decât cum a fost, cum este și cum sper să rămână la fel de bine în continuare. Pentru noi a fost bine. Toate experiențele din administrația publică, din mediul privat, din habar n-am, politică, familie, biserică, suntem într-o stare de mulțumire, în primul rând, și nu există niciun fel de reproș pentru ceea ce a fost. O acceptabilitate 100%, ca să spun așa.
0: E înțelept răspunsul. E posibil să împaci dimensiunea politică în contextul românesc cu identitatea creștină, fără compromisuri, fără coate, fără înțepături, fără tot ce presupune politica românească la
1: Sunt enorm de multe răspunsuri la ceea ce mi-ai spus, dar am să-ți dau două secvențe. Doar două. Să ai puterea să spui nu atunci când trebuie să spui nu, și mă refer la acte de corupție, la ilegalități care se fac sub nasul tău, și dacă eu am dus pe profit anumite companii naționale de stat sau în administrație publică sau pe unde am mai fost, a fost pentru că am tăiat ca în mediul privat tot ceea ce trebuia tăiat. Eu, spre exemplu, când am fost pe regiune, director regional, n-am crescut vânzările, n-am făcut absolut nimic, n-aveai cum. Era foarte greu să, de pe o zi pe alta, să crești gradul de rentabilitate a unei societăți, așa pur și simplu că ai venit tu. Sunt contracte, sunt negocieri, sunt un parcurs de un an, doi, trei ani, să se vadă. Dar ce am putut să fac, să tai contractele nerentabile. Și într-un singur an am dus pe dublu profit cât a fost pe pierdere. Deci, fiu un exemplu. Al doilea exemplu din administrația publică, dacă poți sau nu fii un om drept. Da, poți. În sensul că a intrat o doamnă, am pus în aplicare legea 10, legea 112, legea 18, legea multe legi, 834, care fac referire la retrocedări. Eu n-am iubit și nici nu iubesc comunismul. Și tot ce a fost de stat am dat la oameni înapoi, în perioada în care am fost primar. Și a intrat o doamnă la mine în birou și mi-a spus următoarea chestiune: domnul primar, la trei primari am fost până acum, colegi dumneavoastră dinainte, și niciunul n-a vrut să mă ajute. Am venit să văd dacă dumneavoastră îmi veți face dreptate. A la Biblie. Era soție de veteran de război, avea dreptul la un hectar de teren, noi aveam pământ, aveam de unde să-i dăm, întreg, chem secretarul la mine, de ce nu i-ați dat? Păi n-a vrut primarul. Chem agentul agricol, inginer, camera agricolă, de ce nu i-ați dat? Păi nu, n-am. Scrie punerea în posesie, voi merge și măsurați, în jumătate de oră femeia și-a primit pământul.
0: Ce frumos!
1: Ei, un exemplu. Deci dacă vrei, poți. Depinde pentru ce te-ai dus acolo.
0: Nelu, ne oprim astăzi aici. Poate continuăm discuția și într-un alt
1: cadru. M-am bucurat să... Cu dragul, eu mulțumesc de invitație, a fost o onoare și un privilegiu să vorbim la nivelul simplu și la nivelul sincer.
0: Exact așa și a fost. Dincolo de cravată, de haină, de rang, absolut, de funcție, de tot, suntem oameni și uneori e bine să ne vadă oamenii așa.
1: Doar atât suntem. Restul sunt detalii.
0: Dragii mei, sper că Dumnezeu v-a vorbit și prin acest episod și indiferent cum au arătat ultimii 20 de ani pe care ați parcurs, Dumnezeu e suveran și vă poate vorbi în mijlocul celor mai dificile situații cu care vă confruntați. Dumnezeu să vă binecuvânteze.
2: Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.

Mulțimea celor ce crezuseră era o inimă și un suflet. Nici unul nu zicea că averile lui sunt ale lui, ci aveau toate deopște. Apostolii mărturiseau cu multă putere despre învierea Domnului Iisus și un mare har era peste toți, căci nu era nici unul printre ei care să ducă lipsă. Toți cei ce aveau ogoare sau case le vindeau, aduceau prețul lucrurilor vândute și le puneau la picioarele apostolilor. Apoi se împărțea fiecăruia după cum avea nevoie. Faptele Apostolilor 4:32-35. Definiția bisericii. Eclezia este o minune, cu oameni de Domnul chemați să iasă afară din lume prin apă și duh transformați, prin sfântul proces metanoia, în minte și în duh înnoiți, pe al crucii altar și-au pus voia, fiind cu Hristos răstigniți. În rugă părtași cinzecimii, aprinși cu al cerului foc, vesteau pocăința mulțimii și iar se adunau la un loc. Aveau toți aceeași gândire, pe buze același cuvânt, priviți cu respect și uimire, miracol divin pe pământ. Iubeau împărțindu-și averea cu cei ce aveau mai puțin. Slujeau proclamând învierea și harul iertării divin. Acei ce primeau mărturia venită din cerul de sus făceau un botez cu cununia și un sfânt legământ cu Iisus. Așa s-a născut idealul și omul de tip altruist. Minune ce întrece realul, născut în păcat, egoist. Așa s-a născut prima dată ideea trăirii în comun, în oameni cu mintea schimbată, în oameni cu sufletul bun. Pe ei, trăitorii iubirii, numitui a lumea creștini, născuți din misterul jertfirii sub sfânta cunună de spini. Arzând ca și torțe pe ruguri, de fiarele Romei mâncați, din ei răsăreau mii de muguri în mii de surori și de frați. Satana, sinistra făptură, turbat de ale iubirii ecou, a vrut ca prin forță și ură să fabrice omul cel nou. Produsul finit fu o fiară, un monstru cu chipul hidos, de aceea sortit fu să piară, căci l-a necinstit pe Hristos. Și scurtă i-a fost amăgirea, așa cum venit au s-au dus, dar fără sfârșit e mărirea și slava ce are Iisus. Eclezia a fost și rămâne miracolul Sfântului Duh, hrănită cu vin și cu pâine, iar mâine înălțată în văzduh.

avem o situație delicată. În biserică Dumnezeu a intrat la lucru și o să vă cer în timp ce vă spun cazul ăsta. E televiziune în seara asta, dar dacă persoana asta mă vede, cred că a reușit să mă iubească suficient de mult ca să mă accepte să-i spun povestea în seara asta. Nu i-am cerut părerea, dar asta e. Comit un delict în seara asta. Dar este vorba de un prieten bun a cărui soție a intrat odată printr-o situație de cancer la sân. A trecut prin tot ce știți, citostatice, operație. Au trecut 7 ani. Soția mi-a spus, toate statisticile spun în general că dacă scap de primii 5 ani și nu recidivează, ai șanse maxime să se mai întoarcă niciodată. 7 ani. După 7 ani a izbucnit într-o altă parte, undeva în interiorul capului, nu mai poate fi operat. Devastați! Absolut devastați! Ea nu s-a întors la Dumnezeu într-un mod în care eu și noi predicăm. Adică într-un mod personal, să fie mântuită persoana aceea, să fie botezată și să urmeze pe Iisus Hristos. Toți au încercat, unii dintr-o parte, unii dintr-alta, toți am hărțuit-o, cum am știut să o determinăm să vină la Domnul. A venit plaga asta care nu este ușoară, complicată. N-a vrut câteva, cred că o lună și ceva să vadă pe nimeni. A fost la Cluj, acasă, tot într-o taină. N-a dorit să se roage nici biserica pentru ea, deși soțul ei e membru în biserică. Nici să-i fie pomenit numele. Într-o zi mi-am zis, avem câțiva prieteni care ne întâlnim la cafea, cât putem de des. Și am zis, bă, să le spun la prietenii mei la cafengii, marți nu mai bem cafea. Marți toți hotărâm să postim și să ne rugăm ca Dumnezeu să-și arate puterea în cazul ăsta. Eu m-am dus duminică dimineața la biserică, m-am gândit în timpul bisericii și am zis, când se termină, îi adun care nu ți sun și marți pe genunchi până seara în post rugăciune ne rugăm Dumnezeu să facă o minune. Ascultați-mă, când s-a terminat programul și am coborât de la amvon, soțul ei m-a așteptat și spune, Gabi, vreau să spun ceva. Spune! Marți e ziua mea de naștere și eu rămân bucat. Marți împlinesc 45 de ani. Și mă gândeam, Doamne Iisuse, spunea în mintea mea, ce sărbătoare de naștere cu soția între viață și moarte. Și spune, știi care ce idee am gândit? N-ați vrea prietenii mei să stați cu mine în post și în rugăciune marți. Vreau să-mi serbez ziua de naștere marți, în post și în rugăciune. Și îi pun mâna pe umăr și spun, știi ceva? Dar eu m-am gândit de astăzi în biserică, ca marți să fie zi de post, noi toți. Și am zis, văd aici o călăuzire supranaturală a Duhului lui Dumnezeu. Și marți toți în post. Dar nu numai asta, că seara am spus cu Costel în biserică, colegul meu, că toți din biserică care vor să intre în post și în rugăciune vom intra și toți care vor, marți seara la 7 ne întâlnim la biserică. Noi nu avem marța biserică. M-am dus la 7:02. A fost un moment în viața mea când am fost fericit că sunt păstor la biserica asta. Pentru că toată parcarea era plină de mașini. Am văzut pentru prima dată în viața mea într-un mod clar ce înseamnă dragostea lui Iisus Hristos. Am intrat în biserică și era plină biserică. A fost o seară care aș fi vrut să nu se mai sfârșească niciodată. Am simțit puterea și prezența lui Dumnezeu. La sfârșit, El a venit și ne-a spus, știți ceva? M-a sunat soția și ne așteaptă la ea acasă, la noi acasă. Ea n-a vrut să vadă pe nimeni. Ne-am dus în seara aceea și am făcut ungere cu de lemn. Ne-am rugat pentru ea. Dar în momentul când am auzit rugăciunea pentru ea, Duhul Sfânt a coborât peste mine. Și rugăciunea pe care am rostit-o a fost o rugăciune diferită, ca o predică. Și Duhul Dumnezeu se ruga prin mine și spunea, azi, în seara asta, începe povestea ta și legătura ta pentru prima dată cu Iisus. Azi Iisus, Marele Păstor, a venit să se atingă de tine. De azi El îți poruncește
nu mai rămâne încurcată. Au hărțuit de tine ortodoxi și penticostali, noi, voi, toți. Astăzi Hristos îți vorbește ție. Du-te în spatele Lui. Tot ce spune El să faci, fă. Tot ce ți-a scris El în Biblie să faci, fă. De azi începe povestea ta cu El. Binecuvântat să fie numele Lui Iisus. Aseară am văzut-o plimbându-se cu soțul. E din ce în ce mai bine. Binecuvântat să fie numele Lui Iisus. Binecuvântat să fie numele Lui Iisus. Dumnezeu să o țină în harul mântuirii. Dumnezeu să o binecuvânteze cu vindecare. Și toți de ei să spunem amin. Asta înseamnă personal. Asta înseamnă Zacheu. Asta înseamnă că a mers soțul acasă și a zis: știi ceva, soție? Biserica Betleem a fost plină. Toți au venit pentru noi. Iisus Hristos a venit pentru casa noastră. Iisus Hristos a adunat sute de oameni în Betleem pentru problema noastră, pentru că Hristos lucrează personal. Aleluia! Aleluia! Binecuvântat să fie Iisus! Nu-ți cunosc problema! Iisus Hristos este în șiria! Nu-ți cunosc taina inimii! Duhul Sfânt este în șiria! Cercetează cortul! Cercetează pe afară! Dumnezeirea e prezentă aici, aleluia! Osana! Mărit să fie Iisus!

Psalmul 28. Doamne, către tine strig, stânca mea, nu rămâne surd la glasul meu, ca nu cumva, dacă te vei depărta fără să-mi răspunzi, să ajung ca cei ce se pogoară în groapă. Ascultă glasul rugăciunilor mele când strig către tine și când îmi ridic mâinile spre răcașul tău cel sfânt. Nu mă lua de pe pământ împreună cu cei răi și cu oamenii nelegiuiți care vorbesc de pace aproape lui lor și când colo au răutate în inimă. Răsplătește-le după lucrările lor și după răutatea faptelor lor, răsplătește-le după lucrarea mâinilor lor. Dă-le plata care li se cuvine, căci ei nu iau aminte la lucrările Domnului, la lucrarea mâinilor lui, să-i doboare și să nu-i mai scoale. Binecuvântat să fie Domnul, căci ascultă glasul rugăciunilor mele. Domnul este tăria mea și scutul meu. În el mi se încrede inima și sunt ajutat. De aceea mi este plină de veselie inima și îl laud prin cântările mele. Domnul este tăria poporului său. El este stânca izbăvitoare a unsului său. Mântuiește, Doamne, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Fii păstorul și sprijinitorul lor în veci.

Versetul zilei 247, Epistola lui Pavel către Romani, capitolul 15, versetele 1-3. Noi, care suntem tari, suntem datori să răbdăm slăbiciunile celor slabi și să nu ne placem nouă înșine. Fiecare din noi să placă aproapelui în ce este bine, în vederea zidirii altora, căci Hristos nu și-a plăcut lui însuși. Un semn al maturității tale spirituale este atunci când ai puterea să rabzi imaturitățile fraților tăi. Faptul că trebuie să placi celor imaturi, bineînțeles în ceea ce este bine, nu înseamnă că te dai după ei și după mintea lor, ci înseamnă că îi ajuți și pe ei să crească spiritual și să nu stagneze. Atunci când îi iubești, îi ajuți și pe ei să crească spiritual. Cum? Manifestându-ți răbdarea. Răbdarea și îngăduința dezvoltă lucrurile în mod normal și nu forțat. Plus de alta, ele fac parte din caracterul lui Hristos, caracter care trebuie să se regăsească și în tine, copilul său.

Rămâi cu Dumnezeul tău. Meditație de Charles Spurgeon. Maria păstra toate cuvintele acelea și se gândea la ele în inima ei. Luca, capitolul 2, versetul 19. Această femeie binecuvântată își exercita trei facultăți. Memoria, i-a păstrat toate aceste lucruri, afecțiunea, le păstra în inima ei, și intelectul, ea se gândea la ele. Memoria, afecțiunea și înțelegerea erau toate concentrate asupra lucrurilor auzite. Dragul meu, amintește-ți ceea ce ai auzit despre Domnul Isus și despre ceea ce El a făcut pentru tine. Fă din inima ta vasul de aur cu mană ca să păstrezi amintirea pâinii cerești cu care te-ai hrănit în trecut. Lasă-ți memoria să păstreze tot ceea ce ai simțit, cunoscut și crezut despre Hristos. Și atunci vei vedea că îl vei iubi din ce în ce mai mult. Iubește persoana Domnului tău. Deschide vasul de alabastru al inimii tale, chiar dacă este spart, și spală picioarele străpunse cu uleiul afecțiunii tale. Lasă-ți intelectul să se concentreze asupra lui Iisus Hristos. Meditează la ceea ce citești. Nu te opri la suprafață. Sapă în adâncime. Nu fi ca o rândunică atingând apa cu vârful aripii, ci ca un pește care trăiește în adâncuri. Rămâi cu Dumnezeul tău. Nu-L trata ca pe un drumeț care se oprește la tine pentru o noapte. Constrânge-L și roagă-L. Cei doi ucenici spre Emaus au spus: rămâi cu noi, căci este spre seară și ziua aproape a trecut. Luca, capitolul 24, versetul 29. Ține-L și nu-L lăsa să plece. Cuvântul se gândea înseamnă a cântări. Pregătește-ți balanța judecății. Dar oare ce măsură îl poate cuprinde pe Domnul Hristos? Isaia ne spune în capitolul 40, versetul 12: El a cântărit munții cu cântarul. Cu ce cântar îl putem cântări noi pe El? Și tot Isaia, în capitolul 40, versetul 15, spune: El ridică ostroavele ca un bob de nisip. Cine îl va ridica pe el? Chiar și așa, dacă înțelegerea ta nu-l poate cuprinde, afecțiunea ta poate. Dacă spiritul tău nu-l poate încadra pe Domnul Iisus în normele judecății noastre, îmbrățișează-l cu brațele afecțiunii ta.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 27. Nu te făli cu ziua de mâine, căci nu știi ce poate aduce o zi. Să te laude altul, nu gura ta, un străin, nu buzele tale. Piatra este grea și nisipul este greu, dar supărarea pe care o pricinuiește nebunul este mai grea decât amândouă. Furia este fără milă și mânia nevalnică, dar cine poate sta împotriva geloziei? Mai bine o mustrare pe față decât o prietenie ascunsă. Rănile făcute de un prieten dovedesc credincioșia lui, dar sărutările unui vrăjmaș sunt mincinoase. Sătulul calcă în picioare fagurul de miere, dar pentru cel flămând toate amărăciunile sunt dulci. Ca pasărea plecată din cuibul ei, așa este omul plecat din locul lui. Cum înveselește unt de lemnul și tămâia inima, așa de dulci sunt sfaturile pline de dragoste ale unui prieten. Nu părăsi pe prietenul tău și pe prietenul tatălui tău, dar nu intra în casa fratelui tău în ziua necazului tău. Mai bine un vecin aproape decât un frate departe. Fiule, fii înțelept și înveselește-mi inima și atunci voi putea răspunde celui ce mă batjocorește. Omul chibzuit vede răul și se ascunde, dar proștii merg spre el și sunt pedepsiți. Ia-i haina că-și s-a pus chezaș pentru altul, ia-l zălog în locul unei străine. Binecuvântarea aproapelui cu glas tare dis de dimineață este privită ca un blestem. O strașină care picură necurmat într-o zi de ploaie și o nevastă gâlcevitoare sunt tot una. Cine o oprește, parcă oprește vântul și parcă ține unde lemnul în mâna dreaptă. După cum fierul ascute fierul, tot așa și omul ațâță mânia altui om. Cine îngrijește de un smochin va mânca din rodul lui și cine își păzește stăpânul va fi prețuit. Cum răspunde în apă față la față, așa răspunde inima omului inimii omului. După cum locuința morților și adâncul nu se pot sătura, tot așa nici ochii omului nu se pot sătura. Ce este tigaia pentru lămurirea argintului și cuptorul pentru lămurirea aurului, așa este bunul nume pentru un om. Pe nebun, chiar dacă l-ai pisa cu pisălogul în piuă, în mijlocul grăunțelor, nebunia tot n-ar ieși din el. Îngrijește bine de oile tale și ia seama la turmele tale, căci nici o bogăție nu ține veșnic și nici cununa nu rămâne pe vecie. După ce se ridică fânul, se arată verdeața nouă și ierburile de pe munți sunt strânse. Miei sunt pentru îmbrăcăminte și țapii pentru plata ogorului. Laptele caprelor se ajunge pentru hrana ta, a casei tale și pentru întreținerea slujnicelor tale.

care sunt unele obstacole în calea unei vieți puternice de rugăciune. Cea mai evidentă piedică în calea unei vieți puternice de rugăciune este prezența păcatelor nemărturisite în inima celui care se roagă. Pentru că Dumnezeul nostru este sfânt, există o barieră care este între noi și El atunci când venim la El cu un păcat nemărturisit în viața noastră. Dar fălădelegile tale te-au despărțit de Dumnezeul tău, păcatele voastre au ascuns fața Lui de voi ca să nu asculte. Isaia 59:2. David a fost de acord, știind din experiență că Dumnezeu este departe de cei care încearcă să-și ascundă păcatul. Dacă aș fi păstrat păcatul în inima mea, Domnul n-ar fi ascultat. Psalmul 66:18. Biblia se referă la câteva domenii ale păcatului care împiedică rugăciunea eficientă. În primul rând, când trăim conform cărnii, mai degrabă decât în Duhul, dorința noastră de a ne ruga și capacitatea noastră de a comunica eficient cu Dumnezeu sunt împiedicate. Deși primim o natură nouă când ne naștem din nou, acea natură nouă încă locuiește în carnea noastră veche, iar acel corp vechi este corupt și păcătos. Carnea poate dobândi controlul asupra acțiunilor, atitudinilor și motivelor noastre dacă nu suntem sârguincioși să omorâm faptele trupului, Romani 8:13, și să fim conduși de Duhul într-o relație corectă cu Dumnezeu. Numai atunci ne vom putea ruga în strânsă comuniune cu El. O modalitate de a trăi în trup se manifestă în egoism, o altă piedică în calea rugăciunii eficiente. Când rugăciunile noastre sunt motivate în mod egoist, când îi cerem lui Dumnezeu ceea ce vrem mai degrabă decât ceea ce vrea El, motivele noastre împiedică rugăciunile noastre. Aceasta este încrederea pe care o avem când ne apropiem de Dumnezeu, că dacă cerem ceva după voia Lui, El ne ascultă. 1 Ioan 5:14. A cere conform voinței lui Dumnezeu este același lucru cu a cere supunere față de oricare ar fi voia Lui, indiferent dacă știm sau nu care este acea voință. Ca în toate lucrurile, Iisus trebuie să fie exemplul nostru în rugăciune. El s-a rugat întotdeauna în voia Tatălui Său. Totuși, nu voia mea să se facă, ci voia Ta. Luca 22:42. Rugăciunile egoiste sunt întotdeauna cele care au scopul de a satisface propriile noastre dorințe egoiste și nu ar trebui să ne așteptăm ca Dumnezeu să răspundă la astfel de rugăciuni. Când ceri, nu primești pentru că ceri din motive greșite, ca să cheltuiești ce primești în plăcerile tale. Iacov 4:3. Trăirea conform dorințelor egoiste, trupești, va împiedica și rugăciunile noastre, deoarece produce o împietrire a inimii față de ceilalți. Dacă suntem indiferenți față de nevoile altora, ne putem aștepta ca Dumnezeu să fie indiferent față de nevoile noastre. Când mergem la Dumnezeu în rugăciune, prima noastră grijă ar trebui să fie voia Lui. Al doilea, ar trebui să fie nevoile altora. Aceasta provine din înțelegerea faptului că trebuie să îi considerăm pe ceilalți mai buni decât noi înșine și să fim preocupați de interesele lor mai presus de ale noastre. Filipeni 2:3-4. Un obstacol major în calea rugăciunii eficiente este spiritul de neiertare față de ceilalți. Când refuzăm să iertăm pe alții,
O rădăcină de amărăciune crește în inimile noastre și ne sufocă rugăciunile. Cum putem aștepta ca Dumnezeu să reverse binecuvântările sale asupra noastre, păcătoși și nemeritori, dacă numim ură și amărăciune față de alții? Acest principiu este ilustrat frumos în pilda slujitorului neiertător din Matei, capitolul 18, versetele 23 până la 35. Această poveste ne învață că Dumnezeu ne-a iertat o datorie peste măsură, păcatul nostru, și El se așteaptă să iertăm pe alții așa cum am fost iertați. A refuza să facem acest lucru va împiedica rugăciunile noastre. Un alt obstacol major în calea rugăciunii eficiente este necredința și îndoiala. Aceasta nu înseamnă, așa cum sugerează unii, că pentru ca să venim la Dumnezeu convinși că El ne va îndeplini cererile, că El este cumva obligat să facă acest lucru. A te ruga fără îndoială înseamnă a te ruga în credința și înțelegerea sigură a caracterului, naturii și motivelor lui Dumnezeu. Și fără credință este cu neputință să-i plăcem lui Dumnezeu, pentru că oricine vine la El trebuie să creadă că El există și că răsplătește pe cei ce-L caută cu seriozitate. Evrei 11:6. Când venim la Dumnezeu în rugăciune, ne îndoim de caracterul, scopul și promisiunile Lui, îl insultăm îngrozitor. Încrederea noastră trebuie să fie în capacitatea Lui de a îndeplini orice cerere care este în conformitate cu voința și scopul Lui pentru viețile noastre. Trebuie să ne rugăm cu înțelegerea că orice dorește El este cel mai bun scenariu posibil. Dar când întreabă, trebuie să creadă și să nu se îndoiască, pentru că cel care se îndoiește este seamănă cu valul mării, suflat și aruncat de vânt. Acel om să nu creadă că va primi ceva de la Domnul este un om cu mintea slabă, nesigur în tot ce face. Iacov, capitolul 1, versetele 6 și 7. În cele din urmă, discordia în casă este un obstacol clar în calea rugăciunii. Petru menționează în mod special acest lucru ca o piedică în calea rugăciunilor unui soț a cărui atitudine față de soția sa este mai puțin evlavioasă. Bărbaților, fiți atenți, așa cum locuiți cu soțiile voastre și tratați-le cu respect, ca pe un partener mai slab și ca moștenitor cu voi ai darului plin de har al vieții, pentru ca nimic să nu vă împiedice rugăciunile. 1 Petru 3:7. Acolo unde există un conflict serios în relațiile de familie și șeful gospodăriei nu demonstrează atitudinile menționate de Petru, comunicarea rugăciunii soțului cu Dumnezeu este împiedicată. La fel, soțiile trebuie să urmeze principiile biblice de supunere față de conducerea soților lor, dacă propriile lor rugăciuni nu vor fi împiedicate. Efeseni 5:22-24. Din fericire, toate aceste obstacole legate de rugăciune pot fi rezolvate deodată venind la Dumnezeu cu rugăciuni de mărturisire și pocăință. Suntem siguri în 1 Ioan 1:9 că dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept și ne va ierta păcatele și ne va curăța de orice nelegiuire. Odată ce am făcut asta, ne bucurăm de un canal clar și deschis de comunicare cu Dumnezeu, iar rugăciunile noastre nu numai că vor fi ascultate și răspunse, dar vom fi și plini de un profund sentiment de bucurie. Preluat de pe Good Question, folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

Ioan, capitolul 15. Eu sunt adevărata viță și Tatăl meu este vierul. Pe orice mlădiță care este în mine și n-aduce roadă, el o taie. Și pe orice mlădiță care aduce roadă, o curățește ca să aducă și mai multă roadă. Acum voi sunteți curați din pricina cuvântului pe care vi l-am spus. Rămâneți în mine și eu voi rămânea în voi. După cum mlădița nu poate aduce roade de la sine, dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți aduce roadă dacă nu rămâneți în mine. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu, aduce multă roadă, căci despărțiți de mine nu puteți face nimic. Dacă nu rămâne cineva în mine, este aruncat afară ca mlădița neroditoare și se usucă. Apoi mlădițele uscate sunt strânse, aruncate în foc și ard. Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. Dacă aduceți multă roadă, prin aceasta Tatăl meu va fi proslăvit și voi veți fi astfel ucenicii mei. Cum m-a iubit pe mine Tatăl, așa v-am iubit și eu pe voi. Rămâneți în dragostea mea. Dacă păziți poruncile mele, veți rămânea în dragostea mea, după cum și eu am păzit poruncile Tatălui meu și rămân în dragostea Lui. V-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie deplină. Aceasta este porunca mea, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu. Nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit prieteni pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la Tatăl meu. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și să aduceți roadă și roada voastră să rămână, pentru ca orice veți cere de la Tatăl în numele meu să vă dea. Vă poruncesc aceste lucruri ca să vă iubiți unii pe alții. Dacă vă urăște lumea, știți că pe mine m-a urât înaintea voastră. Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei. Dar pentru că nu sunteți din lume și pentru că eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urăște lumea. Aduceți-vă aminte de vorba pe care v-am spus-o. Robul nu este mai mare decât stăpânul său. Dacă m-au prigonit pe mine, și pe voi vă vor prigoni. Dacă au păzit cuvântul meu, și pe al vostru îl vor păzi. Dar vă vor face toate aceste lucruri pentru numele meu, pentru că ei nu cunosc pe cel ce m-a trimis. Dacă n-aș fi venit și nu le-aș fi vorbit, n-ar avea păcat. Dar acum n-au nicio dezvinovățire pentru păcatul lor. Cine mă urăște pe mine, urăște și pe Tatăl meu. Dacă n-aș fi făcut între ei lucrări pe care nimeni altul nu le-a făcut, n-ar avea păcat.
dar acum le-au și văzut și m-au urât și pe mine și pe tatăl meu. Dar lucrul acesta s-a întâmplat ca să se împlinească vorba scrisă în legea lor: m-au urât fără temei. Când va veni mângâietorul pe care îl voi trimite de la Tatăl, adică Duhul adevărului care purcede de la Tatăl, el va mărturisi despre mine. Și voi, de asemenea, veți mărturisi, pentru că ați fost cu mine de la început.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: Bine v-am găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă trăită cu bucurie și cu sănătate împreună cu cei dragi dumneavoastră. Știați că aproape jumătate din populația rezidentă a României, respectiv 47,9%, cuprinde persoane care au starea civilă legală de căsătorit, respectiv căsătorită, și aceasta conform datelor provizorii în profil teritorial ale recensământului populației și locuințelor runda 2021, date publicate pe data de 31 ianuarie acestui an de către Institutul Național de Statistică. Conform acelea surse, 2 persoane din 5 nu au fost niciodată căsătorite. În municipiul București se regăsește cea mai mică pondere a persoanelor căsătorite, 44,4%, iar cea mai mare pondere a persoanelor cu statut de necăsătorit sau necăsătorită se regăsește în județul Covasna, 43,7%. Și să mai spunem că în municipiul București se regăsește cea mai mare pondere a persoanelor divorțate, 15,4%, iar o zecime dintre locuitorii județelor Cluj și Timiș sunt divorțați, 10% în județul Cluj și 10,4% în județul Timiș. O oglindă actuală a populației României după criteriul stare civilă. Cunoscut totuși fiind faptul că în România în ultimii ani numărul divorțurilor a crescut și inclusiv al celor care nu mai vor să se căsătorească. De altfel, se vorbește tot mai mult despre căsătorie ca un proiect de viață tot mai mult amânat. Dragi ascultători, acesta este subiectul asupra căruia vă reținem atenția împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România, un subiect inspirat și de rezultatele unei cercetări de piață publicate recent și care arată că 15% dintre românii intervievați intenționează să se căsătorească sau să se logodească în anul 2023, în timp ce 70% dintre tinerii cu vârsta între 18 și 24 de ani nu se gândesc la căsătorie. Ca atare ne întrebăm de ce căsătoria este astăzi pentru tineri un proiect de viață tot mai mult amânat. Rămâneți așadar împreună cu noi! Doamna Ștefania Botez, vă mulțumim foarte mult pentru faptul că ați acceptat invitația de a fi și astăzi împreună cu noi pe Undele Radio. Ca să vorbim, iată, despre căsătorie ca un proiect de viață tot mai mult amânat, trebuie să ne întoarcem în vremurile trecute pentru a înțelege ce a fost căsătoria pentru bunicii și părinții noștri. Și chiar așa, cum oare era recepționat conceptul de căsătorie în trecut?
1: Vă salut din nou cu drag și mă bucur de invitația noastră pentru un nou subiect atât de important pentru noi toți, pentru societatea umană, pentru societatea românească, desigur. Cu siguranță, în vremurile trecute, cu ani de zile în urmă, pentru bunicii, străbunicii noștri, căsătoria avea o conotație diferită față de astăzi, desigur, și anume era văzut, așa cum dumneavoastră ați și folosit deja expresia, ca un proiect de viață foarte serios. Deci era percepută cel mai probabil, din câte cunoaștem din povestirile și viața lor, ca pe un angajament, un devotament asumat, o cerință social umană de responsabilitate pe care o prioritizau, practic. Deci avea la bază valori și integritate din punct de vedere moral. Oamenii considerau că menirea vieții în dezvoltarea individului este să ajungă vârsta la care să formeze, să întemeieze familii, prin intermediul cărora să dea generații viitoare societății și în felul acesta oamenii să perpetueze și valori și existența și cultura și mai ales aceste legi morale dumnezeiești pe care și le însușiau pe vremea aceea cu mult mai multă asumare.

0: apreciată în generațiile trecute, în viața bunicilor și părinților noștri. Căsătoria, spuneți, era un proiect serios, era un proiect asumat. E bine, în mentalul colectiv românesc, căsătoria are diverse proiecții, de la cele romantice până la cele îndesate de sarcasm, de ironie aspră și de batjocuri necruțătoare, cum ar fi căsătoria înjumătățește durerile, îndoiește bucuriile și te lasă cu buzunarele goale, sau verigheta este cea mai mică cătușă din lume, sau, decât să zic pe urmă vai de noi, mai bine zic vai de mine. Sau căsătoria este ca o cetate asediată. Cei din afară vor să intre, iar cei dinăuntru vor să iasă. Iată, oricum, generații întregi de adolescenți și tineri știm că au crescut nutrind în suflet dorința de a-și găsi partenerul potrivit, împreună cu care să întemeieze o familie fericită. Însă, uitându-ne la adolescenții și tinerii de azi, aceștia par a fi diferiți. Oare ce înseamnă pentru tinerii de astăzi căsătoria?
1: Sigur, a fost foarte drăguț tot ce ați spus dumneavoastră și ați colectat așa din, să zicem, mentalul românesc, cum ați și spus. Relevă diverse modalități de a vedea, de a percepe căsătoria. E foarte subiectiv în același timp pentru oameni, cum văd ei. Important este și care sunt mesajele cu care ei vin din spate, din propriile familii de apartenență și din cultură, desigur, și din experiențe. Dar vedem și foarte multe schimbări, modificări în plan cultural, societal și așa mai departe, din punct de vedere a multor transformări.

E nevoie ca tu, individul în cauză, să fii fericit și să te simți bine, și atunci cumva toate aceste elemente influențează, așa încât cu siguranță tinerii nu mai percep neapărat ca pe un proiect de viață care trebuie să înceapă timpuriu și pe care să-l construiești, ci cumva ca pe o modalitate prin care îți găsești auto-împlinirea după criterii proprii și ținând cont de noile acestea perspective valorice, consumerismul, formarea profesională, carierismul, bunăstarea materială, împlinirea imediată.

0: Da, deci iată, se schimbă prioritățile, practic, în viața noilor generații și o să chiar vă propun să discutăm despre configurarea noilor priorități în viața tinerilor de astăzi. M-aș întoarce la acest studiu publicat la începutul anului 2023, un studiu Revere Marketing Research, care consemnează practic împlinirile românilor pentru anul care a trecut, 2022, și așteptările pe care aceștia le au pentru anul 2023. Și printre multe alte aspecte, studiul Revere Marketing Research arată că doar 15% dintre cei chestionați intenționează să se căsătorească în acest an. 70% dintre tinerii cu vârsta între 18 și 24 de ani declarând că nu au un plan de căsătorie pentru acest an. Așadar, căsătoria nu mai este un proiect prioritar pentru tineri și nu numai. Și cu toate acestea, datele puse la dispoziție de Institutul Național de Statistică arată că România are o rată a nupțialității ridicată, comparativ cu alte state membre ale Uniunii Europene, de 4,2% față de media europeană de 3,2%. Cum considerați, doamna Ștefania Botez, că se explică această tendință în creștere de neasumare, dezavuare a instituției căsătoriei în general?
1: Da, trebuie să privim în ansamblu modificărilor pe care le-a suferit societatea în timp. Ne amintim și trebuie să fim conștienți că toate acestea au influențat. Ca de exemplu, secularizarea e un prim element pe care trebuie să-l menționăm. Faptul că tot mai mult s-a renunțat la legile morale, să zicem, la morala biblică, a influențat foarte mult. Revoluția sexuală din anii 70, legile mai permisive încetul cu încetul, relaxarea moravurilor, așa cum spuneam, deci nu mai este un tabu, nu știu, sexualitatea, se vorbește deschis, este folosit elementul acesta în tot ce înseamnă promovare de marketing, consumerism și, cum aminteam de asemenea, cultura sinelui din anii moderniști și postmoderniști, toate elementele acestea au modificat perspectiva culturală, cognitivă, valorică, axiologică, deci a lucrurilor, a vieții, și asta a adus modificări în gândirea tinerilor. Iată, a modificat în generațiile actuale perspectiva inclusiv a căsătoriei. Cred că toate aceste elemente au influențat și sunt la baza a ceea ce astăzi trăim.

0: Așa este, secularismul își lasă amprenta tot mai puternic pe generațiile care vin și mă gândesc aici la o informație pe care am citit-o pe site-ul Eurostat al Uniunii Europene. Practic, Eurostat a publicat un raport intitulat Nupțialitatea și natalitatea în România. Un document e adevărat fundamentat pe datele relevate de recensământul populației din 2011. Și statisticienii europeni arătau că în România familia continuă să fie un element esențial în viața individului, căsătoria oficială încă reprezentând un mijloc de întemeiere a unei familii, iar uniunea consensuală nu este la fel de răspândită în România ca în alte state membre. Acest raport era, așa cum spuneam, fundamentat pe rezultatele recensământului din 2011. Însă situația de azi din România nu mai este precum acum 10 ani în urmă. De atunci realitatea s-a schimbat foarte mult, mulți tineri și adulți chiar, preferând să nu intre într-o relație de căsătorie, ci într-o uniune liberă, într-o relație de concubinaj. Și v-aș propune să ne oprim puțin și la această față a realității. Oare de ce tinerii preferă relația de concubinaj în detrimentul unei relații de căsătorie? Și care sunt argumentele pe care considerați că ei le invocă în această alegere?
1: Da, sigur, toate modificările acestea de care am amintit, deschiderea tot mai mare spre secularizare și modificările socioculturale și economice modifică percepția. Oamenii nu mai consideră valori, aceleași lucruri ca în generațiile anterioare și atunci există abordarea aceasta mult mai imediată, mai facilă. Observăm cultura facilului în tot și în toate, da? Imediatul, plăcerea, bucuria instant, satisfacerea instant, a multor gusturi și nevoi, toate duc la o neasumare a energiei implicate în construirea unor lucruri, în obținerea unor lucruri. Altădată știam cu toții sau generațiile mai vechi știau că e o ordine în univers ca întâi să muncești, să construiești, să zidești, ca apoi să te bucuri de rezultat. Pe când aceste modificări de optică ale culturii instant au modificat și aici, totul poate fi obținut imediat. Tehnologizarea, revoluția tehnică și culturală, cum ziceam, au adus ideea asta de imediat, de ce să amânăm, de ce să fie greu, de ce să trebuiască investiție energetică pentru a obține ceva când putem acționa un buton, când putem pune mâna imediat și avea tot ce ne trebuie, deci consumerismul. Are implicații, inclusiv în relaționările interumane. Deci oamenii practic nu mai vor să-și asume energia, cheltuiala aceasta de emoții, de sentimente, de străduință, de investiție pentru a obține rezultate durabile. Ce vor imediat, facil și de ce nu, dacă nu împlinește, avem opțiunea altor alegeri. Deci să schimbăm, să nu ne asumăm, să nu fim responsabili, să nu intrăm într-un angajament de lungă durată. Poate că, de asemenea, așa cum spuneați dumneavoastră, în acele percepții picante oarecum pe care le-ați colectat din cultura românească, unii au văzut căsătoria și sigur că au fost implicații și bune și rele în generațiile anterioare. Adică, da, poate că angajamentul acesta de lungă durată în unele situații a creat doar o chestiune de conformism sau de anevoire, nu neapărat de armonizare, ci de anevoire să ducem un angajament social cumva așa, pentru că trebuie până la capăt. Și au fost observate astfel de detalii, de percepții. Și atunci unii oameni din generațiile actuale pot să spună, păi ce, ca să fiu nefericit, să fiu constrâns, să trebuiască să stau într-o captivitate din care nu pot ieși? Nu, nu voi alege asta, sunt liber. Da, iată, din nou, spunem, secularismul și cultura lui me, myself, să-mi fie, să am eu, a creat astfel de pârghii și perspective în care libertatea este înțeleasă, aleg ce îmi place, când îmi place, cum îmi place și trebuie să fie pentru mine, fără să depun efort neapărat. Deci toate modificările acestea duc la facil. Hedonismul, actual consumerismul, facilul, instantul, fast food-ul de toate felurile societal, toate duc la lucrurile acestea care se întâmplă, încât asumarea responsabilității devine nu o opțiune, ci o eludează tot mai mult adolescenții și tinerii din ziua de astăzi.

0: Iluzia generată de eșecul în anumite căsnicii,
1: da.
0: Și alegerea facilului, a imediatului, a satisfacției prompte îi împing, îi orientează pe tinerii de azi înspre aceste uniuni consensuale sau popular cunoscute, așa numitele conviețuiri în concubinaj. E bine, în România nu există o reglementare expresă a concubinajului, motiv pentru care au existat și există mai multe opinii cu privire la această instituție. Cert este că juridic această relație, așa cum spun juriștii, nu este asemănătoare și nici asimilată căsătoriei, doar că ne uităm la cei care aleg acest tip de relație de conviețuire și observăm că proporțional cu numărul celor care preferă acest tip de relații, cresc și problemele, neajunsurile care decurg dintr-o astfel de conviețuire. Doamna Ștefania Botez, în calitate de consilier creștin, de psihoterapeut, cu siguranță că ați consiliat astfel de persoane. Care e marea tragedie, aș întreba, a relațiilor de concubinaj, așa cum e confruntată în cabinetul psihoterapeutului?
1: Da, spuneți foarte bine că din punct de vedere juridic nu poate fi invocat sub o formă sau alta, dar din punct de vedere psihologic realitățile stau, desigur, altfel pe teren. Deși putem vorbi liber cumva sau putem să ne simțim că nu suntem angajați cu responsabilitate socio-economică, culturală printr-o relație de căsătorie și avem sentimentul de libertate și de ușurință de a face și desface în cazul unei nepotriviri, pentru că de cele mai multe ori exact elementul ăsta este invocat. Libertatea de a decide așa cum doresc. Dacă merge, bine. Dacă nu merge, nu mă constrâng niște criterii de ordin civil, legislativ, economic și așa mai departe. Deci e vorba tot de o eludare, de o neasumare a unor aspecte. Nu ne angajăm să fim responsabili unul față de celălalt în toate aceste aspecte, ci dacă nu o să meargă, e mai ușor să desfacem decât să trecem prin instanțe și partaje și alte lucruri de genul ăsta. Însă spuneam psihologic, nu înseamnă că nu există implicații și responsabilitate, pentru că vătămarea, suferința, durerea emoțională, psihologică, există întotdeauna, indiferent de forma juridică a unei relaționări. Ea e prezentă atunci când doi oameni împărtășesc ființa lor, conținutul făpturilor, psihologic, spiritual, emoțional. Și în cabinet, chiar dacă oamenii care vin sunt în această formă de concubinaj, toate implicațiile acestea emoționale sunt prezente și afectările sunt exact aceleași ca atunci când ar fi acolo și un statut marital juridic. Deci nu diferă acțiunea și implicarea emoțional-psihologică. Deci cu atât mai mult poate chiar pentru cei care trec prin, să zicem, neajunsuri relaționale și în forma aceasta de coexistență, sunt amplificate poate chiar aceste elemente psihologice. Pentru că la un moment dat apare elementul, fie la femeie, fie la bărbat, al neasumării, ca pe o hibă, ca pe o lipsă, ca pe un deficit pe care îl reclamă. Nu vrei să-ți asumi relația cu mine, nu vrei să mă integrez într-o formă în care cu deplină responsabilitate mă prezinți societății ca fiindu-ți partener sau parteneră de viață. Și lucrurile acestea în timp rănesc. Deși, da, modificările acestea de perspectivă în cognitivul tinerilor se estompează tot mai mult în sensul de a fi o problemă. Deci, ei văd mult mai liber faptul că nu există acolo un act juridic care să consfințească relația. Însă vătămările emoționale sunt exact la fel. Dacă nu e asumare, dacă nu este responsabilitate, suferința este prezentă. Pentru că, de fapt, ceea ce zidește o relație este angajamentul, este dedicarea, este devotarea. Și atunci, iată, a consfinți o relație printr-un act public, de fapt înseamnă o dedicare asumată, ceea ce poate întări siguranța în relație, din punct de vedere psihologic și emoțional. Dar trebuie să ne o asumăm. Deci oamenii au nevoie de manifestarea liberului consimțământ și de asumarea responsabilității proprii în viață, în toate aspectele și în plan relațional.

0: Deci, iată, aceste relații de uniune consensuală sau de concubinaj oferă o aparentă libertate celor doi parteneri, e adevărat, fără implicații juridice, pentru că, așa cum vedem în România, încă concubinajul nu este reglementat, dar nu putem vorbi despre o degrevare a acestui tip de relație, o degrevare sub aspect psihologic a afectării emoționale, așa cum ne spuneați. Și totuși, ca să înțelegem drama, durerea celor care, iată, până la urmă preferă să se raporteze astfel, fără să-și asume un angajament pe durată nelimitată, așa cum presupune căsătoria. Deci, pentru a înțelege durerea prin care trec, ne-ați putea, vă rugăm, să ne prezentați o speță, un caz pe care l-ați întâlnit? Iar aceste aspecte și multe altele vă invit să le abordăm în ediția de săptămâna viitoare a acestei emisiuni. Emisiune în care discutăm despre căsătorie ca un proiect de viață tot mai mult amânat. Un subiect abordat împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România, interpretă de muzică creștină în același timp. Ca atare, o invităm și astăzi, în finalul acestei ediții, să ofere un dar muzical pentru toți cei care sunteți împreună cu noi. O melodie într-o interpretare aparte și cu un conținut deosebit. Toată ocrotirea lui Dumnezeu pentru fiecare.
1: Atunci când reușim, mai greu sau mai ușor, dar am reușit, iată, să ne gândim, să alegem, să fim de acord, să ne punem împreună unul cu celălalt și să constituim un cuplu. Ce frumos este dacă ne asumăm această alegere, suntem responsabili, ne devotăm, încheiem acest legământ și legământul este bazat pe valori puternice și împletim în legământul nostru și pe cel care poate da perenitate, stabilitate, veșnicie deciziilor noastre. Poate să autentifice în caracterul nostru, dar și în dinamica noastră de cuplu, că alegerea e bună, că ați exprima libertate de decizie și responsabilitate te zidește, te construiește și duce la binele propriu și a celuilalt. Adică atunci când îl implicăm pe Dumnezeu, funia împletită în trei, spune Scriptura, nu se rupe. Iar Dumnezeu vrea ca această funie împletită în trei să fim noi împreună cu El nedespărțiți. Să avem un angajament pe care îl respectăm și îl ducem până la capăt cu credincioșie, cu loialitate, cu devotament, cu dragoste cultivată, sigur cu efort, dar cu un efort care atunci când este făcut cu bună credință și împreună cu Dumnezeu, are și răsplătiri nespuse. Cred că cântecul Nedespărțiți va transmite și încuraja pe toți cei care își doresc să-și asume un astfel de angajament cu bătaie lungă. Fiți binecuvântați!

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

fața tronului de har, cu o inimă zdrobită, o rugă adânc și am un dor să-mi fie împlinită. Eu vin, așa cum mă cunoști, netrebnic, cu rușine, și, Doamne, încă o dată șer să te înduri de mine. Nu-s vrednic eu de harul tău, nu-s vrednic de îndurare, sunt un mișel, un păcătos, dar vreau să șer iertare. Mă uit cu scârbă în viața mea și îmi aduc aminte ce dor era în sufletul meu de lucrurile sfinte. Cum te iubeam și te doream și chiar în miez de noapte înălțam spre tine rugi fierbinți de lacrimi înecate. Atunci într-una mă sileam să-ți plac, Iisuse, ție. Cuvântul tău și legea ta îmi era mare bucurie. În dragostea din tâi eram de jertfă mereu gata și atunci credeam că în mâna ta-i cununa și răsplata. Întreaga lume o priveam ca drept de șertăciune. Plăcerea mea era atunci cu tine în rugăciune. Dar m-am răcit și am pierdut gustul lucrării sfinte. Nu mai simt harul tău, Iisus, cum îl simțeam înainte. Nu mai curg lacrimi pe obraz când mă gândesc la tine. Nu mai aud susurul blând trecând pe lângă mine. Mă înfior că sunt pierdut, că nu mai am ieșire, că n-am vegheat și m-am lăsat căzut în ațipire. Cu a ta iubire am trădat în rânduri fără număr și încă încerc să mă ridic, simt crucea grea pe umăr.

Mă simt pierdut, ca deseori în mine Duhul tace și zvinovat că am făcut ce am zis că în veci noi face. Încerc să mă trezesc din somn, din ațipirea-i sumbră, și în loc să ies din starea mea, mă adâncesc în umbră. Mă hotăresc să-mi fac mai des timp pentru rugăciune, dar tot bolborosesc mereu, nu pot prea multe spune, dar inima îmi tânjește în piept. Doresc să îmi schimb starea, dar n-am putere, căci ades prea grea mi-e cărarea. Ceea ce fără să cârtesc făceam odinioară, acum cu greu mă tot silesc să fac și mie povară. O, Doamne, mai există har pentru un om ca mine? Mă mai primești acum când vreau să mă întorc la tine? Mai ai în mila ta un strop de leac de vindecare? Să-mi vinde sufletul bolnav, să-mi vindeci a mea stare? Mai pot eu, ca fiu rătăcit, să mă întorc acasă? Mai este pentru mine har să stau cu tine la masă? N-am niciun merit să îndrăsnesc, să te mai numesc tată, ni să încerc să mă ridic ochii spre cer vreodată. Sunt vrednic să mă părăsești, să nu-ți pese de mine, căci am făcut cu ce mi-ai dat mai mult rău decât bine. Dar totuși este un nume scump și un miel de ispășire ce stă la dreapta ta acum și face mijlocire. În numele Iisus Hristos și al jertfei fără pată, vin aștri și cer să te înduri de mine încă o dată. Lasă un strop de sânge sfânt să-mi facă aspălarea, să mângâie al meu obraz, te rog să-mi dai iertarea, să-ți

di orare și sufletul împovărat să simtă deslegare, căci te doresc cum cerbul doar izvorul dorește. O, Doamne, umple minima ce după timp tânjește. Desleagă orice lanț străin, frânge orice robie, durerea sufletului meu transformă în bucurie. Leagă-mi tu rănile ce dori, ridică-mi-a povară și lasă-mă să simt din nou în suflet primăvară. Inima mea cu funii noi de tine azi o leagă și nu mă mai despart de acum de tine o viață întreagă.

0: În diaspora cu Dumnezeu. Mărturii și experiențe.
1: În anul 1993, noi am venit în Belgia și așa cum românul cam peste tot unde se duce, primul lucru caută o biserică, ceea ce am făcut și noi aici la Bruxelles când am ajuns și am găsit Biserica Ortodoxă care se afla la St. Catherine la Bruxelles. Iar acolo, să spun așa, m-am implicat în viața bisericii, chiar preotul în fiecare dimineață ne dădea să citim liturghia înainte de a începe slujba oficială și citeam liturghia cu alți enoreași care eram acolo în biserică veniți, dar totuși nu găseam ceva care să-mi umple golul din inimă. Am reușit să ajung la convingerea că sunt păcătos și îl căutam pe Dumnezeu, dar nu-l căutam în locul cel bun.
2: Stimați ascultători și ascultătoare, bine v-am găsit la o nouă mărturie în cadrul emisiunii În diaspora cu Dumnezeu. Sunt Dragoș Croitoru. Ne aflăm de această dată în orașul Arlon, un oraș dintr-o zonă frumoasă, aflat în sudul Belgiei, zonă în care au ajuns și trăiesc români plecați departe de meleagurile natale. De această dată vă propunem să ascultați frumoasa mărturie pe care o va depune un prieten de-al nostru și bun colaborator pe nume Cezar Apostol, pe care l-aș lăsa și v-aș ruga să îl ascultați cum se prezintă și ce ne poate spune despre el. Bună, Cezar!
1: Vă spunem și noi un bun venit în zona noastră. Mă numesc Cezar Apostol, sunt căsătorit de 29 de ani, care i-am împlinit săptămâna trecută, cu Maria, soția mea. Sunt născut în comuna Bosan, județul Suceava și la vârsta de 3 ani am fost adoptat de o familie care locuia la Vatra Dornei. Acolo am locuit timp de 3 ani de zile, după care ne-am mutat în comuna Arbore, județul Suceava, unde am locuit de nou 10 ani de zile.
2: E interesant că la vârsta de 3 ani ai părăsit localitatea în care te-ai născut și ai plecat în Dorna, situat la vreo 90-100 de kilometri. Poți să ne spui ce s-a întâmplat de fapt?
1: Da, părinții mei, tata adoptiv cu tatăl meu natural, au lucrat la mină, în aceeași echipă, au fost foarte buni prieteni și în urma unui accident la mină, tata adoptiv a ieșit la pensie pe caz de boală și căuta o persoană ca să își petreacă timpul liber, fiind la pensie, se plictisea singur acasă și atunci s-a întâlnit cu tatăl meu natural, ei fiind buni prieteni și din discuție în discuție. La început a fost nu pentru scopul de a mă adopta sau de a mă înfia, ci doar pentru ca să-i țin de urât în timpul lui liber cât stătea acasă.
2: Ai spus că numele de familie este Apostol. Găsesc foarte interesant lucrul acesta. De fapt, numele cui îl porți? Al tatălui natural sau a celui adoptiv?
1: Numele meu Apostol este de la tatăl adoptiv. M-am născut cu numele de Zagan Cezar.
2: Înțeleg că ți s-a schimbat numele, probabil că și destinația ta avea cândva să fie schimbată, pentru că aveai să o iei pe calea apostolilor, după cum am înțeles din mărturia ta, lucru pe care o să-l povestești singur, și să mergi pe această cale și învățătura apostolilor și să ne spui care au fost primii tăi pași în viața de credință și cum ai ajuns până în momentul acesta în care să intrăm în casa ta și să depui mărturie în favoarea Mântuitorului.
1: Am fost crescut într-o familie ortodoxă, dar n-aș putea spune că practicantă. Ceea ce țin minte de la mama adoptivă este că nici într-o noapte nu se culca până ce nu rostea rugăciunea Tatăl nostru. Este singurul lucru care l-am văzut creștinește sau singura exemplu de creștin care l-am moștenit de la părinții mei adoptivi. Crescând mai mare, nu mergeam nici la biserica ortodoxă, doar de Paști ca să împoș cu capsă de chibrit. Iar crescând mai mare, am vrut să-L cunosc pe Dumnezeu. Am primit de la cineva o Biblie pe care o citeam mai mult în ascuns, dar nu mi-era pe înțelesul meu, nu înțelegeam, mai ales când încep cu Vechiul Testament, nu este ușor pentru un tânăr ca să înțeleagă cuvântul lui Dumnezeu. După ce ne-am căsătorit, eu și Maria ne-am mutat la Timișoara, iar acolo eram nelipsiți de la Biserica Ortodoxă, de la catedrală, în fiecare duminică mergeam, dar nu puteam să înțeleg cuvântul lui Dumnezeu, nu puteam să umplu în inima mea de ceea ce îmi lipsea. În anul 1993, noi am venit în Belgia și așa cum românul cam peste tot unde se duce, primul lucru caută o biserică, ceea ce am făcut și noi aici la Bruxelles când am ajuns și am găsit Biserica Ortodoxă care se afla la St. Catherine la Bruxelles. Iar acolo, să spun așa, m-am implicat în viața bisericii, chiar preotul în fiecare dimineață ne dădea să citim liturghia înainte de a începe slujba oficială și citeam liturghia cu alți enoreași care eram acolo în biserică veniți, dar totuși nu găseam ceva care să-mi umple golul din inimă. Am reușit să ajung la convingerea că sunt păcătos și îl căutam pe Dumnezeu, dar nu-l căutam în locul cel bun.
2: Te-aș ruga să ne povestești cum de fapt ai ajuns în Belgia și cum te-ai stabilit în țara aceasta.
1: În 93, când ne-am hotărât ca să părăsim țara, deci noi lucram la Timișoara, am venit ca și majoritatea românilor la acea vreme să căutăm Eldorado, să ne îmbogățim, să câștigăm ceva bani. Am trecut printr-o experiență destul de neplăcută cu un prieten, cu un coleg de muncă care m-a stors de bani. După ce am plătit două apartamente, mi-a mai cerut bani pentru o garsonieră. Și cum nu aveam acești bani la dispoziție, a trebuit ca să părăsesc țara. Am venit cu scopul doar de a lucra 3 luni de zile împreună cu soția, după care vroiam să ne întoarcem. Și au trecut 23 de ani de atunci și nu mai vrem să ne mai întoarcem. Noi am ajuns destul de greu. Soția mea a venit înaintea mea cu o săptămână, cu viză de Franța, cu un autocar care a lăsat-o pe marginea autorutului la intrarea în Metz. Și de acolo a trebuit să meargă pe jos până la gară. Eu am venit după o săptămână cu avionul, deoarece în vremea respectivă eu aveam viză de Franța, dar nu aveam viză de tranzit pentru Germania, deci nu mi-a acordat-o mie. Și atunci am venit cu avionul până la Paris, de la Paris cu trenul la Nancy și de acolo un prieten de-a nostru care a venit și m-a luat cu mașina și m-a dus în Belgia.
2: Acum aș vrea să intrăm un pic mai în profunzime și să ne spui cum s-a manifestat viața ta spirituală, pentru că ne spuneai că ai fost un om deschis și interesat de cele spirituale, frecventai biserica, ai început să faci oarecare slujire acolo. Chiar ai simțit că trebuie ceva schimbat din viața ta? Nu era bine așa cum erai?
1: Căutam o schimbare pentru că atâta timp cât am fost în lume, în perioada aceea, am făcut păcate mari și m-a mustrat conștiința. Și de asta, când am ajuns în Belgia, am căutat o biserică unde puteam să mă duc și să cer iertare de păcate, să fiu eliberat. Chiar dacă mergeam la Biserica Ortodoxă în fiecare duminică, deci nu mă simțeam eliberat de povara păcatului. Într-una din zile, un prieten de-al meu m-a invitat la rugăciune și mi-a spus: hai cu noi la rugăciune, că se face rugăciune în fiecare seară la Arme de Salut. Și am fost într-o seară, a doua seară iarăși m-a invitat. După vreo câteva seri care le-am frecventat acolo, i-am spus la prietenul respectiv, și aș putea să-l numesc fratele Florin Todoran. Deci am spus, ascultă care-i treaba, eu mă duc cu tine la rugăciune, dar să nu crezi că am să mă pocăiesc. Pentru că în acea vreme, deci eu nu știam ce înseamnă cuvântul pocăit. Am fost rău informat despre cuvântul de pocăit, pentru că în România când eram, au fost mulți frați pocăiți care vreau să-mi vorbească despre Dumnezeu. Dar eu în acea perioadă mă alăturam celor bârfitori, oamenilor care își băteau joc de pocăiți, care vorbea de rău și batjocoreau.
2: Ne-ai spus că tu ai venit în Bruxelles și totuși noi ne întâlnim în Arlon.
1: Din Nancy, prietenul meu care m-a adus cu mașina, m-a adus aici la Arlon, pentru că el locuia aici, după care, după două zile, m-a condus la Bruxelles, mi-a arătat locul unde trebuie să cer azil politic. Eu nu știam în vremea aceea ce e azil politic, pentru că scopul meu era doar să vin să muncesc, nu să cer azil politic. Dar mi-a spus că dacă nu ceri azil politic, te prinde poliția și te pune pe avion. Și ne-a condus la Bruxelles, ne-a lăsat în gară, după ce ne-a arătat toate locurile unde trebuia să mergem a doua zi să cerem azil politic la oficiu de străini, ne-a lăsat în gară și ne-a spus în felul următor: tu trebuie ca să știi două cuvinte, mersi și travai. Deci să știi să mulțumești și să știi să ceri de lucru. Și în primul rând să nu uiți să te ferești de români. L-am ascultat în această privință pentru că în primele zile sau în primele săptămâni cât am stat la Bruxelles în lagăr, nu mi-am făcut niciun prieten. Stăteam foarte distant, foarte retras, nu vorbeam cu nimeni, mai ales cu români, pentru că așa am primit informația. Dar mă uitam la fiecare ce face, ce vorbește, cum vorbește și am reperat în mulțimea de oameni care era acolo în lagăr, un grup de tineri care erau diferiți față de ceilalți. Vedeam în ei ceva aparte, deci vedeam pe fețele lor, în viețile lor, bucurie, pace, totdeauna erau pozitivi și am fost curios să știu ce îi face pe ei să fie așa de bucuroși, să aibă această pace. Știți prea bine ca și mine că în vocabularul românesc, oamenii folosesc la fiecare propoziție două, trei cuvinte murdare. Și asta m-a făcut ca să mă depărtez de oamenii care aveau un astfel de vocabular, iar grupul acesta de tineri nu aveau acest vocabular. Și atunci m-am apropiat înspre ei și m-am prietenit cu ei, cu fratele Florin Todoran, fratele Florin Suciu. Ei sunt cei care m-au invitat, cum v-am spus, la serile de rugăciune pe care le aveau la Arme de Salut. Și pentru mine a fost un exemplu și încă mai sunt exemplu, sunt persoanele care au condus pașii mei înspre Hristos, care mi-a vorbit despre Hristos și care mi-a arătat un exemplu de a trăi pentru Hristos.
2: Da, ai spus de Arme de Salut, asta pentru cei care nu știu, este un centru al confesiunii care face parte din Armata Salvării, deci o misiune creștină, care are peste tot în lume centre în ajutorarea, chiar socială, a celor ce trec prin momente grele. Bineînțeles că ei se ocupă și de partea spirituală și pentru că noi avem suflete și suntem nu doar în trup, în mod biologic, ci pentru că avem și o parte spirituală sau sufletească, aș vrea să ne spui, Cezar, dincolo de nevoile materiale care te-au împins și pe tine, ca și pe alți români, să-ți cauți un rost, să-ți cauți un mijloc de trai în Occident. Spune-mi, te rog, cum defineai tu atunci cuvântul acesta de pocăință și, dacă vrei, cum îi vedeai, de fapt, pe pocăiți?
1: Pocăiți nu mi-au făcut o impresie bună. Din țară au fost mulți pocăiți care au încercat să-mi vorbească despre Hristos. Dar felul lor de a mă aborda, felul lor de a-mi vorbi și la unii dintre ei știind trecutul lor, nu m-au convins. Și eu mă alăturam celor care îi batjocoreau, celor care își băteau joc de ei, pentru că îi consideram oameni care sunt rătăciți, oameni care nu au credința adevărată, așa după cum eu am primit învățătură. Pentru că ziceam că credința ortodoxă este credința adevărată, că suntem de mii de ani, iar protestanții, penticostale sau baptiștii au apărut și ei după război prin România.
2: Deci, Cezar, tu nu știai că în Biblie noi avem o poruncă din partea lui Dumnezeu ca toți oamenii să se pocăiască. Tu credeai că pocăiții sunt așa o grupare de oameni care de capul lor se depărtează de biserica adevărată și au ei așa clubul lor, au societatea lor, izolându-se de societate. Cam în felul ăsta gândesc eu că tu îi vedeai pe pocăiți, așa-i?
1: Da. În învățătura ortodoxă, mântuirea se capătă prin prezența la biserică, prin frecventarea bisericii. În ceea ce privește pocăința, era doar spovedania și împărtășania care se făcea o dată pe an, înainte de Paște.
2: Da, interesant ce e ce ne spui, că în această învățătură pe care ai primit-o și ai moștenit-o, spuneai că biserica îți dă mântuirea, îți rezolvă problema sufletească și cu toate astea recunoști că erai într-o căutare și că biserica n-a reușit să te elibereze de temerile tale, de păcatele tale, de povoara ta, slujitorii sau preoții cu care ai intrat în contact nu te-au putut ajuta, nu ți-au putut înțelege nevoia sufletului să-ți dea soluția după care tângeai.
1: Nu, mă simțeam păcătos și mergeam la biserică, plăteam slujbe, aprindeam lumânări în speranța că voi simți o pace, voi fi eliberat de această povară, dar nu am simțit-o, nu am găsit-o în acea biserică. Poate motivul am fost eu, poate motivul a fost altul, dar nu am găsit pace acolo. Într-una din zile, Dumnezeu mi-a scos în cale pe un om care mi-a vorbit despre dragostea lui Dumnezeu. Mi-a vorbit despre importanța mântuirii. Mi-a vorbit despre ceea ce înseamnă pocăit, de ceea ce înseamnă jertfa Domnului Iisus. El nu a denigrat niciodată celelalte religii, ci el a încercat întotdeauna să mi-l propovădească pe Hristos și dragostea lui care a avut-o față de omenire și față de mine în special.
2: Aha, deci să înțeleg că religia, oricare ar fi ea sau cât de bună ar fi o religie, nu te poate de fapt ajuta prea mult, ci cel mai important lucru este să înțelegem dragostea lui Dumnezeu, care iubește pe toți oamenii și care nu neapărat îi încadrează într-o grupare restrânsă sau într-un cult sau o religie. Aș vrea să continui și să ne descrii cum tu, unul care singur ai recunoscut că îi batjocoreai pe pocăiți, singur ai ajuns să te pocăiești. Ce a determinat această schimbare de atitudine în viața ta?
1: Când această persoană mi-a vorbit despre Hristos și despre dragostea Lui, despre jertfa Domnului Iisus, am înțeles că atunci trebuie să aduc o schimbare în viața mea, o schimbare radicală. Fratele Daniel Pârvu, de fiecare dată când îmi vorbea despre Hristos, îmi vorbea despre dragostea Lui, îmi vorbea despre importanța mântuirii și nu încerca să denigreze religia din care eu proveneam. După multe discuții am înțeles cu adevărat ceea ce Dumnezeu vrea pentru noi, planul de mântuire al lui Dumnezeu, ceea ce Dumnezeu vrea pentru omenire, ca oamenii să se pocăiască, și anume să se lepede de păcat.
2: După cât te înțeleg, într-o această perioadă de frământare, de căutare la nivelul sufletului tău, Dumnezeu ți-a scos în cale un misionar creștin pe nume Daniel Pârvu, care, spre deosebire de alții, ți-a vorbit nu de o religie, nu de vechimea unei biserici sau de alte lucruri,

0: să nu cumva să mă convingă să-mi schimb părerea. Eu o știam pe ea o fire foarte pozitivă și foarte religioasă, fiind și ea, părinții ei, mama ei fiind mai practicantă decât părinții mei. Deci mă gândeam să nu înlăture de la mine sămânța care a fost semănată de fratele misionar, de fratele Daniel Pârvu. Și atunci am decis ca să nu-i spun soției mele că o să iau botezul.
1: Hai să facem o pauză aici și să înțelegem bine un lucru. Deci, cu toate că nu cunoșteai mai nimic din Scripturi, țineai la religia ta și nu-L cunoșteai de fapt pe Dumnezeu. Se poate acest lucru? Așa era starea ta?
0: Se poate, pentru că mergeam la biserică aproape în fiecare duminică. Duminica după masă, după ce ieșeam de la biserică, eram cel mai sfânt om. Dar luni dimineața, când începeam lucru și intram în anturajul colegilor de muncă, atunci se pierdea totul ceea ce se semăna duminică. Iar în ceea ce privește scripturile sau învățăturile biblice, nu înțelegeam prea mult pentru că în Biserica Ortodoxă, liturgia este pe un ton de cântec, și chiar dacă îmi spunea despre apostol, îmi spunea despre jertfa Domnului Isus, nu avea același impact în inima mea ca atunci când am ascultat cuvântul de la un frate predicator, de la protestanți, de la evanghelici.
1: Deci, să înțeleg că tu, în timpul acestor slujbe, te apropiai cu sete de Dumnezeu, erai într-o căutare și simțeai oarecare alinare prin slujbele bisericești, prin lucrările acestea religioase, dar asta erau pentru un moment, pentru o perioadă scurtă, când din nou reveneai la starea ta, la goliciunea pe care o simțeai în sufletul tău și asta nu se rezolva problema. Tu aveai nevoie de împăcarea cu Dumnezeu, aveai nevoie de atingerea Lui. S-a întâmplat lucrul ăsta efectiv în viața ta, când și cum, dacă vrei să ne spui?
0: Acest lucru s-a întâmplat atunci când l-am întâlnit pe fratele Daniel Pârvu. El mi-a vorbit din cuvânt și mie și soției, chiar soția avea foarte multe întrebări de spus. A fost o perioadă când fratele Daniel Pârvu a locuit la noi și în fiecare seară aveam părtășie, vorbeam din cuvânt, cântam și a doua zi când mergeam la lucru, seara, venea soția cu întrebări la ceea ce am fost discutat cu o seară înainte. Pentru că ea era nedumerită, ea nu înțelegea unele lucruri, de ce nu trebuie ca să ne închinăm la icoane, de ce nu trebuie ca să o adorăm pe Fecioara Maria și toate lucrurile astea care se practică în Biserica Ortodoxă.
1: Frate Cezar, totuși, care a fost reacția soției când a aflat de decizia ta și de actul pe care tu l-ai săvârșit, împlinind porunca lui Dumnezeu și primind botezul în apă, așa cum bine am înțeles că l-ai săvârșit?
0: Da, mă așteptam la o reacție foarte violentă, chiar mă gândeam că o să ceară divorțul. Dar spre surprinderea mea, și asta doar mă gândesc că doar Dumnezeu a putut să lucreze în acest chip, soția mea mi-a spus doar să-ți ajute Dumnezeu să poți să-ți duci pocăința până la capăt. A fost singurele ei cuvinte. Am văzut în inima ei o tristețe, dar nu a avut o altă reacție decât să-mi spun aceste cuvinte.
1: Cred că erai foarte sensibil la reacția celor din jurul tău și în special a soției cu care formai o familie și te temeai să nu se destrame totul, să nu se dărâme prin decizia pe care ai luat-o cu un preț, înțeleg, destul de ridicat. Dar totuși ai avut curajul să te legi de Dumnezeu, indiferent cu ce preț vrei plăti. Și cred că Dumnezeu nu ți-a rămas dator, nu-i așa?
0: Așa este. Atunci când înțelegi cu adevărat dragostea lui Dumnezeu și ceea ce a făcut El pentru noi, ești gata să lași totul și să-L urmezi pe El, indiferent cât te-ar costa.
1: Acum, dacă privești în urmă, ai vreun regret pentru că ai luat atunci acea decizie? Ai fi vrut să o iei mai repede, mai târziu? Sau poate că a fost o decizie care acum n-ai mai lua-o

0: Ce spui despre lucrul ăsta?
1: Eu cred că în toate lucrurile Dumnezeu hotărăște timpul potrivit când noi să luăm decizii. Deci să spun că a fost prea degrabă sau prea târziu, nu pot să spun, dar cred că așa a rânduit Dumnezeu, că atunci a fost momentul în care eu trebuie ca să iau hotărâre și să-L urmez pe El. Și nu regret, pentru că nu după mult timp, deci eu am încheiat legământ în apa botezului în februarie 1995, iar soția mi-a urmat și ea, încheiind și ea legământ în apa botezului în 1997.

0: Vezi, Cezar, noi românii și cred că și alți oameni ca și noi luăm anumite decizii în viața noastră pentru un trai mai bun, pentru a ne găsi locul în societate și a ne rezolva niște probleme care ne privesc viața aceasta. Însă Dumnezeu are un plan dincolo de planurile noastre. Nu știu dacă ai fi stat în România în contextul în care erai, ai fi avut curajul să iei această decizie, dar Dumnezeu cred că te-a chemat din contextul tău cultural și existențial într-o țară străină, pe un teren necunoscut, să-ți dea niște lecții pe care, cu un preț, cred că considerabil, le-ai plătit, dar totuși ai înțeles și ai făcut anumite schimbări în viața ta de credință și astăzi înțeleg că nu regrezi lucrul acesta, ci dimpotrivă mărturisești că Dumnezeu a vrut binele tău. Ca tânăr căutător de Dumnezeu, ce te-a atras la pocăiții evanghelici? Veneai dintr-o altă lume, dintr-o altă cultură, dintr-un alt context, lucru pe care l-ai detestat și care, de fapt, îl condamnai, îl judecai, ai spus singur că îi batjocureai pe pocăiți. Ai luat decizia la un moment dat, convins de cuvântul lui Dumnezeu că trebuie să te pocăiești, ai făcut pasul acesta și ai primit botezul nou testamental. Totuși, cum ai ajuns să te integrezi în gruparea aceea de oameni? Pentru că era un grup, de fapt, nu prea numeros, de tineri, ca și tine, care s-adunau împreună să se roage, să-și plece genunchiul înaintea lui Dumnezeu, să discute despre lucrurile sfinte, lucruri pe care, de fapt, nu interesa pe ceilalți. Cum i-ai privit pe acești oameni? Pentru că lumea din jurul nostru, care nu ne cunoaște, spune că pocăiții, de fapt, fac totul asta pentru bani și au alte scopuri ascunse, secrete, e un fel de societate ascunsă. Cum ai văzut tu lucrurile acestea și care e adevărul? Ce ai descoperit-o?
1: Deci am văzut în viața lor pacea pe care poate că o să o dea doar Dumnezeu. Am văzut în frații care mă înconjurau, pentru că în vremea aceea toți erau tineri necăsătoriți, niciunul nu fugea după bani, nu fugea după avuții. Trăiau, așa cum spune Scriptura, trăiau pentru Hristos, trăiau în pace, în dragoste, în unitate, și am văzut această dragoste la ei care m-a motivat și pe mine să mă alătur lor.
0: Aceste explicații de ordine general sună ca o poezie frumoasă în ochii celor care nu cunosc și sunt la distanță de adevărurile acestea. Dar poți să ne spui un caz concret sau chiar câteva exemple de cum vedeai tu dragostea lui Dumnezeu în viața acestor tineri?
1: În fratele Daniel Pârvu, pentru mine și pentru familia mea, a fost un adevărat exemplu de creștin. Cel care predica, trăia și ceea ce predica. Mergea dimineața la lucru și câștiga 1000 de franci din care cumpăra de mâncare pentru ceilalți care erau cu el și spunea: uitați, asta am câștigat astăzi. Am cumpărat pâine, am cumpărat o bucată de carne sau o salată, vom face și vom mânca împreună, vom cere binecuvântarea și Dumnezeu va binecuvânta. Deci noi mergeam, eu cu soția mergeam dimineața la lucru și ne întorceam seara acasă și de multe ori ne găseam în casă cu persoane pe care fratele Daniel Pârvu le aducea, le găsea pe stradă, pentru că el vorbea la toată lumea despre Hristos. Și îi aducea seara în casă la noi, deci ca să avem părtășie, și într-una din seri, când soția mea ajunge acasă, a găsit casa plină și merge soția la fratele Daniel și spune: frate, dar nu o să avem atâta mâncare pentru toți oamenii care suntem aici. Și fratele Daniel a spus că noi slujim lui Hristos, care s-a rugat pentru pâine, pentru 2 pâini și pentru 5 pești, și Dumnezeu le-a mulțit. Ne vom ruga și noi și Dumnezeu va mulți și mâncarea pe care noi o avem și va fi destulă pentru toată lumea. Și într-adevăr, așa a fost.
0: Frate Cezar, sunt atâția tineri, oameni ca și noi, care se uită la biserica creștină, se uită la evanghelici și spun că sunt un fel de oameni lipsiți de bucurie, sunt un fel de oameni izolați, nu au nicio plăcere în lumea aceasta. Spune-mi sincer, îți găsești tu plăcerea pe calea Domnului, ai bucurie, crezi că Evanghelia îți produce bucurie și satisfacție în sufletul tău?
1: Mi-aduc aminte despre un frate care spunea că pocăința este frumoasă dacă o trăiești. De când sunt pe calea Domnului, Dumnezeu m-a binecuvântat, mi-a lăsat pace în familie, pentru că înainte, în timpul care am stat în România după ce m-am căsătorit, înainte de a veni în Belgia, viața mea de familie a fost destul de dezbuciumată. Și de când l-am cunoscut pe Dumnezeu și l-am primit în inima mea, El ne-a dat pace în familie, ne-a unit mai mult, soția mea mă înțelege mai mult, chiar dacă eu am unele greșeli, unele lucruri pe care, eu știu, înainte soția mea nu le-ar fi acceptat sau ar fi reacționat altfel, acum ea este mult mai înțelegătoare și simțim o pace și o dragoste în fiecare zi.
0: Să auzim tot mai des în societatea noastră că nu e bine să facem prozelitism. Acum, haideți să facem diferența. Dacă noi am chemat pe oameni la noi, noi n-am avea soluție pentru problemele lor, pentru că suntem și noi oameni. Dar cred că Dumnezeu are soluție pentru problemele noastre ale tuturor. Care crezi tu, pentru că deja ai o vechime pe calea aceasta, care crezi tu că este cel mai important lucru pentru un om ca și tine, pentru un tânăr așa cum ai fost tu? Este traiul bun din Belgia, din România, din America sau din altă țară? Este doar distracția și tot ce oferă lumea aceasta, plăcerile care le găsești, lucrurile materiale, știu eu, alte desfătări de altă natură? Spune-mi, unde ți-ai găsit tu cea mai mare satisfacție și bucurie și ce recomanzi unor oameni ca și tine, unor tineri care trec și ei pe unde ai trecut tu?
1: Când eram în România și auzeam despre pocăiți, îi vedeam oameni foarte închiși, care nu știu să distreze, nu știu să râdă, nu știu să se bucure. Aveam o imagine greșită. Dacă ești pe calea Domnului, atunci ai cea mai mare fericire, cea mai mare bucurie, pentru că știi că sufletul tău este mântuit și ai bucuria veșniciei. De când ne-am întors la Domnul, știm să ne bucurăm, știm să profităm de viață, am dat o altă valoare vieții noastre, vieții noastre de familie și nu este o viață monotonă în care nu știm să ne bucurăm sau să fim fericiți. Dar cea mai mare fericire o găsești doar la picioarele Domnului Iisus Hristos.
0: Cezar, ne-ai spus cum tu ai luat această decizie, dar am omis să continuăm și să ne spui, după temerile care le-ai avut, ce s-a întâmplat de fapt cu soția ta?
1: În momentul în care noi ne-am mutat de la Petit Chateau, am închiriat un apartament, fratele Daniel Pârvu stătea împreună cu noi și în fiecare seară noi aveam părtășie și soția tot îi punea fel și fel de întrebări. Ea nu era convinsă de ce trebuie ca să schimbe religia, de ce trebuie ca să se pocăiască pentru ca să fie mântuită. Și la fiecare întrebare, fratele Daniel spunea, haideți să luăm Scriptura și să citim, să vedem ce spune Scriptura, că acolo găsim toate răspunsurile. Deci găsea răspuns pentru fiecare întrebare. La un moment dat a ajuns la convingerea că trebuie și ea ca să facă acest pas să-L urmeze pe Domnul Iisus și să încheie legământ în apa botezului, fapt care s-a împlinit 2 ani mai târziu, deci în 1997.
0: Deci a existat un moment de așteptare, de liberă alegere în viața ei, de cercetare. Tu n-ai forțat-o, deci a fost liberă să aleagă și fără nicio constrângere a dat această decizie.
1: Soția mea este o fire care nu se lasă ușor influențată. Ea cercetează lucrurile, întotdeauna le cercetează, ascultă și numai când are perfecta convingere, atunci ia o decizie. Și cred că acest lucru l-a și făcut. N-am avut nicio influență, n-am depus nicio presiune asupra ei. Singurul lucru pe care l-am făcut, am păstrat acest anturaj al fraților creștini care sunt născuți din nou, care trăiesc pentru Hristos și care se bucură în Hristos.
0: După cum pot remarca și ascultătorii noștri, viața ta se compune din două capitole separate, e ca o piesă din două acte. Prima parte petrecută în România, cu bunele și relele care au fost acolo. Ne-ai vorbit despre primii ani, cum ai început existența ta și căutările tale. Apoi, în actul al doilea, ne-ai spus cum ai ajuns pe un teren străin, cum ai ajuns în Belgia și ce s-a întâmplat cu schimbările și deciziile pe care le-ai luat în viața ta. Nu vrei să ne spui ce ți-a produs ție schimbarea aceasta, plecarea din România, instalarea într-o țară nouă? Ai avut de câștigat, de pierdut?
1: Lucru pozitiv pe care pot să-l remarc a fost că am reușit ca să mă despart de anturajul din România și să ajung în această țară unde Dumnezeu a putut să mi se descopere, să-mi vorbească și să-L cunosc adevărat și să primesc mântuirea. Singurul lucru pe care îl regret este că nu am fost la căpătâiul mamei mele atunci când ea a avut mai multă nevoie. Fiind în Belgia, mijloacele de comunicație la acea vreme nu erau ca și acum și am aflat despre decesul ei după o săptămână de zile și scopul pentru care un părinte adoptă sau înfiază un copil este ca să-l aibă la căpătâiul lui atunci când are nevoie să-i aducă un pahar cu apă. Acest lucru nu am reușit să-l îndeplinesc. Este singurul regret pe care l-am în această perioadă de când sunt venit în Occident. Și aș vrea ca să încurajez pe tinerii din ziua de azi să profite de tehnologia, de noua tehnologie, de telefoane, de internet și să țină legătura cu părinților pe care i-a lăsat acasă singuri. Au plecat 4-5 copii în lume dintre aceeași familie și părinților sunt singuri acasă și așteaptă un telefon de la ei.
0: Acum, Cezar, ne-ai spus că te-ai mutat din prima ta locație din orașul Bruxelles într-o zonă mai izolată, și anume în sudul Belgiei, în zona orașului Arlon, și te-ai implicat într-o comunitate creștină care a pus bazele unei noi biserici, mai precis în orașul Luxemburg. După cum am înțeles, ai venit într-o zonă aridă, necunoscută și în momentul de față există totuși o comunitate creștină română destul de prosperă, e adevărat nou formată, dar se pare că există viitor. Aș vrea să ne spui cum ați ajuns până aici, cum ai găsit lucrurile la venirea ta și cum ai putut să te implici și să urmărești progresul până la stadiul în care suntem acum.
1: Deci atunci când am venit în 99, am fost pus înaintea Domnului că dacă nu vom găsi un loc de muncă unde cu contract, ne vom întoarce în România, deoarece fiul nostru ajungea la vârsta școlarizării și trebuia să-l dăm la școală. Și Dumnezeu ne-a deschis această ușă, această oportunitate. Am obținut un permis de muncă aici la Arlon și din această cauză a trebuit să ne mutăm din Bruxelles la Arlon. Dar când am ajuns aici, comunitatea română era foarte mică, eram singurul creștin din regiune, nu aveam nicio biserică și mi-a fost foarte greu în primii ani, pentru că atunci când nu ai părtășie cu frații în biserică, nu ai părtășie cu Dumnezeu, începi să slăbești și ușor, ușor aluneci, te răcești de Dumnezeu și poate să aibă consecințe foarte grave. După o perioadă de timp, printr-un frate, am reușit ca să aflăm despre o biserică belgiană protestant-evanghelică în care ne-am alipit și pe care am frecventat-o timp de 12 ani, până anul acesta, când cu ajutorul Domnului am reușit să deschidem o biserică creștin-evanghelică pentru comunitatea română din această zonă, cu ajutorul și la inițiativa fratelui Dorin Albuț de la Biserica Elim din Bruxelles.
0: Spune-te, rog, sunt mulți români în zona aceasta.
1: În ultimii ani, comunitatea română a crescut și noi ne bucurăm, să spunem așa, de prezența multor frați care vin chiar din țările învecinate. Luxemburgul se află într-o zonă centrală între aceste țări, între Germania, Belgia și Franța, și avem frați care vin din aceste țări, unii dintre ei parcurg mai mult de 60 de kilometri ca să fie prezenți la Casa Domnului în fiecare duminică.
0: Când sunt oameni care aleargă peste 60 de kilometri să fie la casa Domnului și mă gândesc că sunt și din aceia care locuiesc în imediata apropiere unei biserici și n-au niciun interes, aș vrea să vă motivăm și să vă determinăm să vă apropiați de Domnul, să-L căutați câtă vreme se poate găsi, câtă vreme este aproape, pentru că s-ar putea întâmpla să avem regrete și să fie chiar târzii. Dacă aveți un cuvânt pentru cei care vizitează această zonă, poate că sunt turiști în călătorie, poate că sunt oameni care, ca și tine, altădată erai în căutarea unui domiciliu, a unui loc de muncă, pentru că este o zonă frecventată, mai ales că în Luxemburg este și un centru al comunității europene, sunt multe instituții de nivel european și zona aceasta este în plină dezvoltare din punct de vedere strategic, așa cum am spus, economic și nu numai. Aș vrea să vă folosiți de ocazie și să dați o adresă, un contact eventual și o invitație celor care au posibilitatea să treacă prin zona aceasta și poate că să fie ajutat sau să ajute comunitatea română din zona care se dezvoltă, se pare rapid.
1: Pentru cei care vor să ne viziteze sau pentru cei care vor să se alipească comunității române din Luxemburg, deci ne pot găsi la adresa 32A Rue de Luxemburg, Abertrange. Îi așteptăm în fiecare duminică dimineață, începând cu ora 10. Avem și un site www.elim-luxemburg.org. Acolo vor putea afla mai multe detalii despre comunitatea noastră.
0: Mulțumesc, frate Cezar, ne-am simțit foarte bine în zona voastră, în comunitatea creștină de aici, în special în familia ta și spunem ca Domnul să vă binecuvinteze, să vă mărească, să vă crească și Dumnezeu să binecuvinteze și ascultătorii noștri. Sunt Dragoș Croitoru și până la o nouă audiție să ne auzim numai de bine!
2: În diaspora cu Dumnezeu. Mărturii și experiențe.

Psalmul 60. Dumnezeule, ne-ai lepădat și ne-ai împrăștiat și te-ai mâniat. Ridică-ne iarăși. Ai cutremurat pământul, l-ai despicat. Drege-i spărturile, căci se clatină. Ai făcut pe poporul tău să treacă prin lucruri grele. Ne-ai adăpat cu un vin de amorțire. Ai dat celor ce se tem de tine un steag ca să-l înalțe spre biruința adevărului, pentru ca prea iubiții tăi să fie izbăviți. Scapă-ne prin dreapta ta și ascultă-ne. Dumnezeu a zis în sfinția lui: voi ieși biruitor, voi împărți Sihemul și voi măsura valea Sucot. Al meu este Galaadul, al meu este Manase, Efraim este tăria capului meu, iar Iuda, toiagul meu de cârmuire. Moab este ligheanul în care mă spăl, peste Edom îmi arunc încălțămintea, țara filistenilor strigă de bucurie din pricina mea. Cine mă va duce în cetatea întărită? Cine mă va duce la Edom? Oare nu tu, Dumnezeule, care ne-ai lepădat și nu mai ești Dumnezeule cu oștirile noastre? Dă-ne ajutor ca să scăpăm din necaz, căci ajutorul omului este zadarnic. Cu Dumnezeu vom face isprăvi mari și El va zdrobi pe vrăjmașii noștri.

Versetul zilei 223, Evanghelia după Ioan, capitolul 3, versetele 3 și 5. Adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Adevărat, adevărat îți spun că dacă cineva nu se naște din apă și din Duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu.

Ca să fii rece peste animale, nu-i cine știe cât. Trebuie doar să fii mai puternic decât ele și atât. Ca să fii rece peste păsări, este puțin mai greu, dar frumos. Trebuie să zbori mereu mai înalt decât ele, niciodată mai jos. Ca să fii rege peste flori, trebuie să suporți la hotare mărăcinii și spinii. Și, mai ales, trebuie să-mi miresmezi către lume mai mult decât crinii. Ca să fii rege peste stele, trebuie să te așezi printre luceferi călător spre Orion. Și, reprivindu-te de jos, să fii mai luminos decât oricare și fără tron. Ca să fii rege peste ape și vânt, trebuie să înveți osanale ca îngerii și să le aduci pe pământ alinare pentru lacrima orbilor din Valea Plângerii. Ca să fii rege peste oameni este mai decât toate altceva. Trebuie să trăiești și să mori pentru ei, învățându-i ce înseamnă a iubi, a ierta. Dar cel mai minunat este să poți să fii rege peste tine însuți. Atunci când alegi binele, fie din bucuria altuia, fie din plânsuți. Și să încheiem înțelept și frumos și mai ales cum se cuvine. În coronarea ta o face Hristos când mergi pe drumul dintre rău spre bine. În clipa aceea, veșnicia te cumpănește. Dacă vrei să fii rege, alege binele. Hai, grăbește-te! Benone Burtescul. Bună dimineața! Cuvintele sunt de prisos. Fiți binecuvântați și nu uitați să fiți o binecuvântare!

cumpăna înșelătoare este urâtă Domnului, dar cântăreala dreaptă îi este plăcută. Când vine mândria, vine și rușinea, dar înțelepciunea este cu cei smeriți. Neprihănirea oamenilor cinstiți îi cârmuiește fără teamă, dar vicleniile celor stricați le aduc pieirea. În ziua mâniei, bogăția nu slujește la nimic, dar neprihănirea izbăvește de la moarte. Nevinovăția omului fără prihană îi netezește calea, dar cel rău cade prin însuși răutatea lui. Nevinovăția oamenilor fără prihană îi scapă, dar cei răi sunt prinși de răutatea lor. La moartea celui rău îi piere nădejdea și așteptarea oamenilor nelegiuiți este nimicită. Cel neprihănit este scăpat din strâmtoare și cel rău îi ia locul. Cu gura lui omul nelegiuit pierde pe aproapele său, dar cei neprihăniți sunt scăpați prin știință. Când le merge bine celor neprihăniți, toată cetatea se bucură, și când pierd cei răi, toți strigă de veselie. Cetatea se înalță prin binecuvântarea oamenilor fără prihană, dar este surpată prin gura celor răi. Cine de faimă pe aproapele său este fără minte, dar omul cu pricepere primește și tace. Cine umblă cu bârfeli dă pe față lucruri ascunse, dar sufletul credincios ține ce i s-a încredințat. Când nu este chibzuință, poporul cade, dar biruința vine prin marele număr de sfetnici. Cui se pune chezaș pentru altul îi merge rău, dar cine se teme să se pune chezaș este liniștit. O femeie plăcută capătă cinste și cei asupritori capătă bogăție. Omul milostiv își face bine sufletului său, dar omul fără milă își turbură însuși carnea lui. Cel ce dobândește un câștig înșelător, dar cel ce seamănă neprihănirea are o adevărată plată. Adevărata neprihănire duce la viață, dar cel ce urmărește răul găsește moartea. Cei cu inima stricată sunt o scârbă înaintea Domnului, dar cei ce umblă fără prihană îi sunt plăcuți. Hotărât, cel rău nu va rămâne nepedepsit, dar sămânța celor neprihăniți va fi scăpată. Femeia frumoasă și fără minte este ca un inel de aur pus în râtul unui porc. Dorința celor neprihăniți este numai bine, dar așteptarea celor răi este numai mânie. Unul care dă cu mâna largă ajunge mai bogat și altul care economisește prea mult nu face decât să sărăcească. Sufletul binefăcător va fi săturat și cel ce udă pe alții va fi udat și el. Cine oprește grâul este blestemat de popor, dar pe capul celui ce-l vinde vine binecuvântarea. Cine urmărește binele își câștigă bunăvoință, dar cine urmărește răul este atins de el. Cine se încrede în bogății va cădea, dar cei neprihăniți vor înverzi ca frunzișul. Cine își tulbură casa va moșteni vânt, și nebunul
va fi robul omului înțelept. Rodul celui neprihănit este un pom de viață și cel înțelept câștigă suflete. Iată, cel neprihănit este răsplătit pe pământ,

Care este rostul vieții? Cum pot să am o viață cu scop, împlinită și cu satisfacții? Voi avea vreodată posibilitatea să realizez ceva care să aibă semnificație în viața mea? Există atât de mulți oameni care nu au încetat să se gândească la rostul vieții lor. Ei se uită înapoi în timp și se miră de ce relațiile lor cu alte persoane au fost rupte sau de ce se simt atât de goi chiar și după ce au obținut tot ceea ce și-au propus. Un jucător foarte celebru de baseball a fost întrebat ce și-ar fi dorit să îi spună ceilalți atunci când a început să joace baseball. Acesta a răspuns: "Îmi doresc ca să fie existat cineva atunci care să-mi fi spus că nu voi găsi nimic în momentul când voi ajunge în top." Multe țeluri își descoperă goliciunea numai după ce au fost irosiți ani de zile pentru a fi îndeplinite. În societatea umanistă de astăzi, oamenii urmăresc multe scopuri, gândindu-se că în ele își vor găsi împlinirea. Unele dintre aceste scopuri includ succesul în afaceri, sănătatea, relațiile bune, sexul, distracția, filantropia, etc. După ce și-au văzut împlinite aceste scopuri cu privire la sănătate, relații sau plăceri, mulți oameni au mărturisit că golul adânc din interiorul lor s-a păstrat, având un sentiment de goliciune pe care nimic nu poate să îl umple. Autorul cărții biblice Eclesiastul a descris acest sentiment atunci când a spus: deșertăciune, deșertăciune, deșertăciune a deșertăciunilor, totul este deșertăciune. Acest autor a avut bogății peste măsură, înțelepciune peste cea a oamenilor din timpul său, palate și grădini de invidiat pentru orice regi, cele mai bune bucate și cel mai bun vin, și s-a bucurat de orice formă de distracție existentă. La un moment dat, el a spus că orice și-a dorit a avut. Și iată-l, trăgând linia după viața sub soare, ajungând la concluzia că totul este deșertăciune. De ce o astfel de goliciune? Întrucât Dumnezeu ne-a creat pentru ceva dincolo de ce putem noi experimenta în sensul de aici și acum. Solomon a spus despre Dumnezeu astfel: El a pus de asemenea gândul veșniciei în inimile oamenilor. În inimile noastre, noi suntem conștienți că acest aici și acum nu înseamnă totul. În Geneza, prima carte a Bibliei, descoperim că Dumnezeu i-a creat pe oameni după asemănarea sa. Geneza 1:26. Aceasta înseamnă că noi suntem mai aproape în asemănare de Dumnezeu decât de orice altceva, orice altă formă de viață. De asemenea, descoperim că înainte ca oamenii să cadă în păcat și ca blestemul să vină pe pământ, următoarele lucruri erau adevărate. 1. Dumnezeu a făcut omul o ființă socială. Geneza 2, versetele de la 18 la 25. 2. Dumnezeu i-a dat omului o ocupație. Geneza 2, versetul 15. 3. Dumnezeu a avut comuniune cu omul. Geneza 3, cu 8. Și 4. Dumnezeu i-a dat omului stăpânire asupra pământului. Geneza 1, cu 26. Ce semnificație au toate aceste lucruri? Eu cred că Dumnezeu a intenționat ca fiecare dintre aceste lucruri să împlinească reușita în viața noastră, însă toate acestea și în mod special comuniunea omului cu Dumnezeu au fost afectate de căderea omului în păcat
și de blestemul care astfel a căzut asupra pământului, Geneza, capitolul 3. În Apocalipsa, ultima dintre cărțile Bibliei, la finele mai multor evenimente care marchează sfârșitul lumii, Dumnezeu arată că El va distruge pământul și cerul actual, așa cum le cunoaștem noi, și va aduce starea veșnică prin crearea unui nou cer și a unui nou pământ. În acel moment, El va reface comuniunea deplină cu omenirea răscumpărată. Însă unii dintre oameni vor trebui să fie judecați și declarați nedrept și astfel să fie aruncați în iazul de foc. Apocalipsa 20, versetele de la 11 la 15. Și astfel, blestemul păcatului va fi îndepărtat. Nu va mai exista păcat, suferință, boală, moarte, durere, etc. Apocalipsa 21:4. Cei credincioși se vor bucura și Dumnezeu va locui împreună cu ei, iar ei vor fi copiii Lui. Apocalipsa 21:7. Iată, am ajuns să închidem cercul. Dumnezeu ne-a creat să avem comuniune cu El. Oamenii au păcătuit, întrerupând această comuniune. Dumnezeu reface în totalitate comuniunea într-o stare veșnică pentru aceia pe care El îi consideră vrednici de aceasta. Acum, a merge prin viață obținând orice și oricum, numai pentru a muri despărțit de Dumnezeu pentru eternitate, ar fi mai mult decât inutil pentru oricine. Însă Dumnezeu a creat o cale nu numai pentru a face posibilă obținerea fericirii veșnice, Luca 23:43, ci și pentru a face și viața aceasta plină de satisfacție și sens. Cum se poate obține deci fericirea veșnică și acest rai pe pământ? Rostul vieții restaurat prin Iisus Hristos. După cum am punctat mai sus, scopul adevărat, atât acum cât și în veșnicie, se găsește în restaurarea relației cu Dumnezeu care a fost pierdută din momentul în care Adam și Eva au căzut în păcat. Astăzi, această relație cu Dumnezeu este posibilă numai prin Fiul Său, Iisus Hristos. Faptele Apostolilor 4:12, Ioan 14:6, Ioan 1, versetul 12. Viața veșnică este obținută când cineva se pocăiește de păcatele sale și nu mai dorește să continue viața astfel, ci dorește ca Hristos să-l schimbe, făcându-l o nouă persoană, și apoi se încrede în Iisus Hristos ca mântuitor personal. Vezi de asemenea întrebarea: ce este planul de mântuire? Astfel, scopul adevărat în viața unei persoane se găsește în a-L avea pe Iisus Hristos ca mântuitor. Apoi, scopul adevărat în viață este descoperit atunci când o persoană începe să-L urmeze pe Hristos ca ucenic al Său, învățând despre El, petrecând timp cu El în cuvântul Său Biblia, comunicând cu El în rugăciune și pășind cu El în ascultare de poruncile Lui. Dacă ești un necredincios sau poate credincios de curând, poate că îți vei spune: asta nu sună foarte interesant or satisfăcător pentru mine. Însă aș vrea să te rog să citești numai câteva paragrafe în plus. Iisus a spus următoarele lucruri: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Matei 11, versetele de la 28 la 30. Eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Ioan 10, cu versetul 10. Dacă voiește cineva să vină după mine,
să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze, pentru că oricine va vrea să-și scape viața o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine o va câștiga. Matei 16, versetele 24 și 25. Domnul să-ți fie desfătarea și El îți va da tot ce-ți dorește inima. Psalmul 37, versetul 4. Ceea ce vor să spun aceste versete este că trebuie să facem o alegere. Putem continua să ne ghidăm în viață după propriile noastre idei, cu rezultatul trăirii unei vieți lipsite de sens, sau putem să alegem să-L urmăm pe Dumnezeu și voia sa în viețile noastre din toată inima, ceea ce va conduce la o viață trăită din plin, la dorințe ale inimii împlinite și la a găsi mulțumire și satisfacție în viață. Acestea sunt posibile pentru că El, Creatorul nostru, ne iubește și dorește tot ce este mai bun pentru noi, nu în mod necesar cea mai ușoară viață, însă cea mai împlinită. În încheiere, aș dori să împărtășesc o analogie făcută de un păstor. Dacă ești un suporter al unui sport anume și decizi să te duci la un meci profesionist, poți cheltui câțiva bănuți pentru care primești un loc pe ultimul rând al stadionului sau poți să cheltui ceva mai mulți, dar să beneficiezi de un loc în față, cât mai aproape de câmpul de joc. Tot astfel este în viața creștină. Al privi pe Dumnezeu lucrând din primul rând nu este pentru creștinii de duminică. Ei nu au plătit un astfel de preț. Al privi pe Dumnezeu lucrând din primul rând este pentru ucenicii adevărați, dedicați din toată inima lui Hristos, care au renunțat în a-și urma propriile dorințe în viață, astfel încât să poată să urmeze scopurile lui Dumnezeu în viețile lor. Aceștia au plătit prețul pentru a sta în față, supunerea completă către Hristos și către voia sa. Aceștia sunt cei care experimentează viața din plin, aceștia sunt cei care se pot privi în ochi pe ei înșiși, îi pot privi în ochi pe ceilalți și pe Creatorul lor fără regrete. Ai plătit și tu acest preț? Dorești să-l plătești? Dacă da, atunci te asigur că nu vei mai tânji din nou după rost sau un scop în viața ta. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Iată expresii care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24/24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

0: colindu-l depărtărilor.
1: Române,
0: oriunde ai fi prin lume pe calea aleasă, ascultă și poți auzi în toate chemarea spre casă. Te cheamă omătul curat, din cetin plecate în mătănii și clincătul viu, colorat, ce-l dau zurgălăi la sănii și scuturi al iernii cojoc, când simți că în tine se aprinde un dor din chemarea de foc cuprinsă în eterne colinde. Renasc amintirile vii, cuprinse în decor de poveste, cu îngeri cu chip de copii, cântând pe sub geam, o, ce veste! E iarnă la noi, e Crăciun și tu mai ești încă departe, ai vrea să te întorci, dar n-ai cum și simți o întristare aparte. Atârnă-ți tristețea în cui, cu noi colindând cu plăcere, căci pruncul și nașterea lui nici când n-au avut frontiere.

Întâia epistolă a lui Pavel către Corinteni, capitolul 12. În ce privește darurile duhovnicești, fraților, nu voiesc să fiți în necunoștință. Când erați păgâni, știți că vă duceați la idolii cei muți, după cum erați călăuziți. De aceea vă spun că nimeni, dacă dorește, prin Duhul lui Dumnezeu nu zice Iisus să fie anatema. Și nimeni nu poate zice Iisus este Domnul, decât prin Duhul Sfânt. Sunt felurite daruri, dar este același Duh. Sunt felurite slujbe, dar este același Domn. Sunt felurite lucruri, dar este același Dumnezeu care lucrează totul în toți. Și fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora. De pildă, unuia este dat prin Duhul să vorbească despre înțelepciune, altuia să vorbească despre cunoștință datorită aceluiași Duh, altuia credința prin același Duh, altuia darul tămăduirilor prin același Duh, altuia puterea să facă minuni, altuia prorocia, altuia deosebirea duhurilor, altuia felurite limbi și altuia tălmăcirea limbilor. Dar toate aceste lucruri le face unul și același Duh, care dă fiecăruia în parte cum voiește. Căci, după cum trupul este unul și are multe mădulare, și după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup, tot așa este și Hristos. Noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie robi, fie slobozi, și toți am fost adăpați dintr-un singur Duh. Astfel, trupul nu este un singur mădular, ci mai multe. Dacă piciorul ar zice, fiindcă nu sunt mână, nu sunt din trup, nu este pentru aceasta din trup? Și dacă urechea ar zice, fiindcă nu sunt ochi, nu sunt din trup, nu este pentru aceasta din trup? Dacă tot trupul ar fi ochi, unde ar fi auzul? Dacă totul ar fi auz, unde ar fi mirosul? Acum, dar, Dumnezeu a pus mădularele în trup, pe fiecare așa cum a voit El. Dacă toate ar fi un singur mădular, unde ar fi trupul? Fapt este că sunt mai multe mădulare, dar un singur trup. Ochiul nu poate zice mâinii, n-am trebuință de tine. Nici capul nu poate zice picioarelor, n-am trebuință de voi. Ba mai mult, mădularele trupului, care par mai slabe, sunt de neapărată trebuință. Și părțile trupului, care par vrednice de mai multă cinste, le îmbrăcăm cu mai multă podoabă, așa că părțile mai puțin frumoase ale trupului nostru capătă mai multă frumusețe, pe când cele frumoase n-au nevoie să fie împodobite. Dumnezeu a întocmit trupul în așa fel ca să dea mai multă cinste mădularelor lipsite de cinste, pentru ca să nu fie nicio dezbinare în trup, ci mădularele să îngrijească deopotrivă unele de altele. Și dacă suferă un mădular, toate mădularele suferă împreună cu el. Dacă este prețuit un mădular, toate mădularele se bucură împreună cu el. Voi sunteți trupul lui Hristos și fiecare în parte mădularele lui. Și Dumnezeu

poruncesc, umblați dar după darurile cele mai bune și vă voi arăta o cale nespus de bună.

0: Iată, mi-aduc aminte de un cuplu la această etapă de vârstă, cu copii, cu copii frumoși, cu realizări materiale, cu statut profesional, social, cu ce vreți dumneavoastră, și care în același timp trec prin această perioadă a vârstei cu o criză majoră de cuplu. Clasic, prea des întâlnit și trist. Și anume, bărbatul din acest cuplu se reorientează din perspectiva aceasta a relației și a căutării, de fapt, a reconfirmărilor de sine spre o relație extraconjugală. Atâta criză și atâta durere acolo, trăită de parteneră și de cei doi copii prezenți în familia respectivă. Și faptul că abordăm și apelăm la metode din acestea oarecum disperate și neproductive, se dovedește în timp, pentru că aceste comportamente escapiste, cum ar fi relațiile extraconjugale, dar nu doar, că sunt și unele mai domestice. Statul la televizor, eu știu, devenim așa acri și nu mai avem vitalitatea aceea de a fi activ, de a ieși, de a fi spontan, de a fi jucăuși, frumos jucăuși în relație și în viață. Deci multe lucruri pot să... Sau ne refulăm în mâncare, în obiceiuri proaste, în rutine disfuncționale, mâncăm prea mult, stăm prea mult, ne izolăm, nu avem contact social și așa mai departe. Deci oamenii pot aborda, iată, metode din acestea disfuncțional escapiste.
1: Găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă, trăită cu bucurie și cu sănătate, împreună cu cei dragi dumneavoastră. Știați, conform primelor date provizorii pentru recensământul populației și locuințelor, runda 2021, ponderea cea mai mare în totalul populației rezidente o reprezintă persoanele din categoria 50-54 de ani, 1.665.200 de persoane rezidente în România au vârsta cuprinsă între 50 și 54 de ani. În condițiile în care la recensământul din 2011, persoanele cu vârsta cuprinsă între 40 și 44 de ani aveau ponderea cea mai mare în totalul populației, respectiv 1.743.378 de rezidenți. O situație care confirmă că în ultimii 10 ani, în România, procesul de îmbătrânire demografică s-a adâncit. Dar oare ce caracterizează această grupă de vârstă 50-54 de ani, care ar trebui să fie marile împliniri ale celor care se regăsesc în această grupă de vârstă și care sunt marile crize cu care ei se confruntă? Iată un subiect pe care vă invit să continuăm să-l abordăm și astăzi, împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România. Și dacă în ediția de săptămâna trecută am analizat regretele și marile crize specifice acestei vârste, considerată de altfel vârsta de aur, astăzi vă invit să o analizăm din perspectiva a ceea ce urmează, a perspectivelor de viitor. Rămâneți așadar împreună cu noi!

0: Da, deci iată, 50 de ani este vârsta de aur, așa este considerată și poate fi percepută ca o vârstă în care fericirea, sentimentul fericirii e trăit plenar. În virtutea dobândirii, spuneați, acestui simț al unei identități echilibrate. Sau dimpotrivă, 50 de ani poate fi o vârstă în care marile crize pot efectiv deșira, destructura toate achizițiile, toate împlinirile, realizările de până la momentul respectiv. Iată, foarte, foarte bine pliat pe tabloul vieții celor care trăiesc această vârstă, descrierea dumneavoastră, doamna Ștefania. Iată, spuneam că nu, păcat că nu avem un studiu pe această temă, vârsta de aur, un studiu care să fie realizat în rândul populației din România. Ca atare m-aș întoarce la studiul realizat în Marea Britanie și care arată că peste 50% din cei peste 50.000 de participanți la studiu au declarat că de când au împlinit frumoasa vârstă de 50 de ani, au început să călătorească mai mult. Unul din 5 respondenți au spus că au început să învețe o nouă limbă, iar unul din 10 au declarat că are intenția de a învăța tainele unui nou instrument muzical. Hobby-uri foarte alese așa. Nu știu cât de mult se potrivesc aceste abordări cu contextul românesc, dar totuși, cum trebuie să abordeze viața la 50 de ani o femeie și un bărbat, cu ce priorități, cu ce așteptări și cu ce obiective pentru viitor?
1: Da, este foarte important, într-adevăr, contextul cultural, sociocultural la care ne referim. Eu cred că e foarte important, adică vorbim despre cultura și societatea vestică, care are anumite repere, să zicem, în timp, istoric vorbind și cultural, și atunci influențează. Cu adevărat ar fi semnificativ dacă s-ar face, sau nu știu, chiar nu cunosc, dacă se face vreun studiu în România pe aceste aspecte și pe categoria aceasta de vârstă. Dar ar trebui. Influența gândirii și a, eu știu, impactului, regimului social, politic și așa mai departe pe care românii l-au trăit, influența religioasă estică, eu știu, realizările și, cum se numește, statutul acesta de satisfacție materială a societății românești. Ei, toate aceste elemente sunt cumva coroborate în această perspectivă. Da? Eu cred că poporul român are cu totul o altă optică din aceste aspecte provenind și multe altele. E, în esență, pentru, până la urmă, oricare societate și oricare cultură, o perioadă a resemnificării. De fapt, dacă vorbim că în această categorie de vârstă putem și sesizăm că avem din nou o criză de identitate, de dezvoltare, de vârstă, de viață, atunci orice criză are două particularități. Și o să fac referire la faptul că, iată, în alfabetul chinezesc sau în limbaj chinezesc, glumea cineva și spunând asta mi-a spus, zice, da, păi nu-i așa, toate vin de acolo, din China. Asta era doar o glumiță. Dar adevărul este că în termen chinezesc, cuvântul criză e alcătuit din două semne. Și mi-a plăcut lucrul acesta, pentru că realitatea este că o criză conține aceste două componente. Semnele acelea defineau, pe de o parte, provocare și, pe de o parte, oportunitate. Deci, cuvântul criză, practic, compus din două semne care, luate separat, înseamnă provocare și oportunitate. Cred că nici mai bine spus n-ar putea fi decât, iată, e o vârstă la care resimțim criză, dar o criză poate fi atât o provocare spre a ne duce spre o perspectivă sumbră și spre descurajare și degringoladă, sau, dimpotrivă, spre o oportunitate pe care o putem folosi spre o creștere continuă, spre un alt nivel. Și atunci, de fapt, ar trebui să fac resemnificări. Oricum le facem. Doar că resemnificările acestea, dacă sunt negative, mă duc cumva în jos, dacă sunt pozitive, îmi pot da din nou un boost, îmi pot da un vibe și un plus de energie să merg mai departe. Ce să fac pentru asta? Dacă e vorba despre resemnificare, înseamnă că ar trebui să socotez că iată această perioadă în care am ajuns, a vârstei de mijloc, să o văd ca pe ceva nu inferior, nu de stagnare, nu lipsit de perspectivă, ci să o văd ca pe o etapă diferită, ca pe ceva diferit. Dar diferit nu înseamnă neapărat rău. Diferit poate aduce un alt fel de bine. Și atunci, care alt fel de bine l-ar putea conține această etapă? Păi să-mi resemnific, să văd care sunt avantajele pe care deja le am. Să, știți, aduceți-vă aminte cum din nou Scriptura ne dă mereu cheițe, ne dă mereu soluții, dacă știm să le vedem. Zice, voi ridica paharul izbăvirilor. Adică îmi voi lua în calcul, mă voi uita la împliniri, la biruinți, la achiziții, la tot ceea ce am dobândit. Mă voi uita la partea bună a lucrurilor și îmi voi contabiliza dacă trebuie, că poate că, iată, în perioada de criză trebuie și facem niște evaluări și contabilizări. Și să spun ce e bun din asta. Da, dar n-am cutare, da, n-am făcut, da, n-am dres, dar ce-am obținut prin asta? Păi, poate că de fapt am obținut mai multă experiență, maturitate, înțelegere, mai multă receptivitate decât impulsivitate, căci noi așa eram impulsivul care, iată, prin toate aceste experiențe am dobândit răbdarea, am dobândit disponibilitatea, îngăduința, blândețea, am dobândit înțelepciunea, să nu mă pripesc, să pun întrebări, să fi învățat să caut cauze, să nu pun repete etichete asupra oamenilor, a lucrurilor, a circumstanțelor, ci să văd partea bună din toate lucrurile. Ar putea să fie o foarte mare dobândire aceasta. Apoi, deci să văd avantajele, dobândirile, achizițiile, apoi să accept. Sunt lucruri pe care, dacă nu le mai pot schimba, cum ar fi, nu mai pot schimba aspectul, oricât de tare m-aș strădui să-mi fortific, și trebuie să facem. Tot ce ține de noi trebuie să facem. Dar în același timp trebuie să admit că tonusul, că, eu știu, vitalitatea fizică, ea, vrând nevrând, mai scade. În loc să mă împotrivesc, mai bine să mă împrietenesc cu aceste realități, să le accept și să fac tot ceea ce mă poate ține încă activ, vital, cu tonifierea care încă poate fi obținută, adică să mă bucur de mișcări, de plimbări, de, eu știu, de toate contactele și anturajele sociale pe care, de fapt, ar trebui încă să le cultiv, să le inițiez și să le cultiv. La vârsta aceasta ne-am format probabil deja o capacitate de a selecta și de a face diferențe. Și atunci suntem mai atenți la relațiile noastre, unde și în ce să investim, și atunci să ne concentrăm pe relații care trebuie cultivate, pe activități care aduc împlinire atât personală, dar și beneficiu social, să mai hrănim și să reactivăm poate sau să dezmorțim niște relații care poate au rămas în stand-by, să vedem care e relația noastră cu scopurile, cu perspectiva de viitor. Poate că e important acum să ne punem întrebări din nou, cum poate am făcut în adolescență și în tinerețe, în prima tinerețe, din nou întrebările existențiale. Către ce mă îndrept? Care-i scopul? Ce pot oferi? Care-i atitudinea mea în timp ce se desfășoară viața? Către ce și cum petrec eu timpul vieții? Și atunci să-mi resemnific relația cu scopul, relația cu Dumnezeu, relația cu semenii și relația cu sinele. Deci putem face niște lucruri și este important să le facem, Dar cred că, așa cum am spus și am anunțat că voi sublinia, totdeauna este important să ne oprim și chiar Dumnezeu ne face invitația asta. Opriți-vă și să știți, să știți că eu sunt Dumnezeu, spune El, adică resemnifică perspectiva asupra lucrurilor, a eternității, a sinelui, a vieții.

0: 1.665.200 de locuitori ai României au vârsta cuprinsă între 50 și 54 de ani și reprezintă ponderea cea mai mare în totalul populației României, și aceasta conform primelor rezultate provizorii ale recensământului populației și locuințelor runda 2021. În condițiile în care, la recensământul din 2011, ponderea cea mai mare o reprezenta persoanele din categoria de vârstă 40 și 44 de ani, care numărau atunci 1.743.378 de persoane. Ei bine, despre împlinirile și crizele specifice a acestei etape de viață, vă reamintim, dragi ascultători, discutăm împreună cu invitata specială a emisiunii, Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinta Asociației Consilierilor Creștini din România. Doamna Ștefania, ascultătorii Radio Vocea Evangheliei vă apreciază, așa cum spun de fiecare dată, și în calitatea dumneavoastră de interpretă de muzică creștină. Ca atare, vă invit și de această dată să încheiem acest interviu cu o melodie interpretată de către dumneavoastră și al cărei mesaj e menit să ajungă, așa cum au ajuns aceste gânduri împărtășite cu noi astăzi, în sufletul celor care ne ascultă. Care e melodia pe care o oferiți celor care sunt împreună cu noi?
1: Cu foarte mare dragoste de fiecare dată, îmi doresc să-mi susțin implicația, gândurile și aportul meu către semeni, atât cu idei, gânduri și intervenția de specialitate, cât și cu muzica pe care o ador și pe care o interpretez. Deci da, mi-ar plăcea toți ascultătorii noștri să poată fi încurajați și motivați de cântecul Ridică-te și lupta. Pentru că nu-i așa? Deși suntem și vorbim despre o criză, despre un segment de vârstă în care ne putem găsi și în care provocarea poate fi mare, să nu uităm că și oportunitatea e la fel de mare. Și de asemenea aș vrea să nu uităm că deși poate trecem printr-o criză a vârstei de mijloc, care poate fi fericită sau poate fi sumbră, există acolo un factor care niciodată nu va fi schimbabil, nu va lipsi din viața noastră. Există un factor și un reper care ne poate în orice criză da stabilitate, ne poate ajuta prin lumina pe care o conferă să avem claritate, să resemnificăm lucrurile întotdeauna și până la capăt, și anume este cel care atât de credincios și pertinent ne promite că e cu noi până la bătrânețea noastră, că a fost, este și va fi, că El rămâne același, că până la cărântețea voastră, spune El, vă voi sprijini. V-am purtat și tot vreau să vă mai port, să vă sprijin și să vă mântuiesc. Iată, spune Dumnezeu nostru, Dumnezeu cerului și al pământului, Dumnezeu care de la nașterea noastră și până în etapa aceasta de vârstă și până la căruntețea noastră, va fi Tatăl nostru, va fi reperul nostru, va fi viața în care noi trebuie să stăm, să intrăm și să procedem fiecare secundă așa cum ne este dată. Vă binecuvintez, vă mulțumesc și salut cu drag și cu multă încurajare pe toți ascultătorii dumneavoastră și ai noștri.

0: 1.665.200 de persoane rezidente în România au vârsta cuprinsă între 50 și 54 de ani, ceea ce reprezintă ponderea cea mai mare în totalul populației rezidente, și aceasta conform primelor date provizorii pentru recensământul populației și locuințelor runda 2021. Ei bine, acesta a fost contextul în care am analizat așa numita vârstă de aur, cu toate împlinirile, regretele și marile ei crize. Un subiect pe care l-am abordat împreună cu invitata specială a acestei emisiuni, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România. Vă invităm să vă alăturați nouă și în ediția de săptămâna viitoare pentru a aborda un nou subiect. De asemenea, vă invităm să adresați întrebările, sugestiile dumneavoastră pentru invitata emisiunii, doamna Ștefania Botez, pe adresa de Messenger al contului de Facebook Radio Vocea Evangheliei Oradea. Vă mulțumim pentru atenția acordată și vă dorim tuturor o zi cu toată ocrotirea și binecuvântarea lui Dumnezeu pentru fiecare.
1: Pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

drumul crucii. Când grijile te năpădesc și greutăți te apasă, când ceri în lume ajutor și nimănui nu-i pasă, îndreaptă ochii spre Iisus și cere mângâiere, căci doar acolo sus în cer găsești oricând putere. Când boala-ți macină ființa și trupul-ți plânge tare, când nu găsești în lume leac, nici unde alinare, privește în sus spre Creator, în El găsești salvarea. El este medicul suprem, El îți dă vindecarea. Când geruri grele te lovesc și vântul ți bate în plete, când răul ți se adună în suflet formând în tine cete, tu cheamă Duhul Sfânt să vină, să-ți curețe cetatea, un vas curat, un templu sfânt vei fi, cum spune cartea. Când suferința necurmată te îndeamnă des spre moarte, când crezi că numai de necazuri în viață tu ai parte, încrede-te în cuvântul sfânt.

e solo ti che sparte. Nuvi speracche su sen ceruri, nuvi mai ducedori, che ci vei avea și frați și mamă prin Tatăl Creatorul. Chiar dacă râde întreg pământul de marea ta credință, chiar dacă nu cred în Scriptură și în marea biruință, tu să le spui că harul lumii e dat peste popoare și cel ce crede în Hristos pe veci viața are. Când te lovește din adâncul cel rău în disperare, când te încearcă îndoiala și frica ta e mare, fii precum Iov, plin de credință, să nu hulești divinul, căci numai sus la cer e mierea, aici jos pe linul. Când vrei să fii și tu mai mare, precum a vrut Adam, când nu ai teamă de sentință, cum se temea Avram, să-ți amintești de vechea lege, ce moarte îți aduce, de harul ce Iisus îți lasă murind atunci pe cruce. Chiar dacă tânăr în credință, ești și îți e teamă, chiar dacă în jur semeni cuvântul și nimeni nu ia seamă. Tu te încrede în Iisus, copil a fost și El, vei crește în adevăr și tu, pe tins să fii ca El. Când Dumnezeu îți va trimite din când în când mustrarea, când glasul lui de tunet spune că ai pierdut cărarea, tu să te bucuri că ai parte aici jos de dojană și sus la tron de judecată vei fi fără prihană. V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. În lume veți avea necasuri, dar îndrăsniți, eu am biruit lumea.

0: Pace vouă! Astăzi am deosebită plăcere și onoare să o am alături de mine pe sora Lidia Aldea. Este tocmai din Târgu Mureș și astăzi vom avea o temă foarte importantă și foarte necesară în vremea de astăzi, și anume singurătatea. Ce înseamnă să fii singur în Hristos? În Hristos nu ești niciodată singur, dar ce înseamnă să fii singur și să te simți singur? Un bun venit, sora Lidia!
1: Mulțumesc frumos, mulțumesc pentru invitație și mulțumesc pentru subiectul acesta pe care ați hotărât să-l discutăm împreună.
0: Nu este un subiect care se discută la orice emisiune de radio și de aceea mă gândesc că sunt oameni care ne ascultă și care au nevoie de acest mesaj. Știu că v-ați născut, ați studiat, sau mai bine zis, ați fost la liceu de chimie, ați studiat chimie, iar la vârsta de 20 de ani l-ați cunoscut pe Hristos, v-ați botezat, dar după a intervenit un moment în care, prin căsătorie, l-ați părăsit în oarecare măsură pe Hristos. Dar Hristos cred că nu va părăsi nici în acele momente. Hai să ne povestiți un pic acest moment.
1: Da, într-adevăr, familia mea m-a crescut în acest spirit de dragoste față de Dumnezeu. În liceu am cunoscut viitorul soț, care mi-a fost coleg, și deși la 20 de ani, după ce am terminat liceu, am hotărât să mă botez și să mă despart de soțul meu, de viitorul soț, adică prietenul care era atunci, totuși acest lucru nu s-a petrecut. M-am botezat, dar după 2-3 luni am reluat prietenia ca în final să ajungem să ne și căsătorim. Acest lucru n-a fost benefic pentru mine, ca să zic, pentru că m-am înjugat la un juc nepotrivit. Aveam viziuni diferite din punct de vedere spiritual, chiar dacă sentimental, emoțional, să zic, eram atrași unul de altul și ne bucuram împreună, totuși această lipsă de unitate în duh automat va duce într-un final la despărțire.
0: Te-ai simțit în primii ani de căsătorie singură, chiar dacă erai lângă el?
1: Erau momente în care realizam că nu este unitatea perfectă. Erau momente în care tângeam după Dumnezeu, aveam o carte de cântări și când nu era acasă, luam cartea și cântam, pentru că mi-era așa de dor în suflet de Dumnezeu, dar erau momente, ca să zic așa, pentru că nu pot să spun că nu mi-a plăcut lumea și viața din lume, că am făcut totuși o alegere care m-a costat. Există pentru orice alegere nepotrivită o plată.
0: Într-adevăr, sunt convinsă că, exact cum ați spus dumneavoastră, la nivelul sentimentelor emoționale, vă simțeați foarte bine, dar golul acela care numai Dumnezeu îl poate umple, deci golul acela totdeauna a fost, să-i spun așa, gol. Deci sunteți căsătorită, aveți și o fată și un nepoțel, dar ce s-a întâmplat? Deci totuși erați lângă un bărbat, aveați momente de singurătate, cu toate că aveați un soț. Ce s-a întâmplat mai departe? Deci cum v-ați dat seama că omul acela nu este pentru dumneavoastră? Am înțeles că totuși el va părăsi după un anumit timp.
1: Da, nu pot să spun că a fost numai vina lui că m-a părăsit. Am realizat că sunt înconjurată de amăgire și minciună. Deci lucrurile nu au decurs așa până la sfârșit, așa cum eu mi-am imaginat. Ca în orice căsătorie intervine rutina, intervine obișnuința și bărbații din lume nu sunt ca cei care îl cunosc pe Dumnezeu, care să respecte legile lui Dumnezeu. Și m-am simțit trădată, m-am simțit și m-am îndepărtat dintr-un punct de vedere față de el. Moment în care am trecut și printr-o operație care... operație de sân, care n-a fost cancer, dar a trebuit să se intervină, și asta mi l-a apropiat și mai mult pe Dumnezeu și am văzut că sunt în mâna Lui și am văzut că oamenii din jurul meu nu te poți baza pe ei și că singurul pe care te poți baza este Dumnezeu. Și am hotărât, m-am așezat într-o zi pe marginea patului, am început să văd că nu sunt în regulă, că nu sunt cum trebuie. Și am spus, Doamne, nici viața asta nu este așa cum mi-o doresc, pierd și veșnicia, cu ce mă aleg? Trebuie să fac o schimbare în viața mea.
0: Într-adevăr, cred că acesta a fost punctul forte în care v-ați dat seama că trebuie să faceți, să acționați și să faceți ceva. Și ce ați făcut practic?
1: Și practic am început să caut o biserică unde să mă pot duce. Urmăream un post de televiziune care transmitea, era la început, era după Revoluție și erau începuse să se transmită emisiuni creștine la televizor și am urmărit aceste emisiuni și într-una din ele zicea, mergeți la biserică, mergeți la biserică. Și am zis, nu-i suficient că mă uit la televizor, trebuie să mă duc la biserică. Dar, în tot timpul acesta, vreau să vă spun că părinții mei erau, sigur, nefericiți de alegerea mea, dar nu m-au apostrofat sau să... Tata îmi spunea, da, au fost alături de mine din toate punctele de vedere, dar tatăl meu, de câte ori ne întâlneam, îmi spunea, Didi, Domnul Iisus te iubește. Și era pentru mine, de fiecare dată ziceam, știu, pentru că așa era, chiar mă iubea, chiar dacă eu eram fiecare rătăcitoare, risipitoare, știam că mă iubește și ca dovadă nici nu m-a lăsat să rătăcesc, m-a dus acasă.
0: Vedem firul roșu în care, chiar dacă era singură, în momente foarte grele, vedem că Hristos a instrumentat întotdeauna viața dumneavoastră, întotdeauna v-a fost aproape. V-ați dus la biserică și ce s-a întâmplat?
1: Inițial am zis o să mă duc așa o dată pe săptămână. În momentul în care am intrat în biserică, m-am așezat pe ultima bancă pentru că mă simțeam nevrednică să stau într-un loc unde sunt sfinții, unde sunt copiii Domnului și... am fost atât de cercetată, am avut așa o izbucnire de plâns și de regret și de... deci a fost o cercetare a Duhului deosebită și din momentul acela am luat hotărârea, eu toate slujbele din casa Domnului vreau să le aud și vreau să particip și vreau să fiu un mădular în trupul lui Hristos. Am luat această hotărâre și din momentul acela nu m-am mai uitat înapoi.
0: Cred că acela a fost momentul în care a simțit că ați fost singură fără Hristos și din momentul în care a intervenit Hristos, într-adevăr, erați o femeie singură la propriu, dar erați o femeie care l-aveați pe Hristos și cred că ținta dumneavoastră din acel moment a fost Hristos. V-ați întors, ați frecventat biserica și cum v-ați găsit interior mai departe?
1: Eram atât de fericită din punct de vedere spiritual că aveam impresia că zbor și nici nu m-a împăsat dacă cineva mă rănește sau cum era soțul meu care n-ar fi vrut să continui să merg la biserică, ar fi vrut să fiu o parteneră de distracție în continuare pentru el, dar n-am mai putut să fac lucrul acesta și așa s-a și produs... despărțirea dintre noi, pentru că nu mai aveam nimic în comun, nici din punct de vedere spiritual, nici din punct de vedere emoțional. Hai să zicem că poate sentimentul acela te lega, dar din moment ce obiceiurile noastre au fost atât de diferite, automat a intervenit despărțirea.
0: Deci ne aflăm pe platoul în care l-ați cunoscut pe Hristos, v-ați implicat, sau mai bine zis, v-ați întors, apoi ați rămas cu fiica dumneavoastră. Vă simțeați în acele momente singură, chiar dacă l-aveați pe Hristos, sau efectiv gândul de a fi singură n-a mai existat în mintea și gândirea dumneavoastră?
1: A existat o perioadă, nu pot să spun singură, nu m-am simțit, dar a existat o perioadă în care nu am putut să-l iert pe soțul meu pentru această despărțire, ca să zic așa. Și nici nu l-am înțeles pe el atunci că el nu mă putea înțelege pe mine. Deci a fost o perioadă de 3 ani în care pur și simplu nu am putut să-l iert și a fost o traumă cumplită, ca să zic așa. Dar Duhul Domnului, Cuvântul Domnului m-a ajutat să înțeleg că fără iertare nu există nici bucurie, nu există nici pace și nu există nici mântuire.
0: Și cred că acum, în aceste momente când noi discutăm, cred că l-ați iertat 100%.
1: Da, l-am iertat și după ce l-am iertat am putut să intru mult mai adânc într-o relație cu Dumnezeu și iertarea s-a produs într-adevăr. Noi acum discutăm, putem să avem grijă de copilul nostru, de nepotul nostru, nu discutăm chiar și pe teme spirituale, chiar dacă nu suntem de acord, dar discuții mai purtăm și pe această temă. Și nădejdea mea este că Dumnezeu îi se va descoperi într-o zi și va putea să simtă și el această plinătate pe care o ai și această legătură vie cu Dumnezeu. Deci în momentul în care l-ai pe Domnul Iisus în inimă, nu mai poți fi singur. Deci din acel moment, după ce am iertat, cu adevărat nu m-am mai simțit singură deloc, n-am mai avut nici... am învățat să iubesc pe toți oamenii din jur și să înțeleg. După ce am iertat, Dumnezeu a putut să lucreze în viața mea altfel.
0: Cred că aceasta este o condiție necesară și suficientă ca să poți să fii iertat. La rândul tău tu trebuie să ierți. Cred că versetul ni se potrivește foarte bine: iertați-vă așa cum v-a iertat Hristos. Și cred că acesta este punctul de fierbere în care ne dăm seama că suntem iertați în momentul în care ne simțim plini de El. Dacă nu suntem plini de El, la rândul nostru nici noi nu putem să iertăm. Sunt anumite condiții în care sau la care ajungi să fii singur, datorită unui divorț, datorită situației cum a fost dumneavoastră în care v-a părăsit soțul sau datorită unui deces. Haideți să vedem care sunt câțiva pași care trebuie să-i facă o femeie singură pentru a nu se mai simți singură. Mai ales că și în biserică și în societate sunt mulți oameni care, chiar dacă au în jurul lor foarte multe persoane, prieteni, totuși în interiorul lor sunt singuri.
1: După părerea mea, primul lucru pe care trebuie să-l faci este să... Deci este iertarea, clar, și să te ierți pe tine, pentru că și asta este important, să te poți ierta pe tine și să poți să intri în relații normale cu cei din jurul tău.

0: oamenii din jurul tău, cu femeile care te pot ajuta, cu femeile mature spiritual care te pot ajuta, te pot îndruma, care eu chiar am avut în perioada aceea, Domnul mi-a scos în cale o fostă colegă de liceu, care, deși nu era în aceeași localitate cu mine, a trecut printr-o situație similară cu a mea și a putut să mă ajute cu sfaturi, pentru că mai ales în perioada aceea în care ești tulburat la început, a putut să vină și să-mi spună cu versete din Biblie să tempereze revolta și să... Ca apoi, de fapt am făcut o digresiune acum și am revenit, dar pașii pe care trebuie să-i facem, deci este să studiem cuvântul, să studiem scriptura. Eu în fiecare dimineață când mă trezeam, luam scriptura, următoarea fază era rugăciunea și apoi plecam la locul de muncă. Și am văzut în viața mea, nu numai în plan spiritual, dar și în plan material și profesional, cum Dumnezeu m-a ridicat și mi-a dat putere chiar să depășesc ceea ce mi-am imaginat eu că aș putea să fiu, chiar și profesional. Și am văzut și am știut că este mâna Domnului, pentru că s-au deschis uși pe care eu n-aș fi putut să le deschid. Și Domnul a făcut toate acestea ca să văd că nu sunt singură, că El este Jehova Ire care poartă de grijă și Jehova Rafa care vindecă. Și am văzut această purtare de grijă care mi-a dat în continuare, in bold, ca la rândul meu să văd ce se întâmplă în jurul meu, să ajut, nu neapărat în problema în care eram eu, dar puteam să ajut în alte domenii și m-am implicat în a sprijini alte persoane din jurul meu, ceea ce mi-a dat putere și mi-a dat o creștere spirituală, pentru că Dumnezeu lucrează așa de frumos prin cuvântul Lui și prin ceea ce pune în noi și prin oamenii de lângă noi. Și cu siguranță un rol important este și să faci parte dintr-o biserică, să fii un mădular în trupul lui Hristos. Asta este un lucru extraordinar.
1: Și să faci parte și să te implici activ. Și un pas foarte important este să nu te izolezi. Niciodată. Izolarea nu duce la ceva bun, ci izolarea duce totdeauna la un frust, la o neiertare, duce totdeauna la o parte negativă. Și odată ce ești izolat, nu te poți bucura de lumea din prejurul tău și întotdeauna te vei simți singur. Haideți să vedem o motivație pentru persoanele care probabil în aceste momente sunt singure. Dar să nu uitați, dragi ascultători, niciodată în Hristos nu suntem singuri.
0: Așa este. Eu am văzut mâna Domnului în viața mea. Domnul nu numai că îți poartă de grijă în plan material, dar emoțional, este Domnul sufletului meu, este dragul inimii mele, deci în momentul de față am o bucurie deplină că îl am pe El ca Domn. Și chiar am spus, m-a părăsit un om și m-a primit un Domn și am fost, cum să zic, Domnul pentru mine este tot ce am și nu regret decât că nu am fost tot timpul cu El așa cum sunt acum. Dar poate că a trebuit să trec prin această experiență ca să văd diferența, pentru că e așa o mare diferență între viața trăită cu Iisus într-o viață de bucurie, într-o viață din belșug și viața aceea în care te ancorezi în material, te ancorezi în amăgiri și în iluzii, că de fapt nimic nu este adevărat decât El. Și în El care este adevărul trebuie să fim și noi.
1: Și într-adevăr, până la 48 de ani, Lidia nu l-a cunoscut, oricum Hristos a fost permanent cu ea, dar la 48 de ani s-a hotărât să se apropie de El și să fie o ucenică destoinică, o ucenică practică. Deci probabil dacă Dumnezeu nu te trecea prin această perioadă a singurătății, probabil în ziua de astăzi nu cred

că puteați să înțelegeți alte femei care trec prin perioada singurătății. Și cred că pentru toți care ne ascultați și sunteți singuri, aș vrea să vă spun că versetul din Psalmul 37:5 spune: încredințează-ți soarta în mâna Domnului, încrede-te în El și El va lucra. Este foarte important să-ți încredințezi viața, apoi 100% să crezi că El este, și chiar dacă ești singur, rămâi lângă El, pentru că niciodată El nu te va abandona. Chiar dacă oamenii te abandonează, Hristos este singurul om care nu te va abandona niciodată. Lasă-te în brațul Lui și atunci vei gusta din fericirile și bucuriile care El ți le va da. Aici a fost Gabi Buștei împreună cu Lidia Aldea. Fiți binecuvântați de Domnul. Nu uitați, niciodată nu ești singur.

Psalmul 97. Domnul împărățește. Să se veselească pământul și să se bucure ostroavele cele multe. Norii și negura îl înconjoară, dreptatea și judecata sunt temelia scaunului său de domnie. Înaintea lui merge focul și arde de jur împrejur pe potrivnicii lui. Fulgerele lui luminează lumea, pământul îl vede și se cutremură. Munții se topesc ca ceara înaintea Domnului, înaintea Domnului întregului pământ. Cerurile vestesc dreptatea lui și toate popoarele văd slava lui. Sunt rușinați toți cei ce slujesc icoanelor și care se fălesc cu idolii. Toți dumnezeii se închină înaintea lui. Sionul aude lucrul acesta și se bucură. Se veselesc fiicele lui Iuda de judecățile tale, Doamne. Căci Tu, Doamne, Tu ești cel prea înalt peste tot pământul, Tu ești prea înălțat mai pe sus de toți dumnezeii. Urâți răul cei ce iubiți pe Domnul. El păzește sufletele credincioșilor lui și izbăvește din mâna celor răi. Lumina este semănată pentru cel neprihănit și bucuria pentru cei cu inima curată. Neprihăniților, bucurați-vă în Domnul și măriți prin laudele voastre sfințenia Lui.

Versetul zilei 248, Epistola lui Pavel către Romani, capitolul 15, versetele 5 și 6. Dumnezeul răbdării și al mângâierii să vă facă să aveți aceleași simțăminte unii față de alții, după pilda lui Hristos Iisus, pentru ca toți împreună, cu o inimă și cu o gură, să slăviți pe Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. Adevărata dragoste nu selectează oamenii, pe cine să iubească și pe cine nu, cât să iubească și cât nu, pe cine să bage în seamă și pe cine nu. Dragostea nu este părtinitoare și nici selectivă. Bine este să manifeste aceeași dragoste față de toți frații și surorile tale. Doar toți suntem din același trup al lui Hristos. Nu se poate ca un mădular să manifeste dezinteres față de un alt mădular. Chiar dacă nu te cunoști cu unii frații de-ai tăi în Hristos, aceasta nu trebuie să te împiedice să-i iubești și să simți cu ei.

0: De ce nu-mi răspunde Dumnezeu la toate rugăciunile?
1: Because you don't need to know all the answers right now.
0: Pentru că nu este nevoie să știi toate răspunsurile chiar acum. El îți va arăta puțin câte puțin, atât cât ai nevoie să știi pe măsură ce treci, în ghilimele vorbind, din prima în a doua clasă. Nu încerca să înțelegi ecuații grele încă din clasa a doua. Mulțumește-te cu mulțirea și împărțirea și înaintează încet. Și puțin câte puțin, El îți va da răspunsul rugăciunilor. La multe întrebări, nici eu nu am știut răspunsul acum 57 de ani în urmă, când am fost născut din nou. Dar acum știu răspunsul la foarte multe dintre ele. De aceea pot să răspund acum la aceste întrebări. Dacă aceste întrebări mi-ar fi fost puse acum 45 de ani, nu aș fi știut răspunsul la toate. Deci cu timpul vom afla răspunsul la rugăciunile noastre.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 29. Un om care se împotrivește tuturor mustrărilor va fi zdrobit deodată și fără leac. Când se înmulțesc cei buni, poporul se bucură. Dar când stăpânește cel rău, poporul geme. Cine iubește înțelepciunea, înveselește pe tatăl său. Dar cine umblă cu curvele, risipește averea. Un împărat întărește țara prin dreptate, dar cine ia mită o nimicește. Cine lingușește pe aproapele său, îi întinde un laț sub pașii lui. În păcatul omului rău este o cursă, dar cel bun biruie și se bucură. Cel bun pricepe pricina săracilor, dar cel rău nu poate s-o priceapă. Cei ușuratici aprind focul în cetate, dar înțelepții potolesc mânia. Când se ceartă un înțelept cu un nebun, să se tot supere sau să tot râdă, căci pace nu se face. Oamenii setoși de sânge urăsc pe omul fără prihană, dar oamenii fără prihană îi ocrotesc viața. Nebunul își arată toată patima, dar înțeleptul o stăpânește. Când cel ce stăpânește dă ascultare cuvintelor mincinoase, toți slujitorii lui sunt niște răi. Săracul și asupritorul se întâlnesc, dar Domnul le luminează ochii la amândoi. Un împărat care judecă pe săraci după adevăr își va avea scaunul de domnie întărit pe vecie. Nuiaua și certarea dau înțelepciunea, dar copilul lăsat de capul lui face rușine mamei sale. Când se înmulțesc cei răi, se înmulțește și păcatul, dar cei buni le vor vedea căderea. Pedepsește-ți fiul și el îți va da odihnă și îți va aduce desfătarea sufletului. Când nu este nicio descoperire dumnezeiască, poporul este fără frâu, dar ferice de poporul care păzește legea. Nu prin vorbe se pedepsește un rob, căci chiar dacă pricepe, n-ascultă. Dacă vezi un om care vorbește nechipzuit, poți să nădăjduiești mai mult de la un nebun decât de la el. Slujitorul pe care îl răsfeți din copilărie, la urmă ajunge de se crede fiu. Un om mânios stârnește certuri și un înfuriat face multe păcate. Mândria unui om îl scoboară, dar cine este smerit cu duhul capătă cinste. Cine împarte cu un hoț își urăște viața, aude blestemul și nu spune nimic. Frica de oameni este o cursă, dar cel ce se încrede în Domnul n-are de ce să se teamă. Mulți umblă după bunăvoința celui ce stăpânește, dar Domnul este acela care face dreptate fiecăruia. Omul nelegiuit este o scârbă înaintea celor neprihăniți, dar cel ce umblă fără prihană este o scârbă înaintea celor răi.

De ce este importantă rugăciunea zilnică? Pur și simplu, pentru adepții lui Iisus Hristos, rugăciunea este cea mai bună modalitate de a comunica cu Dumnezeu. Rugăciunea este vehiculul dialogului zilnic cu Cel care ne-a creat. Importanța comunicării zilnice prin rugăciune nu poate fi supraestimată. Este atât de important încât este menționat de peste 250 de ori în Scriptură. Deci, de ce este atât de importantă rugăciunea zilnică? În primul rând, rugăciunea zilnică ne oferă ocazia de a împărtăși cu Dumnezeu toate aspectele vieții noastre. În al doilea rând, rugăciunea zilnică ne oferă șansa de a ne exprima recunoștința pentru lucrurile pe care El ni le oferă. În al treilea rând, rugăciunea zilnică oferă platforma pentru a ne mărturisi păcatul și a cere ajutor pentru a depăși acel păcat. În al patrulea rând, rugăciunea zilnică este un act de închinare și ascultare. Și, în sfârșit, rugăciunea zilnică este o modalitate de a recunoaște cine deține cu adevărat controlul asupra vieții noastre. Să aruncăm o privire la fiecare dintre aceste motive importante mai detaliat. Rugăciunea zilnică ne oferă ocazia de a împărtăși cu Dumnezeu toate aspectele vieții cuiva. Circumstanțele vieții se schimbă zilnic. De fapt, lucrurile pot merge de la bine la rău în rău într-un timp foarte scurt. Dumnezeu ne cheamă să-i aducem preocupările noastre pentru dispoziție și potențială binecuvântare. De asemenea, ne cheamă să ne împărtășim bucuriile și triumfurile cu El. De fapt, Ieremia 33:3 spune: Cheamă-mă și îți voi răspunde și îți voi spune lucruri mari și de nepătruns pe care nu le cunoști. Dumnezeu vrea ca noi să-L chemăm pentru ca El să poată răspunde rugăciunilor noastre. El dorește, de asemenea, să împărtășească cu noi binecuvântări incredibile pe care altfel le-am fi ratat dacă nu L-am fi contactat prin rugăciune. Și în cele din urmă, Iacov 4:8 ne spune să apropiem de Dumnezeu și El se va apropia de tine. Dumnezeu vrea să fim aproape de El în orice moment. Rugăciunea zilnică ne oferă șansa să ne exprimăm recunoștința pentru lucrurile din viață pe care El le oferă. Nu este niciun secret faptul că trebuie să-i mulțumim Domnului pentru toate lucrurile pe care El le oferă și pentru toate lucrurile pe care El le face în numele nostru. Bunătatea și bunătatea Lui față de noi ar trebui să fie recunoscute zilnic. În 1 Cronici 16:34 ni se poruncește să mulțumim Domnului căci El este bun, iubirea Lui ține în veci. Psalmistul ne spune în Psalmul 9:1: Te voi lăuda, Doamne, din toată inima mea, voi spune toate minunile Tale. Ne rugăm zilnic să recunoaștem credincioșia Lui și asigurarea Sa din belșug în viața noastră de zi cu zi. Rugăciunea zilnică oferă platforma pentru a ne mărturisi păcatul și a cere ajutor pentru a ne pocăi de acel păcat. Să recunoaștem, toți păcătuim zilnic, indiferent dacă știm sau nu. Deci, ca urmașa lui Iisus Hristos, ce trebuie să facem? Scriptura arată foarte clar. Atunci, ți-am recunoscut păcatul meu și nu mi-am acoperit nelegiuirea. Am zis, îmi voi mărturisi fără de legile Domnului și Tu ai iertat vina păcatului meu. Psalmul 32:5.
Spune-i lui Dumnezeu ceea ce El știe deja și fă-o zilnic. Timpul zilnic de rugăciune este un loc grozav pentru a te elibera de efectele debilitante ale păcatului. Atât de des creștinii umblă cu păcat nemărturisit, care împiedică relația noastră personală cu Iisus Hristos, când ar trebui să ne supunem cu umilință și să cerem iertare în rugăciune. Un alt element important al rugăciunii zilnice este să-i cerem lui Dumnezeu puterea de a ne pocăi de păcatele noastre. Numai Dumnezeu ne poate ajuta să ne întoarcem de la păcatele noastre și pentru ca acest lucru să fie așa, El trebuie să asculte cererea noastră de pocăință. Rugăciunea zilnică este un act de închinare și ascultare. Poate că niciun alt verset nu rezumă mai bine motivul pentru care ar trebui să ne rugăm zilnic decât 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetele 16 până la 18. Fiți veseli mereu, roagă-te continuu, mulțumiți în orice împrejurare, pentru că aceasta este voia lui Dumnezeu pentru voi în Hristos Iisus. Este voia lui Dumnezeu ca copiii săi să se bucure de El, să se roage Lui și să-i mulțumească. A ne ruga fără încetare înseamnă pur și simplu că ar trebui să facem din rugăciune un obicei obișnuit și să nu încetăm să facem asta. Rugăciunea este, de asemenea, un act de închinare pentru că, rugându-ne Lui, îi arătăm cât de mult îl adorăm. Rugăciunea zilnică este, de asemenea, un act de ascultare care îi aduce Domnului bucurie să-i vadă pe copiii săi urmând poruncile sale. Rugăciunea zilnică este o modalitate de a recunoaște cine deține cu adevărat controlul asupra vieții noastre. Ca creștini, știm cine deține cu adevărat controlul. Dumnezeu este suveran. Nimic nu se întâmplă fără ca Dumnezeu să știe despre asta. Isaia 46, versetele 9 și 10, Daniel 4 cu 17. Pentru că El este suveran peste toate, El merită închinarea și lauda noastră. A Ta, Doamne, este măreția și puterea și slava și măreția și splendoarea, căci tot ce este în cer și pe pământ este al Tău. A Ta, Doamne, este împărăția, ești înălțat peste toți. 1 Cronici 29 cu 11. Dumnezeu este marele nostru rege și, ca atare, El controlează fiecare aspect al vieții noastre. În fiecare zi ar trebui să recunoaștem locul potrivit în viața noastră cu umilință și cu reverență, rezervată unui rege atât de mare și minunat. În cele din urmă, rugăciunea este ceva pe care toți ar trebui să ne dorim să-l facem zilnic. Cu toate acestea, pentru mulți creștini poate fi o provocare să se smerească în rugăciunea zilnică. Pentru cei care au umblat cu Domnul de mulți ani, rugăciunea zilnică poate deveni învechită și lipsită de convingere sau reverență corespunzătoare. Indiferent dacă cineva este un nou credincios sau unul mai vechi, rugăciunea ar trebui să fie întotdeauna considerată cel mai bun mod de a vorbi cu Dumnezeu. Imaginați că nu vorbești cu o persoană dragă sau cu un prieten apropiat. Cât ar dura relația? Rugăciunea zilnică cu Dumnezeu este părtășie zilnică cu Tatăl nostru Ceresc. Este cu adevărat uimitor.

aniversare la Betlehem. Azi, centrul lumii e la Betlehem. Veniți creștini cu toți la sărbătoare. Pruncul de atunci e Salvator suprem. Să ne proșternem, deci, în închinare. Cu bucurie, stând lângă păstori, să-i cântăm cum îngerii cântară. Suntem mai motivați de mii de ori, scăpați de a păcatului povară. De vii la el, pe drum făcut de magi, nu căuta vreo stea strălucitoare, ci în cămăruța ta să te retragi, cerând lumină călăuzitoare. Dar nu uita că de la Betlehem, în drumul său spre cruce, spre înviere, a fost mereu lângă cei ce gem, dând pace, bucurie, mângâiere, îl vei găsi ușor, căci unde el e dragostea agape împlinită, leul din Iuda are chip de miel și pacea lui este desăvârșită. Veniți să-l sărbătorim cântând, unindu-ne ale inimilor forțe și în focul viu al dragostei arzând, să le înălțăm în cinstea lui ca torțe. Azi, centrul lumii e la Betlehem. La este-i pâinea, este apa vie. Veniți creștini ca însetați să bem și pâine să mâncăm pentru vecie.

a doua epistole sobornicească a lui Petru. Capitolul 2. În norod s-au ridicat și proroși mincinoși, cum și între voi vor fi învățători mincinoși care vor strecura pe furiș erezii nimicitoare, se vor lepăda de stăpânul care i-a răscumpărat și vor face să cadă asupra lor o pierzare năprastică. Mulți îi vor urma în destrăbălările lor și din pricina lor calea adevărului va fi vorbită de rău. În lăcomia lor vor căuta ca, prin cuvântări înșelătoare, să aibă un câștig de la voi. Dar osânda îi paște de multă vreme și pierzarea lor nu dormitează, căci dacă n-a cruțat Dumnezeu pe îngerii care au păcătuit, ci i-a aruncat în adânc, unde stau înconjurați de întuneric, legați cu lanțuri și păstrați pentru judecată, dacă n-a cruțat el lumea veche și a scăpat pe Noe, acest propovăduitor al neprihănirii, împreună cu alți 7 inși, când a trimis potopul peste o lume de nelegiuiți, dacă a osândit el la pieire și a prefăcut în cenușe cetățile Sodoma și Gomora ca să slujească de pildă celor ce vor trăi în nelegiuire, și dacă a scăpat pe neprihănitul Lot, care era foarte întristat de viața destrăbălată a acestor stricați, căci neprihănitul acesta, care locuia în mijlocul lor, își chinuia în toate zilele sufletul lui neprihănit din pricina celor ce vedea și auzea prin faptele lor nelegiuite, însemnează că Domnul știe să izbăvească din încercare pe oamenii cucernici și să păstreze pe cei nelegiuiți ca să fie pedepsiți în ziua judecății. Mai ales pe cei ce, în pofta lor necurată, umblă poftind trupul altuia și disprețuiesc stăpânirea. Ca niște îndrăzneți și încăpățânați ce sunt, ei nu se tem să batjocorească dregătoriile, pe când îngerii, care sunt mai mari în tărie și putere, nu aduc înaintea Domnului nicio judecată batjocoritoare împotriva lor. Dar aceștia, ca niște dobitoace fără minte, din fir sortite să fie prinse și nimicite, batjocorind ce nu cunosc, vor pieri în însăși stricăciunea lor și își vor lua astfel plata cuvenită pentru nelegiuirea lor. Fericirea lor este să trăiască în plăceri ziua în amiaza mare, ca niște întinați și spurcați se pun pe chefuit la mesele lor de dragoste când ospătează împreună cu voi. Le scapără ochii de prea curvie și nu se satură de păcătuit. Momesc sufletele nestatornice, au inima deprinsă la lăcomie, sunt niște blestemați. După ce au părăsit calea cea dreaptă, au rătăcit și au urmat calea lui Balaam, fiul lui Bosor, care a iubit plata fără de legii. Dar a fost mustrat aspru pentru călcarea lui de lege, o măgăriță necuvântătoare care a început să vorbească cu glas omenesc, a pus frâu nebuniei prorocului. Oamenii aceștia sunt fântâni fără apă, niște nori alungați de furtună. Lor le este păstrată negura întunericului. Ei vorbesc cu trufie lucruri de nimic, momesc cu poftele cărnii și cu desfrânări pe cei ce abia au scăpat de cei ce trăiesc în rătăcire.
le făgăduiesc slobozenia, în timp ce ei înșiși sunt robi ai stricăciunii, căci fiecare este robul lucrului de care este biruit. În adevăr, dacă după ce au scăpat de întinăciunile lumii, prin cunoașterea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, se încurcă iarăși și sunt biruiți de rele, starea lor de pe urmă se face mai rea decât cea dintâi. Ar fi fost mai bine pentru ei să nu fi cunoscut calea neprihănirii decât, după ce au cunoscut-o, să se întoarcă de la porunca sfântă care le fusese dată. Cu ei s-a întâmplat ce spune zicala adevărată: câinele s-a întors la ce vărsase și scroafa spălată s-a întors să se tăvălească iarăși în mocirlă.

0: Întâlniri de Gradul Zero. Emisiune realizată de Cristina Olariu.
1: Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire. Bun venit, îi spunem invitatului nostru, Ovidiu Stoica. Ovidiu, bine ai venit.
2: Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitația.
1: O poveste impresionantă, o întâlnire de gradul zero cu Dumnezeu într-un moment critic, de vale, o decizie care a răsturnat absolut totul. Nici nu știu în care punct vrei să te oprești, dar vreau să te invit să ne duci în punctul în care poți numi acel punct întâlnire de gradul zero cu Dumnezeu.
2: Aș putea să zic că încep cu începutul, anume că Dumnezeu mi-a ieșit în cale și m-a chemat la El prin anul 2001, printr-o, așa zisă, încercare și am răspuns cu da. După o perioadă de câteva luni de frământare.
1: Ce vârstă aveai atunci?
2: 26 de ani, 26, în tânăr.
1: A fost prima ta întâlnire cu Dumnezeu?
2: A fost prima mea întâlnire cu Dumnezeu, adică credeam în Dumnezeu și cred, am crezut de mic copil, pentru că am fost educat în sensul ăsta, doar nu am fost practicant, că nu știam ce înseamnă să fii practicant. Dar în momentele de criză ne rămâne doar Dumnezeu și asta o confirmă ca majoritatea lumii. La mine s-a întâmplat identic, am strigat către Dumnezeu, Dumnezeu mi-a răspuns și am zis că trebuie să-i mulțumesc, devotat fiind oricărui, ca și oricărui om, când îmi faci un bine, trebuie să-i întorc binele și să-i mulțumesc pentru acel lucru și asta s-a întâmplat la mine. După binele care mi le-a făcut, am zis, Doamne, trebuie să-ți mulțumesc. Și m-am dus să-L caut pe Domnul la catedrală, m-am dus să-L caut la mănăstire, mi-au zis că n-au timp, că au altceva acum și că să vin în altă zi, iar eu setos fiind sufletește, am zis, mereu să merg la pocăiți. Pentru că înainte de a merge la pocăiți, eu cam nu prea aveam treabă, că îi înjuram, îi făceam un fel și chip, îi denigram și soția mea făcea parte din familie de pentecostali, socrii mei erau din familie de pentecostali și am zis, bine, merg la voi la pocăiți. Și așa am ajuns la Elim, unde am și încheiat legământ cu Dumnezeu, iar în ziua când am mers la, într-o duminică, când am mers la Elim, Dumnezeu mi-a vorbit mie special. Biserica era plină de oameni și toată predica, toate cântările, tot mesajul din ziua respectivă mi-a vorbit doar mie. Am plâns ca un copil, soția mea dădea șervețele, iar eu am zis, de aici nu mai plec, în sens că așa îmi doream, bineînțeles, pentru că era o liniște și o pace ce n-am mai întâlnit-o până atunci, chit că eu plângeam, chit că eu învărsam gândurile și conștientizam tot ce a întâmplat cu mine și am văzut că acolo într-adevăr Dumnezeu există pentru că am înțeles mesajul. Până atunci, chit că mai puneam mâna pe Biblie, nu înțelegeam, nu aveam timp, eram în forfota lumii acesteia, eram captat de alte gânduri și concentrarea mea dispărea. Ei, Dumnezeu a creat o zi pentru mine special, pentru că în ziua respectivă la Elim nu mai erau locuri pe bancă și din câte mi-aduc aminte, cred că Elim are 2500 de oameni. Știu și conștient fiind că Dumnezeu mi-a vorbit mie, pentru că la finalul slujbei am zis soției mele, zic că aici o să închid legământ cu Dumnezeu știind că există botezul. Și într-adevăr, în Elim, în anul 2001 m-am botezat împreună cu soția mea. Și acum când am adus aminte de soția mea, datorită ei s-a întâmplat ca accesiunea mea în viața de credință să fie mai fulminantă pentru că s-a ținut în rugăciune de Dumnezeu ca să mă schimbe. Eu am avut o întorsătură mai grea, o naștere, să zic așa, în ghilimele, mai grea, mai cu forcepsul, să zic, pe când
1: soția... Povestește-ne puțin. Ce a fost cel mai greu să se schimbe la tine?
2: Înțelegerea, n-a fost mai greu. Nu mi-a fost greu să renunț la păcatele sau păcatele lumești, doar nu le înțelegeam. N-aș vrea să spun
1: nu
2: acum...
1: Nu înțelegeai Scriptura?
2: Nu înțelegeam Scriptura pentru că n-am fost învățat. Eu nu am făcut studiu biblic, n-am înțeles ce, doar am venit la Dumnezeu așa cum sunt, cum zice Domnul Iisus Hristos, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați.
1: A fost într-un fel de troc. M-ai ajutat? Eu îți dau înapoi ce mi-ai dat.
2: Nu a fost un troc, a fost o dorință de a mulțumi. Pe parcurs am înțeles că a fi un om al lui Dumnezeu, un copil de Dumnezeu, trebuie să te califici, adică să renunți la anumite lucruri pe care la vremea de atunci nu am înțeles că trebuie să renunți la anumite plăceri lumești, pentru că am zis că dacă Dumnezeu le-a îngăduit, eu pot să calc în ele. Adică dacă leul mănâncă zebra, eu trebuie să fiu un leu. Și în societatea în care ne înconjoară, a trăi fără de Dumnezeu însemna să fiu un leu. Și căutam ca în orice împrejurare și prin orice ce făceam să ies în avantaj. Asta se întâmplă în toate domeniile vieții. Până atunci, după ce m-am încheiat legământ cu Dumnezeu, am început să descoper tainele lui Dumnezeu, care la un moment dat n-au mai fost taine. Și atunci a renunțat la tot ceea ce nu era după voia lui Dumnezeu. treptat descoperindu-le. Nu le-am descoperit toate dintr-o dată. Uh-huh. Dacă le descoperam toate dintr-o dată, renunțam la ele cu totul dintr-o dată. Și...
1: poate că ar fi fost mai dificil. Bun, rațiunile pot fi diferite pentru care a fost treptat. Regreți vreuna din zebre, ca să folosesc limbajul tău?
2: Nu, nu regret nimica. Deci astăzi, ceea ce chiar cineva îmi punea întrebarea, am fost mai devreme undeva și m-am întâlnit cu o cunoștință și îmi spunea, da, Ovid, dar tu ai fost nu știu cum și nu ce viață ce ai dus, că n-ai ratat nimic, că n-ai făcut nu știu ce. Și zic, nu e adevărat. Zic, n-aș mai face niciodată ce am făcut. Din contră, ceea ce am făcut mi se pare mizer și nu aș mai vrea să revin asupra, pentru că am descoperit altceva acum. Dragostea care mi-o dă Dumnezeu și pe care am cunoscut-o mă face să mă uit în spate ca la un trecut mizer, dar totuși mă folosesc de el pentru a putea să învăț pe alții și să-i ajung și să-i educ și educsei, să le prezint voia lui Dumnezeu altfel decât o înțeleg ei, pentru că eu am trecut pe acolo.
1: Deci, necunoscut total, străin de Dumnezeu, nicio noțiune legată de viața cu el și dintr-o dată începe o căutare.
2: Începe o căutare, o conștientizare, pentru că frații noștri de la Amvon predică, nu? Vorbesc, ne spun ce e bine, ce nu-i bine, cum e bine și la un moment dat mergem la rugăciune, cum mergem la cercul de rugăciune și undeva, la un cer de rugăciune, o soră, binecuvântată cu darul lui Dumnezeu, darul Duhului Sfânt, îmi spune așa, bărbatule, am o mare lucrare de făcut cu tine. Dai mână-mână cu mine? Caut de mult un om să-l trimit în peștera tâlharilor, în cușca cu lei. În momentul ăla, eu cum eram începător în ale credinței, dau un cot la soția mea și zic că asta e pușcărie, zic că asta nu e Dumnezeu, nu vorbește. Dumnezeu e numai bun, el îmi dă vile cu piscină,
1: jipuri. Cum te-ai gândit la pușcărie?
2: Pentru că peștera tâlharilor e clar o simbolistică care se atribuie doar acelor.
1: Ce interesant, ți-a vorbit Dumnezeu pe înțelesul tău, ai înțeles despre ce e vorba.
2: Da, am înțeles imediat despre ce e vorba, da. Și bineînțeles că nu mi-a venit să cred, fiind la început, aproape chiar un an de zi, da, chiar aveam un an de zile, în ale credinței, nedescoperind tainele lui Dumnezeu încă toate, și am zis, nu e Dumnezeu, sigur nu vorbește, așa. Două luni de zile m-am perpelit și în stânga și în dreapta, n-am fost bun de nimica, gândindu-mă cum să-mi vorbească, cum să mă trimită Domnul, că numai ce mă scăpase de vâltoarea asta a penitenciarului. Într-un final... Cina Domnului, 6 octombrie 2002, la Elim, conștientizez ce a făcut Domnul Iisus Hristos pentru mine, implicit pentru lume. Adică a lăsat frumusețea cerului, a lăsat splendoarea lui, ca să vină să moară pentru mine. Să fie scuipat, să fie chinuit, biciuit, să moară pentru mine. În momentul ăla m-am cutremurat și am zis, Doamne, dacă Tu dorești să merg acolo și Tu ai vorbit, trimite-mă. Ei, în momentul ăla când am zis lucrurile astea, am simțit că plutesc în Elim, mi-am dat seama că Dumnezeu vrea să aibă o relație cu mine și am zis, accept, Doamne, trimite-mă unde vrei Tu. Chit că tatăl meu a fost gardian, știu ce înseamnă detenția, am avut cunoștințe care au fost pe acolo, viața și poveștile de acolo nu-s ușoare, ce vedem în filme. Pe lângă toate lucrurile astea am acceptat și în momentul ăla am simțit ca o ușurare. La 3 zile am fost arestat pentru ceva ce n-am făcut. La 3 zile. Dumnezeu m-a dus până în faza în care să pot să conștientizez, mi-a pus în față varianta, ceea ce a făcut El pentru mine. Și în momentul ăla așa am conștientizat și am zis, da, Doamne, trimite-mă. Și într-adevăr am fost arestat pentru o faptă pe care n-am făcut-o, dar Domnul în prorocia care mi-o spusese cu două luni înainte, spune, pentru că vreau să-mi văr surgia peste ceea ce fac când ascunz lucruri și spun că nu-i vede nimeni. Astăzi știu că cei care mi-au pus cătușele, unul dintre ei de la un locotenent a ajuns șef antifraudă, a fost arestat și întâmplarea a venit să-mi fie cursant la penitenciar în programul pe
1: oprește,
2: care îl facem.
1: Dă-ne detalii. Deci, ești arestat.
2: Da.
1: Pentru ceva ce n-ai făcut.
2: Pentru ceva ce n-am
1: te
2: făcut de domeniul economicului.
1: Ai avut un avocat care să te apere?
2: Am avut 4 avocați, nu unul, adică și al părților care erau implicate în dosar. Era un dosar de natură economică, m-au implicat că am fost într-un loc, că am dat o filă cec undeva și am luat o cisternă de motorină. Asta a fost implicarea mea. Lucru pe care l-am dovedit că n-am fost acolo cu martorii, de care le-am spus că nu, am cerut detector de minciuni, m-au refuzat. Am făcut toate lucrurile care țineau de mine pentru a mă apăra, dar pe de altă parte, în sinea mea știam că nu am ce să fac, dar le fac că trebuie făcute. De ce știam lucrurile astea? Pentru că Bunul Dumnezeu a zis că mă trimite și că trebuie să dau mână-mână cu El, pentru că lucrarea, și așa cum revin, tot timpul voi reveni la prorocie, în prorocia care aproape câteva pagini ministeriale scrise, după ce noi am înregistrat-o, am transcris-o, îmi spune Domnul că vrea să-i dea pe față pe cei ce săvârșesc în taină lucruri care, zic, nu-i vede nimeni, și apoi, acolo are Dumnezeu diamantele Lui în penitenciar și vrea să-i întoarcă.
1: Ovidiu, dar nu ar fi fost mai simplu să te trimite așa cum te trimite acum?
2: Nu.
1: Tu lucrezi cu încă cu deținuții, te duci acolo?
2: Nu.
1: De ce
2: spun
1: nu?
2: Cu
1: hai să vedem, dăm detalii,
2: și povestea
1: de ce. E din ce
2: am
1: ce mai
2: un prieten
1: interesant.
2: Foarte bun, este cel mai bun prieten al meu, îl cheamă Simion, este omologul meu, să zic așa, care merg în penitenciar și chiar am avut o discuție cu deținuții în care unul dintre ei vine și spune: domnul Simion, să știți că eu pe dumneavoastră nu pot să vă cred ce îmi spuneți mie. Și zice el: de ce? Zice: pe Ovidiu îl cred. El știu că a fost aici, îl cunosc, știu suferința, el poate să-mi cunoască suferința mea. La care Simion, care e un om foarte înțelept, spune: da, este într-adevăr, așa este, dar ceea ce facem noi este ca voi să-L conștientizați pe Dumnezeu. Și atunci am intervenit și am spus: într-adevăr, eu simt cu tine pentru că Dumnezeu de-aia m-a trecut pe aici, ca să pot să simt cu voi. Pentru că dacă n-aș fi trecut pe aici, degeaba empatizez cu tine și zic că mă doare măseaua când eu nu știu ce înseamnă durere de măsea. De-aia trebuie să mă trimite Dumnezeu, pentru că Dumnezeu astfel de lucruri le face. Ca să te înalțe, Domnul prima oară te prelucrează, te smerește, te educă și după aia te ridică la nivelul la care poți să mergi să spui, cu toată tăria, cu toată tăioșenia, cu tot ce înseamnă călăuzirea Duhului Sfânt, să zic așa.
1: Bun, deci se pronunță verdictul în ciuda tuturor
2: probelor sau absenței. S-a pronunțat mai târziu, într-adevăr, în virtutea lucrurilor pe care eu le-am adus ca argumente în favoarea mea, până și probă tehnico-științifică, în care este această probă tehnico-științifică, adică probă grafologică, este mult mai veridice față de declarația doi martori, care într-adevăr în instanță se suceau când zicea că am fost, când zicea că n-am fost la locul respectiv. În fine, toate lucrurile astea se întâmplă, sunt condamnat, acolo fac partea, încep să citesc cuvântul lui Dumnezeu, am timp de el.
1: Cât ai primit?
2: 3 ani jumate.
1: Ei făcut integral?
2: Nu, total, se face fracție din ei, aproape 3 ani. Dar faptul că am ajuns acolo și că am știut că trebuie să fiu acolo, mie mi-a dat putere să merg și să stau acolo în... N-aș putea să descriu peisajul, pentru că
1: cum
2: e greu de descris.
1: Cum a fost prima noapte în penitenciar?
2: Prima noapte în arest a fost... am ajuns undeva pe la 11 spre 12 noaptea și ca semn că într-adevăr sunt în voia lui Dumnezeu, am intrat la camera 3 și jos, la patul de jos, fiind 12 paturi, pe un perimetru de 2,5 pe 2 sau 3 sau ceva de genul ăsta, era un om care citea Biblia. Și a zis: aici, într-adevăr, Dumnezeu m-a trimis aici. Clar. Acel om avea un viciu atât de puternic și spunea: Ovi, eu niciodată n-am să mă las de țigări. Niciodată n-am să renunț la sipca mea.